ام صدق الله العظیم. دعاو کی چې الله زمونږ نه رضا شي، الله زمونږ دا سبق قبول او منظور کی، الله مونږ ټول استقامت را کی، الله مونږ د آفاتو نه، د بلیاتو نه، د مصیبتونو نه، د مرضونو نه وساتي. الله زمونږ د ټولو په ژوند کی صحت کی، اولاد کی خیر او برکت واچي، بیمارانو له صحت ورکی، الله به روزګار ته روزګار ورکی، د چا مشکلات دي مشکلات حل کی، د چا د کور او د بار مسلې دي الله مسلې ول حل کی. الله مونږ ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت طریقو باندې روان کی، او الله دې مونږه تاسو ټول له خیر را کی، الله زمونږ او د دې د ټولو استقامت نصیب کی. دعاو کی سملګری دا سری زمونږ د درس کې مونږ سره شریکو، وفات شوی دی الله دې ټولو ته بخنه وکړي. ما ته پرون دوه درې کسانو سوال جواب را لېږلو، یو یې زمونږ بابا او تاسو سره به درس کو، وفات شوی دی، د بام خیلو کې یو مشر وفات شوی دی، الله تعالی دې ورته بخنه وکړي. زمونږ د درس ملګرو بیګار باجوړ نه یو ملګری ټلیفون کړو، هغه وی چې زمونږ والد صاحب او تاسو سره به درس کو، هغه وفات شوی دی، الله تعالی دې ورته بخنه وکړي. الله دې ټول مردگان ته بخنه وکړي، د دې سبق ثواب دې الله ټول امت ته رسولې کی، الله دې ټول طالبان عالمان کی په قرآن باندې دې الله مونږ پوه کی، الله دې مونږ له قرآن برکات را کی، الله دې مونږ د ناکار خلکو د شر نه وسادي. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة، واجرنا من النار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.

مکرمی بخار کی پیغمبر علیہ السلام پیدا شو. دم نبوت نمخ کے جن دا سو چی دم مکی مکرمی تمام خلقو گیر چا پیر دا علاقو خلقو چی چا پی جن دا ریبی دا صادق دی او دا امین دی. صادق دی چرتے دروغ ویلی ندی او امین امانتگر دی چرتے خیانت کر دا دوخ کلی کلی صفتو نبا خلقو یادول. وچی کل دا اللہ پاک دا طرف نا پیغمبری ورکلی شلا او دا اللہ دا وحدانیت آواز اوکا او مغ خلق چی چا بوتا صادق او امین وی بیا بوتا آغ خلق اللی ونیم وی چا بوتا شاعر وی چا بوتا جادو پی شوی دی قسم قسم نمونه ورلخ وقول صبر دل نیو پس بیا بلخ وقا و بل پس بل. خوش قسمت خلق اغوی پی ایمان روڑا او بد قسمت خلق اول سر مخالف. چاچ پا پیغمبر علیہ السلام ایمان براوڑا نو دا مکی مکرمی خلکو دا غا حالت تا بکتل نو چه کم سڑی با تکلاو مٹی بے زیادی وی آغا سر بے گزارا کولا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشان شخصیت سر بے گزارا کولا جنگ جگڑے و سرنکولا پویدل چه دی گزار کئی روانی و چه کمزور بند بیلی دا نو پاغ کمزور و بان بے قسم قسم ظلمو نکول. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلامو اور دے کافرانو پدبان ہر قسم سختی اور ظلمو نبکول. دا عرب انور لیر تیز دیو گرم دی زمکا با گرم شلا پاغ گرم زمکا بے کمیس بیتی اوستو شابے والے پزمکا لگولی وا نور تا بے اچولو دا پاس بے پی غٹ کانے کی خو چی خوزینا کل بے دا سوک چی دا اور سروٹ کے بے وا چولی آد پاغے بے سملو نو چی دا شان با چربی اوت لپاغے با اور مر شنو اور با مر دون ظلمون بے پی کولی او دا بے وطوی چی عزا خود امنا بیاد پریدم. تالا شعب ابی طالب کے پسختو پا تکلیفونو بانی تیر کری دی دا لوگ تن دا لاسبا وڑو جڑل او دا چغی با مکی ترات لے دومر جڑابا و دومر پزور چغی چا اغا چغی با دا مکی کافرانو اوری دے خود لکی ترس نراتا رحم پکی نراتا. دا خدیجی بی بی او خورایو اغا دا سی پا پتا باندی سلگا شانتی غلو آغشتلا او ترور لے اوڑلا ابو جہل پلارا کی اونی ووی دا با تنوڑی ولی تا مسلمانانو تا امداد رسی. ابو البختری یو سڑیو اغراغیو ابو جہل سر جگڑاو لگولا و یو سڑی خپل ترور لسو تحفولی نتا غم منی که او دا اوخ دا جامع اڈو کیو دا پاغی پسر بانی ابو جہل وو سختی با تیری دلی دا چغ سوری فریادون با اوریدیشو و دوی که رحم نراد. یو صاحب بزرکی ترس راغی چه منگ پا مکه که خواه پا خوشحاله بانی وقتی رو خوراکو ندی غم خاده که یوزه که دل لی او دازا منگ دا کلی خلق دا لگه دا لاس امریو منگ دلتا پا قلاریو یو کسو بل صاحب لورغی او فریادی و توکو چه که دا ابو جهل دا خپل کور کسان وی خپل ماما خیلی وی خپل دنیانی که دا خاندان سوکی وی او دازا دا لگه تند مرکی دل ناغا با دا قوم معاہدی تا سمجھوتی تا کتلی نو دا سمجھوتا دا معاہدہ بے طول تس نس کرے وا و دا اخپل قوم تا بے خوراک رسولے و نو دا زمانگ دا قام بندیان پا دے کندو کی دا لوگی تن دی مری منگے اور منگ سنگ خوراک کو سکاک کو کل جامعہ گندو ودون کو او پا داگی کندو کی دری کالو شو پیغمبر علیہ السلام و مرگری دا لوگی تن دی دلاس چگی ہوئی اگو تے سنگا چستاد لدے دا سے زمان دلدے خوزبا سو کم یو کس ایما یو کس با زطول قوم پا مقابلہ کس منگ لے یو ہم خیال کرا سے بل پیداش نو خبر دا صاحب تے غلی غندی را پاسے دا غطہ نوی چے بل سو گورم نو بل ورغی نو پینزہ کسانو لا ورغی او اریو بداوی چے سو کم یو کس ایم سکولی نشم نو چے پینزہ کسان دا قوم اغیزان سر مرگری کلل ہم خیال کلل نو سبال بیت اللہ خواہ تراغی او قریش طول را جمل نو پا دقی وقت کی آوازو که
وی سومره د افسوس مقام چې د دې مکه اوسیدونکو خلق شعب ابي طالب کې د غرب په کندو کې د لوګي د لاس امر او چغې وای او موږ دلته په خپه خوشاله باندې وخت یې رو خوړل سکل ارسکو نو دا د ظلم معاهده او د ظلم دا کاغذ بشلو او دغه خلق کلی ته راغواړو. ابو جهل پاسې قسم په خدای وې دا کار نه کیږي او دا معاهده نه ماتیږي او دا کاغذ هیڅوک هم شلولی نشي. دا صاحب و تپاسې وې زما د قسمې چې دا به کیږي موږ دا معاهده ختمو. بل کس پاسې دا غم د قسمې دا معاهده ختمو تا چې دا معاهده لیکله هغه وخت کې هم په زما زړه نه وي. د پنځو کسانو مشرانو اعلان وکړ دا ختمو. ابو جهل یخ پخ پاتې شو وې دا خو جوړ د شپې نم څه مشوره کړې وه وې د شپې وې که دروازې خو ظالمه ظلم دې کړی دی درې کاله یو شان په مسلمانانو ظلمونه دې وکړل. دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام د دې معاهدې نه لا خبر نه خو خپل تره ته وویل ابو طالب ته وې کومه معاهده او کاغذ چې لیکلی شوی دی هغه کاغذ کې بغیر الله د نوم نه نور ټول لیکل وینو خوړلی په بیت الله کې چې کوم کاغذ پروت دی وینو خوړلی دی. ابو طالب دې خلکو تر عمخ کې شو وې زما رواره چرتم دروغ نه دی ویلی رواره مې دروغ نه وی او زما رواره وی چې هغه کاغذ کوم لیکلی شوی د مسلمانانو خلاف د بایکاټ هغه کاغذ وینو خوړلی صرف د الله نوم پکې پاتې دی. اوس دې خوا دې قوم کې دا اختلاف و چې دغه کاغذ بشلو معاهده ختمو او چاوی ختمو چاوی نه ختمو. دې کې د ابو طالب آواز را رسېده او ابو طالب وویل وې که زما رواره رښتیا وی او په بیت الله کې دننه دغه کاغذ وینو خوړلی من سره بایکاټ ختم کې او که وینو نی خوړلی زما رواره دروغجنی نو موږ مړه کې. ټول وې بس سمه خبره ده وکړه چې کاغذ یو کته رښتیا ټول وینو خوړلی یو ختم پکې نو پاتې صرف د الله نوم پکې وینو نو خوړلی نو رغ سپراتو کاغذ وینو ختم کړو او بیا پیغمبر علیه السلام سره بایکاټ ختم شو. گزاره لږ ساعت نه کېدله خو ظلمونه ظالمانو نه پرېښودل. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې چې سختی راغله له ناغره پیغمبر علیه السلام نه اجازت وغوښته وی زه به حبشو ته لاړ شم. مخکې چې کوم مهاجرین تلی دي هجرت یې کړی دی د هغوی خبر به م والمه او هغوی سره به یو ځای شم. پیغمبر علیه السلام اجازت وکړ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ظالمانو د لاسه د مکې نه هجرت وکړ. روان برکل غماد نوم یو مقام و هلته ورسېده. په دغه ځای کې ابن الدغنه د مکې یو سردار و. هغه ورته ابوبکر څه کې وی قوم مې په قلار نه پرېږدي چرته ځمه چې خدای پاک په اسانه یادومه دلته د خدای یاد ته مې نه پرېږدي. وی ابوبکر نشتلې ځکه ته په قوم کې داسې سړی یې چې د کونډو رنډو یتیمانو پالنه کې که څوک د قرض د بوج لاندې ډوب پروت وي ته ورسره تعاون کې څوک کمزوري ته ورسره اخلاص کې نو ته د غریبانانو مددګارې ستا غوندې سړی نه به پخپل وځي او نه به بل څوک وباسي. ته به د مکې نه نه دې واپس نه هغه د لارې نه واپس کو هر یو واسطه او قریشی سردارانو ته اعلان وکړ ابوبکر غوندې سړی به د مکې نه نه پخپل وځي او نه به څوک وباسي ځکه دې د غریبانانو د کونډو رنډو د یتیمانو د قرضدارو د کمزوري خلکو مددګار دی د هغوی سره تعاون کوي داسې سړی د استو قابل نه دی به وي او زه دله امن ورکوم. وی خلکو وته چې سرداره تا وله امن ورکړی دی موږ وله امن ورکړی دی خو شرط بدی چې دی به په زوره مونځ نه کوي دی به په زوره قرآن نه وایي دی به د خلکو مخکې عبادت نه کوي پټ دې ځان نه کوي خو د خلکو مخکې به مونځونه هم نه کوي د خلکو مخکې به تلاوت هم نه کوي اسلام ته به خلک نه راوړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مکه کې د ابن الدغنه په زیمواری باندې پاتې شو. سوره د خوی په کور کې ذکر فکر وکړو زړه صبر نشو د کور مخکې یو کلاو میدان و بس هغه ځای کې ځان له یو دونکاچه جوړه کړله به د جومات و او بهر د کور مخکې به مونځ به کو او د قرآن شریف تلاوت به کو اسلام ته به خلک نه راوړي.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مکہ کی دا ابن دغنہ پسی موارے بانی پاتشو سورد خوی پا کور کی ذکر فکر کو زلی صبر نشو دا کور مخ کی او کلاو میدانو بس اگر دیکھ دان لیو دن کاچے جوڑک للا

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو غواغوا تاسو سره د ریډیو دلبر 400 دی اف ام درې نوینه بالکل نیخ بنی غو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروګرام ژوندونو هر سحر اتو بجو نواله نه بجو پورې ریډیو دلبر 400 دی اف ام درې نوینه بالکل نیخ بنی غو وړاندې کوي. او په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پختونخوا د هم یو پیتی بے تاج بادشاہ ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وی غیستا سو په مختلفو مسائل او مرضونو باندې خبره ترې کوي. او تاسو مونږ ته کالونه کوي او تاسو مونږ ته میسجونو پیغامات را لیږي او ډاکټر عبدالرشید خان تاسو ته جوابات درکوي. نجوندون هومیوپیتی کلینک ضلع 400 کې په کولاډیر چوک کې په مردان نه بلکې په غنی خان روډ باندې به تاسو راځي. خو صرف چهارشنبه او زیارت په ورځ باندې بچید نو راځي. د سحر اته بجو نه والا تر د ماسپخینی د درو بجو پورې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو په غنی خان روډ باندې کولاډیر چوک 400 کې په یوسف خان مارکیټ کې خپل علاجونه کول شي. زه ډیر ساده پښتو کتاب سویم چې صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې تاسو 400 ته راشي. کولاډیر چوک ته به راځي او دلته به تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه کچهري غواړي او تاسو خوښه وینو تاسو راتلی شي خپل علاجونه کولی شي. بل دغې نه علاوه ګرانو ملګرو موږ د دې خبرې هم تاسو سپیناوی کول غواړو چې کوم ملګري راځي کوم خویندې ورونه راځي او هغوی به چېرې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو په مردان کې. نو د مردان نه پته ایډرس تاسو ته ضرور ویم چې په مردان کې ژوندون هومیوپیتی کلینک تھے شمسی روڈ باندھے خادی اعظم کالج سرخوا کی مردان کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب التناس تھی. او تاسو راتلی شي الته ډاکټر صاحب نخبل علاجونه کول شي کال میسجز پیغامات هم ورته کول شي را لېږل شي او ورسره خبرې ترې هم تاسو په مختلفو مرضونو په مسایلو باندې کول شي. نو چې کوم ملګری راتلل غواړي کوم رونه خويند راتلل غواړي یغي د پاره بار بار د دې خبرې وضاحت کوم چې د جمعې پر ورځ د خالی پر ورځ په مردان کې ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج ترخوا کې مردان ته تاسو راځي او الته تاسو د ډاکټر صاحب نه په مردان کې خپل علاجونه کول شي. بل لدین علاوه ګرانو ملګرو د اتوار پر زمونږه مکمل چټي وي د اتوار پر زمونږه کلینیک چې د نوغه مکمل بندي نو مهرباني تاسو دو کې چې د اتوار پر زمرا د زکه چې دا غي وجدا ده چې د اتوار پر ډاکټر صاحب خپل غم خادو په منډو ترندو کې موجود وي. یاد دین علاوه کچر بیا تاسو دا خبره تر مطلب کول غواړي چې مونږه د ډاکټر صاحب نه آن لائن میډیسن پکار دی یا سهم دا سستا او ضرورت چې غستا سو آن لائن پکار دی نو دا غي د پاراګرانو ملګرو یو خو بس طریقه دار چې تاسو به ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعہ باندې رابطه کوي. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکړي او دا غي طریقې کار دادې چې د اتوار پر استا سودا مهرباني وکړي د اتوار پر استا سودا کوشش وکړي چې تاسو د اتوار پر باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره مطلب دی چې رابطه ساتل شي. نو چې سمره زمونږ رونه دي سمره زمونږ خويند دي سمره زمونږ ملګری دي او هغه و چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو کاغه په مردان کې کا په ثوابې کې کا په 400 کې نو بس ساده او سمپل خبره ده چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي. د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-36-37 باندې تاسو رابطه ساتل شي. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو سلمان شاه کاسمیټکس تنګي روډ باندې په 400 کې تاسو زمان هم د ډاکټر صاحب باره کې مکمل معلومات ترلاسه کول شي. ور سره هم یو پیتک ډاکټر عبدالرشید خان په ټیک ټاک کې په فیس بک کې سرچ کول شي. سلمان شیف ایم 93 په ټیک ټاک فیس بک کې سرچ کول شي. زما غرونه خويندې چې ډاکټر صاحب بارک ایمان په واتس اپ په ذریعہ باندې معلومات غفتل غواړي نو زما نمبر دی 0313-73-57-394 د ډاکټر صاحب بارک په مکمل معلومات در کوم. بل ورځ یو کس رابطه کو غوې چې د ډاکټر صاحب ماته د واتس اپ نمبر راکړه زو سره ډیسکشن کول غواړم. ګوره انسان دی دا موږ مقصد خو دی پروګرام دار ډاکټر صاحب ډیر خولي خبره کوي چې موږ تاسو لا آگاهی درکو تبلیغیان وی اوسه کنو واخله کچری تاسو راځي اوم تاسو خوخه د کچری نه راځي اوم تاسو مرزي ده. په طریقه کار زمونږ دادی چې په شریکه سره ان شاء الله تاسو له مونږه جوابات درکو خطا سپوې کو او تاسو په دې سیس باندې شو ورکو چې په کم کم ځای کې تاسو ستونزې دي بيمارې دي مسائل دي لانجې کنجي دي او تاسو تنگ شوي د ډاکټرانو او تاسو د اراده لري چې مونږ ژوندون هومیوپیتی کلینیک تر اتل غواړو یا ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو تاسو مونږ سره رابطه کوي. نو دغه ساده خبره ده چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه کولی شي. ډاکټر صاحب ډیره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرہ مننا سلمان شاہ بچے شکریہ. رمبی ہو دا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا او ای وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی د دې ټول یو جهان مننه کوم چې موږ ته عزت را کړی دی د 2013 کال راسي زموږ د ژوندون پروګرام جاری او ساری ساتل دي. ګران اوریدونکو اوړومبه میسج دار راغلی دی وای چې ډاکټر صاحب تاسو په افغان ٹی وی ذکر ډیر کوي نو تاسو څه ټایم یا نو زه خو شپږ بجې د مازیګر شپږ بجې د ماښام مازیګر مونږ نه بعد وو بجو پورې زما پروګرامي پا افغان ٹی وی او بیا سحر اتو نوالی نه هو بجو پورې د افغان ٹی وی پروګرام وي په خیبر ٹی وی زما درې ورځې پروګرام وي خالی اتوار ګل د دین علاوه زیاتر سوشل میډیا نن سبا ډیره خلک خوخی ٹائم د ناستې نشته چې ٹی وی تکینی یا ریډیو تکینی نو موبایل نن سبا ټچ موبایل زنانو سرم دی نارینو سرم دی نو پاگئی کی چرے نو تاسو ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کے بیش میرا پروگرامونو پکے بخی تراشی پا ٹک ٹاک کی ہومیو پیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے پاگئی کم تاسو بیش میرا پزرگونو ویڈیو گانے پا پکے راشی دوائینی میں پک خود لی ری دیرے دا پیدی خبر پکے شوی ری ہومیو پیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان گران اردن کو دا پروگرام چی دا ہومیو پیتی دا آگاہی پروگرام دے دا اویئرنیس پروگرام دے دا یو فلاحی پروگرام دے دا میسجونو سلسله به شروع کو خو یو کال راغی دا بار بار راضی جی السلام علیکم و السلام
2: ڈاکٹر صاحب څنګه ده هاي
1: الحمدلله
2: ڈاکٹر صاحب موږ درګه نه خبرې کو د تیر جمعه بل یو راغل یو
1: خاجی
2: انو زمور دا دا میډیا تکلیف ډیر زیات ته وسو
1: تاسو ر پینزل لس روز دوای وړه وا
2: او جی او
1: بیا نو سبا جمعه راکنه سبا که خیر راشه ان شاء الله
2: سبانه بل جمعه ده کنه موږ بیا تاسو ته د وی ډب زرا کو غ پنځه ورځې باقي پاته شو دغه مې سره پنځه ورځې نور دین دا
1: ها ها ها ها ها تاسو علاج د معدې لپاره کړی دی او نو د معدې لپاره خیر دي ځان له انګریزي ګولې په حل راواله چې کله راشي نو د رسولې دی علاج سره بیا تاسو له د معدې دوايي مدر کوخه تاسو او تاسو دوائی خورے دا دوائی و جنرا او دا میدی دا پارا زان لا دوائی را واخلا ایمرجنسی را پارا خا
2: صحیح
1: شو میرابانی دا زمونگا یو بچے و چیر رسول علاجم شورو کرنے رسول علاج شورو شوی رے خوتا اس تا کپرس کا دا میدی شکایت وی نو دا دا رسول دا دوائی دا و جنرے بس کوشش تاو کا مرچکی مسالے ډیر مخرا او دا غیر پارا سا ایلوپیتی کی اومی پرازول رینیٹیڈین پیموٹیڈین دا سیزونا ملاوی گی خو بہتر دار درگے کی درگے بازار تلل شے دا خپل علامات ورته بیان که زما دوائی بم نبندے زما دوائی بم خوری او ور سر دی میں دیر پارا سا دوائی مراواخ لخا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 آجی سوک دا کم دینا
3: خبر کم
1: آواز لگتی اس کے جی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: آجی سوک دا کم دینا جی جی وائے تاسو د دې ټي وي د اواز ک بند ک نو زموږ ته خبرې به وشي بند نه دی کنه ما ته اواز رو رسیدو خیر دی جی آمین جی
3: معلومات
1: جی
3: جی جی
1: نو تچوے مزوبان دین دا مزوبان علاج دا کم دینا راغی جی نو چې یو انسان تو تاول نو می خیر چې دا مزوبان دی کنه نه درا تر هغه نو واغشته مزوبان دی نو چې مزوب شو خو بیا به تر عمر پورې مزوبی کنه
4: لکه دې مال سره ته مال روح کس راول چې بیمار وي نو هغه به الله کوي نو چې ته ته په خپل مزوب وي نو بیا خو مزوبان دي کنه نه نو زه تا ته ولې دروغ ویم تا ولې په اسره کښې واچوم ما له خو خپل رب رزق را کوي که نه ما زما خو رب شته که نه د رزق را کولو صحیح شو مهرباني مهرباني ډېره مننه شکریا جی السلام علیکم وعلیکم زمونگا جی ڈاکٹر عبدالرشید دور وزی چار صدرا دور وزی مردان دے دور وزی سوابیرا اتوار چھٹی بھی تاثر کم دینا خبر کوي جی چې رزړو نه خبرې کوي نو شورو زیارت چهارشنبه زیارت مونږ په چار صده کې یو کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ډاکټر عبدالرشید د سحر نوالې دریو بجو پورې مهرباني مهرباني ډېره مننه شکریا جی کال ډراپ شو دا زمونږ یو ورو د الډن چکدرې نه بټخیلې نه و چیر مزوبان دین چې مزوبان دین بیا ور مزوبان علاج موږ څنګه کو دا خو بس الله داسې پیدا کړی دي او چې کوم ډاکټران وی چیر موږ داسې علاج کو موږ داسې علاج کو موږ داسې نو دا خو یو عام انسان تم پته چې کله یو انسان دیوانه وی یا مزوب وی نو بس هغه الله دې پر رحم وکړي بس صرف هغه ماحول ورته بدلول غواړي او په دوای دې ټیکیږي نه دته به ماحول جوړه السلام علیکم
5: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
4: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
5: ضرور خزانی مل پی خبر نہ خبر کو
4: جی جی وائے
5: سلام ضروری ہے کہ تمیاش کے کلا سوری زباد یہ سلام واقف
4: اللہ دیو بہا اللہ دی جنتی کا
5: لوڑا تو کم علاج تو بچہ تو وقت کم بیماری موی و شاغنی زبی عقل خلب کنا
4: خجی خا خا میرا بانی اللہ دیو بخا
5: بس دا شکر دیسا سلام دید پر تو وقت کنی ڈاکٹر صاحب دیتا انتظار نوستیو
4: الله دې وبخ الله دې خوشاله کا
5: لوړه د خلکو ته د الله هدایت وکړي خیر نه وکړي ته دا هره ورځې تپوس کوي څه کونجو کې کښېنې چېرته کښېنې څه ورځې روزه نه ده واورې خو لې په ځان سره مسلمانو خو ځان ته ریکو تا ته لوی زړه چښتان یې نو لوی زړه چښتان یې نو
4: عجبه ده الله دې رحم وکړي خیر دې
5: زړه د لوی دی ډاکټر صاحب الله د لوی ورځې هم ډېر
4: مهرباني مهرباني مهرباني جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زمونگا یورو رو دا خزانے نا او چرا صرف سلام لرا لنو بس اللہ عزتو کا تاسو پخپل عزت دار خلق ہے نو بلم در عزت دار اخکارو الحمدللہ مو کدی ٹی وی ترازو اول اللہ نا دعا وغارو چی اللہ زمونگ دا خبر قیمتی کے دا خلق و ظلونو کے واچے او زمونگ دا خبرو نا زمونگ دا خلے نا چاہتا نقصان او چاته تکلیف عمر رسوي دا زموږ حسره دا زموږ کوشش چې زموږ هیڅ قسم لا دا څه مقصد دی خبرو کې نشته چې موږ تاسو ته وایو چې را دا هغه دغه رسرو جنگو نه بس رزق دی الله ورکی الله شته او چې څومره راکی دم په دې باندې الله پوهېږې څنګه راکی په سخت راکی په تکلیف راکی په آسان راکی دې باندې الله قادر دی جی السلام علیکم جی سوکھ دکم دینا
5: دیر خال
4: جی جی وائے
5: جو پر کی رجی علاج بیشتا کنشتا
4: آو جی ہومیوپیتھک علاج والا اوکے انگریزی والا مکہ ویخا
5: جی دوائی تا سمونگ تو خیم
4: نا جی دا برازی یا مونگلا یا دغزی کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شا دا دی اوائی علاج مکہ ویخا پیسے برزائی شی آو جی آو او بس فورن ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبوزا جانتے مخلا سوا کا نخا آو جی آو دا سلمان شاہ دا
6: جی سر
4: دا انسان چی وادو کیوں دا رومبی کال کے دا خزر دیر زیادہ خوا گئی
6: بالکل سر
4: ڈیر زیادہ مینم کئیو پیپسی مولا پا بڑا روڑی ہو او چکن میکن سجی مجی مولا روڑی خو چې داسې یو لسته کال وشي که نه نو بیا ګویا سړی دې تښتي
6: بالکل
4: اوس سره تریخې کاڼې دی ستاره کور والا ستاره بیبي او تریخې پړسېدل هم دی او انپړه مې تعلیمي یافتم نه او ته ماته یو دوایي وښایې که نه نو تا له الله پوهه درکړې ده خو ځان دې په دې خبره ناپوهه کړې دی او کدا خیال لیکلی کنده مشران چې داسې لګا بچی مچی لګوي شي کنه بیا د بیبی او د لالا ګره جګړې
6: پته نه لګي بالکل نه لګي
4: یې جګړې کنه او او خپل بچی ځان ته تقسیم کړي دا د وځه ماریو دا د وځه تای دی کنه هغه مطلب یې سپورټ هم بیا غشان کوي
6: نه بالکل
4: ابلو یو کرنل زموږ رشتہ دار دی لاله منو دا د وځه من دی
6: کوي
4: نه کور والے راته وي زمشر سره دی جګړې کوي او کشر سیدا کشر خوخت او مشر نه مې دا مشر ته چا خوخت دا ما خو مې خامخه بس تا خو
6: بیا ګارډینګ
4: دا ما یو ستا خوخ شو
6: را پلاړه
4: بیا غی چې ما معلومات نو یو یو لر وې را کړې و بل بل لر وې را کړو مې خا مې دا کشر ته د خوخت دې لر وې را کړې را
6: او رښتې ولا
4: نه مورته ما و مې دې مشر له چکه دې مار وې را کړې مې بیا خو کار ټیک شو کنه کار بیا بالکل اوکې شو
6: بالکل
4: السلام علیکم السلام علیکم الحمد للہ جی سوک تو کم دینا
7: نمبر ہمیں ملا نہیں مل رہا ہے
4: آپ ایسا کریں کہ اس وقت میں ڈاکٹر عبدالرشید بول رہا ہوں لیکن ریڈیو پہ میرا پروگرام جاری ہے آپ ایسا کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد کال کریں دا سو پنجاب نو یا بسین نو یا بلوچستان نو بہرحال د تا پته نشي چې ریډیو باندې هم دی وخت په پروګرام شروع بہرحال عزت مند نشي الله ری ټول عزت ورکړي چې مونږه د مونږ انتخابو کې مونږ ته کالو کې مونږ نه پښتنو کې او مونږ د دې خبرې قابل وګڼي چې را هم دې ډاکټر ترنکو دنه مشوره لوم بس الله هم قدر وکا تاسو برابطه کوي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 میسج راغلی چې ډاکټر صاحب دا ټیک ټاک آئی ڈی نما خصوص و پیرے تا اس ویلی چې ټیک ټاک آئی ڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تا سرچ کے پخپل بتا استاد کم سے کم دو دو نیم زره ویډیو ری دو دو نیم زره بیمارو ما خبري کړي پای کې ما پریس خو دل لري پای کې ما ډایټ خو دل لري پای کې ما ادویات خو دل لري تاسو وګوره هغه بتا تاسو لړې رغټه پیدا در کې د ثواب پنیته وګوره د ثواب پنیته لایک کې فالو کې شیر کې سارو ما خام زو یو یو ویډیو تیارو مو تاسو ته در لګم جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زه دا وایم وزیرستان علم خان خبر کړ ډاکټر سره مخابر
4: جی ها کټ شو جی خبر او شو کټ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارسو چی ہو بدیر مننا چتا یاد کړو جی السلام علیکم اے ریڈیو آواز بند کے جی خبروں کے
8: ڈاکٹر السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی
8: ڈاکٹر
4: ہاں پارا ہو کلکیریا کارف دوائی کلکیریا کارف دارا والا والا پتیس طاقت کے خا چتا یاد کرو جی السلام علیکم اے ریڈیو آواز بند کے جی خبروں کے وعلیکم السلام جی
8: ڈاکٹر

0: درېټه ما نو ان شاء الله الله بولا شفا ور
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب بالکل ګران ملګرو پروګرام هم دغه روان وي تاسو برازي مونږ ته بکالونه کوي میسجونه پیغامات پر اړيګي ډاکټر محترم به جوابات درکې زبان هر ریکوست تا کوم چې کلم ډاکټر صاحب ته پروګرام تاسو پر ریډیو ووري مهرباني دا کوي چې کال خامخا کوي خو مهرباني دا کوي چې د ټي وي یا د ریډیو یا د موبایل سپیکر آپ ساتي چې ډاکټر محترم په خبره تاسو پويږي غي تاسو له مقدر کین او سانتیا بي تاسو ډاکټر محترم سره یو منټ خبرې کوي دو سلور منټ خبرې کوي نو مهرباني کوي چې ریډیو بند ساتي چې په خبره د یو بل پويګو بهر حال ژوندون پروګرام تاسو روزانه سحر دلبر ریډیو اف ام 394 دلبر ریډیو اف ام سلور نوې تاسو روزانه سحر ته بجو نواله نه بجو پورې اوري بالکل نیخ بنېغه او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره په دغه پروګرام کې موجود وي زما غوړونه هغه خويند چې غیب چر چهارشنبه زیارت پورس باندې مونږل 400 تنازو یوسف خان مارکیټ ترازو غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ترازو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج خبر غواړو نو هغه ټول ورونو خويند له زما دا وضاحت دا ورته خواص کوم چې تاسو راځي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کوي صرف چهارشنبه او زیارت پورس په ضلع 400 کې موجود وي ډاکټر صاحب بل دین علاوه د جمعه او د خالی پورزو شمسی روڈ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ژوندون هوميوپاتي کلینک کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکی تاسو د جمعې او د خالی پور دل تمردان تراتلې شي او د ډاکټر صاحب نه الته علاجونه کول شي ورسره دا خبره کوم چې پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیره روډ باندې هوندا شوروم د پاس علاج هوميوپاتي سنټر ته تاسو راتلې شو د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شي بیا د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې زما غوړونه زما غوښوند چې ډاکټر صاحب نه علاجونه کول غواړي آنلاین میډیسن یې پکاري اغه دا وجه ډاکټر صاحب موږ سره ټایم نشته نوکر پېښې یو مصروف یو زهم ولر دې تلې راتلې نشو ډاکټر صاحب سره بیا مکمل معلومات لپاره په 0300 5736 637 باندې رابطه وکړي ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکې تاسو میسجز کال کول شي سمره خويندې دي سمره ورونه دي سمره زموږ ملګری دي او وغیر اتل غواړي نو اغي په دغه نمبراتو رابطه کول شي په 0312 93 74 او 0345 93 74 باندې رابطه ساتل شي بلدا خبره کوم ګرانو ملګرو چې تاسو ورکل راځي نو مهرباني بدا کوي چې ورځ مخکې برابطه ساتي باز وخت ډاکټر صاحب د جمعې او د خالی پورس چې د مردان کی 400 تمریض راشي د چهارشنبه زیارت پور ډاکټر صاحب په 400 کی التمردان تمریض لاړ شي یا په ثوابه کې یا مردان 400 ته مریض راشي نو دغه تکلیف نه د بچ کېدو د پاره ز بار بار د خبرې سپیناوي کوم چې تاسو ور کله د خپل کور نه راوځي نو موږ ته کال وکي په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو ډاکټر محترم سره رابطه ساتل شي یا دین علاوه غرونه خويندې چې غیبی چیر موږ ډاکټر صاحب سره د رابطه سره سره د واتس اپ په ذریعه خبرې کول غواړو نو 0300 5736 637 باندې رابطه کول شي ورسره ټیک ټاک کې هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان خامخا سرچ کول شي دین علاوه ټیک ټاک کې فیس بک کې انستګرام ایکس ټویټر او یوټیوب کې سلمان شاه اف ام 93 400 دا ضرور تاسو سرچ کول شي زما بلها شیخ پرونه پروګرامونه نیوز سمره دروازه چې خبرونه راوړم اشتهارات راوړم یا د ریډیو دلبر باندې د کوم ادارو پیغام چلوم نو هغه زما په دې فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب باندې موجوده غټول ملګری زما د واتس اپ چینل او د دې هر څه په ذریعہ کتل شي بیا هم داسې ادارې داسې ملګری داسې خلک خوښمن دي چې سلمان شاه د زمونږ اشتهار زمونږ پیغام چلی نو ما سره رابطه ساتلی شي سلمان شاه فم 93 کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 ته تاسو وزټ کول شي سمره خويندې ورونه دي زما ان شاء الله اراده ده بدغه دکان دغه زینه بدلوم نو کبیا سوکرام شینو خوا کی گاونډی نه زمنګا اډرس مکمل معلومات غستل شي زمنګا مقصد دا دي چې د ریډیو پروگرام د لارې مونږ تاسو خبر کو ډیر ملګری داسې دي چې غوی نسبه درک شي سروک شي او غو پیغام چلول غواړي نو دغه باره کې مرابطه کول شي ډیر ملګری داسې دي چې غی د ډاکټر صاحب باره کې زمانه معلومات لې ځان پوې کول غواړي زمونږ د بیماری د ماسره ډیسکشن کول غواړي دا غی نورستو ډاکټر صاحب سره تل غواړي نو اغه موږ سره هم رابطه ساتل شي او پروګرام دوران تاسو کالونه میسجونه پیغامات هم موږ ترا لګل شي جی
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی چار سدے کی یو نند زیارت روز دا دریو بجو پور بیو کا خیری راضی جی راضی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سوک دکم دینا یہ
2: شب قدر نام عبدالرحمن خبر
0: جی عبدالرحمن وائے
2: جی اس مسئلہ بھی رضیت

0: او روکه خاموشیشه د ګلون بغیر نه کیږي او نن ولا ورزم د ورلون بغیر نه کیږي
1: یو تصویر بوران وی یو تصویر بجوړ وی
0: روکه خاموشیشه د ګلون بغیر نه کیږي او نن ولا ورزم نن ولا ورزم د ورلون بغیر نه کیږي
1: ما بسنګ هیر وی ما بسنګ
0: پتنگ لیونے نہ دے

0: ستا در راتلو په تمه تمه ستا ستا په راتلو تمه تمه خو مودې تیرې شوې لاس په نامه درته ولاړ یم ته به کله راځې رزیدش مارم کلو نتیر شوس
1: در سهارا.

0: هی او رمجانان او دا صدا بلکه ستاسو ماسی راغله دا مه هم وکتل چې زما باز وریتی او تلارسی کم دیگه تاسو سره لایف او براه راسته دی دغه تایم دغه مه وریتی او تلارسی زما باز لایف تو دغه تایم دا ریډیو واغ ودون کی چې هغه زما باز خاموشی سره وری دا خاموش ابردون کی زکه یادوم دا زمنګا کلی کی وګلای ترور دا داغي بشانتي بیا گلی کی چیر تاسو مونږ نه یادو بلکې دا سړي خاموش صبردون کی چې داغي ماسیر یعنی استودیو موبایل باندې کوم داغي اپډیټ ماسیر راځي نوخه اوس کله کله بګه دا سم سويچ یرا مونږ خاموش صبردون کیو او تاسو دغه پروګرام یعنی مال اپډیټ ماسیر راغی بار الله
1: محبت اثر بستر گو کے لری
0: خدا سدان 94 باندې لکه څنګه چې زویم چې هالو 1 2 3 yani 1 2 3 4 yani 9 4 the guitar is my bands 9 4 yani FM frequency modulation FM 9 4 band is my bands the guitar the kamahal tasusar live aw barah rasadi zumang ta the program yani kulu aw tasu abridulu مقصد دادی چیر تاسو له د خایس پیغام ضرور سیګی تاسو له د صحت پیغام ضرور سیګی او دغه پروګرام تاسو له معلومه ده چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی او دی پروګرام کې زمونږ سره تاسو سره مرستانو د بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل لا دی پروګرام کې زمونږ سره مرسته ده هاته مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال حاصل لا کوم چې تاسو له معلومه ده چې په سوابوي کې جانګیروډ شامنصور مندرسې سره د لختینه دی غاړه زمنګ حیدر مومن هومي په دغه جنرال هسپتال لري تاسو کې چیرې بیماران دي تاسو فاملی ممبر څوک داسې دي چې هغه بیماران دي زاکثر داویم چیرې د سوابي داسې ډیر جوړي چې هغه د بی اولادۍ شکار دي او رغي د مختلف یعنی ګاینیکولوجیس نه د اولاد د پاره یعنی هغه علاج کړی دی هغه پوندونه ګولې د وای نه هغه خوړلې دي هغه زما په خیال چې داسې مې هم اوریدلې دي چې کله د اولاد یعنی علاج کیږي نو نوم کې ستنې هم لګلې کیږي نو داسې د تاسو اغستنو نه هغه بوجو د وایانو نه ځان وساتئ سلیکشن د حیدر مومن هومیوپاتی جنرال هسپتال او بالخصوص د هفتې ورځې کې شو کې د هفتې پر ورځ باندې ډاکټر حیدر مومن د سوابي په هسپتال کې موجود وي تاسو راتلی شئ ور خپل یعنی ژوند کې خوشحالي پیدا کولای شئ او چې کوم کور کې ماشومان وي نو هغه کور داسې غلې غلې وي زما خوریان زما خورزی چې کله نه راغلي نو زمونږ کور کې د ګړې هغه ټک ټک نه دی ام اورلې کېږي او چې کله دغه مخلوق یا سو ورته چیرې مخلوق روانکاری راشي نو بیا د لوخو لرګو پتیلو او د پیالو د شړنګ شړنګ د ژړاګانو وازونه چې کوم دی هغه زمونږ کوي نو داسې نه چې چیرته تاسو هم دا غواړئ چې تاسو هم دغه د ماشومانو ژړاګانې او خنداګانې ووري او تاسو ژوند کې خوشحالي راشي اکثر د پښتانه و چې څنګه چلل د فلانی د واده خو لس کاله وسوم بچي ولې نسته دی د فلانی د واده خو لس کاله وسول بچي ولې نسته دی سړی یعنی سړی ګډوډ دی او که زنانه ګډوډ ده خو بارل زمونږ پښتانه هغې زیاتر چې کوم دی د زنانه علاج چې کوم دی هغې فوکس ورکوي چېرې د زنانه علاج کولي خو بارل هغې به خپل علاج باندې شرمېږي نو داسې نه دغه ټایم د ریډیو د لار داسې اوریدونکو زما باندې سوري او تاسو بیمارو کې مبتلای تاسو د خوشحالو نه محروم یې تاسو د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال سلیکشن وکړئ کوم چې سوابي جانګیر روډ شامنصور مدرسې سره نږدې هغه مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال دی بلال جان مالوی لیکي چې تاسو आवाज بالډونا کوسمټیک پاکستان आवाज وري بالډونا کوسمټیک پاکستان تاسو لپاره وړي یو شاندار ډرا او ډرا سره ماته را یاد شو زما کشری رور مده احسان الله چونکه بیگا ما سټیټس باندې ولیدل چترال ته تللی دی او چترال کې بالډونا فوټبال سوپر لیگ دی او رغا ټول چې کوم دی بالډونا کوسمټیک پاکستان سپانسر کړی دی هغه کې د مختلف یعنی د ټلویزیون چې کوم یعنی هغه پروګرامات والا دی کوم هغه جرنالیست دی هغه هم په هغه کراوډ کې موجود دی د دین علاوه د چترال نیوز د پېښور نیوز او داسې مختلف نیجی چینلز ټلویزیون چې هغه هم هلته کې دي او زمونږ د بالډونا کوسمټیک پاکستان چې کوم سپانسر یعنی فوټبال لیگ دی هغه چې کوم دی هغه کوریج کوي او تاسو به هغه مختلف ټلویزیونز نه او زمونږ مختلف یعنی سوشل پلیټفارم باندې تاسو ګورئ او رغي کې بلکې داسې د چیرې آلتا د ایتوار ورځې یا داسې ورځ وه هغه ورځ ما له معلومه نه شوله بهر لغه ویډیو مې ولیدله خو هغه ورځ مې پکې نوټ نه کړله چې لیکل هم دی هلته زمونږ بالډونا زعفران کریم رسېدلی دي او بالډونا زعفران کریم چې کوم هغه سټان لګولې دی شوي هغې کې یو موټر بایک ولاړ دی یعنی یو عدد موټر سایکل ولاړ دی کوم راشه مونږ تاسو لیدو چیرې تاسو به صبح بلرونا زعفرانی کریم یعنی ڈبی دگا سر جمع ہوئی اب اس منگا بڈ راکی یگری کی سلوی اختلو کرو پینا ماتی ہوما کا التی اس منگا یومینی ڈرا یہ وڑو کی ڈرا چی اگی کی اگی کی یو موٹر بائک تھی او داغ زی خلق دخیر سر لگیا دے زعفرانی بلرونا زعفرانی کریم اخلی دخپل سوچ خپل کور ودانی دا پارا دخپل زان دا پارا دا چترال دا کوہستان یا دیزی سمرا خلق تھی دیس طرح مطلب اگا مالی دلی دی زما چکر دل تڑیری لگی دلی داغ زی سمرا ہم خلق تھی نو داغی دا یخنائی دلاسا داغی دا مخون دا سی سپور سپور دی او که تاسو نارینه و گوری و که داغی زنانه و گوری یو خود کدنم دا سی وارد دی بل خبر دادا داغی فیس باندی بخان مخاطر سره موجود ہوئی نو آغی لگی آدی دا خیر سر بلدونا زفران نکری اخلی و رگا چکم اسو منگل تا مینی درا دا آغی که مهران موتر کار نا بلکه یو داد موتر بایی تی انسال اگر درابا کی او تاسو باغ ویڈیوز یا زمانگ دا خیبر پختونخوا مختلف یعنی تلویزنز باندی او زمانگا چی سمر یعنی اگا سوشل اپس تاسو باغی باندی دار کدلی شای بارل تاسو همی یو ترار آروان دا های سوابی والو سنگ تاسو سوابی کی صدا سی کرکیٹ سوپر لیگ کی گی یا چرتا صدا سی فوٹبال سوپر لیگ کی گی که چرتا کی گی سا گراؤنز کی پاکستان سپانسر کی زماواز ریڈیو دلار کلیئر دے گنا دغه ټایم دغه مهال چې سمره دا ریډیو باور دن کې زماواز اوري پرون زماواز تاسو سره ډیر خراب وو کائنډلی نن مال معلومات راکې زما او زماواز چې کوم دی هغه ریډیو دلار یعنی اف ام فریکوئنسی موډولیشن اف ام 9 پور باندې تاسو سره زما دغه باز لایف ایا براه راست دے گنا سو دغه ټایم چې سمره اپډیټر زماواز اوري نو معلومات راکې ویڈیو نمبر 1

سليمان دي باسين دخو بدي بوتله مستفق دوال يشبك ولا خو مشكله کې پهلوان له ستې تر شپې ته لاړ شي سلام بلال بای څنګه دغه هفته ده خان دا یو خبره مې آج ساده دغه هفته ده ابډی تر کوم څه کوم سم سره اکټیو دي دغه فری میسجونه ولا خو بيخي سم اف سایت ته وسیږي فری میسجونه مرا خوشی کړی پلیز کال می بیک اٹ ولی د ترور زوی دې مسر سلام بلال جان بای علی جدون اواز اوخه

زه کړي تاسو راتلې شي او د دې نه علاوه یو خبره بله چې څومره دکانداران زما بازوري تاسو له زه بار بار داوي ما چې زمونږ د بلډون سټاک د خیر سره غره روان دي نو هر یو دکاندار ته داویم چې تاسو عمر به سره تماس ونی شي که تاسو عمر به سره تماس نشي نیولې تاسو داغي دکان ته ورتلې شي بلکې چې تاسو عمر به سره تماس ونی شي نو عمر به یعنی زمونږ دلته چې کوم زمونږ مین کس یې هغه عمر به یې هغې پسې کال کوي دي ځینې زمونږ مال چې کوم دی هغه عمر به لزي عمر به سلمینان دی اگر سلمینان په سوابه کې ګرځي کې تاسو لا دوبای لډونه دغه پروډکټس درسي نو وسنه که چېرته تاسو سره دوبای لډونه یې نشي سمره پروډکټس یې هغه صدا سي عام او خاص دغه اویلیبلیټی دا عام او خاص هغه ته ویل کېږي چېر بلډونه زعفرانی کریم شته بلډونه کلینیک کې کریم نشته ده بلډونه اورګینیک کریم شته بلډونه کلینیک کې کریم نشته ده بلډونه وټامین سي بلډونه ګولډ کریم شته بلډونه 24 کې ګولډ جن وټامین سي فیس واش نشته ده بلډونه وټامین سي سیرم شته بلډونه بیوټی کټ نشته ده یعنی دي تام او خاص اویلیبلیټی ویل کېږي نو دغه ستا سو زمنګ د سوابای چکم ډیسټریبیوټر دی دا سو وډو کې شان دی عمر بای دی تاسو هغه سره اغي سره تاسو تماس نیولې سي اغي سره تاسو کانټاکټ کولې سي تاسو له بین سلا اغي با زمنګ چکم دي چې منیجمنت دی دی ته کال کوي چې موږ لا سٹاک پکار دی او سٹاک یعنی اب سوابای له درسي کې سوابای نه تاسو چکم د کور سره دنه نه زیه خو دی خو کم دکانداران دي یعنی تاسو لا زما ډیر یو دا مرمان دی چې زمنګ د سوابای بلکې چې څومره دغه عوام زما وازوري کنه دغه عوام که زما وازوري نو دغه عوام زما د خوایش ته چې د عوام داسې چلو کی کنه چې د دې د کور نه بهر سي او کور سره بهر یعنی کوم مینی مارټ دی فارمیسي سٹور دی کاسمیټک سٹور دی کور سره بهر نږدې دی تا د بلډونو د ټول په اړه چې کوم نه ملاوي نو دیکھی بیا نه دکانداران هم زما سره ملګرتیا کوي دیکھی با زمنګ چې کوم سلمان زی غي خوبال ریډیو زمنګ سره مرسته کوي او دیکھی با د ریډیو چې کوم اوردون کې زمنګ دی نو دی به هم زما سره ملګرتیا کوي ملګرتیا بس صدا سي کوي چې هدي با نږدې دکاندار ته ورځي اګل بداوي چې بلډونو کاسمیټک پاکستان پروډکټس دی اګي کوي مونږ سره ست تاسو دې غسته شي کوي چې زمنګ سره نسته دی نو تاسو به مونږ له داغه دکاندار اډرس راولېږي مونږ به پروګرام کې یادو او د دې نه بعد یعنی هغه پروګرام چې هغه یادېږي او دینه با چې کوم زمنګ ډیسټریبیوټر دی زمنګ د سوابې کوم سلمینان دی اغه لري بداغي پتا درکور لګو چې اغه سره اویلیبلیټی چې کوم دی هغه وکړلې شي او تاسو له نزدې بلډونو کاسمیټک پاکستان د ټول پروډکټس ملاوي ټایم از زمانه روان دی خایس بلډونو د خایس راس خوبسو جهان ادب ما بدیر کی ویلې چرته خایس هلته بلډونو خوبصورتی کا راز یہی بلڈونا دس مالائن اوپر دیر کی دیر وقت بعد میں ویلکم سنگ چواری چوارا میں آواز سوری کنا ساسو لائف کال سے 0300191999 بیک گراؤنڈ کے با انداز سے لگ لگا ایک ہزار یہ قربان اور ٹپی ہوں اور لگی لگی وبو هم سکو ساسو لائف کال سے سلسلہ بہم ریسیو کو لائف کال سے سلسلہ بہم گورز نام چمون سر سو سو گرازی زما د سټوډیو نمبر څنګه دا غسه داسې دی 0300191999 0319198900

بلا ټایم نه زما خبرې وري ما ویل چې لګ لګ درمانه سندره هم اورم چې دا موډ مور تلک شانتي تازه شي بای سلامونه جوې دا سومره ډیر ماسیز راغله یار هي ثوابي والو

رنگونه د سپرلی د ګل غټۍ د مخ نه جوړ کړه. رنگونه د سپرلی د ګل غټۍ د مخ نه جوړ کړه. یو داسې ښکلی مخ د زندګۍ د مخ نه جوړ کړه. رنگونه د سپرلی د ګل غټۍ د مخ نه جوړ کړه. یو داسې ښکلی مخ د زندګۍ د مخ نه جوړ کړه. مودې وشوې د عرش نه تماشه کوي د فرش. یا خدایا دا وطن مې د خدای د مخ نه جوړ کړه. او د علم او هنر د تجربو د فن استاد، د علم او هنر د تجربو د فن استاد، یو خیال لمی فکر د آزادۍ د مخ نه جوړ کړه. راکوش شاه د اسمان د سیارو او ستارو نه، راکوش شاه د اسمان د سیارو او ستارو نه، یو داغ رالا په زړه کې د سپوږمۍ د مخ نه جوړ کړه. وحشت دے کرخی کرخی وینی وینی هر یو مخ دے، مسکے مسکے گلاب د بی وسی د مخ نه جوړ کړه. یس یالا خی وگرا، یس یالا خی گورا، یا جانان مصورا، د ژوند د ناوې کور د غرسنی د مخ نه جوړ کړه. او رنگونه د سپرلی د ګل غټۍ د مخ نه جوړ کړه. یو داسې ښکلی مخ د زندګۍ د مخ نه جوړ کړه. السلام علیکم، السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه مینوال تاسو ټیک ټاک کې روغ رمټ یې؟ درب نه دغه امید، دغه هیله، دغه تما، دغه امیدونه ساتم چې ټول به ټیک ټاک یې روغ رمټ پي، خوشاله به یې خپل ژوند نه به سمې ډېرې زیاتې خوشحالۍ خوندونه او مزې جګم دی هغه به تاسو اخلي. بالکل جناب، پروگرام غږ آواز فریکوینسی ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی پروگرام تاسو ته دا کدا زبته نشته جی، تاسو ته زوام کنه صحیح ده. بالکل جناب، پروگرام ته ویل شي خبرې او سندرې. دغه پروگرام کې تاسو سره ملاقات کیږي د منګل بورس باندې د 12 بجو نه والے تر 2 بجو پورې. پدې کې بلاډې رضایت خولې خبرې وي، د مینی خبرې وي، د امن خبرې وي. دا چې ګم دې نو ریمیکس، یعنی کې ریمیکس سانګ چې کله تاسو اورئ نو کله پښتو ته واوړي، کله چې ګم دې نو اردو ته واوړي، کله چې ګم دې نو ګنګناو ته واوړي. نو مطلب مې د خبرې دا دی چې کله هم اکثر سانګ اوري نو پروگرام هم نن ریمیکس دی. تاسو پته ده چې خبرې او سندرې دی، په دغه کې به شاعري هم تړلې وي، په دغه کې به سندرې هم تړلې وي، د دې نه علاوه بګي ستاسو مینا محبتونه هغه هم تړلې وي. بالکل جی، د ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی سټوډیو نه بالکل لایب براہ راست تاسو مخاطب، تاسو قدردان، تاسو ګران، پچانا جا ارزان جی، سوک حذیفہ ارمان زمونگا دارمان بکل پورے شی پورا بشی مانا صحیح دے گا نا. بالکل جی، سنگ دی زمونگا مشران کشران پل امزولی مالد کے چم کے گاون کے ملگری دوستایان اشنایان یاران سمرہم دی ٹھیک ٹاک تی روغ رمٹ تی چے خد نور بکی کی سر زگا چے تاو سبتا دا جوان دی او جوان گورے پورا نه دے صحیح دا جوان نیم گڑے دے. بالکل جناب، پروگرام چې هم دغه به هم مخ وړاندې بوځو تاسو بلا ډېره زیات مینه هم موږ سره موجود ده. د دین علاوه بس تاسو فیډ بیک ما دوستو ویلې دي چې میسیجز دي، کالز دي، اور د دین علاوه بچی ګم دنو په دغه دوه لارو باندې تاسو خپل مینه محبتونه هغه به تاسو را رسوي. زید دی جی، د کال لارې تاسو تاسو ځان ریډی کړئ صحیح ده، سیگنل برابر کړئ. خیر دیکھ، سیگنل کمزور وي بام تو خېچي پا 0938-280-492 باندې بدستا سو لائیو کال سی گم دی آغا دا پروگرام حصے جوڑو ما. اور دا دین علاوہ ستا سو میسیجی سی گم دی آغا بسنگ چل گو آہا ہا دب کے لابلا، دب کے لابلا.
बिल्कुल जनाब मैसेज गम दिया होता सबत अदा होता दुमरा दुमरा दुमरा शुमान ये है ना छे हद निश्ते दे गप लगो में सही ना ता सुबह बुंगता मैसेज हम कवाए मैसेज बताओ सुन कवाए आगा जड़े सिर की दे हाग जड़े लारी दे और रोड ची गम दे कहना अक रोड दे सही ना ला ची गम दे नो पोखशे वे ने दे आओ कार ची गम दे अगब गे शोरो दे सही ना बिल्कुल जनाब बुंगता बताओ सुन मैसेज सुन कवाए मोबाइल के राइट क्रिएट मैसेज आप शिंदो बलाड़ से अल तक बताओ सु टाइप के URD94 लग शांत स्पेस यानी के दवा अगर बताओ सु मुंगता खुले शांत मैसेज ली के खुखपल मीना पल अखलाक ची गम दिया बाबा के तासु दे मीनी न डक को ली के अगर बताओ सु मुंगता रासेंड के पादरीजला अत यो बांदे यानी के 888-88-81 बांदे बिल्कुल जनाब प्रोग्राम सी गंदे अगर हम मखपोड़ान ने बोझों खुदा से दां चरागल है हम खबरे दे जमुंगा दा खबरे ची गंदे दा बचाचा बांदे बोझ हम शी को आगे तो आयम ची बचाचा बोझ की गी तासो रेडियो बन गई जी जे कहे न गुआडम ची तासो पो दिमागो बांदे दर्द रावलम सही दां बहरहाल चाचा इंतजार कर रहे माता गो रही तासो तासो माता ढेर से ग्रान ये और मुंगता बिल्कुल जनाब दा शिकार बचे संदर बाउरम बता सो बांधे ददीन अलावा चे गला संदर बाउर अगे नपस पर आजम मुझको मा पागल बांधे बावल खपल अच्छी गम दे خپل ډیر زیاتې کړتې کوم او د هغې نفس به بیا څو کوم بیا به تاسو راځئ بیا چې ګم دی نو وای کله بابا نبیبي صحیح دی جی نو خپل حق چې ګم دی هغه به راړو او خپل فیډبیک خپله مینه چې ګم دی هغه به هم را رسو بالکل جناب په تاسو باندې به سندره اورو ما سندره به په تاسو باندې کم اورو ما نو چې ستاسو خوښه وي اور زما هم خوخی دوستو پتا ڈنگ ڈنگ والے سندری چی گم دیا گا زما بالکل نوی خوخی جی سندر با پتا سو باندے واو رو ما نور رازی 1 2

0: می وزیر زاده بالکل جناب داغه پختانه هغه زبونګه درانه خواګه زبونګه والدین زبونګه مشران زبون
1: پختون بس
0: په پم لګی چې سمره هم زبون مشران دي مونږ به قدر کو مونږ به عزت کو سیدا پختون بس جناب دا پروگرام موضوع چې ګمدا ځن مونږه نن هغه سره تاسو ته پتاشتا او جی که تاسو ته پته نه وي زسل راغلې ما زه چې ګمدې موضوع می راوړې دا خپل خبرې می راوړې دي خپل ګلې مانی می راوړې دي او خپل आवाज می چې ګمدې هغه تاسو ته راوړې دي سیدا

نو بالکل جناب دا پروگرام موضوع دا نن به هم تاسو راځي ما ته بوای چې آیا تاسو په کور کې مشر څوک دی پلار دی مشر رور دی او تاسو کور چې ګم دی دا غي زموار څوک دی صحیح دا په دی باندې باندې ډېر خپل خبرې کو راځي با 09832384995 باندې تاسو رور تاسو ګران تاسو د زړونو ارمان چې ګم دی غراغله دی بالکل لایو براه راست پروگرام دی

نو جناب میسیجز کالز هغه وز پروگرام کې لګی شي په پاس چې کوم د تاسو کالز شامل و ما خو مطلب مې پروگرام دا د ما د سو ویلې دي چې کله هم مونږ راشو پروگرام ته نو زما د پروگرام مقصد څه دی چې څنګه سو موضوع راړم په هغه باندې داسې ډېر زیات نه بیا تاسو بور کیږي داسې نیمه ګنټه خبره په خپل وکم او دا غي نه واد چې کوم دی تاسو هم کنټینیو میسیجز کالز تاسو سونګ چې کوم دی هغه هم کنټینیو ساتم هغه خلک په دې خبرو پوهیږي کم خلک چې خيار دي او خپي چني بد پیچني وای کنا وای زهر می هم سکلې دي هغه نه تراخه سي دي زهر می هم سکلې دي هغه نه تراخه سي دي پلارت دي بسو آیا ماتستا ساته سي دي بالکل جناب راځي وا میسیجز تاسو کولای شئ جی او ریسپی د پروگرام حصہ جوړوم د دین علاوه تاسو ته زما واسي کوم دی هغه کلیر را روان دی خوله را روان دی خېشتر را روان دی نو بالکل تاسو راځي موږ د ما میسیج کوی میسیجونو والا تاسو رکی گئی ما تاسو پس می ګوره یقینو کا رشکه کی چی کوم نه کنه دا شکار کوم اجه اعلان در پس شروع کوم اجه تاسو چرته رکی سوابای خدا امن ډکه دا خو دغه ترپ غنی دغه جنگونه جګړې چې غنده دا دی الله تعالی د نفرتونو دی الله به خو باسي مطلب می دا دی چې د دې جنگونو د دې نفرتونو د دې بغزونو د دې دی الله به خو باسي او ما دوست یو خبر بلم کړی دا چې په ژوند کې یو انسان پتا ځان منی ته بالکل نه منی زګه هغه انسان ته هم انسان ما ته سویلې دي چې ژوند کې کامیابی هغه ستا په لاس کې ده چې ته خې تا ته وخه ملاويږي چې ته و دې تا ته ود ملاويږي چاچی غنم کرلې دي هغه جوار نه دري بلې اک غنم ریبلې دي چاچی جوار کرلې دي هغه هغه جوار ریبلې دي غنم نه دري بلې الان کې زتا سوام د دغه سمکه نه هر یو فصل لوچتيږي میوم کیږي سبزیم کیږي بلا سيزونه کیږي خو په یو سمکه کې وا په یو پټ کې وا تا مکس سبزیم کرلې وي هغه کې وتا میوم کرلې وي هغه کې دا غنې چې کوم دي تا به کرلې وي چتا غنی چې کم ده نو خپل ذایقه بدل نه کړه چرته لیمبو خپل ذایقه بدل نه کړه او چرته چې کوم سبزی دا هغه خپل ذایقه بدل نه کړه دا زمونږه د رب شان دی جی خودم ردا چې لک ډیر سوچ دا زمونږ په ذهن کې مونږ ځان سره نه کینو چې الله تعالی مونږ له د یوز مکینه مکس مکس چې کم ده بلا په سرګونو سيزونه چې کم ده د دین راوچته او مونږ لرا کوي خو ناشکری دا انسان چې کم ده ډېر زیات ناشکری دی ما تاسو ته وی زبد رزي چې کم ده نو 1000 روپۍ ګټم صحیح دا بل رز بز دو اغه نه بچ کم ده نو زما ایرس سی واکیږي ایرس سره سره انسان کې بوغ زم راضی کې نم راضی نن سبا هر یو انسان چې کم ده تر خپل مطلب پورې یار دی وې هر یو کس تر خپل مطلب پورې یار دی او ما د خدای د فار یار لیدل نه دی نو نن سبا سيزونه چې کوم دی غنیشته دی برحال جناب تاسو کالز په 09332384995 باندې د دین علاوه تاسو میسیج چې کوم دی په URD94 لکشن د سپیس د ما هغه به تاسو مونږ ته راسینډ کوي په 3 یو باندې یعنی کې 888-881 باندې پروگرام تاسو دی اور مزه فرمان چې کوم دی هغه بالکل تاسو ته حاضر دی جی راځي با د چا هم زمزمو خلې وي د چا شاعری خو خوي څوک په مینا مین وي څوک په ادا مین وي نو مطلب مې دا دی چې هغه پروګرامونه هغه سيزونه بالکل موجود دي صحیح ده بالکل جی دا سیدا چې تاسو میسیجز هغه خوب سره تراشي جمع بشي او د دې نه علاوه زب سو کوما زب تاسو ته یو مزیدار شنتا سندر چې کوم دی هغه زب تاسو ته سکما هغه تاسو ته پلی کوما تاسو به انجوای کړئ دا غینه فاست شکل راشو نو بیا به زب سو کوما بیا به زب تاسو کالز چې کوم دی هغه اخلمه

دارمانونو د خندا شي سړې په ډېرو خلکو کې تنها شي سړې درمانونو د خندا شي سړې په ډېرو خلکو کې تنها شي سړې د هر سړی ور باندې مین راشي د هر سړی ور باندې مین راشي د تور خاورو چې پناشي سړې.

پوی نشو ما خپل سیری تمی ټول گلی وکړی ما ویل کز او ته دواړه پلار چرته زو ځواني تر منزل لاړه خو ته دا چرته نه وی رازا نا وخت کیږي کنه یار چرته زو بالکل جناب زاسو کال ز په 09332804595 باندې بزستا سلوای په براه راست کال دن سر پروگرام کې شامل هم چې ما سر راز سوک راځي د کم ځای ناراضي زکه چې تاسو هم را تډیر جت ګران یي او ګران خلای چې کم دې اغه په زړه کې اکثر ځای ځان لموندل وي ځان له جنگل چې کم دې غچوړ کړي فاست لکی کالر غزان سر ګورم 09332804595 السلام علیکم السلام علیکم خجی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه مسکال وتاسو بالکل نه کوي ځکه چې مسکال سره زمانه لګي صحیح ده کالر ځان سره ګورم چې سوکتی دې کم ځنه دی السلام علیکم السلام علیکم

بالکل جی تاسو دعا سلام چې ګم دیغه بالکل ورور رسیدل او ما د توې چې نفرتونه زری زری کوي نفرتونه چې ګم دیغه تاسو د خپل ذهن نو باسي هغه په مزغو کې ورلکټ ور کوي چې را نفرت مونږ نه پیژنو نفرت څه توایي ک نفرت رازم مخیتا چې نفرت مونږ زری زری کو مونږ انسانيت چې ګم دی بل طرف روان دی په سو وجه روان دی په دغه نفرت باندې ستا به رشتہ دار وي تا به سی بلا سوړي صحیح ده ستا به دوست وي ستا به د نوړی ملګری وي ستا به د حجرې ملګری وي ستا به د گاوند ملګری وي خو هغه په خپل ذهن کې دا سوچ نه کوي چې یاره د زما ملګری دی او د ته زه په شا باندې چې کوم دی نو لکه د کومه صحیح ده نو مطلب مې د خبرې دا ده چې خپل ژوند یوازې وکړي د مینې سوچ کوي ما نه ته سووي چې څه کرې هغه برې بي صحیح ده چې څه انسان چې کوم دی هغه ګوره ما تاسو ته ووي چې کله تاسو ښه کوي که نه په بدل کې تاسو ته بد ملاوېږي تاسو دا مه وایي چې یاره ښه مه کوه بد نشته زه وایم چې ښه کوه بد دی بې شکه یي تا او انسان کې فرق دا خو به ساتي ته بې شکه ښه کوه د ښو انجام ښه وي د بدو انجام همیشه د پاره بد وي صحیح ده کالر بزن سره وګورم چې څوک تي د کوم ځای نه دی السلام علیکم الحمد للہ جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه خجی د شوملو کیم نه خلق را رسیدل په خیر راغلی ستړي مشي څنګه جی یاره نږدې د را سره خو ماته میلمای کنه نو هم په خیر راغلی خیر د جی شکر در خیر در تو دې سات سره مو سکو ل کار مار مو کو ریډیو مو لا ګولې کنا پروگرام ټول واوریدو موضوع میرا دا آیا معاشرے کے خمنگا د مشران چکم دے نم پخلے کے اشتے خو آیا د مشران وغیرہ قدر و عزت کی گی کنن نے کی گی ہاں بالکل مطلب داسی کنا چوس لک مثال سڑے پسورلائی ناس وی او دا خود اس پنی سیزون دی دا خو پانے کی چا سرا او تو په موبایل کې لګیا یې نو الله خبر چې انسان کم طرف سوچ کم طرف ته بالکل بس الله تعالی دې په مونږ رحم وکړي الله تعالی په مونږ رحم کړه خو انسان په خپل ځان نه کوي بالکل جی ډیر زیاته مننه کوم دا ته وایي صبر ته وایي صبر ته ډالې کوي پورا کوشش کوم چې تاسو ته پلی کوم صحیح ده

0: اسمبلی پینځه د کومې سرګانه بابا لکه ته سلام او د ماتول اورګین د تاسو د سپیشل په دوه الله باندې سلام.
1: وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه کوم. خوشاله اوسئ، جی آباد راته اوسئ، ننګیالی بریالی راته اوسئ، د مینې ډک راته اوسئ. بالکل جناب، تاسو کالز بیک ټو بیک اخله مزګه چې بیا تاسو ګیلی وي چې یاره کالز پروګرام کې نه شامل یو، تاسو خبرو لدی زور ور کړی دی. نو په 0938-2804-495 باندې تاسو کال ګورم چې ما سره څوک راځي، د کوم ځای نه راځي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: زه پرمن بھائی، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. دا خوږ آواز د چا دی، د کوم ځای نه دی؟ کالر آواز ناراضی دک شان مالا فیڈ بیک را کوي کنه اوس چی گم نه گنا
2: ریڈیو
1: اوس چې کوم دی، اوس پتا اوس ته بالکل ټیک وی. ها آو کنه چې ته بجلی میونه نسی. ها اوس په ان شاء الله ټیک وی. ها بیا ته وګوره، ماته بیا دوباره کالو کې څنګه غفران لا بای تاسو ته هر کله وایو. د کلی موسم څنګه دی؟ د زړه موسم دی څنګه دی؟ ډیر زیاته مننه کوم. نور پر اته سویل غواړی کنه؟ بس خبرې ختم.
2: نه نه، خبرې چرته مونږ ته ختمېږي. مونږ اوس دا پروګرام کې دوه ګنټې پروګرام دی، مونږ به تقریبا ډېرې خبرې
1: وکړو.
2: چېرې آواز باندې خو زه پوه شي که
1: نه؟ اوس په ټیکې. ښه، اوس په بالکل اوکې.
2: نو بس تا پې خو پکې هم چې کوم دی، ماشاء الله تا ډېر مزېدار راوستې دی. خو نن سبا چې کوم دی، نن سبا اولاد چې کوم دی، مشرانو اولاد له پکار دی چې مشرانو قدر وکړي او عزت وکړي.
1: در په در خاورې
2: په سر. داسې ماشومان، داسې هلکان دي چې ما نن سبا لیدلي دي چې پلار او مور به خبر هم نه، دوره دوره کارونه به مور پلار نه کتلي چې بیا خیری چې کم دینو یا بل ته مینتونه کوي. پلار دې بل خو کې چې کم دینو ټوپل کې پټکې دي او مینت زارانې کوي چې یاره زما چې کم دینو
1: بالکل ہم داسې دا بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ دے ټول انسان لا شعور ورکی، او اللہ تعالیٰ دے ہر یو انسان لا پوہ ورکی چې زمونږ د لاسه مشران ته دومره دغه ملاویږي.
2: مشران له پکار دي چې د مشرانو په دغه کې د مشرانو خبره واوري چې مشر ورته وي چې دلته مکی نه نه پکار دي چې دلته وکی نه ني.
1: بالکل هم داسې دا
2: څنګه نه ګرځي دلته دي پکار خپل کار کرا موسا کار پکار دي چې خپل کار روزګار کوي چې د ټیم خپل موږ ودا کوي خپل کور ته ما خدان د څنګه موږ کیږي خپل کور ته راځي.
1: بالکل
2: دغه دا چې کسان ما لري دي چې یو بجې دوه بجې لږ بجې کور ته راځي.
1: بالکل بالکل خپل خبرې تاسو وکړي. ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی، او خپل مینا مور او رسول ډیر زیاته مننه. ها
2: ډیر مننه. تاسو اور جنکو ته دوا سلام، او سرفراز کاکا پروگرام اور دی وخت را وته سپیشل سلام.
1: وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته شکریا. خوشاله آباد رته اوسئ. او پران لا بای چې تاسو راغلی د هن چې کوم د خولي زاین تاسو کال کو او مال فیډ بیک را کو. نو اوس په انشاء الله چې کوم دی هغه آواز به تاسو ته بالکل چې کوم دی هغه سي هغه به اوکې وي. خجي 0938-2804-495. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زفار مان سنگالو.
1: الحمدللہ. جی په خیر. ستړي مو شي جوړ تازه خوشاله څنګه یې؟ ټیک ټاک یې؟
3: مشران
1: یې کنا؟ نو بچنګړي خو بر خیر الحمدلله وی بکنه.
4: شکر الحمدللہ جی مارا خو اللہ یویش نوسینا سان رکھلی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر دے شکر دے الحمدللہ پدغن وسون وسانو کی انسان چھ کلہ ناس یو ڈیر جات خوشحالی گی خوش قسمتی خبر انسان دمرا اور ماشاءاللہ د کور زبنگ موضوع دا دے جی چنن سبا مشر چھ کم دن د مشر پنوم یادی کی خود مشر ولی اغلی ہا سوک نہ کئی
4: بالکل
1: یعنی
4: واحد اتنا گلی رہا انسانیت نیت مکمل پلیت کو خراب کرلا او قدر و عزت تے ختم کو
1: بالکل بالکل ہم دا سدا
4: قوم تا خصوصا دی کشور کول دا خاص کوما خپل زار او پی جنے خپل قدر او پی جنے کی تاسو رب کریم سور عظیم پی دا کلی
1: امین
4: نو تاسو دې پلاستیک لبی سره ولې لختی
1: بالکل بالکل ہم دا سدا
4: راشی او خپل مشر خو کی نه چې مشر دا یو زلوی چې الله دې بولو گلزار کان یقین ساتما
1: رنگینی بالکل دا دا سوچ نہ بے سوچ خبر ادا چی دی کہ لا سوچ پکارم نہ تب اپ کے سوچنے کے تب ڈاری کو چی دا مشران دی دی دی دعا دی دی کامیابی دا چی کم دن دا دا انسان نہ پار لازمی
4: جی بالکل نو زو خپل بچو دا دا اندیو حکومت بچے دا دا دجال پتنا دا تاسو دا دی فیز نم تا ہوئے انٹرنیٹ انٹرنیٹ مانو دادا پجال کی دننا نو تاسو چی کلا پجال کی دننا مئے اونی سای نو دا اگر سکی پیتی
1: بالکل
4: اگر ترتی کی غریبو اولی اگر پجال کی گیری نو تاسو انن پا دی جال کی گیری دو دو جالو
1: بالکل بالکل ام دا سی دا
4: باشر یزاد چی اللہ پاک فرمائی خوز کرونی از پرکم تاسو زمان ذکر کوئی و دو استاسو ذکر کم آیا دا سی دا
1: بالکل بالکل ہم داسې دا ماشاءالله تاسو خپل خبر وکړل الله تعالی دې تاسو له ژوند راکې او سره دا
4: امام داسې خوري خوري تا پکونه راوي الله دې موږ دې کشر کول تا مند خند تا ټول تا دې خبرې وضاحت خاره کی چې الله خپل لکه وبا نه دی الله سره مینا پیدا کوي
1: بالکل جی
4: په صبح له زئی دې جیل نه ووځي
1: بالکل بالکل ہم داسې دا بالکل چاته به دعا سلام لی گئی جی ماشاء اللہ خپل خبر تا سو کړی
4: ما طرفنا شیرین داد دے او ملنگ شاہ ملنگ دے جانگیر علی خان دے اسد علی خان دے او زمون کو با جو کی اوڈی نور مشر دی جی شمس قمر باچا
1: شمس
4: غیدا خصوصا او نور ہم داسې ډیر ملګری علیا سید دے کیلر دے او دا غفر الله غفران دې موږ په هم کې یعنی سوره اوریدون کې جسا دا پروګرام او هغه ته زو خصوصي دعا سلام ما الله دې هغه ګل ګلزار کې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی ډیر زیات مننه کوم دغه زمونږ مشران مونږ ته ډیر زیات ګران د خبرو د انداز د مینې نډک خلق د دې زمونږ د فارې تربیت خلق سیدا دغه مشران دي چې کشران به بلا کور کې موجود وي خو دغه مشران ګور نه پیژني او هغه مشران خپل خلی چې کوم دی غي بندي کړی په سوچ باندې چې نن سبا لحاظ رک شوی دی په دغه موبایل پیتنه باندې لحاظ ته یو بچی ته نشي ویل چې تاسو ټایم تله وکور نه سټ ټایم را لې ټک سره دل جواب را کوي والله بالله قدر تا غلې پاتې شي دا زمونږ د ژوند چې کوم دی نو هغه مقصد خو بس الله تعالی دې په مونږه ټول باندې رحم وکي امين جی سوم امين اور ادن کو پروگرام ہم مخفڑان دی بوزو یو گھنٹے چ گم دے اگا بونگا مخفڑان دی بوت للا بکائے بتا سو ہم راضی دی پروگرام ہی سب جوڑے گئے بونگ تبا کالز کوئی پ 09832804592 باندې د دین علاوہ تاسو میسیجز اگا بہ ہم زان سر پروگرام کے شامل ہم گورم با چ ما تا میسیجز راغلی دی چا کڑی دی د قبضے نکڑی

تجي مي خلود فرام سوابي خلود مونږ ته میسج کړی دی فرست ټایم ډیره زیاته مننه کوم ډیره زیاته شکریا خوشاله اوسئ جی چې تاسو هم راغلی پروګرام ته میسج وکړو زهید ټیک ته ها اوګنه اوریدونکو پروګرام ما به هم مخ پړانې بوزم تاسو کال زبا انسر پروګرام کې اخلمه په 09332804595 باندې ما سر برازي خپل مینا خپل محبتونه خپل احساسات چې ګم دی هغه به تاسو را رسوي په 09332804595 باندې خجی دغه کال چې ګم دی ردخکاری چې چې چې چې ورغوپه مې کو او اخر اخر کې مې اوچتو نو داسې د چې ډراپ شلو خجی ګورم چې ما سره څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم خجی. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه.

0: 0938 280 495 باندې بس تاسو کال ځان سره اخلم چې سوکتی د کم دینه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی ډیره زیاته مننه کوم زبست سو میسجونو طرف ته هم وړاندې شمه میسجونو ستاسو ډیر زیات کم راځي چې دا ولې ستاسو جوړ چې کوم دینو مونږ چر خچې شوی دا مونږ سره ستاسو نه لګي کنه. خو بهرحال یو آر ڈی 94 سپیس اور خپل چانته میسج هغه تاسو مونږ ته راسین کوي په دریزلا تو یو باندې 3888881 باندې. د دین علاوه تاسو کال ز په 0938 280 495 باندې بزستا سو کال زخلما. اور د دین علاوه اوریدونکو ما خو په سر ډیر زیات خبرو کړې خو هغه مشران مونږ سره شته دي خلکو بازی خلک تی غینې تل دي تر اوسه پورې ارمان کوي خو بس لمرګ ک جانان راشي نو سو مطلب می دا دی چې بیا انسان ډیر زیات وی چې یاره هغه مشران وې ما سره ما ول خدمت کړو ما د الفاظو قدر کړو ما ته زده کړه کړې و خو چون کې هغه ټایم واپس بیا نه راځي جی نو هغه ټایم مونږ سره وشته دی نو مونږ سره وشته دی خو مونږ یې قدر نه کوو. صحیح ده. نو هغه مشران دي هغه به مونږه په خپل زیګر په خپل مینه باندې چې کوم دې هغه خبرو ته الفاظ چې کوم دې وګ دوخه کالر ځان سره ګورم چې څوک. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سو خبرې کوي د کم زینا خجی تاسو پروگرام کې هر کله ستړي مو شي وایو پروگرام
1: بابا جی چې کوم خبرې وکړي ډېر زیات ښه او کړي د زنګ ټول مشر دې درې خوګ دې او بابا جی دا وي چې اته فرمان وکړي وخت پتیری.
0: ہاں جی راجی تھا سو آواز نو بس اعلان کے منہ
1: سے ارمان بہو کی وقت پتیری ارمان بہو کی وقت پتیری کو مل پڑے اندھیری انداون بسیزی
0: نو دا سے دا
1: چی پکار دی چی مونگ دو تولو مشارانو قدرو کو عزتو کو چی مونگ قدر عزت دو مشارانو کو سباب امتو میگا عزت ملائی گی چی سکرو خبریو
0: دارا تو ایساسو کور کی مشر ابو شتا دے کنا خا اللہ تعالیٰ دی وبخی او دار تو چې ساسو مشر رور دے ماما دے ساسو کور چې کم دے د غی په اختیار کې دی
1: او جی د مشر رور په اختیار کې دی ډیر مشر رور ډیر خپل تربیت را کړی دی
0: او ما له بیا خاط ډیر خپل را کړی نو بس دا سه زما خور دا سه خبره دا چې ډیر زیات قدر عزت ولو کوي ځکه چی نن سبا دومره سوکو
1: بلکې دل نه بلکې ټول خلکو لا وکاو شهرورم جو مشر دے دا ټول پاکستان کې زمونږ چکم مشران دي دا زمونږونو
0: انسانیت ویری ګډ ډیر
1: ښه بالکل نه چې دل وکاو بل نه بنه کو ولی بل سره ځانې چې بل انسان نه دی او ودم علی سلام اولاد نه دی
0: بالکل
1: مونږ ټول دی او ودم علی سلام اولاد یو
0: بالکل بالکل
1: بالکل
0: زما خور ډیر زیات مننه خولي الفاظ خولي ټکی خولي میسج تا راړو او اوریدونکو ته وړاندې کو چا ته دعا سلام لې گئی
1: او جی او جی لیگو با اولان چه مونگا در کمو خلکو قدرو کو عزتو کو پده دنیا که در دوار جیانو که بزمون دا پکار رازی
0: پکار رازی
1: چه در زمون پکار رازی نمون طور لپکار رازی چه مونگا آر چا قدر کو در آر چا احترام کو
0: احترام کو الان که نور سنی خو انسان پا خوٹو کو یادی گی نن یو سباب نیو نو مطلب دا دے چه زان پا خوٹو کو باندی پریگ دو نو اخیرت هم خده و دنیا هم خوا
1: اخیرت پاوم خی او دل تباوم خی او بلکی بنت با دیر زیاد ہے عزت ملو گے دوار جیان با مونگو کٹو یو جیان نا دوار جیان کے بز مونگا خا خیر دا زمون خیر خوا دی دا مشرانی دا زمون سر گلو نا دی
0: بالکل بالکل دادی
1: ار چانا دا خپل مشر دا زمون سر سوری دی کلا چا دا سر سوری دا سر نلر شی دا انسان پا دیر ہونسی بتنو تکلیفونو کے موخ شی اخپل مقابلہ کئی بیا
0: زما خوری دیر خکل میسیج تاور کو او اللہ تعالی دی ہمیشہ دا پارا دا غد عزت لپٹا و سر باندے لارا او دغه شان خپل خلک چې کم ده په ژوند کې موجود وي هغه زمونږ رونه زمونږ خويندې نو دا ملک په یو خط مخترف ته چې کم ده پرمختګ کوي.
1: بالکل
0: آمین بالکل ہم داسې دا ډیر زیات مننه چاته بدوا سلام لے گئی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریہ زمو خور راغلی و میچے ور خلق دے تربیت خلق اغو سمجھتے دے زتا استو اما تو است خبر خلاص کڑے دا چمون کما کل شو بونگا چگم دنو نا لکستر گی زمون نشتے دے بونگا پکار چمون گ لک شانتی سوچو کو زمون پ جوان کے بلا پختانہ درن خلق سمجھتے دے خمونگا اغا قدر و عزت نہ کو مونگا دیو انسان پ دی دو دریو خبر باندے دوکا نہ دوکا دا خونن سبا عام دا مطلب دانے دے چیرا مینا نہ مین نہ علاوہ خبر ستا است کوم نن سبا دوکی دڑا کی دی صحیح دا او مین نہ خو خلق وا دا ہا گڈاگی اکثر دی گڈاگی نہ خرسی گی ہگے تے جوڑ کڑی دی صحیح دا نو بہرحال پخ پل جان ہم رحم او کئی دو بل پ جون باندھ دم رحم او کئی زکہ چدا جون دے ما تا سووی چ مونگ پخ پل جون پخ پل جوڑو کتا سووی چیر ز مونگ جون ب یو بل انسان چوڑئی نو پاغے کے گورے شرط سے دے تربیت تے خو گورے آغا انسان پا دوو جبو کے پا دوو جامع کے انسان ہم کشتا دے سئی دا چے مخامخ چے گم دے نو منزو دس پا کئی بل لبا چے گم دے نو تربیت ور کئی بل تب مسئلے کئی او پا سائیڈ باندے چے گم دے نو دبل حق پہ را گیر کڑے وی او اغینا با چے گم دے نو خپل فائدہ او خپل سیزون چے گم دے اغا با دا اغینا روباسی نوریدن کو پاغ انسان اغ انسان سوک سکی چی خو الحمدللہ خفی عزت برابر خپ سنت برابر خو دیوبل انسان حق پہ راگیر کڑے وی انو ک ډیر عبادت کئ ډیر جات زان کڑے خولان کی اغه سے فائدہ نہ لری فائدہ ول نہ لری فائدہ بیر لرلا چی انسان انسان صفاوی سوتری مثال کی او پردے حق و سرنوی بل بیا دعوتم خون کی الان کی دس میم لی دلی چې بجومات کې بہت ریږي او بل ته بچ کم نه نو یو خلار خای صحیح دا او پښ شابه د هر سن خبرې د دین چې یا به د رور حق را گیر کړي وي صحیح دا یا به یو پردی حق باندې چې کم دنو ډاکا چولی وي او بل ته بچ کم دنه نصیحت کین څه تاسو ته دا یو خبره کوم چې لکه دا انسان وسوک مطلب انسانیت ومني دا وسوک خبره واوري چې پخپل چې کم دنو بس اغلفاس چې کم دې زما خپل ناراضي خبر هله اوریدونکو مخ پوړاندې به پروگرام بوزم تاسو به هم راځي کالز به کوي په 09332804095 باندې بس تاسو ډیر زیات کالز انسر پروگرام کې اخلمه او د دې نه علاوه زمونږ خويند چې کم دې مین دې غیب روټي کې چې کم دې مصروف وي تنور بلم بشوي وي او هغه پخلې چې کم دې زمونږ زیاتره مشران چې کم دې نو اکثر په پټو مین دي الان کې داسې نه چې لکه کله سبزیان یا مطلب کله مونږه هغه سبزیان را رسیدلی وي یا زمونږه فصل چې کوم دی غره رسیدلی خو بعضې مشران داسې دي که پټي کې فصل وي او که نه وي خو هغه خپل چکر چې کوم دی هغه پټي ته لګي د څه د وا چې هغه عادت دی او زمونږه مشران چې اوس کوم دي ماشاءالله پخوانی مشران اوس هم شته دي ماشاءالله 80 کې او مطلب دغه شان 70-75 کې نو هغه اوس هم شته دی او ماشاءالله ښه چټک دي صحیح نه ہم سان پی جن دی پسو جبان دی چ پخوا کم خوراکو نو ماشاءاللہ او کم سیزونو نو هغه سیزونو خو اس چ کپای راخلی پکی بچی کم د خامخا مکس ک غوڑی راخلی مکس پی بگی صحیح دا مطلب دا د چ ملاوٹ ته هر یو سیس کی ملاوٹ ته تاله یو سبزی چ کم دے اغا دو میاشت سبزی تاله په بلس 15 رز کی په دوایانو باندې را رسی په سرو باندې را رسی نو دا د انسان د فاده وجود د فار نقصانات نه دی خو بہرحال اوریدونکو پروگرام مخ پڑھان دی وزم تاسو برازیل پروگرام می سب جوړی گئی مونږ ته با کال ز میسج کوي میسج طریقې می تاسو ته خور دی نه اوس تاسو کال ز په 09332804095 باندې اخلمه خو دا ټایم دا سیده چې دا ټایم لګو د مونږ د اذانونو ټایم نو په دی وجه باندې چې کوم دنه سو کومه هغه خپل خبرې چې کوم دغه می کنټینیو ساتلې دی او میوزیک می لک شانتي صحیح ټکړه بار هر اوریدونکو هر څه خپل ځان کې دی یو سړی تا ته وای چې ته داسې وای زه بالکل یم ته ټیک بس دا کافی صحیح ده اوریدونکو په خبرو کې نن سبا څوک هم د چانه نه خلاصیږي که چاو وي چیرا یو پلانې یو ښه انسان ته به پیژنیم نه او ستا په خوا کې تیر شو سلام در باندې وکړو یا یې ونه کړو سلام به در باندې کړی یاره وې دې بده سلام کې مطلب لکه سوچو کګنا و یاره وې دې چې تاسو رب خوا کې تیر شپه دې سلام کې بم دې د څه مقصد او دې څه مطلب نوریدونکو دغه سيزونو نه را تیر شي خپل ځان او فیجنې خپل ځان کامیاب کړي هر څه پرېګ دی صحیح دا هر څه خ ډیر دی دنیا دا بلا نعمتونه دی الله تعالی خو خوی خصلت عمل دا چې ګم دې دا روغ په کار دی کنه چې دا قلم وی نو پدی باندې به مونږه سیټیو اوریدونکو الله تعالی دې هر چاله چې ګم دې نو دغه یو توفیق ورکړي چې خپل انسانیت را ژوندې کی او بل ته یو خې لارې چې ګم دې هغه دعوت ورکړي. بالکل جناب ساسو میسج طرف ته وړاندې کیږم یو دو درې میسج راغلی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ز سجاد علی يم دو چوٹا لاہور نہ بھائی پروگرام اور ما ڈیر خکل دے تاسو ته زما سلام او کھول کے پروگرام اور ڈیر زیات مننا سجاد علی ڈیر زیات شکریہ. دین علاوہ بل میسج راغل دے السلام علیکم بھائی سنگے پروگرام ڈیر خکل دے او بونگا میسج نہ کو خامو خاموشی سر تاسو پروگرام اور بونگا ڈیر خلگی بھائی او وای چې دومره پخه پخه مکه وای کنا د نظر وشي خجی ډیره زیاته مننه زما خورې چې تاسو هم راغلی پروگرام ته میسج وکړو داسې کار وکړو چې کالس بدن سره شامل کما او بیا چې کوم د پروگرام په مخ پر وړاندې بوزو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه چلې وزې فارمان سے
0: خیر د جی سو خبرې کوي د کم ځای نه
2: مالا یار کا آواز هم نه ته جنې روارو
0: آر وار طاہر بھائی پہ خیر راغلی سنگ ہے ٹک ٹاک کی طبیعت مو خدے
2: خیر اللہ فضل ہے تو سنگ ہے کو خیر خیریت
0: الحمدللہ ستا سو دعاگانی اصل کی داسے کار ہے طاہر بھائی تاسو یو خبر کو ما دی ہیڈ فون کی یو وقت کی آواز راضی بلکہ ناراضی کنا نو بس کله چې زه خبرې کوم نو زه په شاو غورم مې را شاته را پسې سوک आवाज کوي کنه سایډ نه سوک आवाज کوي نو په دې کې کنفیوز يم څنګه تاسو جون څنګه روان دي
2: شکر الحمدلله
0: الله پاک نه روزه تاسو په دعا رنګیم او ان شاء الله زبم تاسو ته دعاګانې کوم او ماشا الله خپل حاضری ده لګوي ښه په دې نه ډیر خوشاله يم
2: نه لګوم خو خاصه ما سره رور ته
0: کې نو اها
2: سره دغري پروګرامونه ما واورې
0: درو ها بالکل بالکل
2: ہوٹل
0: دے بالکل علامو خوشاله کا او علامو دغه دخل کو د سر تاجونه ای الله تعالی مولا راو ماشاء الله دغه شان خلک جنتیان ای جنتیان آمین ان شاء الله ان شاء الله امیدونه ساته د الله تعالی نه او ماشاء الله په دې حالاتو کې لکه ماشاء الله خپل مونږ نه په خپل ټایم باندې خپل ځان له خپل کور کار یقین وکا لکه زمونږ نظر شته دی مونږ دومره ګناګاری دومره کنه چې انسان زبتا ستاول خپل ځان یاد کما او نو بس اللہ تعالیٰ دی تاسو لڈیر جی جون را کی او کور خو پی آباد وی کنا یقینو کا زما یاد دی کنا زمونگا دا سی کور کے اکثر چی کل دا کور دا چرک چورگوڑ دی یا لری کی خار سی کی یاد دا نروک شی سمر اور پس انسان خپائی
2: دیر جا ترور دیر
0: او نو بس دا غا شانتی تاسو زمونگا دا پروگرام همی سای او اللہ دی پروخ صحت ساتا و اللہ دل ډیر ته جون سر ډیر خوشاله در کی
2: الله دې کامیاب کړو هر مصیبت نه خپل پاک زمون سره په امان
0: ان شاء الله ان شاء الله دغل تکي اغه اسید الګ به پیجنده او خورا تخکاری چې اوس بهر دی کنه کلی کې دی
2: اوکو
0: اسید او روارے دے دسی پی جنم او ان شاء الله درزم و ماتا تو ویلی چنا صافی کی برس خر اعظم ها ها ها سیدا خز ٹیک تا ها خز یو مین چگم دنو صبر کی.

قسم اشخلا يما قسم اشخلا يما لك بجال مرغي تيرا.

0: زمان پدل کی وسا ہے او دی بابا ای څنګه ښه
1: الحمدللہ په خیر راغلی ستړي مشي ار الیاس بھائی تاسو ته هر کله ستړي مشي وایو
0: ډیر مننه کوم خوشاله شی او پروگرام مې تقریبا چې لګو خوړان دی ولګو د درې سلو کالران مې واورېدل او لیټ شوې ما جرمانه منم په سر سترګو او پروگرام به باقی دا ور موزل کې مې دا ولې درولې د چیرې پروگرام په دغه ځې پابه ایده هغه به ان شاء الله راغلی
1: بس ځان میرا رسول او ما ته خو ډیر چې مشکل راته نو بیا چې کوم دنه چوټیو کمرانه شما خو الیاس بھائی تاسو د ټولو مینه ما ته ډیر زیاته ګرانه ده تاسو مینه ما راخ کی
0: بس قربان شم درنه او دغه شان زمنګ د پاره تاسو خسته خسته پروګرامونه راولای نو ډیر زبردست پروګرامونه ډیر خسته پروګرامونه راولایو یقین وکړه چې ډیر زیات خوان کوي
1: ډیر زیاته مننه بس تا انتظار او بس مینه چې دنو مینه راوره سیدا او خپل ترنم را سره تاسو کوي الیاس بھائی موضوع را توړاند کوم پاغه به مینوال سره خپل خبرې وکړي
0: جی سم موضوع
1: موضوع زمونږ دادا چې آیا مون خو مشر لفظ پیجنو کنه چې مشر هغه ته وای چې یره دا زمونږ عمر کې مشر دی
0: بالکل
1: خو لکه الان کې مونږ صرف پونو می یادو چې دا کشر دی دا مشر دی خو د مشر هغه لحاظ نشته دی
0: ایک سجی دا چې دا چې مشر او مشر دا سی وی چې بعضی وخت کې اکثر برای نام زمونږ ځنی مشران وي ٹھیک سجی اکثر مونږ دا یو مشر وټه کو چې زمونږ د کور مشر وي خو هغه لمنګ نه هغه اختیار ورکړي وي کم چې د خبرې اترې اختیار وي کم چې د پیسو اختیار وي کم چې دا یو نور نو هغه اختیار او اکسپیکټیشن ته د مشر کو نو بعضی وخت کې بیا هغه غریب په یو دوه کې اریان شي چې یاره ما د خو کرونه می ګاندې او دې مشر کړي ما ترونه می ګاندې او دې مشر کړي نو هغه سي پراپرلی ما ته هغه هغه لکه پیسې لګيږي ضرورت ته د وخت او هغه نو دا هغه مشرۍ مناسب هغه بیا مونږ هغه اکسپیکټیشن کو ولې هغه ته مونږ
1: بالکل مطلب
0: پراپرلی ما ته پیسې لګیږي ضرورت ته د وخت نو دا مشرۍ مناسب هغه بیا مونږ هغه اکسپیکټیشن کوو ولې هغه ته مونږ هغه انکم نه ورکوو لکه اوس د شراکت

0: کوتاهی کوي نو داسې نه پکاره مشر کې دی نو مشر ته د مشر په نظر قتل پکار دی
1: جی بالکل
0: چې مشرۍ کول ډیر زیات ګران دی دا خبره اوس باندې نه شي کېدلی
1: نه نه چې چل دی بالکل هم داسې دا خو زوام چې یاره زوم په کور کې دغه مشران دي انو اغه اوس که بچنګړي دي یقین وکا مونږ په دومره زیات یری دو بچنګړي دي نو دا تاسو نشته
0: دا وې ما چې مشران به زمونږه تاسو یقین وکړي دا اغه مخ کې به مونږه دکا مونږ به داسې خبره هم نشو کولای نه باغې له مونږه مخې له ورته شو چې یاره مونږ دې بي له مخې له ور شو دي چې پلان کې رانو کده کړي به یو مشر وکړه به زمونږه اړو پرشته نه سب کې نو خو مونږ داغې نه دومره ادر به مونږ کوو مونږ داغې نه سایر اختیار وي یقین وکړي چې یاره اسې نه مونږ دې ته زمونږ په دې فلو چل چلن کې دي سن نوٹ نوٹ کی یا مونږ داسې خبره مشرانو ته کې چې تاسو خو داسې او داسې او داسې نو مونږ داغې ډیر زیات ادر کوو به نسبت د وسنی وخت کې تاسو وګورئ نظر واچوي نو دې کې خو مشر او کشر بالکل نشته
1: بالکل
0: یو کشر برا پاس هغه بزان نه مشر جوړ کړی وي او مشر براشي هغه به داسې شي چې ماشوم بږي
1: ماشوم اصل کې خبره ډیری کی خو الیاس بھائی خبر پکې دا ده چې کلمون کشران نو جنگ جگړه جوړ کو یا مونږ داسې مسلې ته ځان ورسو چې ادم مشران نه بغیر بیا حل کیږي نه نو مشران مونږ مخکې نه خبرو د مسلې نه خو چې کله هغه مسله په سرود ریګن بیا د زمونږ سپینګری زمونږ مشران څه کوم دي
0: مونږ ورسو اخیری سپید نه مراد زما دا دي چې هغه یو جنگ شکل اختیار کوي یو بد اخلاقی ورکی راشي
1: بالکل
0: دا جګړې انداز هغه خبرې ورسیږي نو هغه ځکه بیا مونږ انوالمنت راولي د مشرانو او په لومړي سټیج کې مونږ هم خپل مشران څه کوم دي انفارم کوو نه هغه خبرو نه هغه ته وایو نه لازم چې هر خبره د خپل مشر سره شیر کول پکار دي وغه ته ویل پکار دي چې هغه خبردار وي د دې خبرو نه هغه ته مونږ دا پته وي چې ما مونږ ته حاصل چې راز ما کشر دې ما باندې دومره ترست کوي ما ته هر خبره کوي
1: بالکل
0: دا خبره مونږ خپل ځان کې اول الیاس بای راوځي بیا تاسو بیا د سیدا نور لیسنر نو دا دې
1: ویری ګډ
0: خبره ده
1: ویری ګډ جی بالکل هم داسې د الیاس بای خپل د مینې د محبت خبرې خپل خبرې تاسو کړلې ډېره زیاته مننه کوم چې خپل حاضری خپل مینا خپل الفاظ خر او رسول چاته بدعا سلام لګي
0: thank you very much او سومره مینوال چې زما غاوري د ثواب د لر او د بر د هر ځای چې دینو هغه ټول چې زما د طرفه سلامونه قبول کی تاسو ته سپیشل چې سلام او یو جهان مننه خوشاله شي thank you very much
1: اوکی چې د الله پامان شي

0: کور کې خو جوړ هر سړی خپل مشر چې کم دی نو لکه یو مشری که نه هر کور یو مشری
1: بالکل
0: او نو دا کشران چې کم دی نو مطلب دا دی مشری او مخه اغستی مخه ته
1: بالکل بالکل
0: خو غلطه دا ده چې دا سپک نظری مشرانو ته دا سپک نظری خانه ده
1: خانه د جی خبره دک کده کنه زکه تاسو ته یو خبره بل مو کما خبرې لویی گی بیا خو زمون مشران تاسو خبرې ډیره زیات خوان کی الان کی هغه مشران مونږ خپل تقسیم کړی دی خرچی او سیزونه ته مونږ غست دی نو کپلار غریب بیمار وی او خپل به مات کورسید ل چیزی ډاکټر لا نو بچی ته بو چې مال پیسې راکا وسم دا خبره خو یو
0: پلکا بل چې کم دینو وکړه او زه په دا خبره دا چې مشر چې پکور کې یو خبره وکي نو کټ لا پکار دي چې عمل پی وکي
1: عمل پی وکي خبره دک کده ټوله خبره دغه ده
0: نن که تخپل کشر ته وای چې پټین کور ته راځه او نو بیا چې کم دینو مطلب دا د کور پرې دی بل خوا تختی
1: بالکل بالکل
0: که ته ورته وای چې موبایل مغه دوا نو پټین ټیم اوره او نو بیا د سترګو ازغه
1: ازغه بالکل هم داسې ده بالکل بالکل
0: عمل نشتا عمل درآمد کی نشتا خپل مشر ته سوک مشر نه وای اجرا جماعت کے سوک مشر دن آغا تا سوک مشر نه وای کم د کلی مشر دن آغا تا سوک مشر نه وای
1: بالکل
0: بدتمیزی من کے روتا سنگ روتا آغا دے موبیلو پا وجہ چه مشر
1: نه وای جی بالکل هم داسې ده نصیب شاه صاحب تاسو راغلی ښکلې خبرې وکړې ټایم را سره ډیر زیات کم دی او ستاسو خبرې ډیرې ښې را باندې لګي انشاءالله نیکسټ پروګرام کې به خپله حاضري لګوي چاته به دعا سلام لیږئ
0: بس سر جی بس خبرې به په لنډو کو ګل نبی شاه بھائی ته سلام
1: ها
0: او شیرین داد کاکا ته دعا سلام
1: ها
0: ڈاکٹر ته سلام ټول اوریدونکو ته سلام او پتا اسپیشل دوا سلام تاسو په ټول سٹاپ دوا سلام درځي
1: وعلیکم السلام جی جناب ګل نبی شاه سے بو ورسره شیرینداد کا کجدا زبونگا د پروگرام ډیر خکل راندې ډیر خکل خبري کوي د مینې ډکه خبري کوي دا پرمایش راغلو چې زبونگا یو خور کړه دوغه تاسو

0: حقال اربزان سره ګورم چې سوکتی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: مزه برمانه بچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مامو په خیر تا نه خپای مخه ډیر به وپاشه او غره غیر حاضر دی راغست دا.
1: نه
0: بچ الله دې نه. څنګه یې طبیعت څنګه دی؟
1: خیر دی بچ الحمدلله.
0: حالات خري بس ته پریګ د کنه تا نه زه خپای مخه. څنګه مامو طبیعت څنګه دی؟ حالات څنګه دی؟ خیره کور کې راحیل شرجیل حابیل محمد اور رسخت کله کا ها
1: محمد لاړه دا ما ایت برا دا لاړ شو کوي بالکل
0: محمد خو راځه اخی جب زور ما ته مې نه مړه بس الله دې ملشا وغه دا سو چرنګي وله او بس خامخه ما مو جدائی ګرانه ده کنه بس رش ډیر او بیال تک چې ګمدنو تر او پلار چې نو دې د امین خدا سي چې غواړي کنه او زخه ماشاء الله تکړه دی ښا بس مونږ لم دواګانې کوي. نور مامو څنګه طبیعتونه څنګه دي؟ کور کې خیر خیریت ته وعلیکم السلام. نور مامو څنګه وتی چرته کنه بس کور کې خبر سلامونه میں پزان قبول کہا. وعلیکم السلام جی ڈیرس جاتا مننا مینستا میں زندگی دا زر زر کال جی ودری اخلم بیابا چی کم دنی جیزت غوڑا. ما السلام علیکم.
2: علیکم السلام
0: جی. سوک راغلل دکم زینا
2: علی خبر کم دا تیرانا
0: علی خبر کې د تیرانا علی بای پروگرام کې تاسو ته هرکلی وایو. هلو علی بای आवाज دی ورک شو.
2: هلو
0: ها اوس راغې आवाज دی پته نشته میوټ ته دی ډولو ک څنګه علی بای څنګه ای؟
2: خیر دی اوس ته څنګه ای؟
0: زه بالکل ټیک ټاک یم. تو ژوند دی څنګه روان دی؟
2: روان دی.
0: ښه دار ته وای پروگرام دی واورېدو.
2: او
0: خا پس باندې आवाज راځي تیرا تا
2: او راځي سفارزي
0: پس باندې پروگرام اوري
2: دا مشرانو عزت کول باندې
0: یار منم دیوان پروگرام پس اوري په ویب سټ باندې اوري
2: خار ریډیو باندې اوري
0: پر ریډیو باندې आवाज راځي
2: او
0: توایا کورانګو
2: کساندا
0: خدار تو ای پروگرام کی ٹائم را سر شارٹ تے سب رات ویل غواڑی اے
2: ما سر کو سنیتا او تو میرا والو تے دعوا سلام لگم.
0: وعلیکم السلام ڈیر از جاتا وانا نا علی لوی سڑے شی خان مننا جی خوشحال ہو سی مینستا میں زندگی ہاں بالکل جناب دغه د پروگرام چې ګم دینو ټایم دی چې سر ترسی له دو درې منټه را سره فاتی دي خود خپل مشرانو قدر کوي د خپل مشرانو عزت کوي دا مونږ ته ډیر زیات ګران دي د زمونږ د سر ته جون دي خو چې ګورې مونږه لک شانتي او پی جنو صحیح دا کالر ځن سر ګورم چې سوک تری کم ځنه دي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. څنګه یاست؟
0: خیر دی جی. سو خبرې کوي د کم ځای نه؟ خجی په خیر راغلی. خیر د جی د خیر داسې تلواره تلواره کې ولې آی تاسو لسه چل د جی بیماران یې الله دې ټیک ټاک خیرا پروګرام واورې د کال مو
3: کو
0: بس تاسو مشران خو مشران دی کنه خو چې چاته پته ای
3: تقریبا
0: الله دې تاسو له صحت راکی او مونږ خپکیګو دغه مشران ته پاغې کیم تاسو خپل حاضری راول لګوي نو بس زم دغه خلکو توام چې دغه خلکو دعا واخلې د دې خدمت وکي
3: بالکل
0: نہ چلی گی تو کورا خون نی بالکل ڈیرا زیادہ من نہ کو ماں چتا سراغ لئی او خام خا د کور سربراہ سڑے خو سڑے کے نا کور باندھ نظر ساتی او زنانہ خود کور بھی ناری نے والا راڑی ڈیرا زیادہ من نہ کم جی دعا گانے بتا ڈیری ڈیری کو خاں
3: دو سلامونه کوم نو واخله نه سلامو
0: جی جی اوکی سلامونه ولې گئی
3: او تاسو ټول سلام او زواتی دې زمایي او سره دې بنا دې زمونه ته ټول ته دعا سلام کوم ښا
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا لاست کالر بزن سره یو دو کال سپ واخلم به اجازه تو واخلو خو دې السلام علیکم
4: وعلیکم السلام څنګه چلې ښه جوړې
0: خیر دې جی سو خبرې کوي د کم زینا نور محمد ہلو ستاسو کال ملاو دی جی خجی پتہ نہ لگی کلر کرم چی سوک تیرا سر السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سنگر
0: دی خیر دی جی سوک خبری کوئی دی کم زینا
5: ٹنکوئی نہ سمین جان خبری کم
0: ٹنکوئی نہ سمین جان
5: دی
0: خاصنگ ہی تاسو ٹک ٹاک یہی دی خیرہ
5: بس تاسو زواګانی دی یخی واګانی دی گرمی الواګانی دی
0: الله الله څنګه دی خیر صحت مو څنګه دی جون مو څنګه روان دی
5: لا پدل دی شکر دی خیر خیریت بس تا په ټیم هم لګ دی تا په ټاپک باندې صرف دوه خبرې کوم
0: جی جی ضرور ضرور
5: یو سړی و نه چا ته زامن دی شو دی نه زامن می دو دی تا سره څنګه دی بیره ما سره خدا سي دی و زمانه مشر دی
0: اها
5: او هغه دویم کښې دنه بیا مې همزول دی نو بیا هغه مشر چې رانه دی بیا خو چې څه خبره کوم نو وایي چې نه پوهېږې دا جي ته په څه پوهېږې
0: همزونه
5: چې مې دنه وي هغه په لسو کښې یو خبره ومني او نه نه مني نو بیا هغه ګزاره
0: کوي
5: نو بل یو کس نه هغه نه چا تپوس کوي کاکا زامن دې څو دي بېره زامن مې بچی اته دي داسې پکې یو نشته لکه ته زامن مې اته دي خو داسې پکې یو نشته لکه ته نن سبا خو داسې حساب کتاب دی که نه
0: چې
5: هغه وایي دغه دی یو روبایي ده یا غزل دی دغه دی وای زما د تا نه ګیله ستا د زما نه ګیله وکړم د چا نه ګیله راشي د ځانه ګیله
0: ډېر ښه دی ډېر ښه
5: نو بس الله دې خوشحاله ساته ټایم تقریبا ختمې روانه دی زه خیری کښې دا کار میلاو شه بس دا خبرې تاسو سره وشوې ډېره ډېره مهرباني زما صاحب نه تا ته ستا ملګرو ته
0: ډېره زیاته مننه وعلیکم السلام اوریدونکو مالا به هم تاسو اجازت راکوي اور بس نور کالز نه اخلم امانت پروگرام کې زمانه داسې الفاظ ده شوي بخښنه به کوي انسان چې کوم دی ډېر نیمګړی دی ولاړ د شکایت کوي باچا ته یو سړی ولاړ د شکایت کوي باچا ته یو سړی تړلې چا په دشت کې بلا ته یو سړی دی ولاړ د شکایت کوي باچا ته یو سړی دی تړلې چا په دشت کې بلا ته یو سړی دی نه ځمکه ورکوي او نه د ځمکې کاغذونه یو پلار ته پاتې شوی یو کاکا ته یو سړی دی دا جنگ زما استا نه دی د نورو خلکو جنگ دی څه چل یې د جوړ کړی ما او تا ته یو سړی دی دا شل سړی د یو سړی خلاف دی چې دا ولې تیارو ته سړی ډیر دی او رڼا ته یو سړی دی یو څو ورځې کېږي چې بمړ

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omidashu bimarano da para the omid zere. Heather Mumman homeopathic general hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum so khpali bimari the classic homeopathic elasara the munda khatmol wadi nuzar tarzara the Heather Mumman homeopathic general hospital the sababai branch intikhab okay. Pata yada satai pa main jangiri road bane the shamansur baba madrasi sara deval pa deval Heather Mumman homeopathic general hospital shamansur sababai humus pa de number bane kalu kai au da khpal bimar da para number wakhlai 0331 93 94 94 1 Heather Mumman homeopathic general hospital us do pe khawar sarasara sta sukhar pa sababai ki hum
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کوي www.belladona.com.

0: هغه واپس کی خپل پچ کایس یوا 50,000 چکم تاوان شو هغه د پیسو د مالک شې نستا سو شو اوس په دې نه بعد با په دې باندې مهنت کول شي ک چرتا دا واپس سر شي نو چې خپل راسول مال 2,00,000 پوره شي نه نه بعد به ګټه وی ها نو ګټه به د راسول مال د بقایا پاتې کول نه بعد چې کم سی وی وی هغه به ګټه وی هغه به تاسو خپل مابین کې نیموي که نقصان وشي نو اول که کومه ګټه اخیستی وي هغه به واپس کولی شي او که د ګټې نه مخکې نقصان وشي نو هغه به ټول ستاسو وي که د ګټې نه بعد نقصان وشو چې کوم ګټه شوې ده هغې باندې نقصان سر کړی شي که نقصان سیوا نو هغه به هم ستاسو وي په نقصان کې به د هغې شریک څه نه وي ځکه شریک نه دی مضارب دی او تاوان به ټول ستاسو وي ګټه به ستاسو شریک وي دا ټول اصول به کېدی او به پکې دا اصل کېدی چې دا کاروبار به مونږ ختمو کله دویمه خبره بل دا چې کله دا کاروبار مونږ ختمو نو د دې به طریقه د ختمولو سي دکان به په چا خرڅو که نه تاو ما کې به دا دکان یو کس ته پرېږدو بل به تی وځي د پرېښودو به څه طریقه وي ځکه چې اخر کې کله بیا دا کاروبار ختمیږي نو بیا مسله جوړه شي یو وایي دکان زما دی بل وایي زما دی نو د دکان د ختمولو ورځ به متعین کوي چې په دې تاریخ باندې به یا کال دو کال بعد به مونږ دا کاروبار ختمو که د هغې نه مخکې ختمو نو دواړه بیا سلاو کو چونکې ستاسو پیسې تاسو هر ټایم دا ختمولی شي نو بیا به تاسو که د هغې نه مخکې څه سلا راځي نو هم ختمولی شي خو که نه ټایم هم کېښودو نو هغه ټایم پورې به ستاسو مضاربت وي د ټایم نه بعد به تاسو اثر نو بیا نوې عقد کوئ
1: صحیح. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دا احرام حالت کې مخ باندې کپڑا اچول حرام دي نو دا احرام حالت کې د پردې حکم دی
0: زنانو د پردې حکم دا دی چې د احرام په حالت کې مخ باندې پردا چول مخ پټول دا ناجایز دي زنانو د پاره د نارینه د پاره
1: جی
0: البته زنانه د پردې یو متبادل سیستم کیږي یو بل شن ټوپه غونتی تاسو بلیدلی هغه داسې د چت غونتی راوتی وي او هغې ته مخې ته هغه د دلها دلهن چې څنګه مخې ته پرده راځونډي نه پرده مخ سره نه لګي بلکې هغه بطور دیوال مخ کې وي
1: جی
0: نو هغه اچولی پرده مخ سره نه لګي یعنی مخ کلاو وي خو لرې ته پرده وي نو په هغه طریقه باندې دا پټ وي دا د مدارس زنانه چې کمی باجیګانی یا طالبات وي دوی چې اکثر عمرې لځي نو دوی دا اچولی وي چې کم خلک د پردې خیال ساتي نو هغوی دا کوي بقاعدا زمونږ د عام زنانه چې دی ته خویله موقع ملاو شي چې دا مخ په کله کلاو
1: هوا
0: نو دی چې بس هلته ورشي نور پرس مخونه را کلاو کړي لکه به مخ سوا جوي که نه مخ خو پټ کوي
1: جی
0: نو دغسې جوخ مخ نه شي پټولېږي نه دم پې لازمېږي لیکن دغه ټوپۍ دی له لازم دي چې دا دی واچي او مخونه پټ کړي
1: صحیح خبره ده او اکثر له زنانه داسې هم وي که نه چې پرده په دینه کوم چې ما باندې کوم نه ساډوبي راځي
0: ساډوبي نه راځي چې سو پورې کور کې اور پسې خو سخت اوازي تر هغې ساډوبي نه راځي چې لږ دې پړه اوچت کړه اوس بدای ساډوبي راځي
1: کالر ګورو جی موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه 0938 280 495 جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. تاسو ته مفتی صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. تاسو کوی
2: یار زمونږ تاسو زاده کی دا کوس ما ته ویره تاسو مو سیټ نه دا تاسو ته کی دا عدالت کی دا کمی دی نه دی جزیه او عدالت کی کوم نه دی خاون باندې کې څو کی جره مال تلا کرا تا او خاون کی کوم نه دی بیا انت دی دا څه کی کوم نه دا غوا دی ډیگری وادي او بیا کی کوم نه دی بل ځای کی ځان دا وادو کی نو اته دا لږه جای دی کنه دا څه حساب دا عدالت دا اختیار څه کوي څه ویلا تا
1: صحیح دی
2: بل ځای کی ډیگری وادي او طرفه ډیگری وادي
1: عدالت سے ڈگری اور کے نو آج کم دیس شری حیثیت کے
0: ہاں جی دیس اصل کی دو مسئلے دی خط تفصیلی ہو رہی یوی خلغ او یوی فسخ نکاح نکاح ختم ہو
1: جی
0: نو خلغ خلغوی ستن خلغوی دا طلاق بائند یو طلاق دے خدا یاد ساتی چې یو خزې له طلاق د هغې خاوند نه الهو بل څوک نشي ورکول نه د خاوند مور پلار ورکول شي نه پولیس ورکول شي نه عدالت ورکول شي نه قاضي ورکول شي طلاق د خاوند نه الهو بل هیڅ څوک نشي ورکول نو که یو خزې د خلغې د پاره کیس جمع کړ نو خلغې مطلب دا چې مال طلاق راکا نو خاوند حاضر نشي مطلب دا چې زنه ورکوم طلاق یا حاضر شي خو زنه ورکوم نو عدالت ول خپل طرف نه یو ډیگری ورکی بس تاله ما خلغه درکا نو ته دا غی خاوند هونه چې تا ول خلغه ورکړه
1: جی
0: نو دا خلغه نه واکه کیږي دا بدستور د خپل خاوند په نکاح کی کدا بل ځای نکاحو کې نو غا نکاح منعقد شوی نه ده صحیح شو دا خلغه دا نو خلغه طلاق وی او طلاق د خاوند نه الهو بل هیڅ څوک نشي ورکول یا به خاوند وای چې او زبر کوم خلغه به زما طرف نه اجازه ته نو دې ټیم کې عدالت او وکیل شي د دې طرف نه هغه خلغه ورکی که خاوند وای چې نه ز طلاق نه ورکوم خلغه نه کوم نو بیا یو صورت کې دی چې کله خاون ډیگری عدالت ډیگری ور کې د خلغي نو هغه خزه دی بیا ته اپیلو کې چې مال په دې ډیگری باندې د خاون نه د سخت واخله
1: جی
0: خو خاون ته وای چې د خلغي ډیگری ده نو که هغه په دستخط وکړو نو مطلب دا چې هغه بیا ورکړه اگر چې فیصلې ټایم کې ور نکړه خلغه لیکن روز ته په دستخط وکړو دستخط کول رضا ته وي تاسو په چک دستخط وکړو نو مطلب دا چې دا زما رضا ده نو که بالفرض خلغه وخت کې خو خاوند حاضر نشي عدالت یک طرف ور کړنو دا خلغه نه دوا کی خو که بیا دا خزه وای عدالت ته چیرې مانه دی خاوند نه په دې خلغه ډیګره دستخط واخله او خاوند نو ول ډیګرای ماندی د سخت واغستې شي په شر د دې چې غته پته ایدانه چې په ناختاه کې ورته کاغذونه کړي په دې د سختو کا ناغته تو وی چې د ستاد خلغه ډیګری ده او د لستا خزل خلغه ور کړی ده ته په دې تصدیق وکا نو که هغه به د سختو کو نو سر خلغه واقع شي بیا به د عدت تیر کې بل زایمه نکاو کی
1: صحیح
0: بل صورت دا ده دغه معلومه ده شو چې خلغه بغیر د خاوند نه علاوه بل څوک نشي ورکونی دیم د فسخاینه کا چې کله خاوند د خزي حقوق زوجیت نشي ادا کولی په دې صورت کې خزه ته اختیار دی چې د خپل نکاح فسخه کی نو دې ټیم کې خزه ته د طلاق غوښتو اجازه ضرورت نشته بلکې دا وی چې زما خاوند حق نه ادا کوي ان راضی هغه بس مالا خپل نکاح ختم کا نو د فسخ نکاح اختیار عدالت ته وی هغه په کوم صورتونو کې کیږي نه خاص صورتونه یو صورت دا دی چې خاوند لیونی شو یا خاون داسې رخ شو چې پته یې نه لګي چې څه شو
1: جی
0: او خوځې وخت نه تیریږي ګرانی ورته نان نفقه کې یا نور حقوق زوجیت کې
1: جی
0: نو دا بیا په هغه ټیم کې عدالت کې د فسخ نه کا حکم دا کول شي کیس کول شي عدالت په لنی کا فسخ کې
1: جی
0: بل صورت دا وی چې خاون خاص دغه حقوق نشي ادا کولی په هغه صورت کې هم
1: جی
0: د ثبوت او د هر څه نه بعد او د میډیکل نه بعد خاون د طرف نه نکاح فسخ کول شي د عدالتو کې
1: جی
0: بعضی وخت کې داسې وشي چې یو نارینه ارز سم وی کور کې ارز خو وی خزي خیال هم ساتي لیکن کلی نه بهر تلی لکه د دوبای انګلند ته خاص کر ورشي
1: جی
0: یا دوبای موبای کې بعض خلک لړی لس لس شل شل کال نه راځي نو که خزه رضا وی خو بس صحیح ده خزه ده او کنه خزه وای چې نه بای ته راضی دلته کې او کنه تال ته مستقل پات کې کې دلته نه راضی نه بس تاسو وخت نه دی رم زستا کور سره ساتم نو که بل فرض او خزه دا سی وای خاون ناراضی لکه انګلند ته تلې چې نه بس خو ما شل کاله پته نه لګین خزه وای ته شل کاله صبر کوي یا ونه کوي
1: صحیح
0: نو بس بیا د خزه عدالت کې کیس وکي چې زما خاوند چونکې زما حقوق نه ادا کوي اگر چې پیسې را لګیر سکي لیکن زوجیت چې کوم حقوق دی هغه نه راځي
1: جنسی ضرورت
0: ها نو بس دا غي د پاره بیا خاو خزا دغه کیس کول شي
1: جی
0: دې ټیم کې مولا عدالت نکاح فسخ کی نو د فسخ اختیار عدالت تشته خود طلاق اختیار نشته نو عموما چې خزا خاوند جنگو کې ودی یل تور شي او بیا غي کې خزا د خلغ مطالبه وکي نو دا خو هر څه ټیک وی عدالت وخت نه تیرې
1: جی
0: په دې صورت کې دا عدالت نکاح نشي فسخ کولی
1: نه
0: دا پاره د غټ غټ وجوهات دي خاوند لیونی دي خاوند روک دي خاوند غینی دي یا خاوند چې کوم دنو روک خو نه دي خدا سي زای ته تلې چې نه راضي دي کوته
1: نفسانی خواهشات نه وغیرہ وغیرہ بل کالر ګور جمع سره سوک راز کم زنا 09832804595 یقینا تاسو قدر مند پوه شوی وی او خه تفصیل سره پوه شوی مفتی صاحب کم دنو خه تفصیل سره کم دنو تاسو له پوه در کړی جی او دی صورتونو کې کم دنو د طلاق کیږي جی بل کالر ګور مونږ سره سوک راز د کم دنا 09832804595 خجی کال کټ شو بل کالر بګور سوک رازی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم ہلو شکریہ جی 09832804595 السلام علیکم جی ڈیر من شکریہ جی بل کالر گرو السلام علیکم جی ہلو
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تپوس کو جی کالی چاخلے او خرسے دی کی کم مزدور کی صحیح دی ٹک تیڑے رمانا
0: چسو کالی اخلی او خرسے گورا یو سڑی سرن حساب موجود دے چپاغ زکات راضی دې چې په کوم ورځ د زکات د ورکولو ټیم یې په هغه ورځ چې د سره سومرم پیسي کاغذ د ګټه ده او کاغذ د اصل پیسي دی دی به ټول زکات ورکوي ښه بالفرض تاسو سره اوس پیسې رالی تاسو صاحب نصاب شوي بالفرض مخکې نه نه وي نن تاسو سره بالفرض یو دس لاکھ روپۍ رالی او تاسو په دې دس لاکھ سونا اغستہ خرڅوله اغستہ خرڅوله تر دې چې بل کال راغی دا اوس چې کوم دی نو یو کال پوره شو اس تا سر جی سمرم پی سی دی اگر چی دس نہ بالفرض پچاس لاکھ جوڑ شین دا پچاس و زکات ور کوئی صرف گٹ ماندی نہیں پدی را سلمان ماندی ہم زکاتی
1: جی مفتی صاحب حجر اسود چکم دین نو حجر اسود تا دا خز و حاضر دل لکی چکم دین دا دیر زیاد ضروری دی دا سوال راغ لے دے
0: ضروری خو دا کستاسو دا دینا حاضر دونا مراد خو کلولی جی نہ ضروری دی نہ زنانا کلاؤ میدان یا سوکنی رشنی یا سوکے کلئی نہ کلو لیشی کلے کن پاگے کی دیکھی ورکولی او سنگ چنن سبائی
1: جی
0: نہ مسلمان لازیت کلو پار نشی ورکولے بلکہ استیلام بکولشی دلری نبر سلام اکڑے شی
1: جی
0: زنانا ہم کہی ناری نب ہم کہی
1: السلام علیکم وعلیکم السلام جی فوجی چی ریٹائرڈ شی او بیا ورتا چی گمدن مہانا پینشن ملاوی گی دی کی زکات شتے او کنا او چی پکور کی در سرا لور یا ورور وی نو پا آغی با زکات کی گی کنا
0: زکات او اصول فروغ لا نشی ور کولے بدی خو مکستڑی شو بچو نو سو کڑو سولا مور پلانیا نکلا خزا خاون دی او بلا سادات ولا مالدار ولا زکات نشی ور کولے پاتې شدا چې پینشن کم ملاوی کی پای زکات شته کنه نو کاته سو خرج کوي نو بیا خونیشته ک جمع کړي مینو چې کله تاسو زکات ورکوي بیا چې سمره پیسې ور سره پاتې دی زکات پور کوي
1: صحیح مفتی صاحب یو آخری کالر ګورو جی دینه باچ کم دنو بیا پروگرام ختم وو نو خیر خوب مالا خټه ټټه ټټه جټه راخړي جی لکه چې کم دنو خو اوزنګ دم راوز اوزنګ دم اورې زیات کم دنو خوب راغلی مفتی صاحب پتن لگی تھا سو وجہ تھا پر کیا بل کالر بہ گرو منگ سر سوکھ راج دکم سے السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم بچے تفوس کو بچے تفوس کو خیر شکریہ ڈیر منانا وقت مزہ ہے کوئی خا تس معشمانی آؤ تس کم دینو معشمان دس روانے نے کہ بل کالر گرو منگ سر سوکھ راج دکم سے السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: تپوس کوئی جی
4: جی زما تپوس دارم چې را کتای مست سټیم نه تک سار دې مست قضا شګه نه
1: جی
4: ان دا بیا تر ما سخینه پر پدې ټیم کې هر سره موزنه قضا یې کړې چې دا کچ بدنه کم پاتې شي
1: سي دي جی ریډیو لګوي ها ریډیو لګوي
0: ها جی دا قضا موزنه پر ټیم نه ها قضا هر ټیم کې اوسم کیږي ماسپخین بم ماضی گر بم کی گی سحر بم کی گی ماسپخین کی سار لس بجیم کی گی دشپیم کی گی قضا مزون ہر ٹائم کی گی ہاں سمر زر و موکڑ دیکھے وق انتظار مکو جی صبح صرف آگا پنجا منٹ سار چنور رکھی جی مقام چنور ڈوبی گیا دو در منٹ زیڑی ادا رنگے ماسپخین دا زوال چ بالکل پسر باندھی پنجا منٹا دا ٹوٹل بارہ پندرہ منٹ پٹولا رس کے داسی جی دے کے حص مزن کی دنیا علاوہ پا ہر ٹائم کے قضا موز کی گیا مازی گر موز نہ مخ کے رستو دا سار بانگونو نہ بعد مخ کے رستو دا سا اوقات ویچے دیکھے نفل نہ کی گیا خو قضا موز نہ پکی کی
1: صحیح مفتی صاحب پروگرام وقت کم دنو ختم شو جی پروگرام وقت پائے تو رسے دو آخر کے دعاو کی جی
0: دعاو کی اللہ جل شانہ و مکتب ملک التوفیق رکھی
1: آمین
0: سمرا بیماران دی اللہ شفا کامل عاجل ہے پار نیک عمل ور کی اللہ قرضداران دے قرض نو بوجھ نہ خلاص کی
1: آمین
0: اللہ چا سے مشکلات تے تا معلوم دے غیب خزانو نے ورتا حل کی
1: آمین
0: اللہ سمرا مومنان وفات شی وی ٹول تا بخن ہو کی
1: آمین
0: اللہ چا اولاد نشتے نے کمل اولاد ور کی اللہ چا اولاد نشتے نے کمل ہے کی ورتا سر گو اخوال او گر زے ٹول یا اللہ من ٹول دی ایمانو نے حفاظت ہو کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب
1: آمین یا رب العالمین قدر مند ہو دزان خیال ساتھ دعا گان کیا ساتھ طاہر زمان پدوا کے مفتی فرحاد علی حقانی سے پدوا کے تاسو ہمیشہ ہمیشہ لب شامل ہیں جوندے سے گڑندے سے خاد آباد و خوشحال سوکالو سے جے بیا چرتا کا موقع ملا ہو شو نو تاسو ملاقات کی جی دزان ڈیر زیاد خیال ساتھ جی

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سیمه کې پیژنې بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګوري ما ته وګوري او فارمولې ته وګوري د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو

بلکې ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا په سر مې نرې نرې درد و داسې بیسور بیسورا پته نشته چې دا ولې هم دا خو داسې و چې سحر مې چې کوم دی دا سر لږ شاندې خوږ شوې دی کچری څوک د ثوابي اورېدونکو تینو خبر نو غوي هغه ته دا وایم چې لکه دا خبره ما په چار سدی پر ریډیو باندې کړې و د دې سره سره د پیغام پر ریډیو باندې ما هم کړې وا اوس په چکم نه ته څوک دا خبره زما په دویم ځل یعنی په دریم ځل اوري نو هغه وای چې را د ځان نه دې سم نیازبین جوړ کړې دی یا د ځان نه دې سم نازک جوړ کړې دی بس معمولی خوښ شنو بیا چې کوم دی بار بار یادې شي داسې و چې بہرحال زما په خیال اوس په چکم ډیرو ټیک شي نو ما دا ویل چیرې د ثوابي والو سره لګي خبرې ترې وکما هغه سره چکم دې لګب شپول کوما نو کې دې شي زما د سر دا درد چکم دې لګ شانتي کم شي کنه که څنګه ثوابي والو راځي د درد نرشه د سر درد دارا ل ختم کوي خان اسی پر 312 88 150 پر دی نمبر باندې تاسو ما ته کال را مې او کوي پنن پروگرام کې با کالو نډیر زیاته خلمه نن چې کوم دې کالو نډیر خلمه زب چې کوم دې خبرې کمې کوم ډیر خبرې به تاسو کوی لکه څنګه چې مرته ویل کنه زما په درد باندې سر دی ښا لکه د خلکو په سر باندې درد دی او زما په درد باندې سر دی سي دي جی نو راځي سی پر 312 88 150 تاسو ته دیدایا دی وچی دا پروگرام تاسو ته سپانسرډ کوي بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ پلس حیدر مومن ہومیوپاتھک

وجنا پدغه نمبر باندې تاسو ته سواوی د اسپیټال حوالی سره معلومات ترلاسه کولی شئ. البته د زیارت پورز باندې کوم ته تاسو پدغه نمبر باندې کال ور ملاو کوي. د سواوی اسپیټال چکم د خالی پورز باندې ډاکټر حیدر علی مومن سی پخپل باندې کینی داغه د پاره ځان له نمبر د زیارت پورز باندې بوک کړئ شئ. د 400 سوری د سوابی د اسپیټال چکم ایڈریس ته د ځان سره یاد ساتئ. په سوابی کې په مین جانګيري روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل تاسو زمنګ خپل هسپتال یعنی حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال ورته ویل کېږي. هلته ځان ورسوي یو کلاسیک هومیوپاتیک علاج ترلاسه کیږي. که چېرې تاسو د سوابی یا د سوابی سره نږدې او تاسو ته د بیلډونه نه ملاویږي نو په دغه هسپتال کې تاسو خامخا ملاویږي. زیاتره خلک چې کوم دی دا ګیله کوي د سوابی چې زمونږ ته بیلډونه چې کوم پروډکټ دی دا نه ملاویږي. نو ګوره زمونږ په دغه هسپتال کې به تاسو ته دغه ټول پروډکټ چې څومره د بیلډونه دي هغه به درته ملاویږي. په سوابی کې په مین جانګيري روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال تاسو زمونږ خاص خپل هسپتال حیدر مومن هسپتال سوابی دی چې څومره د بیلډونه پروډکټ دی هغه ټول کم دیتا سوغینا اغستل شي جی. د دې سره سره زیاتر خلک چې کم دیتا خبره کوي چیر مونږ سره د بیلډونه زعفران کریم چې کوم کوپن دی اېدا چې کوم له مونږ چا سره جمع کو نو په دغه سوابه کې زمونږ چې کوم د هسپتال دی دې تیر اوړي ودلته جمع کیږي. که چېرې تاسو نه یو دکاندار نه جمع کوي نو پرابلم تاسو کارو کوي چې دغه زمونږ سوابه هسپتال تیر اوړي ښا او دغه دکاندارانو دغه ټول سوابه والو دکاندارانو ته مونږ ویل دي لومړی خو به درنه جمع کیږي. که چېرې بیا چې کوم دی زیاتر خلکو په دکاندارانو باندې اعتبار نه وي لکه بلور چې کوم دی زمونږ هسپتال کې ناستو منو یو خورکی و ډیر دلری نه راغلی وکنه نو هغه ازغه بوکسر مو یو ناستو منو ډاکټر سی برځو ویلی یره دغه بوکسر وکینو دغه کسانو ویډیو چې کوم نه ریکارډ کوا نو زه ناستو منو یو خورکی را لزم په خیال د باجول نه راغلی و شي او ځان سره ډیر زیات کوپنی مراولی تقریبا 17 و 18 کوپنی ورسره وی هغه راولی ما دی ویل چی زمونګه نمور دل چې ولی په دغه باجول کې چې زمونږ سمره دکانداران دي هغه ټول خو چې کوم دی جمع کوي وېر وې جمع په غوي باندې یقین نه وي نو یې زکه چې کوم دی زدل تر عالم وې ما ویل چې په خپل لاس باندې په حیدر مومن د هسپتال کې جمع کوم جی نو که چېرې تاسو په دغه دکاندارانو باندې یقین نه وي نو زمونږ دغه حیدر مومن د هسپتال په خور خار تاسو ته چې کوم دی

السلام علیکم جی ماته ویل شي بخت روان د دنو دغه ټیم تاسو غږ आवाज او ری د ریډیو دلبر ثوابای نه نیخ پنی غا دس پروګرام نوم دی ثوابای आवाज او سرنګي چې تاسو معلومه ده د هر منګل د ورځې سلورو بجو نه تر شپږو بجو پورې زمنګ تاسو په ثوابای आवाज په پروګرام کې ساتوي ا دې کې مونږه هڅه کوو چې تاسو لا داسې کنټینټ راوړو داسې خبرې کرنٹ راواخلو چې پغه باندې تاسو سره خبرې وکړو پغه باندې ډیبیټ وشي غینا سو معلومات چې دغه تر لاسه شي او د خپل تجزیه کوشش پیو کو تاسو نه پیسې واخلو او د سد خو یارانو خبرې چې پغه کې تاسو سره شریکی کو

نو هم دغه فارمیټ په فالو کوو او په دغه فارمیټ باندې به روان یو. نن به زه تاسو سره خبرې ترې کوم چې کوم د پاکستان هاټ ټاپک دی چې کوم زیر گردش کې دی. هر یو خوله په هغې باندې خبرې کوي، هر یو غوږ چې دی هغه ټاپک څه نه څه ځای کې او په څه نه څه موقع باندې او په خبر کې خو خامخا اوري. نو هغه ټاپک او هغه خبر دا دی چې دا خبره کېږي چې یاره په پاکستان کې د نورو صوبو جوړولو ضرورت چې دی نو هغه رامخته شوی دی. حکومت دا کلیم کوي، حکومت دا خبره کوي چې یاره حکومت چې دی نو سروس ډیلیوري کې چې دی نو هغه ناکامه دی، یا سروس ډیلیوري پراپر طریقې سره کېږي نه گراس روټ لیول پورې، یا چې کوم فار کمیونټیز دي هغې ته رسېدی نه شي. د هغې د وجې ایډمنسټریټیو یونټس چې دي نو دا جوړول چې دي نو د وخت ضرورت جوړ شوی دی، د ټایم ضرورت جوړ شوی دی، بلکې د ایډمنسټریټیو اسانۍ دپاره چې موږ دا ایډمنسټریشن اسان شي، ډېره کلویا ایریا نو غره تره کمه شي او که زیاته آبادی نو غره تره کمه شي، نو په هغې بنیادونو باندې حکومت په دې باندې خبرې ترې روانې دي چې را راتلونکي وخت کې موږ غواړو چې را فردر چې دی مزید موږ صوبی جوړې کړو په پاکستان کې. هغه ویل کېږي چې د یولسو نه تر دولسو صوبو پورې سجیشن د چې دا دې جوړې کړی شي. پغه کې غټ غټ نمونه زمنګ د پښتونخوا چې دین یو خو صوبه هزارا نوم پکې یادول کیږي، بل چې کم ساوث پنجاب دی د دې صوبه پکې یادېږي، بلوچستان کې یادېږي چې هاغل تکې به منګا صوبې جوړو، کراچۍ یا سند چې دی نو غه وای چې په فردر صوبو کې به ډیوټ کو چې منګ تا ایڈمنسټریشن چې دی هغه ته آسان شي او اسلام آباد یو ځان لا صوبه وګرځول شي، نو دا به ډیره اساني جوړه کی منګ د پاره خصوصي توګه باندې ایڈمنسټریشن د پاره. نو کدا خبر سرنګ چې د حکومتي حلقو نه خور شو، نو په دې باندې مختلف سیاسي ګوندونو غندنې هم کړې دي او سخت رد عمل هم کړی دی. په هغه کې کومنګ ګورو نو پیپلز پارټي پکې د ټولو کنه مخکې ده، او کبیا پکې مونږ ګورو نو نېشنل پارټي عوامي نېشنل پارټي هم د دې خبرې اختلاف لري چې را داسې نه ده پکار او غي د دې غندنه کوي. او ځینې پارټۍ چې دی نو هغه په حق کې دي، او کدا ځلې زه وایم چې را پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون چې دی کم انتخاباتو کې ناره وه، نو هغه هم دا به چې را ساؤتھ پنجاب کې چې دی دا به موږ پروینس جوړو ساؤتھ پنجاب، په دې ناره باندې غي الیکشن هم کړو په پنجاب کې. نو اوس ګورو چې راتلونکي وخت کې آیا حکومت کامیابیږي په دې خبره باندې، یا دا نوې چې کوم ایڈمنسٹریټیو سټرکچر دی ورکې، یا یو نوې ایڈمنسٹریټیو یونټ چې دی جوړی چې یعنی مزید صوبې دی جوړې شي سرویس ډیلیوري د پاره، نو په دې باندې به خبرې ترې هم کوو. ګورو بچر راتلونکي وخت کې آیا حکومت په دې باندې کامیابیږي او کنه کامیابیږي. خو موږ بنن خبرې په دې باندې کوو چې یاره آیا صوبې خصومره دي او برډن د صوبو فلحال په دغه اکانومي باندې په دغه معیشت باندې څومره راتلی شي، چې کم د پاکستان یو فرجایل اکانومي ده، یعنی یو کمزور اکانومي ده، نو په هغې کې نوې صوبې جوړول او هغې دپاره انتظامات کول دا څومره ګران ثابتېدی شي، او ایډمنسټریټیولي چې یاره ایډمنسټریشن اسانیږي به راته نو هغه څومره اسانېدی شي. په هغې باندې به نن خبرې ترې کوو. نو موږ که نظر واوچو نو ټولو کې نه لومبۍ خبره دا ده چې را موږ مخې ته راځي، هغه دا راځي چې صوبې چې دي د کمولو یا د آبادۍ را نږدې کولو، یعنی آبادی ځان ته کمولو لپاره، یا ګورننس چې کوم دی بهتر کولو لپاره د یونټس چې دی، هغه ډېره ضروري او مهمه خبره ده. چې که تاسو وګورئ لکه لوی ډسټرکټس چې کوم لوی پروینسز چې کوم دي، که تاسو وګورئ پنجاب وګورئ، په هغه کې د آبادۍ لحاظ سره ته تاسو وګورئ، نو یو ایډمنسټریټر لا یو ایډمنسټریشن لا دومره غټه آبادی هغه کور کول ډیره زیاته ګرانه خبره چې یو ایډمنسټریټر ته په هغه ځای کې کښېنه او غله یو غټه آبادی ته ورکې. که هغه موږ د مختلفو سینسز را واخلو، مختلف ریسرچز را واخلو، مختلف سیزونه را واخلو، رپورټونه را واخلو، نو په هغې کې د پنجاب هاوسنګ چې دی نو هغه 127 میلیون خلک دی په سوره ایریا باندې، هغه تقریبا جوړیږي 15 یا 16 کلومیټر رینج سره دا آبادی چې دین په پنجاب کې جوړیږي. او کدی سره منګه د ایریا والے سره خبرو کو نو په پاکستان کې ټول کې نغټ
کم غټه صوبه چې دا نوغه بلوچستان دا چې هغل تکي د ایریا والے سره چې ته یو ایڈمنسٹر ته ایریا ایڈمنسٹریټر ته یو ایرا حواله کې چیرې دا ته دا ایریا بچ دې نو ته کنټرول کای پدې کې لا اینڈ آرڈر سچویشن دې پدې کې بل کسی قطاری دی دا به سر ته رسے نو کتا سو بیا بلوچستان وګورئ نو ډیر لوی صوبه او په یو مرکز کې یو ڈی سی کینول په مرکز کې یو کمشنر کینول یا یو حکومت ته پاره چغه په مرکز کې ناشتی په کوټه کې غل غټول ریجن قابو کول ډیر لوی او ټاسک یو ډیر لوی هغه د پاره امتحاني نو دغه برډن کمول د پاره ایڈمنسٹریټیو یونټس دي نو غو ډیر ضروری خبره ده

0: او بل اک پدغه خبرو باندې منګه په صوبو ته وګورو د صوبو آبادی ته وګورو بیا ایریا ته وګورو نو یو خبره خو بل دا هم کیږي اکثر ک تاسو وګورئ چې کما زیاته ان اف سی اخر حصے چې کم ایوارډ دی نېشنل فاینانس کمیشن چې دی غو صوبو ل ورکړي شنو تاسو وګورئ کغه منګه په مثال تاسو تزه لاهور کورٹ کما پنجاب کورٹ کما یا په مثال تاسو ته سند چې نو غره واخلم نو په غی کې زیاتره فنډز چې دی کم د ان اف سی نه بیا راشي کم فردر انفراسٹرکچر فنڈز دی نو کوشش دای چې هغه په اربن ایریا کې وشي اسپیشلی تاسو وګورئ په کراچۍ کې به غټ فنڈز دی نو یوز کیږي رورل سندھ دغه شانتې پاتې شي که تاسو د پنجاب را واخلئ په پنجاب کې په لاهور کې چې دینو غټ فنڈز دی نو هغه استعمال کړی شي باقی چې کومې ایریا ګانې دي نو هغه اکثر محروم پاتې شي یا که زه د خیبر پختونخوا خبره وکم نو که تاسو وګورئ نو هغه فنڈز په پېښور کې ډیر زیات تاسو تخکاریږي خو که تاسو بیا له فردر چکم پروینشل گورنمنٹ وی نو غی یو کیپیٹل سٹی را واخلی کز او ما د پو زمنګ د خیبر پختونخوا کیپیٹل سٹی جدا نو غ پېښور دے نو زیاتره فنڈز دے نو تاسو وګوره چې په پېښور خار کې د نو غ استعمالیږي که از د پنجاب مثال ورکما نو د پنجاب چې کم کیپیٹل سٹی د نو غ لاهور دے نو تاسو وګوره کم زیاتره فنڈز دے نو غ لاهور نه چارچا پیر را تاویږي او چار چند دغه سرکل کې بتاویږي رتاویږي او کچر تمنګ سن تلاړ شو نو بیا خصوصي تور باندې سن کې کراچۍ ته وګورئ نو فنډز دې نه د کراچۍ نه چار چا پیر تاویږي رتاویږي باقی چې کوم حصے دي کغې ته حصہ ملاو هم شنو غا ویل کېږي کنه چې د وړو کې د مال کې برابر وي ډېر ډېر زیات کم اورته ملاو شي نو یو ضرورت خود دې وخت دا دی چې دا یونټس ته جوړ کړ شي د فنډز ډیسټریبیوشن د پاره او اډمنستریشن اسانه د پاره او بل کمنګ وګورو کنه نو دنیا باندې کمنګ نظر واچو چیرې ملکونو کې سمره سمره صوبی دي سمره سمره سٹیټس دي واړه واړه غي په کار کوي او سو سترنګ فیډریټن یونټس دي غي ته مسله نشته دینه کغه ټول کنه مخکې زده امریکا کورټ کما په چبغه کې 50 یعنی 50 ریاستونه دي چې غا د امریکای حصہ دي او کدا سه زده ترکی خبره کما نو په ترکی کې کم ده 81 یونټس دي اصل صوبی دي چې غا غا ریٹنگ یونٹس شمارے لکھی گی پگے کے خپل حکومتوں نے دی پگے کے خپل سسٹم نے جگہ اسموتھلی ٹک ٹاک روان دے تحس قسم سے مسئلہ درپیخا نہ دا بلکہ گئی تو آسانی دا گئی تو آسانی پر دی وجہ دا چیو ہو گئی تو ایریا کم دا ایریا کے ایڈمنسٹریشن گئی تو آسان دے تاسو امیجن کہ جی مثال تاسو یو کستا تاسو یو سوابائے والے کے یو پسوابائے کے تھا پسوابائے کے سلور تحصیل نے دی پگے کے یو تحصیل سے دے نو سوابائے دے بل تحصیل ٹوپائے دے بل تحصیل رزڑ دے بل تحصیل چ دے غا چوٹا لاہور دے دا یو کست تا والا کی چیر تب سوابائے کی کھیلا او تب تحصیل سوابائے چ دے ہم ڈیل کا ہے تب تحصیل لاہور ہم ڈیل کا ہے تب تحصیل رزڑ ہم ڈیل کا ہے او تب تحصیل ٹوپائے چ دے نو ہم ڈیل کا ہے دی سلور تحصیلوں تے چ دے نو تب زان رسے نو ہا کست پارا با دا ایڈمنسٹریشن ڈیر زت گرن شی چگا پ سنٹر پ سوابائے کے نستے او دا کم سب یونٹ سی دی تخزان رسے خو کچرتا دا سی وکړه شي چې هر یو ایڈمنستریټر کینه ول شي چې رب تب تب تحصیل سٹوپای چلای بل ته وی چې رب تحصیل سوابای چلای بل تب وی چې تب تحصیل رزړ چلای بل تب وی چې رب چوٹا لاهور چلای نو بجای د دې چې سوابای کې ناشته او ټول سیستم ګوري او ټول سیستم مانیټر کوي کغه د سفر در ډیوایډ شي مختلفو ایڈمنستریټنګ یونټس کې ډیوایډ شي نو دغه ایریا کې به گورننس آسان شي دغه ایریا کنټرول به آسان شي پغه ایریا کې به فنډز استعمال دل چې دغه آسان شي په هغه د گورننس ډیلیوري چې دغه ډیره آسان شي تاسو وګورئ اکثر چې کومو تاڼو ته کله مثال د تاڼې را کم کمې تاڼې ته ایریا په کومه تاڼه باندې زیات دی نو تاسو وګورئ په هغه کې د جرایمو نویت په معمولی هغه نسبت باندې زیات دی چې په کم ځای کې ایریا غي ته کمی یا آبادی غي ته کمی ځکه چې غي ایزیلی غا اکسس کول شي اسانه توګه باندې غي ته رسیدې شي هر یو ځای ته رسیدې شي هر یو ځای ته ځان رسولی شي بجای د دې چې غلطه لوی ایریا ته ورکړي چې دا ټوله به ته کنټرول کوي نو هغه ډیر زیات ګران جوړ شي. نو دغه شانتي سبوله ملک لپاره ضروری دی چې هغه صوبی مضبوطی او صوبو کې گورننس ډیلیوري کیږي، نو هم به رزلټ به راځي، هم به عوام خوشحاله وي، او هم چې کم ترقیاتی فنډونه دي نو دا به عام لاندې او سړی ته رسي. کم چې موږ ورته عام آدمی وو کنه، دا به یو عام آدمی ته ځان لاندې رسي. گراس روټ لیول باندې به چې دی نو کار کیږي، گراس روټ لیول باندې به چې دی د گورننس ډیلیوري کیږي یا لا اینڈ آرڈر چې دی نو هغه په اسانۍ طریقې سره ایگزیکیوټ کیږي. خو په دې کې دا خو فائدې دي چې کدا وشوه نو داسې طریقې سره داسې اسانۍ دی شي، داسې موږ ته فروټس دی یعنی د دې کم میوې دی موږ ته میلاوي دی شي. خو دې سره سره د پاکستان څنګه چې سٹارټ کې تاسو ته ما خبر وکړه چې یو فریجایل اکانمي ده، یعنی یو کمزور اکانمي ده، هغه اکانمي به دا څنګه هینډل کوي، هغه اکانمي به په دې باندې څنګه کار کوي، هغه اکانمي به دله دومره فنډس دی نو هغه څنګه جاری کوي. کمنګ ګورو نو دینه ټولو کینه لکه یو غټ فنډ چې دینه بیوروکراسي د پاره پکار دی. لکه کتا سو ګورې نو یو با جوړیږي په سیکریټریټ په جوړیږي، سیکریټریټ په جوړیږي په یو صوبا کې، بیا دغه د پاره چې کوم فردر بلډینګز دي ایڈمنسٹریټیو بلډینګز دي نو هغه به جوړیږي، بیا با پروینشل اسمبلی و په کې یو هر یو صوبا کې دینه یو خپل پروینشل اسمبلی به جوړیږي، هر یو صوبا کې به گورنر هاوس جوړیږي، هر یو صوبا کې بچ دینه یو جوډیشری ونګ جوړیږي. سرنګ چې زمنګ صوبې ته تاسو وګورئ کنه لکه ډسٹرکٹ کورٹس دي، بیا ډسٹرکٹ کورٹس تحصیل کې خپل کورٹس دي، ډسٹرکٹ کورٹس بیا فردر های کورٹ ته ځي. نو دغه شان چې صوبې او سټیټس ته ورکوي او سب یو یونٹس ایڈمنسٹریٹو جوړای نو پغې کې به هم جوډیشری ورکوي، پغې کې به هم پروینشل اسمبلی، گورنر هاوس په پکی، سیکریټریټ په پکی، دا خبرې په پکی لازمی. نو چې دا کیسې کتاری د پاکستان یو فرجایل اکانومي جوړی نو غیل سمره ټف ټایم ورکول شي، غیل سمره چې دی نو سیټ بیک اغه د پاره کې دی شي. نو دا هو یو سوال دی چې دا فنډ چې دی نو دی د پاره به کم دن را پوره کیږي او کم ځای نه به تعالی پوره کوي. او بل طرف ته په دې باندې تنقیدونه هم روان دي چې را د صوبې دی جوړ نه کړی شي، دا سجیشن ورکول کیږي، مختلف پالیټیشنز دا خبره کوي یا مختلف پولیټیکل ساينټیسټ چې دا نوغه دا خبره کوي که حکومت غواړي چې را د دې پرفارمنس کی یا د دې گورننس دی دغه ډیلیوري بهتره کی، نو دې لپاره چې یو سترانګ لوکل گورنمنت سیستم جوړ کی چې هغه بلدیاتی سیستم را مضبوط کی او هغه مضبوط سیستم ډیل کی، هغه مضبوط هغه سیستم لته دې اختیارات ورکی، نو هغه گورنمنت هغه لوکل گورنمنت سسٹم چې دی نو هغه بدله یو لوی فائدہ ورکی بجای دی چې دی دومره هیوج اماونت چې دی نو هغه په پروونسز باندې چې دی نو حق خرچ کوي، ایکسپنس کوي، او د غینا چې کوم بیا رستو به رزلټ راځي نو اول خو به ته پیسې لګای، ځکه چې تاسو ما څنګه وی چې هغه کې پروونشل اسمبلی هم جوړول دي، پغه کې سیکریټریټ هم جوړول دي، پغه کې گورنر هاوس جوړول دي، پغه کې کوم جوډیشری چې دا نو هغه هم جوړول دي. دې سره سره چې دی دا سره بلډینګ نه دي چې ته سره بلډینګ جوړ کې نو دا کمپلیټ شو، بیا به دې له ته اتارټیز ورکړې، دې له به ته آفیسرز راغولې، دې له به ته ایډمنسٹریټرز راغولې، کنسرن چې کوم پروینسز دي غینه به اخلې، غیر لپاره به چې دینو غیر ریوینیو ورا راوچته سه طریقه به ول جوړای چې را په دغه تک خلکو ته جواب به هم ملاویږي په دې باندې. نو یو ایکسترا چې برډن چې دینو دا خو به خامخه هغه فیس کوي. نو مختلف ساينټیسټ چې کوم پولیټیکل ساينټیسټ دي یا پولیټیشنز دي یا پوهان دي ذکران دي نو غیدا خبره کوي چې که بجای د دې چې حکومت لګي او پروونس جوړی یعنی صوبه جوړی او نوی فیډریټنګ یونٹس جوړی، بجای د دې چې ار دا جوړ کی دي من دومره غټه خرچه راځي، نو بجای د دې دې داسې کار وکړي چې د لوکل گورنمنٹ سسٹم چې کوم دی نو دا دل دې اختیارات ورکی او دا د سترانګ کی دا نور مزید مضبوط کی. نو په گورننس کې به چې دی نو بهتری راشي، په سرویس ډیلیوري کې به چې دی نو بهتری راشي، او چې کوم انفراسټرکچرل فنډز دي نو دا په اسانه طریقه باندې گراس روټ لیول پورې به چې دی نو د دې تقسیم وشي او برسي، او بیا د ترقې چې کومې نښې دي نو چې تاسو بیا په گراس روټ لیول باندې ګورئ نو په هغې باندې به تاسو ته ښکاري. دا سجیشن ورکی مختلف پالیٹیشنز ورکی، مختلف پولیٹیکل سائنٹسٹ ورکی، پوہان ورکی، نو دا هم ازره غور یو گردش کی دا خبره او دې سره سره کچرتا صوبی جوړیږي لکه صوبہ هزارا جوړیږي اک صوبہ ساوث پنجاب جوړیږي آج کراچی جوړیږي نو یو خبره بل پدې کې هم د دې کې لکس کنسیکوئنسز دا هم شته چر باونډری بسنګ دی ډرا کې چر تر دې حد چې دې نو دا صوبہ هزارا شواب تر دې حد چې دې نو دا پختونخوا پاتې شه تر دې نه چې نو دا اسلام آباد چې کوم صوبہ دا نو دا را سٹارټ شو ځکه چې پروینسز چې دې نو غي خو چې کوم صوبې دې خو تیار نه دي دې خبر ته به تیار نه دي چر مونږ به خپل په وجود کې دن نه دا به جدا کو یو بل صوبہ به جوړ کو نو باونډری راخل او ډیمارکیشن کول دا به د حکومت لپاره یو ډیر غټ چیلنج وي په دې کې دا هم خبر را مخې ته راځي چې دا چیلنج به چې دې نه دې څنګه سر کې دې لپاره به څنګه حل راوباسي سرنګ چې تاسو ته ما وویل کنه سند به تاسو کتلی مختلف خبرونه کې به هم کتلی د سند چې دی نو یو ډېر زیات پش بیک یو سترانګ پش بیک ورکوي او ډېره سترانګ خبره کوي چې را موږ په هیڅ صورت باندې چې دی نو صوبه جوړولو ته بالکل هم نه پرېږدو نو که حکومت سبا له غواړي چې را دا صوبه جوړ شي نو د دې صوبې دپاره چې کوم ډیمارکیشن به کوي یعنی حد بندي به کوي چې را دلته دا صوبه دا یا دلته پورې سند دلته نه مخکې صوبه کراچۍ به سراټ شي نو دا ډیمارکیشن به دې څنګه کوي د دې بنیادونه به څنګه کې دي دا یو چیلنج چې دی نه هم حکومت لپاره د وفاقي حکومت لپاره پروت دی خو محسن نقوي او حسن اکبر محسن نقوي چې کوم زمونږ انټیریئر منسٹر دی وزیر داخله دی دا خبره کوي چې یاره صوبی خو به جوړیږي په هر صورت کسوک اختلاف کوي او کنا زمونږ ساتره کوي خو صوبی به په هر صورت باندې جوړیږي ځکه چې حکومت ناکامه شوی دی پس کې په سرویس ډیلیوري کې په گورننس ډیلیوري کې چې دی حکومت ناکامه شوی دی په لاندې لیول باندې موږ ته د حکومت گرفت نه ښکاري په لاندې لیول باندې موږ ته د حکومت چې کومه ډیلیوري ده هغه نه ښکاري په لاندې لیول باندې چې دی لا اینڈ آرډر چې کوم سچویشن دی هغه ډېر انتہائی خراب دی وایي چې حکومت په ډیلیورنس کې ناکامه شوی دی پکار ده چې دا صوبې دي نیمې کړې شي ټوکړې دي کړې شي د اسانۍ دپاره چې یو وفاقي حکومت یو مضبوط وفاقي حکومت چې دی هغه سرویس ډیلیوري چې ده نو بالکل گراس روٹ لیول پورې وکړي یو عام انسان پورې وکړي یو عام چې کوم کس دی تر یو عام چې کوم فیملی ده تر هغې پورې وکړي نه کې څرنګه چې تاسو سماوي چې کوم کرنټ سیټ اپ دی نو په هغې کې زیاتره فنډ چې تاسو سماوي نو هغه زیاتره فنډ چې دی نو د صوبې په کیپیټل کې لګي جې د صوبې کوم کیپیټل سیټي لکه څرنګه چې ما مثال د خیبر پختونخوا تاسو له پیښور راکو یا ما د پنجاب مثال چې دین تاسو له لاهور راکو د سند مثال تاسو له ما کراچۍ راکړه ځکه چې هغه تک یو آبادی چې دا نغه ډیره زیاته ده یو آبادی ډیره زیاته ده بل چې کوم پولیټیکل ایلیټس دي او پولیټیکل چې کوم پالیټیشن دي او پولیټیکل پارټیز دي یعنی د سیاسي چې کومې پارټۍ دي نو غي هم دا کوشش ته چې هغه ځای را کیچ کې چې په کم ځای کې آبادی زیاته ده چې هغه په ستریکه باندې زیات سیټ واخلی او غی هم دا کوشش ته هغه ځای باندې د کار وکړي شي چې په کم ځای باندې د زیاتو خلکو نظر دی د هغه ځای نه ووټ را کیچ کړي شي او اقتدار د غی ته ملاو شي نو محسن نقوی وایي چې دا موږ ته چې دینو ګرانه شوی دا د فنډز لاندې ګراس روټ لیول ته نه رسي په دې باندې موږ له کار کول پکار او هغه کار په دې صورت باندې بکیږي چې موږ به یونٹس جوړو فیڈریٹنگ یونٹس په جوړو ځان ته باسانو په حکومت چې دی حکومت له سرویس ډیلیوري چې دی نو آسان شي گورننس په لاندې لیول باندې شو کیږي که انفراسټرکچر موږ کول غواړو نو په لاندې لیول نه کیږي نو ملک په ترقی کوي چې ملک ترقی کوي نو د ملک کا چې صوبه ترقی کوي نو ملک په ترقی کوي چې ملک ترقی کوي نو دا د پاکستان د پاره ډیره خوشاین خبره ده نو صوبې جوړول خو ډېره خبره ده خو تاسو ته ما څرنګه چې ووایې چې کم د خرچې په دې صوبه باندې به راځي نو دا به څنګه حکومت پوره کوي دې دپاره به څه اقدامونه پورته کوي نو هغه به موږ مخې ته ګورو مخې ته به هغې باندې نظر ساتو چې څنګه به حکومت ځان دې خبرې ته تیاری چې دومره غټ اماؤنټ چې دی نو په صوبې جوړولو باندې لګي زه به پکې تاسو کال زم اخلم او تاسو نه به دا تپوس هم کوم چې آیا تاسو څه ګڼئ چې یاره صوبه جوړول ښه دي او که ښه نه دي د دې جواب را کول د لپاره تاسو ماته کال کولی شئ 09382804595 باندې 09382804595 باندې راتلی شئ راته ویلی شئ چې یاره صوبه ښه ده ښه نه ده صوبې دې جوړ کړی شي او که جوړ نه کړی شي لومبی کال بچ دی نو پروګرام کې شامل وم خو چې ګورم څوک ته کم ځای ناسب غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ماته لګي چې زما کالر چې دی نو غلاړو بیا هم تاسو موږ ته کال کولای شئ په 09382804595 باندې 09382804595 باندې ګورم کال به شاملوم څوک ته سویل غواړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی بالکل خیر خیریت دے کاکا جی تو پروگرام کے پخیرالی وایو ستڑی مشی وایو امید دچ زم پروگرام با سٹارٹ نہ اوری دلی نو
1: جی دیر بو ہور نو اوری ماشاءاللہ نن خطا سو دیری بیٹھوری خبری شروع کری.
0: جی جی جی جی
1: خو زو یو کمزور انسان ما خو جی زو دور وام چ منگا سلور سو گیو نو تاسو وګورئ د کے پی کے زمونږ چې نن سینٹرل گورنمنٹ 8 کروڑ روپے بکایا دے.
0: جی جی جی.
1: او دی 8 کروڑ روپے پس سو زلا زمونږ ہوم منسٹر چې دنو اپلای وکړه لیکن د دې اس قسمه ده کې ګول نشو او دا کې کله یو له سو بیشی نو بیا هو بدی د لوټ مار د فارخي مقیم بل او شي قربان
0: تاسو وای چې را وفاق د بارا با نور مزید موقع ملو شي د پیسو. جی جی
1: جبر کی کلم کوم مفاد نہ سر تکیگی زبتا سدان قربان چی دا اپیا کال ہوس جون کو جی گورنمنٹ پدی کی ہمن تو ایڈمنسٹریٹر اس قسم خیر خوین رسودی ما سیوا دا قرض بوج بڑاول نہ صرف منگا رس رضا قرضداری کی گو جمنگ چی یو معصوم پیدا کی علاوہ پلکن روپے قرضدار پیدا کی گی
0: جی بالکل خام دیکھیے چکم ہاتھ سے سرمایہ دار نے رس رضا کی
1: خبر مخلوق بجائے سکریٹری جوڑی خبر ملک نو کر لانے دباؤ
0: جی جی جی جی
1: کاش
0: جی جی جی جی جی
1: ہلو
0: جی جی جی سر آواز راضی
1: مننه جی زخو یو کمزور خون انسان ما خو زده عامه چی دی مخلوق که لخیال و که پسپای طرف تا من روان یو ده کم من کم کم چی ما شمان ده یهود و که روزار پیدا کی گی و غیر وی چی منگا با یهود و سوی جولو ندا یکینان چی ده یهود و ملگری جی و زخو زده غیر نبیل کل خلاب این بختروانا اللہ دیر و مر جوان در کی
0: آمین آمین یو
1: جهان من سیاست دانان اهل تقوا کی
0: آمین آمین سم آمین چاہتا بدا سلام لے گئی
1: ندیر لیو مننا چی پاس مالا تیم راکو او دیر خوادی خبری بی دار خلاسی دو نبی خوباستو
0: جی جی
1: افسوس دے چی بس زما عمر پشاوے او وسو دو خبری من اس مخنیوین شکول دا کسور تو زمین دا مشرانو دے.
0: جی جی جی جی
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. یو دنیا یو جہان مننا کاکا جی وی چیرا دا بڑی رضیات اکران شی او لوٹ مار بازار بچے دے گرم شی بلکال بشاملو ما. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام بخت روان جزین صاحب سنگ چل لکھے.
0: جی بالکل خیر خیریت دے منگ سر سوکو دا کم زنے.
2: جی محمد سلیمان خبر کم سلیم خان نا
0: محمد سلیمان دسلیم خان نتا سا پخیرالی و سڑی مشی وایو جی
2: دے میرے بھائی تا سنگ یخی.
0: جی بالکل خیر خیریت دے سبرا سر شریف
2: پروگرام ماشاءاللہ لکھ کلی دے برس پروگرام دے.
0: جی جی جی جی
2: او تا دے گڑی خپل راول دے گل بیچا کا یا بے خپل خبر کے خمانی ما اگر منگا پھر میں سو خبر یو کو.
0: جی جی جی جی بالکل وای وای
2: حاجی زخ بداوا مگر نہ کسن کی من بشا کا کاو وی لا کٹ تا دوا م دپار بل سوره دہرا شی گنا سوره ترا شی او چون کی تم چ قومی خزانے دے پار دے نری پار تے بیدا او بل دادی چ لگرا سن خبر او لگنا
0: جی جی
2: نری پار بل دادی چ قومی خزانہ وانی یا بو جو مرا جی
0: جی جی آوا
2: دیتا بس سہولت ور کولی دیتا بس کمن سے نہ جو دی کنا
0: جی جی آ
2: اس کولی نہ پانی جو نہ شو ہلو دے بھائی لانا ڈیر راجی
0: جی جی آو آو آو
2: آو لکھا دے خبر لگتا ہے زمان ملک کمزور ملک تے دے سالو سبور پار لکا دور سہولات یاد ہے چی کمزن آگا دور نکلے شو
0: جی جی
2: ننور چی سمان سو بھی جوڑی کی اندمرا با دے سال چی کمزن پو جم سوا کی
0: جی جی آو آو
2: ٹک دا لکا آو مستخوری ریب دازی ہے کہ بکارون آسانی جی خود چون کے زمان ملک چی کم لگا برداشتے ہیں آگین ازیاد بوش پی راجی
0: جی جی بالکل آو قرض باندھے بچے دینو مزید بوجھ راجی تاسم دا وے چھرا صبح ان دا پکار چا تو بدوا سلام لے گئی
2: بس
0: تا دسے زخدا ماندا کم دے کنا دا سڑی سوگی دی بدلک وعلیکم السلام یو دنیا من سلیمان کال کھڑا او د سلیم خان نوی چر صوبی ندی پکار بل کال بشاملو ما السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی من سره سو کو د کم زنا بہار علی د کم زنا
3: باجان
0: د باجانا بہار علی ته پروگرام کې پخیر علی وای او ستړی مشی وای پروگرام دی واره دا بالکل خیر دے پروگرام دے وارے دو
3: ہلو
0: ہلو مائی پروگرام باندھے برا سر سے بل گوڑے پر ٹاپک برا سر سے خبر ہے کیا ہے
3: خبر خدا کم جی
0: جی جی
3: خبری ٹولی
0: جی جی
3: ہلو
0: جی جی استاس آواز رازیز بالکل آواز رات رازی تصویر چہرہ دا اوائی خبر دی پسنگ اوائی خبر دی
3: اوائی خبر دا تیری جی لیلہ دا زمون ملک تقریبا سلور سوبی رہے گا نا جی
0: آو آو آو
3: نو دا یغی تا خپل دا برابر نکل نو دا چی زیادی شی نو دا سی سنگا گل میشا دا تا خبرو کلا جی سرز پورا ہے پاک کوم چی دیتی با دیتا با مطلب لوٹ مارتا با یو بل خپل نوی مکمل ہوشی
0: آو آو آو
3: دیلی اول خپل دا بکای جاتا دا چی نو بیا دی
0: جی جی آو بالکل لے گی
3: خبر مطلب پخنا وار مل پاس لگ دغه خو یو دمو انا غی ته چاوی چې گډاو کنه یو ته ما لگ ډا راځي خو میدان څنګه دی کنه
0: ها ها
3: هلو
0: جی جی جی
3: هلو
0: تاسو आवाज راځي
3: انو دای نه کار نه کیږي نو دای اوس باندې ګوري چې لکه اوس مطلب دا په کار دی دا په کار دی تاسو سوچو کې دا څو ورځې پرې خبرونو کې اوس علي دل دي سوابای کې او ټویل خراب شوی دی هغه تر اوسه پوری څه تم کو
0: بالکل آو مسلی دے گا نا خلقی کی بل کال بشا ملو ما السلام علیکم جی بالکل خیر خیریت دے منگ سر سوکھ دا کم زینا سواب ہے نا ہر سوکھ دن میں دیوان رہے تھا صبر اثر شریک ہے پروگرام کی بخیر علی وایو سڑی مشی وایو سبرا سر پروگرام کی شریک ہے پروگرام دے وارے دا خپل تاسو له کی خبر بتیز کوي خپل سسی درانه هر سنه غورا دا
4: اڑندہ
0: دار سنا کر رہا تھا خخ زړه په زړه تاسو خبرې ډېرې کمزورې کوي نو تاسو وایي چې زړه صوبه چې دا کم دا زړې خبرې دي نو دا غوره دي بیا به م لټی چیر هغه کمیونټی کمزې ته چې سوابه کې به اوسېدل امین امین اللہ دے امن راولی نو خور کہے تے داوی چرا صبح نہ د پکار او پروگرام ریگولر اور زما د ٹیو احر منگل پورزی اے او دنیا مننا چاہتا دعا سلام لے گی وعلیکم السلام ٹول و علیکم السلام ویل استا سلام چدے ٹول تو رسید بل کال بہ شامل ہوما السلام علیکم
4: وعلیکم السلام بخروا بھائی سنگ دل خیر
0: جی بالکل خیر خیریت دے من سر سو کو کم زینا
4: ناصر د مرغوز نه خبر کوم
0: ناصر د مرغوز نه په خیرالی وای اوس مشی وای
4: بخروا بھائی صبح خو رستو خبر ده مسلمان تو پسند اثر اسو کہ اگر دام صبح جوڑا کرے وا او اگر دل کی پاکستان گئے دے قرضی اخری او چیزوں دے بلا کے تو 500 روپے دو وینن تو 500 روپے ملاوی گی تو اول دے مشکلات نہ خپل پکار دی تو دیر صبح غم کئی اول دے غزور کار برابر کی او غیر صبح غم کئی
0: اول دے زڑی سمجھ کی تاسو
4: ہر یو زڑی خپل ہدا یو پکار دا او دے پاو دو ہدو با نے کار کئی دا غینا تو خاگانے دے دے کرکٹ چرمے نم دے او دے وزیر داخل ہم دے محسن نکوی
0: آو آو آو آو
4: زن برابر کے بیاد سبو غم کئی
0: یو دنیا منن ناصر سے با تاسوی چرا دا مخ کی چکم نظام دن دا دے برابر کڑی شی
4: آو مخ دا برابر کی پس انتار اسو کی یہودی دا رہا کڑی وای کی لکر دے و مسلمانوں کو پدے کی اختر کو جنے بکر دے اخری ہوں مکنی دا انہر کو چے تو آئی گران کا ہوڑی گران کا چینی گران کا اور
0: اسی دم سازو
4: داخل کو پیو بلکی وار واری ہو
0: بالکل ہم دا سیدھا چاہتا دعا سلام لے گل واڑی وعلیکم السلام ناصر د مرغوز نہ وہ چیرا اغی مخ کی چکم زمنگا قرضی دی مونگ بند کمی قرضی خطلی دی چپکم مت کے منگا دویان گران یا خلوڑ گران
4: بلکہ ور ور یو دغه به دغه د مکه کاتن کی برابر یو له سبول او بیا دې رقم نه برابر ولته
0: بالکل هم داسې دا چاته دعا سلام لګل غواړي وعلیکم السلام ناصر د مرغوز نه وای چیرې اغه مخ کې کوم زمنګ

0: me encontré cámara, no me llevan jamás más nadie. Para si la llaman en más.
1: سی د یو جهان مننه د کال کولو وی چیرې ګل نبی خان کاکا چې کما خبر وکړه نو غیر سره زما اتفاق ته داسې خبر د بل کال به شاملو ما السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام مونږ سره څوک د کم زینه
2: مشتاق د مانرای نه خبرې کوم جی
1: مشتاق د مانرای نه په خیرالي وته وي ستړي مشي به توي صبر سره شریک وي
2: مننه جی ډیره مننه شکر جی تا دا غي پروګرام موږ په اړه وړي پښتنو لا مونږ جی دا خبره کوو
1: جی جی جی جی
2: آواز درځي
1: جی جی تاسو آواز راځي
2: چې موږ په صبح باندې څه کوم موږ خو دا د خامار د پنجاب نه لاخلاص کې خو موږ په ټولو وسایلو باندې قبضه کړل چې شپاړو صبح کې په ټولو وسایلو کې موږ هغه دی هغه صبح خود مختاري 18 ترمیم دې پاس کړو کم نه څه موږ له اختیار راکو او دا پکې راوي چې تاسو صبح جوړ کړئ نه الوه تاسو باغ زید باندې اختیاري نو په صبح جوړوي موږ خو کنګال پروت ترې
1: او کومه خزانه چې دا نو کنګال پروت ده
2: انو وی تاسو یې صبح یو تاسو خپل شی جوړ کړو استاد به اختیاري نو دا وبوز موږ نه لیدا بي دي موږ دا کې موږ د بلوچستان نه نه خو دې خماران پراته دي موږ بالکل مخالفت کو دي صبح جوړولو ہاں جی
1: جی جی جی جی جی بالکل استاد آواز بالکل استاد سره موږ تر اوره سیدا تاسو چې صبح بالکل ندی پکار چاته بدوا سلام لګل غواړي
2: تاسو ټول مينوال ته اوریدل کو دا سلام
1: وعليكم السلام یو دنیا یو جهان مننه وای چیرې کم مخ کې کم 18 ترمیم شوی اتلسم ترمیم شوږي کې چې کوم خود مختاری وغه تر اوسه نه ملا او نورې صبح پدري راوتلې دی بل کال به شاملو ما السلام علیکم
3: وعلیکم السلام مو څنګه کې خو دې مونږ وزیر اعظم نه دا خپل رابر سټم خوته نه اخته
1: خجی خا
3: او دې خو صدا دغه مغنی اصل اختیارات دغه سړي او چې کله هغه انګریز جنرال نه او د بازار شاه ظفر د اخیری مغل بادشاہ په د سپایانو په غلنګر کې هغه دال لغه په خولي کې خو نوې مسور او یمو ور یې مسور کیدل مطلب دا چې دا د سپایانو نه کوم دغه ور کوي دال نو دا زموږ جنرالان نه خوري او دای ځان ته لار جوړي او دای ځان ته دغه اول دې د بلولو ته وګوره مزید ټکس جوړه وي دا څور ټکسونه او دا لاسو کو بي دي چې خرڅي ان دوه سو دا نه وایي ان اول دې دا چې رسره دې اوسو به جوړي شو به په څه جوړ او دا تاریخ چې څوره کار دی په دې دوه کال کې واه زه دوه نو حکومتونو په دوه کال کې نه راغلي هغه اصل دا څه کې چې دای په کې هغه هغه 10%
1: سلام وعلیکم السلام دنیا مننه چیرا چیرا سلار او یو کته شي بجای د دې چیرې منګ نیوي صبح جوړی کو منګ وو چیرې بس دا سيزونه بزانت را آسان کو مختلف کم تاسو ما څنګه سٹارټ کې وي چې کم مختلف سیاست دانان دی پوهان دی یا پولیټیکل ساينټیست دی غي دا خبره کوي چې چرته صبح جوړی نو په صبح باندې هډیر غټه خرچه راځي نو په کار دا چې لوکل ګورنمنت چې کم دی جوړی بلدیات چې کم منګه په لوکل سطح باندې ناظم نائب ناظم منګ جوړو چیرمن منګ جوړو نو دل د اختیارات ورکی دل د اختیارات ورکی چیرې دی په دې لاندې سطح باندې کار شروع کی هغه تنه به بدلون راځي هغه تنه به خلکو کې به لږ آگاهی نور پیدا کیږي بل کال به شاملو ما السلام علیکم وعلیکم السلام چار سو کو خو لاړو بل کال به شاملو ما السلام علیکم هلو
4: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام موږ سره څوک او د کم ځای نه پروگرام دے وارے دو
4: او کنه ریډیو مې وسولګو نو بابا پکې خبرې کولې اوس را نه مې اوس مې ولګو نو تاسو خبرې مې واورې دي بابا پکې خبرې وکړي
1: جی جی جی جی
4: څنګه یې تاسو خیر علي وې مطلب یې څنګه ریپورت کې خیر
1: بالکل اخر خیریت دی الحمدلله مونږ ټول خیو ته بر سره شریکه په پروگرام کې بس سد خوخي بس غو بس نور کال لب موکم پکې ورکو ښه ما چې سد خوخي راته وایا
4: جوڑی کری تو درزی ہوتا ہے

0: دریو خبرونه دی وانه ولا خو ځا چاته دعا سلام لګي غو لګا
1: اوریګه کنه سیر زتا ویما خره چې سرګی دی وویر شو دنه
0: زبا غیر
1: هغه دی سلامونه وونه یګما او تاسو خبرې کولی دی پروګرام کولی دی خبرې کولی دی او بس اوری دې ووري دو او سلامونه لګم خپل پرات ماما ته سلام تاسو سلام
0: وعلیکم السلام یو دنیا مننه باجګول دغه د پاره کال کړه او چیرته ما خبرې چې دنو پر ریډیو راشي او سلامونه ولېګم نور ورته پته نه و چیرته پروګرام په سبا باندې ده نو خو خیر غزمون مشران دي دی له موقع ورکو په قبل کال به شاملوم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی مونږ سره څوک او د کم ځای نه
2: بهرلی هم چې ما خبرې نیمه کې پاتې شوې
0: جی جی جی
2: ہلو
0: جی جی تاسو سویل وختل
2: ما دا ویل وختل جی چې لکه مخکې خبره دی دا غل اوکسیډینګ وسته چې مطلب د سیمونو هم هغه سرویسز خراب دي نو دی هغه کمیونیکیشن سیستم نشي برابر ولې نه ده نو رسو لکه څه ضرورت دي کنه دا خبره کو
0: جی جی جی جی جی بالکل هم دا سیدا بل لا مسائل لتا سو چې هغه مسائل طرف ته توجه ورکړي شي بجای دي چې نیمه صبح بند دم رغت فند خرج کړي شي نو چاته بدوا سلام لګي
2: او جو بل زمون د ملک نظام بالا ټیکیږي چې کوم داغات خلق چې دای مطلب لګول د صوابانه کوم منتخب خلق چې دای پرې سرکاري هسپتال کې علاج کوي نو دای د اندازه کیږي چې مطلب د کې سور ریکوایرمنت په کار کې او سور دغه نه غي نه خبر نه دي نو مطلب چې څلغه نور دغه سی واکې خرچې سی واکې
0: بالکل هم دا سی دا بس چاته بدو سلام لګي په اخر اخر کې وعلیکم السلام بہار علی او جہان مننا بہار علی وی چیرا نور خو پردا وی چا غسم چې دین هغه هم په صحیح طریقہ باندې په پاکستان کې کار نه کی چې ځل کال ملاو کینو بل ځل بل سو چې ځل او یقینو کا چې بعض ټایم کې داسې کیږي تاسو سربم کې د شي ډیرو وختونو کې داسې شوی تاسو یو کس کال ملاوي نه یو پر ملاو کې چرته یو بند دی جی دوباره ملاو کې لګی نه چې دریم دل چرته ملاو کې کلو لګی کله بل سووي نو کنسیسټنسي چې دا نوغه نشته ده که په هر کم چې کا د زمنګ چې کم کم یو سیستم ده نوغه خراب ده کم یو نظام ده نوغه خراب ده کغه د سیم نه راوخلې او تر بجلو پورې لاړ شي تر ګیسونو پورې لاړ شي او په برابر ځي او کپلان دیم زینو بس خراب ده خو بس ان شاء الله الله دې کی چې زمنګ حکمرانان خشي زمنګ حکمرانان دې طرفونو توجہ کی پدے مسلو تک دھیان ور کی چیرا واقعی د پاکستان چې کم مین مسلی دی ایکچوئل مسلی دی او عام چڑی تا یو غریب تا مسالہ دا لکه سرنګ چې بهر لی د هسپتالونو خبرو کړه د هسپتالونو چې کم نظام دی اغل تک حالات تندا دی ټکړی شي یو کال به شاملو ما السلام علیکم السلام دا شامل لرو مخ کې چې دنو کال رانه لاړو نو هغه نظام د ټیکړه شینو پسته هغه کاغه صوبه جوړیږي نه هم برات اسانی ځکه چې دا صوبه به فند غواړي دا په تش لاس باندې نه کیږي یا یو په پختو کې متل لوي چې را د کټ نه جنگیری وشتل نو کټ نه جنگیری خو نه وشتل کیږي کنه غي د پاره س تک پکار دی د پاره س خو پکار دی سری سورسز پکار دی نو هغه سری سورسز چې د نو پاکستان سره نشته دي او آل ریډي چې د پاکستان د دومره د قرضو د لاندې دي چې هغه قرضو مت کې چې کم پسودن په مت کې پیسې ورکول کیږي نو هغه نه پوره کیږي نو هغه د پاره مزید ټیکس مزید ټیکس مزید ټیکس چې د نو په عوام باندې لګي چیرې تاسو په دې مت کې ټیکس ورکړي تاسو یو بل راوخلې کنه په یو بل کې ځنی وزر کې سپ ټیکسونه خو په یو بل کې چولې دي یره ودا اف بی ای دی ودا پلان کې دی ودا پلان کې والے ټیکس دی ودا جی ایس ٹی دی پکې او یره یو وزر کې سپ ټیکسونه دي کزه ته ما ته نه دی بل ډیر شی دی نو ډیر ټیکسونه په سبا صد پاره دغه د پاره چیرې دا ټیکس راوخلو او په ستریکه باندې د سود د پیسې چې د دم پوره کونه کافی ده ختمول خو له لری خبره ده خو ډیر لوی خبره ده د قرض سره ته خبر را یاد شو چیرا پاکستان کې چې ماشوم پیدا کیږي نو غسه 9 لک یا 10 لک روپۍ چې دغه قرضداري نو د خسره ته خبره یاد شو ځکه چې پاکستانی نېشنل لکه نه غته به لکه هر یو پاکستانی نېشنل چې دغه داسې قرضداري دي نو د تیر وخت کې یو کال دوه دریو مخکې خبره ده چې د ویسټ انډیز یو کرکټر دی د بیا د پېښور زلمی کپتان هم یو دو سیزونو کې زما خیال لذي دوه سیزونو کې کپتان پاتې شوی چې د چانوم ډیرن سیمی دی. نو هغه لدی بیا شهریت ورکو پاکستانی اعزازي شهریت ورکو چې را د ډیر ښه کنټریبیوشن کړی دی په پی ایس ایل کې, ډیر ښه پرفارمنس هم کړی دی او یو ډیر پازیټیو رول چې دی نو هغه ادا کړی دی او واقعي چې ډیر انتهایی پازیټیو رول په دواړو سیزونو کې ادا کړی او ډیر یو نومې چې دی نو په پښتنو کې هم یا په پاکستان کې په کمیونټي کې موږ ګورو که هغه موږ پښتانه دي که هغه پنجابیان دي که هر څوک دی په پاکستان کې یو ډیر ښه نومې چې دی نو هغه پیدا کړی دی. اوس هم چې ته د چا په مخ کې د ډیرن سیمی نوم واخلي نو هغوی د نه انسپایر دي, د هغه د اخلاقو نه دي, د هغه کردار نه دي او یا هغه چې په کم لوبه کې کردار ادا کړی او دغې نه دي. نو هغه له دی چې دی نو شهریت ورکه اعزازي نو چې په کومه ورځ باندې هغه له شهریت ورک نو په هغه ورځ باندې می مرسد نو دا ډېر تکړه خلک دی, هر ځای ته چې دی نو د دوی خیالي. نو یو کس لیکلی وو بل اوږد لیکلی کړي خو اخیره کې پکې دا لیکلی وو چې یاره ډیرن سیمی ته مونږ په دې خبره باندې په خیرالي وو چې هغه زموږ کمیونټي ته رالی او د لسو لکو روپو قرضدار شو. نو دغه شانتي چې زمونږ کم ماشوم را پیدا کېږي نو هغه قرضدار را پیدا کېږي, که چاله خطایا سره نیشنلټي ورکو نو قرضدار کو. نو که داسې خبرې رواني چې قرضونه حل لري په ملک باندې دومره ختلي او بیا مزید د صوبو لپاره دومره غټ بجټ په پکاري چې رات به صوبې صرف صوبه جوړول نه دي بیا صوبه چلول هم دي کنه, هغه یو خبره کیږي. دا ما یو ډېر لوی عالم نه اورېدلې وه او زه به تاسو سره شریکه کړم. هغه وی کنه هغه یو کس ته سوال کړی او ویره سروې داسې مولانا صاحب ویره داسې حساب دی چې یو کس کلمه ووایي کنه کلمه نو ویره دا راته ووایه چې دی مسلمان شه او که نه شه. نو هغه وی چې یاره کلمه ویل خو لکه دا خو لازمي دي, دا خو زمونږ لومبی شرط دی کلمه ویل, خو وی داسې نه دی څرنګه چې مونږ ویره د کلمه وویل نو بس دی به جنت ته ځي, بیا به د سیسټم کې به دی ګرځي یا دا سیسټم به دی اپناوي. لکه بیا چې د کلمه ووي نو بیا په کلمه کې دننه چې دی نو فردر سیزونه دي هغه به دی اپناوي, بیا خپل قانون دی په هغې کې خپل شریعت دی بیا په هغې کې بله ډېرې خپلې خبرې دي چې په هغې کې دی دننه وګرځي نو دی بیا مسلمان شه او بیا به فیصله کېږي چې را دی به جنت ته ځي یا جهنم ته ځي. نو خو مونږ وو چې صرف صوبه خبره دی, مثال پورې مې وکړه صوبه نو صوبه تش جوړول نه دي, صوبه چلول هم دي, په صوبه کې گورننس هم ډیلیور کول دي, په صوبه کې چې دی نو بیا فنډز هم ډسټریبیوټ کول دي یعنی فنډز هم تقسیمول دي, صوبه بیا راوچتول هم دي, صوبه په خپلو خپو باندې ودرول هم دي. که موږ وګورو 18 ترمیم چې شوی دی په 2012 کې هغې نه وروسته تاسو وګورئ کله په هغې کې دا وعده وکړی شه چې یاره کم صوبې دي نو دوی له به مونږه خود مختاري ورکوو, چې کم اوس په صوبې دي 98 والا چې دی نو ورکړه صوبو له چې یاره دوی به خود مختاري, دوی به خپلې فیصلې خپله کوي, د دوی بجټ په خپلې یا د دوی چې کوم ریسورسز دي نو هغه به د دوی خپلې ټولو کې. نو لومبی خو که مونږ وګورو لکه زمونږ صوبه خپل د صوبې مثال واخلو نو که په هغې کې که زمونږ ماینز اینډ منډز دي نو په هغې باندې زمونږ اختیار نشته, که هغه رانغې وچتئ نو مونږ یې نشو درویله چې یاره دا ته ولې داسې کوې. ایس آئی ایف سی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر چې دی هغه جوړ شو, په هغې کې فارن فنډنګ وشو, بهر نه خلک رالل وي ویره مونږ به د پښتونخوا نه چې دی ماینز وچتو پیسې به تاسو له راجمع کوو. هر هغه اداره نوې جوړه شوه زمونږ چې کوم ماینز اینڈ منرل ډپارټمنټ دی هغه د سره اگنور کو سکیپ کو, په اسلام آباد کې هغه اداره جوړه کړی شوه, د هغه ځای نه ډیلنګ وشوه, د هغه ځای نه پیسې رالې, هغه هلته ډسټریبیوټ هم شوې, خلکو تقسیم هم کړی, او بلکې زمونږ نه مونږ ته روزګار میلاو شو, نه زمونږ مزدور ته مزدوري میلاو شو پکې, بلکې څه وشول چې زمونږ د صوبې نه ماینز اینډ منرلز لاړل او چې هر چاته لاړل بس هغه لاړل. نو خبره دې پورې کوم چې د صوبای خود مختاری پورې خبره کوم, نو هغه صوبای خود مختاری تر اوسه پورې مونږه جدې نو هغه پوره کړی نه دي, که چېرته زمونږ وزیر اعلی که هغه د سند دی, که هغه زمونږ د پښتونخوا دی, که هغه د بلوچستان دی, هغه کینی هغه نه څوک تپوس کیره سپیسیفک کوشچنس ته نه وکي, ته سوالونه ته نه وکي, یاره د پلان کې کار نو هغه ته ویاره زه په پلان کې کار کې زه به اختیار آیم, حالانکه هغه دغه په اختیار کې خو هغه اختیار ولا ورکړی نه دی, اختیار ولا غسر د سره هغه اختیار مطلب کاغذ باندې شته خو په اکچوال گراوند کې چې دی نو هغه اختیار په غسر نه وي. غو یاره زه خو به اختیار یم, دا اختیار هم مال نه راکړي, دا خبرې خو چې دی نو غي مال د دې خبرې اجازه ته نه راکړي. نو تا چې دا 18 مې ترمیم چې دی, اتلسم ترمیم چې دی دا پاس کړه دی, په دې کې دا تا خبرې کړي دي چېرې زب صوبای خود مختاری ورکوما, او د هغې نه پس چې هغه سیزونه صوبای خود مختاری ته لاړل هغه د صوبی سوزونه دي د صوبي اختیار دي د صوبي چې د وسایل دي نو بیا څنګه چې د وفاق غا استعمالي یا څنګه چې یو ادار رو چتیږي هغه سوزونه چې د غا استعمالي بغیر د اجازه نه بغیر د غي د خوخنه غوړي او یو بلکی تقسیمي هغه کغه د ماین منل خبره زو کما کغه از د خپل بجلی خبره کما کغه د کرک د ګیس خبره کما تاسو ګورئ چې زمنګ د کرک ګیس چې د په لاهور کې پنجاب کې بلیږي او په کرک کې چې د خلک زای په زین چې کم لاینونه تللی دي نغه کسنه سره طریقه باندې سوري کوي ځان لته شاپره ډکېږي ول خپل شاپره دا کړی دی په کرک کې تاسو ګیس نشته دی او استا ګیس چې د پنجاب کې چې د بلیږي هلته کې هغه باندې پخلی کوي هر څه چې د خپل ضرورت زندگی چې د په چلی نو خبره سوالونه خو ډیر زیات دي خو بیا هم ښه خبره ده خو داسې اکانمي چې د پاکستان څنګه اکانمي ده نو دا به دا بوج څنګه برداشت کوي نو دا خو یو ډیر غټ سوالیه نشان دی الله دې کړي څرنګه چې دی نو کالرز هم بله دا خبره وکړه چې یاره زمونږ چې کوم حکمرانان دي نو هغوی له پکار ده چې یاره په هغوی په دې باندې توجه ورکړي د هغوی دهان ورکړي هغوی د اول چې زمونږ کوم مسلې دي دا دې راحل کړي یا زمونږ چې کوم اختیارات دی هغه دې راله ورکړي یا سبو سره چې کومې وعدی دي هغه دې پوره کړي یا د سبو چې کوم فنډ دي نو هغه دې مخکې ورکړي نو بیا د وروستو که صوبی جوړی یا که بیا نور فردر یونټ جوړی یا لوکل ګورنمنټ چې دی نو هغه مضبوطی هغه بیا ډېرې وروستو خبرې دي ټول کې لومړی چې کومې خبرې دي او چې کومې ممکنه دي چې حل یې شته دی ځکه چې هغه خو به صوبه جوړیږي بیا به صوبه ته سیټ اپ ځي بیا به صوبه کې اډمنسټریشن کینی نو بیا به چرته یو لشل کال وروستو چې دی نو هغه صوبه په خپلو خپو باندې ودرېدی شي هغه هم لکه نام شور نه ده چې هغه به دور لشلو کالو کې یکدم ودرېږي تاسو وګورئ کنه چې کله نه اٹھار تلسم ترمیم شوی دی صوبی خود مختاره شوی دی اوسه پورې موږ لږ لږ ٹرین شولو چې یاره دا اداره څنګه چلول دي دا اداره څنګه چلول دي اوس موږ ته لږ ډېره اندازه چې د نوشته تر اوسه پورې موږ ته د سره دغه ډپارټمنټ د چلولو هغې دپاره د پالیسۍ د راوړلو اندازه نه کېده چېره دې له به موږ دا څنګه جوړو دې له به پالیسي څنګه جوړو دا به چلو څنګه دې له به فنډ ریزنګ موږ څنګه کوو یاره دې له به موږ دا بجټ چې دی نو هغه څنګه تیارو تر اوسه پورې د هغې سره موږ اندازه نه کېده اوس موږ لږ لږ لږ پوه شو چې هغه به څنګه کېږي نو بس بل صبح برا باندې جوړ شي بیا بچا صبح پوئږي پوئږي نو لشل دیش کاله بغه باندې تلی نو بیا پکې بل شهر اغلی چیر اوس خو پکې دا کول غواړي پاکستان چې دن دا یو تجربه گاه ده هر یو راضی او مختلف قسم تجربه پکې کوي نو تجربه کې خښه ده خو دومره ډیرم نه چیر اغه او بالی جان چې دن غو جوړ شي ما سره غړې ته خیال شو ما سره دی وقفه چې دن غو وښوي دی یو وړون ته کې وقفه ده دغه نه بس پر اعظم تاسو بچر ته زینه ریډیو دلبر سره بوسې بختر ونجدون سره بوسې
3: We'll be back right after the commercial break.
4: The allopathic aur the homeopathic the dwano ilajuna na na umeed shuru bimarano da para the umeed zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranish shuwida ka

جی ویلکم بیک یو زری بیا تاسو پروگرام کې په خیر علی او ستړي مشي وای یو ماته ویل شي بخت روان جدون نو دغه ټایم تاسو غا आवाज اوري د ریډیو دلبر سوابای نه نه پنیغه د پروگرام نوم د سوابای आवाज او سرنګ چې تاسو ته معلومه ده هر منګل د ورځې زمنګ تاسو ساتوي د سلورو نه تر شپږو بجو پورې په دې کې مختلف ټاپکس تاسو له موږ راوړو نن اجدې موږ تاسو سره خبرې ترې کوو په چې کم نوی صوبی ڈبیٹ روان دے چیر مونگا نوی صوبی چی دے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ چی دے دا جوڑو پاکستان کی چیر مونگ تا حکومت چلول چی دے آسان شی ایریا را ترا کم شی آبادی را ترا کم شی چی اوی کہ مونگا سروس ڈیلیوری چی دے نوگا پا آسان توگا باندے اکڑے شو نو پدې کې مونږ خبره تر وکړه چې کم مشکلات پکې مخې ته راتللی شي کم ضروریات دي او ښې خبرې کمی دي ښه اړخ کم دی او بد اړخ کم دی پدې باندې مونږ تاسو سره ډیټیل سره خبرې ترې هم وکړې مزید به هم چې دا پروګرام مخکې وړاندې بوزو خبرې ترې به پکې هم کوو تاسو کال به پکې شاملو او په دې لاسټ په خیره ګنټه کې جدي نو زه پکې تاسو موډ لپاره پکې سندرې هم تاسو ته یو نیمه پکې پلے کوم چې تاسو ته مزید هم اخلي نو که تاسو مالا د سوال جواب را کول واړی چې را آیا تاسو سګړنی چې را ملک د پاره مزید صوبې نورې نوې صوبې جوړېدل خه خبره ده پکار دی ندی پکار د دې خبره جواب را کول د پاره تاسو ماته کال کول شي په 0938 280 495 باندې تاسو ما ته کال کولی شئ راتلی شئ خپل غږ چې دی نو غا زما د پروګرام حصه ګرځولی شئ او دا جواب را لره کولی شئ چې را آیا تاسو څه ګڼئ چې رسوبي په کار ده چې نورې مزید جوړ شي او کنا دغه چې کوم سلورې صوبی دی په دغه باندې دغه منګله کافی دی دغه کې منګله ژوند کافی دی ځکه چې منګله ډیټیل سره په دې باندې خبرې ترې دا غو کړی چیرې یو خو ضروری دی خو د دې وجې دی چیرې په صوبو کې آبادی ډیره شوې ده د صوبو ایریاګان چې دی یعنی ایریا یې سیوا ده په هغه کې زیاتره فنډس دی چې کوم کیپیټل سیټیز دی په هغه کې زیاتره فنډس دی نو غو لګي سایډونو ته فنډس دی نو غندرې سي لوور کمیونټی چې دا یا کوم چې پیریفریز دی کنا سایډونه ایریا غانې دي هغه ته چې دن پورا فنډز نه رسی هغه ته پورا هغه ځکه لا اینډ اورډر سچویشن چې دن خرابېږي نو هغه د بجې حکومت وی چیر موږ ته مسله ده موږ ته مسله ده چې سرویس ډیلیوري نه کیږي یعنی حکومت ډیلیور کولای نشي نو د لپکار لچ نوې صوبې جوړ شي نو آیا نوې صوبو لپاره فنډز هم پکار دي ځکه چې په هغه کې به کنسټرکشن کیږي د سیکریټریټ به کیږي گورنر هاوس به جوړیږي پروینشل اسمبلیانې به جوړیږي دا شان جوډیشری به چې دن عدالتونه چې د عدالتونو نظام چې دغه به جوړیږي بیا به دې لپاره عمله پکار یا هغه عمله به ته پوره کول وي نو آیا ستاسو په نظر کې آیا دا خبرې چې دی په نظر په دغه خبرو باندې به نظر هم ساتو او آیا چې دا پاکستان لپاره ښه دي که ښه نه دي پاکستان لپاره کار دی چې یاره نوې صوبې جوړې شي که جوړې نه شي تاسو دې سره څومره متفق یې چې یاره پکار دي او که نه دي که پکار دي نو ولې پکار دي او که پکار نه دي نو ولې پکار نه دي لکه ستاسو په ذهن کې څه خبره ده چې د هغې د وجې تاسو وایي چې یاره دا صوبې پکار نه دي نو د دې جواب را کولو لپاره تاسو موږ ته کال کولی شئ 0938 280 495 باندې څرنګه چې تاسو ته مو وی کنه چیرې دې منځو منځ کې زه کوشش هم کوم چې راستا سو موډ هم خو ساتم تاسو چې دی نو پروګرام هم انجوای کوي او تاسو چې دی انټرټینمنټ لپاره هم چې دی نو تاسو ته ملاو شي صرف دانا چې تاسو صرف دا خبر واره چیرې صوبه دې جوړ شي او صوبه دې جوړ نه شي بلکې دا به پکې هم کوم چې وړه اون تک سندره پکې هم پلی کوو چیرې پکې تاسو ته مزي هم واخلي او تاسو انجوای هم کوي ځکه چې تاسو موډ چې دی نو خراب نه شي ریموټ سې کول د پاره انټرټینمنټ د پاره ما سره اپ دې سکرین باندې او سندره ده دا به تاسو ته پلی کوم تاسو به دې سندرې نه مزي واخلي چرته به زینه ریډیو دلبر سره به اوسې یو بخت روان چې دون سره به اوسې دې سندرې نه باد راځم

ویلکم بیک یو زلی بیا تاسو ته خیر علی او ستړي مشي وایو ما ته ویل شي بخت روان جدون نو دغه ټایم تاسو غږ आवाज او ری د ریډیو دلبر ثوابای نه نیخ پنیغه او دا پروګرام نوم دی ثوابای आवाज سرنګ چې تاسو ته معلومه ده هر منګل د سالورو نه تر شپږو بجو پورې زمنګ تاسو ساتوي بنګ تاسو خبرې ترې کو تاسو له خبر د دنیا نه د یو خبر راوړو چې په غو باندې تاسو نه ته پوښتنو مو کو ست تجزیه په وړاندې کړې شو نو نن هم دغه شان ټاپک چې د نغتا سلمنګ د صوبو راوړ دی یاره حکومت وای چې رنبې صوبې به جوړو په پاکستان کې مزید ایڈمنسٹریټیو یونټس به جوړو نو آیا تاسو سمره متفق یې چې را د جوړ کړې شي او کنا جوړ دې نکړې شي د دې جواب راکړ کول د پاره تاسو ماته کال کول شي 0938 280 495 0938 280 495 باندې دار اته ویل شي چې را آیا موږ له صوبې په کار دی که پګار نه دی زمنګ صوبې چې ده نو دا واقعي آوټډیټډ شوی دی یا ډېر زیاتې چې ده نو غټې شوی دی په هغه کې آبادی ډېره زیاته شوې ده ایریا ګانې سیوا دي تر هغې د وجې چې ده نو په اډمنسټریشن کې مسله راځي هغه مسله ختمولو لپاره چې ده موږ له په کار ده چې را صوبه دې جوړ کړې شي خو بل طرف ته په صوبه باندې څومره غټه خرچه راځي صوبه څومره برداشت کولی شي څومره یو دومره کمزوري اکانومي څومره تر کمې حده پورې به دا سیزونه او دا خرچې برداشت کړی شي نو دا هم چې دی نو یو سوالیه نشان خپل په ځای موجود دی نو تاسو که د دې جواب راله راکول غواړئ نو بالکل 0938 280 495 والا پلیټفارم چې دی نو هغه تاسو ته بالکل حاضر دی او تاسو په قیمت مالا جواب راکولی شئ ځکه چې ما ته کم 13 ghanta کې کم کالز ملاو شو کم کالرز ما سره خبرې ترې وکړې نو بغې کې میجورټي چې کم نه تقریبا ټولو کالرز دا خبره ما ته کوله چې صبح نه ده په کار ځکه چې آلرډي دومره بوج چې دینو پروت دی هر یو کس چې دینو مسله ویلې چې را دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده کدی صبح جوړی نو مخکې ولا په کار دي چې دا یو مسله ختمه کړي دا یو مسله ختمه کړي دا یو مسله چې دینو هغه ختمه کړي

0: او ویل کدا غین پس دی پسوب باندې به کار شروع کینو دا به تر زکه چې الری دومره بوج چې د عوام هم چې ټیکسونه دی قرضی دی مختلف بوجونه چې د پاکستان باندې پراته دی او بیا یو غټ نوې امتحان ورکول او سرنګ جی بللا کال اوس په دم خبر او کړه چې رقم صوبای خود مختاری دا تر اوسه پورې ور نکړه شو مزید صوبی جوړول نو دا هم یو سوالی نشان دی یو کال بسملوما السلام علیکم صفدر خان د خوشحال بابا مزار نه تاسو ته پخیر علی وایو سبا را سره شریکه پروگرام کې جی بالکل خیر خیریت دی الحمدللہ پروگرام دی واره دا هلو ستاسو آواز چې دغه موږ ته ډیر زیات کټ کیږي تاسو بر لګ ځای بدل کی خبرې برا سره کوی هلو ستاسو آواز چې دغه ډیر زیات چې دغه کټ کیږي د بخنه سره کال چې دغه مال ډراپ کول را ل زکه چې د صفدر خان ستاسو آواز بالکل صفا ناراضي چې سیګنل مسله ده او دا هم چې یو مسله ده دا هم حل طلب مسله ده د دې هم چې سهل را استل پخار دي چې را پخست ډول باندې د دې حل راوځي چې را پاکستان کې د نتورک دا مسله چې دا خصوصا دا د ختم کړ شي او بل پاکستان لا خو سټارلینک چې هم د خپل سرویس ورکړه ده تاسو سټارلینک هم استعمالول شي خو پاکستان زمونږ کمیونټي مونږ تر دې د دې جوګنیو چې مونږ هغه پیکیج افورد کړی شو ځکه چې په $100 باندې دے یعنی پاکستان 30,000 روپے باندے دے بالکل بشامل ہوں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم دا نمبر آتا دوبارہ وہی جی ہلو
1: ہلو آواز درگی ہے نا
0: جی جی جی بالکل راضی دا نمبر آتا دوبارہ وہی لیاقت رشید اجز د ہریپور نا تاسو په خیر علی وایو ستړي مشي وایو صبر سره شریکای پروگرام کې
1: مهرباني ډیره مهرباني الله مو خوشاله ساته
0: جی جی جی امين ثم امين
1: تاسو را پروگرام مې اوریدو
0: جی جی
1: او تاسو تک سوال لسم نو وښو به نور جوړول پکار دیو کنه دی
0: جی جی جی جی جی
1: نو ګونه د اصل دی چې زمون پلاس کے یو اگے سڑی روا دی کنا
0: او او
1: او پلاس کے رس اونی
0: او او
1: او اغب اگے
0: او او
1: کل دا غلخ کتا پری وطا
0: او
1: نو کدا بیا را تولے کنا نو دا بیا اگے نی دا بتا بل چی
0: بلکل او
1: نو دا نظام بمروان کی او بل نظام بم دا دین جول نشی
0: او
1: او بل او بل دا دی چی پیو وزیر باندے سپونا خرچ کی گی
0: بالکل
1: داغ مشیران و داغ گاڑی و داغ تیل و داغ بنگلہ و داغ کھانا
0: جی جی جی جی
1: تنخواہ
0: بالکل آ
1: دعوت نورم زیادشی
0: جی جی
1: او دا بھائی تمرا حال دور سی
0: جی جی
1: دی وہی نئے صبح یقین پکڑو کہ نہ بہ مطلب دا ہے کہ دی بے تنخواہ گانے پورے کی گئے نہ بیا وسر دگئی اس کو مسر نہیں دی سر
0: جی جی جی
1: او خزما خپل خیال چې کوم دی دا ناقص خیال شری
0: جی جی
1: نو زمونږ د پاره نن سبا په دې دور کې پکار دی نو هغه 5 کالو د پاره مارشل لا پکار ده
0: مارشل لا تاسو یې پکار ده
1: مارشل لا پکار ده چې د دې ټول نه چې دا چا د خپل ټول غل کر نه سي او دا دنیا او دا پاکستان ټول ولودو
0: جی جی
1: اول د دین دا پیسې را واخلي او دا خپل قرض ته خلاص کړي
0: جی جی
1: نو علی ودا پاکستان علی سمیږي او کنه دا نور غلم زیات شو نو بس هغه علی بابا او چالی شور ولا خبره وي
0: جی جی
1: او هیڅ کوم ته جوړ نشي نه به دا نظام پاتې شي نه به هغه نظام پاتې شي لکه څنګه چې د بلدیاتو نظام څنګه هغه راوستو مشرف راوستو
0: جی جی
1: هغه نظام کې مونږو هغه نظام کې زه پخپلم په یو اداره کې وم
0: جی جی
1: هغه خو هغه وچالو خو چې هغه دی کله روان کو
0: جی جی
1: نو اوس کې څه بل څه جوړ شوی دی او اوس کې دا چې دې څه نور څه جوړول غواړي نو نه پوهېږم چې دا خلک به چرته ځي او بیا به چا ته فریاد کوي او دا به ټول داسې ټوکرې ټوکرې شي او څه عجیبه لوبه به ترې جوړه شي
0: جی جی
1: او هیڅ به ترې جوړ نه شي
0: جی جی جی جی جی جی او جی جی
1: نو زما په خیال کې خدا چې دا کنه دا یو ډېر غټ ظلم به وشي چې دا وړې وړې صوبې جوړ شي لکه چې زموږ د هزاره ډیویژن بندې بیل شي
0: جی جی
1: نو دې کې څه دی خو مطلب دی دا هغه به شي دا دی چې به نور خلک پیدا شي دې له بیا دفتر پیدا کول غواړي دې له بیا سیکریټ او دې له بیا بالکل بالکل خبر او باقی دی سره د دین نه دا پرکیږي او زین چې بالکل دا ټول دا نظام ختم شي
0: نو دا به بهتري تاسو وایي
1: قسم نی بالکل ځان چې یو مارشل راشي چې دا ټول راشي دا ټول ته د دینه پیسې والی او دا دغه د خپل ملت ته ټول لرشي علي بدا ملک او یو پیزو کالو د فار دا کم سے کم دې په حواله شي علي بدا ملک جوړ شي کني اسی ملک ټول تباہ دي برباد دي غریب ختم دي
0: تاسو وایي چې اسی دا ملک د نغه نه جوړیږي بل جی ما تاسو نوم چې ده نو لیاقت علی خان عجز ده نو څنګه شاعری کوي
1: لیاقت رشید عجز او زما پښتو کې
0: نو کدا سے لکی در سره غزل در سره او پر تر نو میرا سره یا دغه شنه سره شریکه نو پلیټ فارم ته حاضر ده
1: خدی بس بس ور کسن اس شریک کما
0: جی جی جی ارشاد
1: اسمت ګور غزل بد تر یو شریک کما
0: جی جی جی جی نو سره تر نو مندرا سره وای کنه دغه شانته
1: نو سره تر نو کو نه ته لفظ ته بدر ته
0: جی جی جی جی جی جی
1: و یو د خرچانه چې نفرت کوي دا خنه کوي یو د خرچانه چې نفرت کوي دا خنه کوي نمایش خپل دولت کوي دا خنه کوي
0: اها اها
1: چمال او زری د دنیا در لبی اختیار درکو
0: چمال او زری د دنیا در لبی اختیار درکو
1: جمال و زر د دنیا در لبی سیار در کو نسپکاوی د خلقت کوي دا خنه کوي
0: دا خنه کوي ډیر اعلی ډیر اعلی
1: مننه او ورکړه د خدای د چاته ډیر او چاته لګ ورکړي مال
0: ورکړه د خدای د چاته ډیر او چاته لګ ورکړي مال
1: ورکړه د خدای د چاته ډیر او چاته لګ ورکړي مال خپل نصیب نه قناعت کوي دا خنه کوي
0: ډیر مزیدار
1: مننه او سکه ډیگری دی د تعلیم د بار ملکه واخستی سکه ډیگری دی د تعلیم د بار ملکه واخستی سره د علم جهالت کوي دا خنه کوي
0: دا خنه کوي ډیر اعلی ډیر مزیدار
1: نه نه او چا چې غربت چرته په خوب کې هم لیدلې نه وي
0: چا چې غربت چرته په خوب کې هم لیدلې نه وي
1: چا چې غربت چرته په خوب کې هم لیدلې نه وي چې شي هغه ته د غربت کوي دا خنه کوي
0: دا خنه کوي ډیر مزیدار
1: او مننه او وای غیبت خپل مرشي ورور دی وخی خوړل
0: وای غیبت
1: خپل مرشي ورور دی وخی خوړل
0: اها
1: چې دا هر وخت غیبت کوي دا خنه
0: دا خنه کوي ډیر اعلی
1: مننه او یو خواته سود خوري او بل خواته د یتیم مالونه
0: اها
1: یو خواته سود خوري او بل خواته د یتیم مالونه
0: اها
1: سب جواب په اخرت کوي دا خنه کوي
0: دا خنه کوي ډیر اعلی
1: مننه او د دوی په زونو او پسترګو دی پردې راغلي د دوی په زونو او پسترګو دی پردې راغلي
0: تو
1: ورته ولې نصیحت کوي دا خنه کوي
0: دا خنه کوي ډیر اعلی ډیر
1: مننه او خیرانه مقصد چې زکه خو فکر تا ته وړي يم رشید جزا
0: زکه خو فکر تا ته وړي يم رشید جزا
1: زکه خو فکر تا ته وړي يم رشید جزا خبرې ټولې حقیقت کوي دا خنه کوي
0: دا خنه کوي ډیر اعلی ډیر مزیدار یو جهان
1: مننه تاسو را تخپل نامه او انا که ستاسو تاسو نامه صدا
0: زمانم بختروان جدون دي او هر د منګل د ورځې زما سلور نه تشپګو بجو
1: کوم پروګرام بالکل بل ما ته یاد شو مای ک بل شوکرا غلې د فدغه و زمانې لګ دغه شو ما
0: او زما
1: د طرف تاسو ته او حارس ته ملنګ شاه ته سرفراز ته او ټول مینوالو ته د مینې او د خلوص نه ډک ډک دوه سلامونه
0: وعلیکم السلام
1: یو جهان مننه په الله ګران شي وسته
0: وعلیکم السلام یو دنیا مننه د پروګرام ته دراتګ او د خولي غزل شریکولو وی چې سوبي بالکل نه دی په کاربل کال به شاملو ما السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو بختریوان بای تاسو به د خولي پروګرام کې هر کله په خیر راغلی السلام
0: علیکم یو جهان مننه وعلیکم السلام حارث جان صبر سره شریکای
2: جی بالکل بس پروگرام میں واوڑے دو بختروان بھائی بس دیکھ کلے پروگرام او تاسو نن چې کم تاسو راوړی دی دو صبح حوالے تر ټاپک ته چې دا صبح چې دا حکومت په دا نوري صبح به جوړ چې دا جوړ کړی چې کنه نو زما خپل رائے دار چې دا جوړی نه کړی شي بس دا کوم په کوم حال باندې چې په دغه حال باندې اور پاکستان چې نور کې مسلې دي دا په کار د دې د یل کی
0: نور مسلې چې درنه تاسو چې دا د یل کړو صوبې دي جوړی نه کړی شي دا تاسو جواب دی حارث خان نو څنګه چاته بدو سلام هم لګی کنه سنور بر اثر شریک ای
2: یو شیر د تواما
0: نو وای ارشاد
2: وی نه د دولت او نه د بخ کمې دی خپل بل هادي خو د وخت کمې دی
0: اها
2: نه د دولت او نه د بخ کمې دی خپل بل هادي خو د وخت کمې دی زه هم په ډیرو زرونو راځ کوم زوم پریر زونو رات کوم ازوم بچایم خو تخت کمې دی
0: تخت کمې دی
2: او خپل پښتو د تداسې را ټینګره ما
0: اها
2: ایک پلی پختو دا تاسو دا سره ټینګره ما گینا ستا خورا ته صح کمې دی
0: نه نه ستا خورا ته صح
2: او بختروان بای بس تاسو ته سپیشل سلام او اولیا کا ترسید جس ته پا او استاد محترم حاجی نور رحمان ته پا او قاسم ته ټول مینوال ترمین د کلوسه دوه پاډک د سلامونه
0: وعلیکم السلام یو دنیا مننه حارث خان د پنچویر نکال کړه او اجرا د شته مسلې د خلکی نو بیا د صوبې کچرته جوړې نو جوړې دکی اوس ویل دا صوبې په دې موقع باندې نه دی پکار او سرنګ چې رشید اجد هم بلا ډیټیل سره خبر وکړه غم دا وچیرا دا خلک وجودا شي یا تپوس زین ملاوي کی ځکه چې یو صوبه په خپل خپل ولاړ نه هغه وجه کله وچیرا ما سره فند نشته کله وچیرا ما سره تنظیم نشته کله وچیرا پلان کې سیس کمې ده ځکه ما وې کنه چې څنګه اتلسم ترمیم وشو نو دغه نه بعد تر اوسه پورې مونږ اوس لگ لگ چل زده کو چر د محکمې او د ځنې ادارې چې مونږ ته والا کړې شونه دا به څنګه چلو په غي باندې مونږ تجربې په دې منځو منځ کې وکړي نو مونږ سلګ ډېر اورسې دوه چر د سیستم داسې چلیږي خو چې اوس یک دم سوبي جوړ شي یو دم فرش نوې تنظیم را شي په غي کې تکینه او غي سیستم چلی نو غبا ډېر زیاته ګرانی او ډېر وخت پورې ډېر ګرانی

دا بالکل خپل پزای دي چیرې نوی صوبی جوړ کړی شي نو آیا هغه د دې مسلې حل فوري حل دی او کنه دی؟

نو ولادی کی چې زمونږ کم مشران دي زمونږ کم سیاستدانان دي غي دي طرف ته توجه لاړ شي چر د ملکی چې کوم مسلې دي نو دا د رال مخ کی دا د رال لومبای ختمی کی دا د دې حل چې د نوغر او باسي او تاسو ته مو وکنه چې په دې خیره غنټه کې ز کوشش کوم چې تاسو ته لپاره انټرټینمنت هم مخ ته راوړم چې تاسو ته مزي واخلي نو ما سره په دې سکرین باندې د مشرف بنگش یو سندر ادا چې تاسو به تینا مزیم واخلی تاسو به انجوی هم کوي او چرته بزین بخت روان جدون سره به اوسی او ریډیو دلبر سره به اوسی زکه چې سینه ز تاسو ته سندر اپلای کوم تاسو تینا مزی واخلی لاړ چرته به هم نزی بخت روان جدون سره به اوسی او ریډیو دلبر سره به اوسی

وهي مشرف بنگش وای چرا نند حسین په بازار کې نند حسین مقابله وا او پټولو جنکو کې حیستا زما لیلا وا او ویلکم بیک یو زل بیا تاسو پروگرام کې په خیر علی او ستړي مشي وا یو ماته ویل شي بخت روان جدون او دغه ټایم تاسو غا غواز اوري د ریډیو دلبر سوابینه نیخ پنیغه د پروگرام نوم دی سوابه आवाज او سواب آواز کی تاسو سره مونږ نن خبرې ترې کوو په صوبو باندې چیرې حکومت وایي چې نوی صوبې جوړول پکار دی نوی صوبې ضروری دی د وخت ضرورت دی ځکه چې حکومت گورننس دی هغه نه ډیلیور کیږي یعنی لاندې لیول ته حکومت ځان رسول غواړي ویل چې مونږ نشو رسېدی ایریاګانې سیوا شوې دي آبادیانې سیوا شوې دي د هغې د وجې صوبې چې دی نو هغه جوړول پکار دی چې په دې باندې مخکې مونږ بل ډېرې خبرې وکړي چې یاره ضروري ویلې دي او پاکستان ته پکې سم مسلې مخکې ته راتللی شي پغې باندې بل ډېرې خبرې ترې وشوې که تاسو مونږ سره په پروګرام کې شرکت کول غواړي او دا جواب را لره کول غواړي چې ضروري دی پاکستان دې دا صوبې جوړ کړي نو د دې جواب را کولو لپاره تاسو مونږ ته کال کولی شئ 0938 280 495 باندې راته ویلی شئ چې آیا واقعي دا صوبې پکار دي چېرې مونږ په دې صوبو جوړې کړو نو مونږ ته به دا مسالې ختم شي زمونږ به بجلی مسله ختم شي زمونږ به د چې دی نو د لوډ شیډنګ مسله ختم شي زمونږ به چې دی نو د امن مسله ختم شي

0: نو زبکال شملو مکال طرف ته زما السلام علیکم
1: چا ته می پل کې زما ډول لګي
0: اها
1: والله تا غمو سه نه لګي
0: اها
1: اسوک چې زما وخت زی بدی شم
0: اها
1: څوک چې زما وخت زی بدی شم د چې جاه ما وته می نه لګي وعليكم السلام وعليكم السلام
0: ملنګ شاه ملنګ ته پروګرام کې په خیرالي وایو صبر سره شریک جی بالکل خیر خیرت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ صبر سره
1: شریک
0: ہاں
1: او چې تاسو راغلی وای کلوم راغلی خو مرز غیازی په کې راغلی و
0: پروگرام تنم را رسید پروگرام پورا
1: واردی
0: صبح جوڑ سی بچے تو پروگرام پورا وارے دل سے لکه د بجلی مسله یادو مې نورې مسلې بډې رشي کنه
1: جی مسلې دوه مسلې وځي شي
0: از کاو چې زکا یو خو به بوج راشي په حکومت باندې بل
1: دا کو جی په خوا به یو مې ټو پیزو را مې مو پیزو به یو لګی دلو
0: اوا
1: اوس اوس لږ مثال دا دی چې بای پیزو ول دمو له بل بل مېټه لګی دلی
0: اوا اوا اوا
1: چې کله ما کې جوړیږي نو تاسو مو ول لګی دلی
0: اوا
1: او هغه چې هغه یو خل دې دوه هغه تو بل دې ګو چې دې تاسو ته پوي خو هغه ایمان خان هغه مو لا جوړ دې په پټه کوي ابا شاول وي کوم من دې مول وي
0: اوا اوا
1: انو دې د بجلی وسایل زمون کوم زیات دي چې کار کول نه باید د کدي چې ته نه نو په پیسي و کې نو تعالی نن تاسو مو لګي نن نن
0: اوا اوا
1: ها انو بیا چې دې لکه یو یو سره لږه تاسو مو شو یا بجلی شي
0: اوا
1: یو یو له مرته شو نو دې هغه د غیر زیات دي کله هغه باشي واکي کله
0: بوج په زیات دي بوج زیات دي
1: انو څه دا دغه په خله یا دې الیکشن نه پاه یا نو څه نه پاه دې کوم حکومت دال خپل ځان د کوي سما غبل او دې دا هلا غبیا کتو کوی نه یو څه کوي چې څه دا مو څو ګیدا کول څو کا ته یو څه اختیار دې
0: وا وا وا
1: وا نو بیا ته وکی چې دې په پاکستان کې څه نو وسایل موږ په کار دي
0: او زه که ضروري هو په کار
1: دي وا وا وا غلم په 7000 کې منشل
0: وا وا
1: نو چې په موږ چې هغه وایي
0: خبر پٹی نے رو کڑے دے بیا کے 7000 لو رسی
1: بھگوان والے پنجاب سے کئی
0: کلا
1: پکی گی
0: بالکل بالکل
1: نو ته بوټ د مونږ په واده دا وامه پاس پېټ ډیر دا کومه لا نو په دې مونږ تاسو لپاره تاسو په وی کوي
0: ان بالکل هم داسې خو مونږ تم داسې لګي چې حالات ته جده نو ډیر زیات خراب دی او دار ته وای چې څنګه نن سبا زی کنه بس کړی دي کارخانو نه
1: الله زما جی اوس راځم
0: خا اوس را لې سټیم چوټي کوي دا
1: بل زالو سلا چې ته غم نه ټول خالی په ستل هو
0: خا
1: او ستل مونږ به څنګه د کل تاسو ما مال زالو سلا
0: جی جی جی واو
1: او تا غي
0: کارخانو روڈ باندھے خکاروم شورو شو ما وی تا گیلا کولا پا کارخانو روڈ باندھے خکاروم شورو شو ویدا کنا
1: ضرور
0: بالکل
1: او بچا حلوی کا بکول جاغل ټول خلکو وی
0: د ټول یا زیاتی کارونه باندې کوي
1: زال لګل چې دوه مال دال سره دوه شه مال دال بیلی نه دا وامه بخیا ساتي
0: بالکل
1: یو مل نه کوم زما تا اپنا او دې شه تا د لوس لاره تا او د لوس مې نیوالی په کلاوت کې دي او دې شه نوم نه ګل میشا کا کوي دي او دا ټو سه دي سپورا دي له کته دې سه دي
0: بالکل
1: کوم څه مې نیوالی چې کاسان زیات کوي
0: وعلیکم السلام یو دنیا یو جهان مننه دا ملنګ شاه ملنګ چې هغه پروګرام ته کال کوی چر او اکثر ملنګ شاه ملنګ بچ دی نو دا ګیله کول چر د کارخانو روډ خراب دی پغی بند کړی دی او کار پنه کې ګیر بغی کار هم د خیر سره شروع شوی دی بل کال به شاملوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه نروري خوایې؟
0: جی بالکل خیر خیریت دې موږ سره سو کو د کم زنه
1: ماشاء الله. ما ریډو کولاو کو تاسو دا پروگرام چې کم زنه ماشاء الله دا خوري خپل پروگرام دې ډیر خصیا موضوع تاسو دا خپل غنیولې دې موقع برابر ده ماشاء الله.
0: جی جی موږ او یې وصول کار هم د خیر سره شروع شوه دې بل کال به شاملومه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه نروري خوایې؟
0: جی بالکل خیر خیریت دې موږ سره سو کو د کم زنه
1: ماشاء الله. ما ریډو کولاو کو تاسو دا پروگرام چې کم زنه ماشاء الله دا خوري خپل پروگرام دې ډیر خصیا موضوع تاسو دا خپل غنی

0: خبر اوکه سره
1: جی جی
0: سوبې سوبې سمرا زیات شي کنه
1: جی جی
0: او مود عوامو خدمت پر ډېر خپل کیږي
1: او اسانی بشي لکه ایریا به کم شي خلک به کم شي
0: مال هم ډېر خپل شي ارث به ډېر خپل شي او یو شی دی دا کم ذمہ داران مقرری کی صوبو کی کنه
1: او
0: وزیران شو یا سوکی کی دا مخلصی نی
1: او او
0: اره او له خزانه لوټلو والا غلې نی اره الابا کتر دغین بیا د دینه دا اوس موجوده خلې بیا بنور سبای او بل یو شی بل په خزانه بل زور راځي
1: او خامخه
0: خزانه باندې زکه چې دغه وزیران لا دی له ترخاګانې د دې اخراجات دا برالي
1: او کتر
0: دا مخلصی نی او صحیح وی
1: او کار کول غواړي
0: او ډیر خپل کار به وشي ډیر خصیب وشي او دا په سره پرز خبره ده
1: او
0: مخلصین او که مخلصین نه کنه انو بس دا اوس مر سر روان دي تبادي مونږ سوینه دار سره ګډ وډ دی او بیا خو بنور زیات دغه چې او خرج پم په خزانه زیات شي
1: ډیر بشي
0: دغه بلا بود په خزانه باندې بیا بنور بلی بیا باغ چن وزیران او نو قران او عمل په زیات دي
1: بالکل بالکل هم دا هم بیا سي دا هم
0: حواله فائدہ ډیر نه خو چې مخلصین
1: هم فائدہ خو ډیر ده خو چې یو پیسي یو چې دی هغه سیستم او چلول شي
0: باندې سره خدمت شي
1: بالکل چاته بدو سلام لیږي
0: ادا قبول کي پکې
1: جی سنگا
0: طرف رضا
1: چاہتا بدوا سلام لے گئی
0: سلام جی اسپیشل سلام نے ماشاء اللہ
1: وعلیکم السلام یو جہان مننا وہی چہرا صوبی خبر ادا خود صوبو مخلصان خلق تھے دنوں کا پکار دی بالکل بشامل السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بخروان در زمان جدون خبر کوم ده ګلنی شاه سید تا ټول ملنګ سید را کوم چې اجز فور دې ټول په چا ته د فون کې سلام کوم دا خبره د دې برابر ده خدای زاره سره یو کار شي دې مشران ته پته ده تاسو بیا دی انا دا کله نشته حکومت بلور دې ما خیر بلور سی بیو دا زاره ولا صحابه دا دې دې د ټوپای نه والے غازین او غازین ها چین سره لګیدل په برابر مان سیرا کوستان دې له لو دې دې حکومت دا شیو کی گانجی اٹھوائی کی پدی دی باندې مرغو نے شولا ستہ کسان شید شو اغا بابا در زمان مشرق ولا الٹھباد کی روڈ نے بند کڑی کنا تو دا یو زیاتی حکومت نشی دے لکا ری ائے دی کنا نو دا مور پلا مثال دا حکومت دا کسان وجل دی نو دا یو پیکج پترو او بل دی بت تجربہ مو جی زارا سو بازار کی نو دا با من تاسو خلق گوی دی واڑا ما دے دا یو سب دی من گدو ما دی زارا کی پرتی چرکوٹ کی تو دا یو ٹرائی بو گنے دی تجربہ مو شیو دا دې یو په کچ څه زکه چې ځاله چې امبل ما شي مين راغل واغه خو دې کومي ته وجه لیوه دا خو حکومت نه مړي دي دا کسان زړې غټ کسان مړي دي کنه او دې تاوان شي له دا دې یو په کچ یو عزت په شي او خلیا لا کوم دا د حکومت په تجربه او شنو د روسي کې دا دې یو ټول او زموږ ته سلام السلام علیکم
1: وعلیکم السلام زما والد صاحب ما ته کال کړه او وای چیرې زما پروګرام ته کال کړه او ما ته زه په تمه ما چیرې زما والد صاحب په سټای ما ته پروګرام ته کال کړي او خبرې برا سره شریکې او زما ورېدونکو سره به خبرې شریکې وای چیرې کم هزارا صوبه چې کم دی اعلان کړي چیرې دا صوبه هزارا په کې هم شامل و دا به جوړو نو چیرې دا د لومبې جوړ کړي شي په دې باندې د ټرایل وکړي شي مطلب دا د تجربه دی په دې وکړي شي چیرې منګا آی بیا مخکې داسې چلولې شو کنه صرف مخکې نه وایو چیرې یکدم ټولې صوبې جوړې کا بیا چلاوه نو دا هم سجشن دی چیرې دا صوبه د ډومبې جوړ کړې شي دا دی وچلې او دی کې د اندازو ګور چیرې مونږ له وسس پکاري سمره پیسي ولا پکار دی کزبا مونږ له نورې صوبې جوړو نو آیا هغه بد دی پښان دی بیا او چلولې شو کو نو چلولې شو دا تحریک د بلا وخت نه چې د نشورو دی بیا پکې بابا حیدر زمان چې چاته بابا صوبه هزار بابا هزار به ورته وي نو هغه وفات شوی دی او هغه دا کسان په غی چې غی به د لپاره وخت پر وخت احتجاجونه کول منډې ترړې به وهلي هغه پکې هم وفات شوی دی نو دا د غی په آیات کې به هم چې دنو راشي نو بالکل دا یو سجشن دی حکومت ته پاره چې کوي دی د ټرایل په ترو باندې چې را موږ په دې صوبه باندې کوشش وکړو ټرای وکړو تجربه وکړو چې آیا دا صوبه به کامیاب شي کدی چرته صوبه هزاره کامیاب کړه نو بیا یقین به دا ساتل شي چې انشاءالله چې کوم مزید چې کوم دی صوبې جوړوي نو هغه به هم کامیابی وي او په هغه کې به هم چې دی نو دی ښه گورننس ډلیور کوي ماتا یو سو او پیغامونه چې ده نو غره غلی دی خوغه

0: پرسنل نمبر باندې راغلی دی. خیر از بهر حال زما ملګری دی نو زه به شریک کما. یو چې زمونږ ملګری چې چا نوم احسان دی وایي چې راستا پروګرام اورم پروګرام دی ډېر مزیدار دی خو چې زه د صوبو په حق کې مېره چې صوبې دی جوړ کړی شي لاندې خو ډېر غټ میسج لیکلی دی خو زه به کنکلوژن دغه کوم چې هغه مطلب دغه دی هغې دقه ویل غواړي یاره صوبې دی جوړ کړی شي ځکه چې دا به اسانه شي مزید اسانۍ طرف ته بلاړی شي صوبی او صوبی دی جوړ کړی شي وي زه په دې حق باندې ما اول ملګری دی زبیر چاغه هم میسج کړی دی چې زستا پروګرام اورم او پروګرام دی ډیر مزیدار دی. یو جهان مننه چې یاره ته زما پروګرام ته ناست یې زما پروګرام اورې وي چې یاره موږ خو پنور نه پوهېږو خو بس هغه څه دی وکړی شي چې کم زموږ د ملک ته پاره ښي نو بالکل ته ولې نه پوهېږي خو به هر حال سارای دغه داسې یاره هغه څه دی وکړی شي چې هغه د ملک ته پاره ښي نو موږ هم دغه غواړو هغه څه دی وکړی شي چې هغه د ملک لپاره چې دی نوغه ښه ثابت شي. دین علاوه زیشان چې دی هم په میسج کړی دی چېره پروګرام اورم او پروګرام د ډېر مزیدار دی. یو جهان مننه زیشان خان چې تا میسج کړی دی یو کال به شاملوم یو څو پیغامات نور دي چې تا به هم بیا شاملوم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه لرې؟
0: جی بالکل خیر خیریت. ریډیو براته بندوي
1: بانکا.
0: هلو. جی جی څوک کوم ځای نه؟
1: یودین بابا دمان کای نه.
0: د مانکای نه تاسو په خیر علی او ستړي مشي وای صبر سره شریک وای.
1: بس تاسو مو سلام ما زن راله پروګرام اور نو ډیر خوله پروګرام نو غا پرون وخت خبرونه اوریدل.
0: جی جی جی جی.
1: نو اوی تقریبا 70% خلکو د دې سوو پاک کیو.
0: او واو واو.
1: او نو بس مو خو پینې پوری زو خو فاتا دا دا ریډي ورکا خبرې وکړه کنا.
0: او واو.
1: چې مخلص خلکو پر صبح جوړون پکار وی.
0: او واو.
1: چې مخلص خلک پر راشي.
0: چې مخلص خلک پر راشي او
1: دا څنګه چې لکه یو څه کسان وي سین کې کیشته کې تللو.
0: او واو.
1: نو ا کیشته په دې ویډیو کې هغه بیا دا کنده وو کې خدای خیر کړي هغه به ما کرایې غوښته دوه خا دا وایو.
0: او ما کرایې غوښته دا
1: دوه خا دا وایو. نو موږ مو دا دې مخلص کسان راشي او ملک او زمونږ د صبح او خاص کر زمونږ د صبح وي ډیره پاتې ده په هر سکه
0: بالکل ان شاء اللہ ضرور کا خیر. یو جہان من کال کولو پروگرام تدرا تک. وعلیکم السلام. وی چرا صوبہ پکار جوڑ کڑی سی عوام آسانی پیدا شی بل کال بہ شامل ہو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. بخدی روان جزین سے السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. غفران اللہ دہن.
2: جی جی بالکل حاضر جناب.
0: تاسو په خیر علی وایو صبر سر شریکین پروگرام کې.
2: پروگرام په ټول اور د خیرت وګړي ټیم اور دی.
0: جی جی.
2: او ټول په چې کوم نه ډیر خولې رایا نه تیرې سي. جی
0: جی جی جی. تاسو سره اله رہی.
2: نو بس مونږ بم به ګور سو خبرې وکړو.
0: جی جی.
2: بل هچ یو کور دی او د سړي چې کوم دی پیند شپږ ځامن دی.
0: او واو واو.
2: او هغه چې کوم دی را لوي کې نه پاغه کور کې دغه ګزاره دی اګرا نه.
0: او واو.
2: هغه له خامه خاغه کنه لیم دی اخلي باندې ګولا.
0: او واو.
2: نو دا سخته به مونږ تیره او دا چې کوم دی نو داسې سوبي دي چې هلته د حکومت ریډ مکمل لري ځکه چې بلوچستان واخلي سرحد واخلي.
0: او واو.
2: تاکید دي چې هغه چې کوم دی نو هغه ته حکومت ریډ نشي رسیدلی.
0: نشي رسیدلی لري دي کنه.
2: لري دي. نو دی کې چې کوم دی نو داسې کوم چې غټي غټي سوبي دي هغه کې چې کوم دی نو ځای شي لکه سوبي ډېر ګڼې نه برابر نارمل کې شي کړه بیا به حکومت ریډ په هغه کې چې کوم دی نو قائم شي.
0: آسان به شي.
2: په کار دي دله په کار دي چې خیر دا زاور وټ په مونږ ته راو.
0: او
2: حال به لګي دا کار به لګي دې کار به لګي خو بیا به کوم دی نو زمونږه انده نسل ته کوم دی نو سہولت.
0: او واو واو.
2: انا بس ما خو دې دا راي دا استاد چې کوم دی نو دې خلکو په دغه ورکړ کنه راي ورکړي.
0: جی جی جی. او
2: کوئی په کار دي سو کوئی نه دي په کار دا چې اوس یو سړی کور دی دو کمرې کور دی اته ځامنی دی الله ځامنی په هغه په دو کمرو کې هغه څنګه وخت تیروي.
0: هغه به څنګه وخت تیروي بالکل ډېر ګران
2: دی. خامخا کنال لمځای اخلي هغه بچو لپاره به کوم دی نو سلام کوي دغه شان چې کوم دی نو حکومت رې راسته راځي چې کوم دی نو اوان کې واقعي دی.
0: بالکل همداسې ده همداسې ده.
2: دې لپاره چې کوم دی نو دا په کار دي چې سږي ګڼې شي ځکه چې خود مختار به شي او خپل ارتي دولت پورې سخت به وي.
0: جی جی جی بالکل.
2: روی نه لږ په یو کار کې دو کار کې درې کار کې خاینده نسل لپاره به کوم نه سہولت شي.
0: ډیره اسانه بچ دینو پیدا شي. ته بدو سلام لې گئی. وعلیکم السلام یو دنیا مننه وای چیرې په کار د چې د صوبې جوړی شي زګه لګ وخت سخت د دینه وای راتلونکي وخت په اړه بغه برداشت کو بل کال به شاملو ما السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سر جی تاسو پر خولي پروګرام کا تړې
0: شپه کړی یو جهان مننه موږ سره څوک د کم زنه
3: سرفراز خان پرم گواہی غت
0: بابا سرفراز خان ته په خیر علی وای وسبر سره شریکی په پروګرام کې سرفراز خان
3: سر جی بس پران لا بای د بل مرګ ځان دل ډیر خولي خولي خبرې وکړي خو د بره مارګ دې او په څلو سوبې چې ساتي د پاکستان آبادی 3 کروڑ وا
0: او
3: نن چې پاکستان آبادی 25 کروڑ لګبګدا
0: او
3: صرف د پنجاب 12 کروڑ 76 لاکھ آبادی صرف د پنجاب دے
0: بالکل آدھے ہیں ڈیرا گرانا دا
3: صبح جوڑی سی مطلب آسانشی او بلتا دے او بلتا سیال ہے صبح والا زخم ڈیر کارو کم چل
0: آمین انشاء اللہ نور مسلم حل شی انشاء اللہ ان شاء اللہ آمین آمین چاہتا بدوا سلام لے گئی وعلیکم السلام ارور جان خبر رکھے چیرا صوبہ چدا نوغه پکار دا بالکل صوبہ تاسو باسنګ مخکې چې وجر په دنیا کې مونږ ته مخکې دا مثالونه پراته دي ټولو کې نغټ مثال امریکا دا یا ترکی واخلې وړو دوه غټ ملک نه دي 81 یونټس دي پکې یو اتیا صوبی دي کزو ما دوه غټ ملک هم نه دي اغه غ چلی او ها صحیح طریقې باندې چې د نوغه گورنر سي د نوغه ډیلیور کیږي پکې صوبو کې نو دا چې سمرا اسان لګو تاسو دا سمه مخکې وې کنه چیرې بس سٹارټ کې درته ویلو چیرې کدا یو کس په دې صوبای کې سنټر کې کینې چیرې ته تحصیل ټوپایم چلاوا رزړم چلاوا چوټا لاهورم چلاوا او تحصیل صوبای هم چلاوا نو که ته بغټې رضیت ګرانی بجای دې چې ته په تحصیل ټوپای کې ځان لکس کینی په لاهور کې ځان لې په رزړ کې ځان لې په صوبای تحصیل کې ځان لې چې دا سلور کسانی او دې د تحصیلونو کنټرول کوي نو ته ډېر اسانه بجای دې چې یو کس دا سلور اواړه کړې شي نو صوبې چې سمره ډېریږي نو دا دومره ګورننس دې هغه تل کې اسانيږي دومره هغه تل کې دے نو لوور کمیونٹی چھے کم دا کم لاند گراس روٹ لیول چھے تے کم اوڑ کے لیول تر ترقیاتی کارون ہم رسی گئی تا موقع ہم ملاوی گی نو آسانیانی ورسر دیر زیادہ پیدا کی گی خو خبر صرف دم ردا چیر پاکستان کا جوڑائی پاکستان کا جوڑائی نو ډیر خبره ده خو د اکانومي سربسنګ کوي ځکه چې ډیر غټ خرچه پر راځي په صوبې جوړولو باندې نو دې سربسنګ کوي خو حکومت ته یې بس سوچ کوي دې لپاره بس سوچ بچار کړی داسې خو نه ده کنه چې دی له د شپې خوب کې رالل چیرې تاسو داسې کارو کوي چې سار ته پاسې بس صبح جوړه کوي نه داسې نه ده د لپاره پراپر چې دی باقاعده پالیسی میکرس ناست دي هغوی دا خبرې کوي هغوی دا ډسکشن کوي هغوی یو یو پوینټ ګوري داسې نه ده چې هغوی دا هېڅ سیز ته نه ګوري او بس صبح جوړوي هغوی ته هر یو سیز پته ده هغوی ته یو یو سیز پته لګي چېره په دې صبح باندې به دومره خرچه راځي دې بلډنګس باندې به دومره خرچه راځي دېره به دومره عمله پکاري دومره ایریا ده په دومره ایریا کې ځکه چې حکومت سره ډیټا پرته ده چې دومره ایریا باندې دومره دومره آبادی دے او دا آبادی په سمره فاصله باندې دے لکه مثال په تور باندې دا یو کور د بل کور په مسکه فاصله په دې ایریا باندې کی تقسیم کی کنه چیرې په دې ایریا کې چې دا صوبه مونږ جوړو نو یو کور په سمره فاصله باندې دے د بل کور نه دا هر یو ډیټا چې دی غیر محفوظ پرته دی داسې نه دی د پر ریسرچرز ناشتي غیر ریسرچ کوي غیر ګوري غیر د ایریا ګوري بیا د ایریا خلک ګوري بیا هغه دغه اندازه لګی چیرې دلته کې مونږ دومره بجټ لګو یا دومره پیسې لګو نو دینه مونږ واپس سمر راخلو دا یو ډیر غټ مشینری غناستی په دې باندې سوچ بچار کی او بیا مخ کې غین روس ته چته نو اکشن اخلي کغه صوبه جوړو لی کغه بجټ پاس کولی کغه بل څه ترقیاتی کاری خو مسله به کم ذکر راشي یا خو آبادی ډیره زیاته شي نو په هغه ځای کې مسله راشي یا ایریا ډیره زیاته شي یا لری شي نو ډیره زیاته مسله راشي نو صوبې په کار لږ صوبې دی جوړ شي خو زه مونږه دا خبره کوم چې صوبې به حق لکه خپل ځانې کې زما ذاتی رائے ده لکه زما رضاتي کوم رائے ده نو زه په پدې حق يم جره صوبې دی جوړ شي زکه چې صوبې جوړول څه ګناه خبره نه ده دا مزید ځان ته اسانولې مزید کم خلق ته په هغه ځای کې کم خلق اوسي غیله موقع ورکولې د روزګار موقع ورکولې د جوابونو موقع ورکولې ځکه چې صوبه جوړیږي چې په ځای کې سیکریټریټ جوړیږي اسمبلی جوړیږي په یو ځای کې گورنر هاوس جوړیږي نو په هغې کې تا ته د روزګار موقع هم ملاویږي په هغه هلته کې به وګوره په هغه هلته کې به په هغه ځای کې به بزنس هم کېږي هلته کې به بزنس چې دی نو راوچتېږي په هغه ځای کې به نوکری پیدا کېږي په هغې ته ډېر او هغه ځای ته به پیسې راځي ځکه چې سنټر به جوړ شي نو صوبې ډېره ښه خبره ده چې جوړې شي خو لکه چې کم پوهان دي کم پالیټیشن دي او ځینې پالیټیشن خو دې دپاره لکه که زه نومن نه اخلمه د پارټو یا د پالیټیشن هغه خو د دې د وجه هم کوي چېره اختلاف کوي چېره موږ نه به طاقت لاړ شي ډېرې داسې پارټۍ دي داسې پالیټیشن دي چې هغې په دې نیت باندې صرف کوي چېره اختلاف کوي د دې چېره چېرته دا صوبې جوړ شوې نو چې موږ ته کم دا طاقت میلاو دی یا کم د صوبې نه موږ ته کم مراحت میلاو دی نو دا به نیم شي دا به راکم شي نو موږ به بیا څه کوو هغې ته د دې سیزونو غم دی یا هغې ته د خپلو کورسو غم دی چېره بیا به موږ څه کوو او چې څومره صوبې ډېرېږي نو دومره به اویرنس هم راسیوا کېږي ځکه چې آبادۍ به ورته کمیږي ایریا به ورته کمیږي نو خلکو ته به ایکسپیرینس ته لږ نږدې نه کېږي یو څیز چې دی ته په کیلومیټر ګوره بیا په نیم کیلومیټر کې ګوره نو تاته سیزونه کتل آسان شي دغه انالیسس دې نو تاته آسان شي پروګرام ته غړای ته خیال شو نو ما سره پروګرام ته کې اخیره یو منټ پاتې دي زه به تاسو نه اجازه تخلم په دغه دعا سره چې را ان شاء الله کله کړه خیر وي نو او ساګان وفا وکړه ان شاء الله راتون کې منګل باندې یو ځل بیا به تاسو سره ملاقات کیږي تر هغه ژوندې ګړندې تازه راته اوسې د لوی الله پامان
4: We'll be back right after the commercial break.
5: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajuna na na umid shu bimarano da para the umid zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranish tashwida ka taso ki hum so khpali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwaadi nazar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital د سوابی برانچ انتخاب وکي پتا یاد ساتئ په مین جانګيري روډ باندې د شامنصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال Haider Mumann homeopathic جنرال اسپیټال شامنصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار لپاره نمبر واخلئ 03313394941 Haider Mumann homeopathic جنرال اسپیټال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم
6: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر Haider انټی اکنی فیس واش ډاکټر Haider انټی اکنی کریم کم چې په سلور سو روپی باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی کریم ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرال او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر Haider انټی اکنی فیس واش ډاکټر Haider انټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کړئ www.belladona.com

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو 4 سال ڈیرا ڈیرا چاہتا منا ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ مثال ادوا منڈے پھر ہمارے پری گادا کے وقت خبریں گڑ گئے ہارس اندھی ہاڈ ارجات مشکور ممنون تو ابھی وسیم ہمارے زمنگ آواز بالکل نکڑے دے زمنگ آواز بالکل برابر روانے دے دکال دوزر اشپگ دا نخمی میاشتی اتمہ نیٹا ما سٹوڈیو پگڑو کے زمان سر شپگ منٹ سو شپگ بجی شوی جی باور رو امید دباک رو بلیزر نخیر اکتاس طول بخی برابر بای نخیرنن پا ہیس کسم موضوع بانے خبری نکو منن ستاسو دا خائص خبری کو ستاسو دا خکولا خبری کو مجی مچی سمرا لیسنر زمان پرگیام سمرا خوین دی مین دی مشران کشران سمگو پرگیام اول زمان مینا سلام پزان مانی کبول گئی رکھر بیا باور امید لرم دباک رو بزول جلال چی تاسو بخی دا خیر اوز ما دا پرگیام بسلک دیر تاسو انتظار نن بخبل خاموشی بیخی ماتا ہوئی او دخبل موجود اگے احساس با 0316 622 242 یہ دو دری میں شپا شکم نے رکھے گا پدے بٹگرام کی نہیں دا بٹگرام نے با مانسی را بٹگرام دلتا زمانگا یو لسنر دے داغی وعدے دے رکھے گا شالا نواغل بزود خیر رکھا ٹیمپی سوال لوئی سیرا بولا کو مل خیر کٹا سیرا نہیں ہاں بولا کو مل خیر انشاءاللہ وعدہ بوجود خیر تھا کہ دخل کو رواج بو گو کہ دی وعدہ سمر خوندا ور سمر مزیدار وی زان سر وکاس ہم بولتا مکہ وکاس را سر تے خدا کر قبول چھ وکاس دے یو سائیڈ کری ور کی کنے کنے سو یو کنے دی یو سائیڈ کرے وکاس ور کی کنے اوکے جناب دا خیر پروگرام ما پڑان مانی بوزو خود سٹار نه پیش په خبر دان سره غور سو سوک سوک زما आवाज اوري نو خیر دیو میسج وکړي خیر خاص 0316 622 242 خیر 0316 622 242 زما دا بیجم ډیر خوندور دی خدا دا زانو نو ټیم نه بدی دی وخت کې ځکه دا نه لګوم نن ز په یو پروډکټ باندې خبرې کول غواړم چسمر لسنر زما پروگرام اوری اول خو کده ثوابی دسمی سر تعلق ساتي کده چار صدی دسمی سر تعلق ساتي کتا سو د چار صدی ریډیو اوری کده ثوابی ریډیو اوری کم جتا زما आवाज در رسی جی نو دا ثوابی ریډیو دی 94 او دا چکم نه 93 ریډیو دلبر چا ساده دا ٹھیک دا تاسو مونږ له دا یو میسج را کی جی په 0316 622 242 0316 622 242 دا نمبر تاسو یاد کو جی پدی نمبر بانی تاسو مالا یو یو میسج وکئی زپین نشو خبرې کول غواړم خنن بس تاسو ټلیفون کالز او وکاس پمزان سره ملګری کو امین هم کوشش کو چې ملګری کو قاری عمران صاحب لم مقور کو د خیره شپه الله الله کوشش کو چې غمزان سره پروگرام کې ملګری کو خو تاسو موږ له خپل موجوده کې احساس ضرور راکوي جی چې موږ ته اندازه کې چر واقعي زمنګ आवाज چې کم دیغه مختلف قسم شي موږ اوریدل شي د خایس او د خکولا نه چون مل راغون کړي دي د خایس او د خکولا چې کم نه چون وي کنه لکه مثال بدر مانی اخلک پوره قصو کې زب ټک ټاک باندې قصو کوم نو داغي نه چون چې کم نه زب اخره کې پاو د سینې منټس کې کم نه غزه کور کما خلک پاغي مانی ورته چې د خاطر جان به څه خبره کولا د خبره به کوم بنیاد سره کول دي نه مقصد څه ټیک داسه پروګرام ډیلی بیس سره کوم ټیک دا او ډیلی بیس سره الحمدلله زموږ پروګرام کیږي کله کله ریکارډینګ نه غره باروین دي هي معذرت غواړو نه سره په یو داسې پروډکټ باندې خبرې کوم چې چکم خبر دل تے ریڈیو والے کما اوریدن کو کنا چکم خبر دی چکم ریڈیو والے کما کاغذ دروغ وا تس مکمل اجازت تے جسما پروگرام کے کال کو جے ہچا پس کال نہ کٹ کو مند ہر مسلمان خبر اور ما کاغذ زما روری کہ زما خوری کہ زما پروڈکٹ تے نقصان در کو او ما خبر اور ما او دا فائدہ بہو شی کہ تس اللہ دین کی کہ کتا سے نقصان در کو یا دا فائدہ در نکلا ای اس تس پکار ما زما پروڈکٹ رانے تس کلیام پر ریڈیو مان خبرو کہ چنور اوریدن کی دغه غم او دغه مصیبت نہ بچ ٹھیک دا چنور اوریدن کی زما پروڈکٹ مان سے پیسے نہ ور گئی نمبر یاد ساتھ جی 0316 622 242 زما د ریډیو کې ډیر ملګری دي کنه ډیر د خواګه خواګه ملګری دي علی جان پکې زما روړ دی دا نور زما ملګری دي ټیک دا دغه شانتي مختلف قسمه دکانداران صاحبان چې کوم دی هغه او ویسال دغه نه علاوه چې کوم زما وکاس دا زما روړ دی امین زما روړ دی قاری عمران صاحب زما روړ دی سرفراز کاکا زمنګ مشر دی زمنګ پر ډیر قابل احترام دی هغه ته مشر دے کنا بس منگا مشر روڑ دے رٹولو ٹک دا عمر لالا شو دا قشن دے عدنان کاسمیٹکس والا چو توڑی ری کے مختلف کے اسم زین دی چھی او پدے کی دا زینی زینی خلق دا درون نخواگ دی کنا زما بد قسمتی دا چھے زما رغورم نیچ دے خو اللہ تعالی مالا دی پیل کی یا دی دی بار سوسائیٹی کی دا سی خلق رکڑی چھے غمات درور اگر کمی نمی سوسائی کنا لیکن مات دا اندازہ کی جا دا زما رون دے چھے ٹو لسنر دا صرف دو دری خبری کل غوارم یو چھے سکم خبرم مکمہ کنا نکتا زما خوین دی وی که زما رونی وی
تاسو مکمل د اجازه ته مکمل درته د اجازه ته که زما خبره درو جنوا براه راست په پروګرام کې کالو کوي که زما په خبره کې زما پروډکټ دو نمبر وي براه راست په پروګرام کې کالو کوي که زما پروډکټ تین نمبر پروډکټ او دو نمبر پروډکټ خراب وو نقصان درکو په پروګرام کې کالو کوي جی ٹھیک ده نن زه د مهران خبره کوم مهران زمنګ د کوټ منځري بابا سره نه زمنګ ډېر تکړه روړ دی پمنه دې ذات ګران دی آلته دغه دکان دی او تاسو د الله په ذات باندې باور وکړئ ښه چې دا خبره څوک ویم دروغ وي د پنځه وخت یو کېږي خپل ایمان بغیر کوي د مهران سره تر دې دمه زما په خیال سره یو میاشتې مې بکېږي چې د مهران سره د صفات چې کوم پروډکټ دی هغه ورسره موجود دی د دې نه مخکې د مهران سره هیڅ قسمه پروډکټ نه موجود د نورو کمپنیانو ورسره بلا بلا پراتې دا شیشې ډکې کړې دي ټیک د هو سره الحمدلله د خیر زمونږ د صفات پروډکټ موجود دی زه پنځه شپه خبرې کول غواړم یو خو زمونږ صفات چې کوم ویټامین سي فیس واش دی د هغې کوالټي او د هغې ریزلټ ته نه نه خبرې کوم مهران یو هفته مخکې ما ته یو خورکۍ وه یا به کزن وه یا به څه وه د هغې د یو مخ نه تصویر ویستې او مکمل دا د انګور دی انګورو د انګور دا غونچک چې څنګه وي که نه دغه شانتې دا مخ ته د دانو نه ډک شوی مکمل د دانو نه ډک ما ته ویل چې خاطر به د دې سره څه وکړو ما ورته چې د دې سره به دا به وکړي چې دا به زمونږ د صفات چې کوم دا ویټامین سي فیس واش دی دا به دې خورکۍ له ورکړي دا د روانې هفتې پورې استعمال کړي که د دې دانې نه ویښي دا دانې کور شوی نه وي دا دانې ختمې شوی نه وي نو چې څه قسمه جرمانه وی زیمنم نو هغه داسې وخاندل چې لکه د دوه نیمو سو بسوي او فیس واش بسوي ٹھیک ده ما ورته چې نه ما چې مهران ته خو زما رور یا زما ملګری خو ما چې زه په ریډیو لکاو خلک ماوري په زرګاو خلک ماوري ٹھیک ده ما زه کلیام هغې ته هم خبره کوم که ریزلټ یې در نه کړو که نه نو براه راست په پروګرام کې کالو کوي زه به دا پروګرام پرېږدم ٹھیک ده چېرې خاطر به تا دروغ ویل او بس که ما منم یو خبره دروغ ثابت کړم زه به پروګرام پرېږدم نن تاسو د الله په ذات باندې باور کوي دغه خورکۍ د عقل مخ نه تصویر را لېږلی و مکمل کلیئر و ٹھیک ده سوچي دانې او تاسو بیا هم د الله په ذات باور کوي چې هغه د خپلې خولې خبره ده و چیرې د دومره ډاکټرانو علاجونه کړي دي که نه ما نوې فیس واش نه دی پرېښی ما ولا ورکړی دی خو هېڅ قسمه استفاده نه کوله چې کله د انسان نیت صفا وي که نه نیت صفا وي دپاره د دې چې زه د بار خلکو له فایده ورکوم الله تعالی به ما له فایده راکوي نو بیا په دې کې هېڅ قسمه شک نشته دی چې ته دا سوچو کې چې زه یو بل مسلمان نه فایده لټوم خیر ولټوم الله تعالی به پخپله باندې ستا په جولۍ کې خیر اچي دا ګورې ځان سره په ذهن کې یاد وساتې ټول لسترخه الحمدلله زمونږ دغه پاکه جذبه ده چې په دوه نیم سو روپۍ داسې یو فیس واش درکوو ویټامین سي نومې د صفات کې که د یو خورکۍ په مخ باندې هر څومره دانې وي که یو ورور دی هغه د هر قسمه ډاکټر نه علاج کړی دی سکن د هر قسمه ډاکټر نه علاج کړی دی فایدې نه ده ورکړي دلته په ګرانټۍ سره دا خبره خاطر جان کوي چې صفات چې کوم ویټامین سي فیس واش دی دوه نیم سو والا لیمن والا استعمال یې کوي که فایدې در نکړه که دانې له د مخ نه ختمې نه کړې را شروع براه راست په ریډیو کې هم کالو کوو زه بله پنځه سو روپۍ جرمانه هم درکړم ٹھیک دی جی صحیح دی جی بل خبر اور دا خود ویٹامن سی فیس واش ذکر شو دا سن بلاک پر مارکیٹ کی سمی ڈیری دی کنا سمی ڈیری زیاتی دی دم ڈیری دی چلے کساو ہر ایک ہفتے سن بلاک جوڑ کرے دی سمنگ تے سن بلاک جما پخیا سر کم سے کم یو ہفتا یا لس روز کی سمنگ سن بلاک دی مارکیٹ ترا گلے دی صحیح دا پرون سے جے کہ ناس تما یو بل آر جے رواق استو خان بیان دے تے خبر کو ما چی اوم دلته ناست یم پنځه وخته یو کېږي چې دروغ یم خپل ایمان به مې غر کړي پوه شوې یو بل آر جی راواخیستو د غټې کمپنۍ برینډ آر جی دی ټیک ده غټه کمپنۍ ده غټه هغه راواخیستو زه ناست وم خام په دې لاس باندې ولګو که نه او خوشبو ما ته وایي دا خو ډېر بهترین دی که نه یو لږ نه کافي ډېر زیات بهترین دی ما ورته نه لږ ساده پرېږده بیا هم درته قسم خورم په دې خبره باندې تا ویل که چېرته وله په دې لاس باندې چا فیس پاوډر راښکلي دي ښه دا لاس یې وله داسې مزیدار وایټ کړو سپینې کړو وله ټیک ده زما د ټولو خوینو لپاره یو بهترین آفر دی ما څه شکل فارموله وخیم کنه تاسو پر ریډیو باندې کنه تاسو اپلای کړئ که هغه شانتي خوان دی ونه کوو مزه ونه کړه تاسو مخکې چینجز رانلې تاسو خسته ښکارانه شوي تاسو مخکې شاینینګ رانلې زه خو چرته نه نیم بدی پروګرام کې کالو کوي کنه خاطر جان به یار به دا تاسو قصه کول یار تاسو دروغ وین زه خو چرته نه زما روزانه شپګونو وو پر پروګرام کو ما ثوابي 400 تور غر ارزه ته زما आवाज رسي یو خلک आवाज ناوري د شمار خلک دي چې هغه ماته میسج او ټلیفون کالز کوي د دې نه علاوه خاموش زمونږ ډیر اوریدونکي ډیر اوریدونکي دي تاسو به هر ایک خپل پروډکټ استعمال کړی زه یو خورکۍ ته په ګارانټۍ سره دا خبر کوم په ګارانټۍ سره یو ورور ته په ګارانټۍ سره دا خبر کوم سن بلاک د لکانو جوړ کو دوانو لپاره د مشرانو کو شران دوانو لپاره دی لکه دا به شرم نشه چې تا ولې ولګو دا د مخ د حفاظت لپاره دی دا د مخ د خایست لپاره دی
دا د مخ د فیرنس لپاره دی، دا د مخ د ښکلا لپاره دی، ٹھیک ده، دا د مخ د نرموالی ساتلو لپاره دی، دا د مخ د ملایم ساتلو لپاره دی. الحمدلله بیا هم خبر کوم په ریډیو باندې چې کم کس ته دا ریزلټ ورنه کو کومه خبره چې زه کومه براه راست په پروګرام کې کال کوي خطر جانا وې دروغ دی ویل، ٹھیک ده. زما سن بلاک خصوصیات ته وکی دی چې چا زما درې قسمه پروډکټ واغستل، یو خو زمونږ سره په قران دسي کې شامل شي، بل خبردار قران دسي ته منځوبه سا کتا سو انتهائی خیس غواړی، ډیر خکلا غواړی، بغیر د کریم خکلا غواړی، بغیر د فیس پاوډر خکلا غواړی، بغیر د میک اپ خکلا غواړی. زما ټول خوینه ته آفر دی، دا یو بهترین آفر دی جی تاسو لپاره. یو به زمونږه رایس او فیس واش والی جی، ٹھیک ده، صفات کې کوم رایس او فیس واش ته دا به والی، دا به ټول خوینه ځان لپاره یو یو والی، ٹھیک ده. بلوا زما وټامن سی فیس وټامن سی سیرم چې کوم دی هغه به والی 200 روپے دقیق قیمت ہے، ٹھیک دام 350 یا 320 330 350 ٹھیک شو جی 350 650 روپے شوی 650 روپے سر 200 روپے دا وٹامن سی سیرم کا 850 روپے مانے زتا سلاغ کلا پ گارنٹی سر در کوما اگ خاص پ گارنٹی سر در کوما چنه به یو کپنی در کیونه به یو پروڈکٹ در کی او بغیر سائیڈ ایفیکٹ ک نقصان در کو زی موارم کا هیڅ قسمت اوان استا مقلا ک ستا په مخی وختره وخی یو ستا په مخی تر سره را وستو ستا په مخ باندې داغونه را وسل ستا په مخ کې بدرنگواله را وستو دالیب نواله تر یی پوری زی موارم ا ک دا ک خای سیم در نو کو زی موارم ک خلای در نو ک زی موارم ک شاینینګ ل په مخ کې پیدا نو کو بیام زی موارم ک ستا مخی اوار هموار مزیدار نو کو بیام زی موارم درې قسمه پروډکټ ته خیمه جی فارمولیشن ته وکی دی د غبر سره واوري خان او بیا هغه زنانه هغه مشران دي که کشران دي که خوشرم نشه دي چې پکور کې غریبانه نه د نغری کار کوي د کیچن کار کوي پکور کې غریبانه نه وڑاغه گی پکور کې ماشومان سپا کوي د سپا کوي پکور کې کارونه کوي او بیا پکور کې تنور دی جی تنور هغه ته د خورکې مخ ورکه تکي روټي ورته پی دغه زنانو د پاره د بهترین نه بهترین پروډکټ هغه صفات کاسمیټکس اف پاکستان درې پروډکټ دی جی زبیا میں پہ گارنٹی خبر کی گدلتا یو خوار چ اللہ تعالی نو غوڑی غبیل خبر دا، ٹھیک دا. چکم جنے زمنگا دا صفات رائس فیس واش، یو زمنگا وٹامن سی سیرم، دعا زمنگا سن بلاک واغ سوجی درے پروڈکٹ دی 850 روپے دی کیدے شی وکاسے لپات سو در کی صحیح دی جی کیدے شی امین اللہ پات سو در کی کیدے شی قار عمران سے بلا پات سو روپے در کی، ٹھیک دا، کیدے شی سرپراس کا کائل پات سو روپے در کی، ٹھیک دا، کیدے شی عمر جنرل سٹور والے لنک روڈ وانے کے لپاتے 100 روپے مانے در کیدے شی شاہ پیسہ لالا پشیر پاؤ کے لپاتے 100 روپے مانے در کی، ٹھیک دا. زما ٹول خوے نے تو خواس سارے کی چکلا پاس ایتا سخم مزیدار سڑے جان فریش کی سکول تے جی کالج تے جی یا کالج تے جی ناشتہ ماشتو کے جان برابر کی چروس بہ ملمانے زیرا زیہ بچا کرے زو زمنگ دا صفات کم رائس پیس واسطے پاگی بارے پا بہترین طریقے سے مخ وین جائے، ٹھیک دا، بہترین طریقے دار چاول مخت سادہ گوند کی بولی تازہ وب بولی سادہ وب بولی بیا بدا دا فیس واش کم دا زگو کی کنا دا یومن نوال تر یونی منٹ پوری دا بتا سو خپل مخ مانے پرے رہی چکل مدا خپل مخ مبارک مانے پرے گستو بیا تا سو اندازہ شو چ یومن تو شو یونی منٹ شو بیا مخ وین جائے خو وب بن پلو پٹو چوی د مخ نام نہ ب مخ چکم نے پلو پٹا نہ پ صدر نہ پ تولیا بانی دا بنو چوی دا وب چکم پاتشی، ٹھیک دا، ستاسو په مخ باندې چې کومې د اوبه پاتې شي اوبه کنه، ٹھیک ده، وکاس لګو او رخه غور سره واوره ستاسو په مخ چې کومې د اوبه پاتې شي کنه پرې د چې ستاسو د مخ د سرمن چې کومې د اوبه په خپل ځان کې جذب کی زکه چې د زمنګ رایس فیس واش کې کوم انګریډینټس ته الحمدلله د خیره دا مخ ستاسو مخ له توانایي ور کوي ستاسو مخ له قوت ور کوي ستاسو مخ له طاقت ور کوي بیا ستاسو په مخ باندې چې موزر اثرات کم پرې وتی دي بدل بکټیریا یا د شمی مثال په تر ماشي و غیره د غناستي او اغیز د خریلا اثرات ستاسو په سرمن باندې پرې خدي چې هغه ستاسو په مخ کې داغ را پیدا کیږي بدرنګواله را پیدا کیږي اب سپینواله د غینزي سپیرواله بګي پیدا کیږي دغه د لکور کوي په ګارانټي سبب لکور کوي دغه علاوه چې کله ستاسو په مخ باندې د غوبو چې شي بخپل باندې و چې شو، ٹھیک ده. نو بیا بته د سکارو کې یو ساس کې په دې تندي باندې وکي زمنګ د وټامین سي سیرم نه یو په یو مخ کې بل په مخ په بل مخ کې او ستاسو چې کومه د مسواک والا ګوته د مسواک والا ګوته نه خلک چې کلا چر نام کوي خوله کې دغه ګوته وای دغه مسجد ته مسواک ګوته وای په دې باندې بتا زمنګ د سیرم چې کومه په خپل مخ مبارک باندې مزیدار هوار کې، ٹھیک ده، دا مکمل مزیدار هوار کو بیا بتا سو پنکی تک نه یا که پنکا نه وا داسې بلک سات کې نه چې تاسو مخ وچی تاسو پته ولې چې زما مخ باندې سیرم وچو بیا به زمنګ چکم با سن بلاک ته دا بروالی دا بتا سو مخ باندې ولګو جی یو خو با ان د سپاٹ
تاسو ته سپینوالی درکې ښه دا داسې سن بلاک دی جی چې په دې کې وایټنینګ انتها ډېر زیات دی ٹھیک ده دا واحد هغه سن بلاک دی تاسو ګوره زه چې کومه خبره کوم بیا هم خبره کوم په ریډیو باندې چې الحمدلله د خیر چې ما کومه خبره وکړه په ریډیو باندې او سباله ثابته شوله دروغ ثابته شوله لس کاله پس هم دروغ ثابته شوله خاطر جان به دا غیزي مواري ستاسو به لاس یو زما بګریوان د دې نه بله غټ خبره نه ٹھیک ده تاسو د خیبر پختونخوا په چوکاټ دننه ډېر غټ غټ برانډډ کمپنیانې ډېر غټ غټ کمپنیانې او ډېر غټ سن بلاک چوکاټ غټ داوی کوي که زمنګ سن بلاک ته یا دغه میټیریل ته ورسېدو کنه چې څه قسمه جرمانه وایي زی منما چې څه قسمه جرمانه وایي تاسو لیبرټری کې چیک کوي تاسو یو داسې کس لور کوي زمنګ د سن بلاک دی داسې کمپنی مالک لور کوي دا ډېر غټه کمپنی وي وته دا خپل لاس باندې ولګ پمبه خیمه لګو چې د مخ نه نه پرته په لاس باندې ولګو چې د لاس ریزلټ او د مخ ریزلټ کې تاسو مکه اسمان پر خکې کني کوي ته ٹھیک دا زمنګ سن بلاک چې کړ تاسو مزیدار ولګوي کنه مزیدار په مخ مبارک باندې ولګوي غیر شاپیرا دا وپری دی تاسو خو مزیدار صحیح دا یو خو به تاسو لا انتهایی خایست تر کی آن دا سپارٹ با لخ کولا در کی خواه تاسو با وای دا خوینی با دا سوچ که دا فکر که چرا منگ بیس و لگو بیس نوی بیس کم چه بیک اپ نمخ کی لگی واتر پروپ چه کم بیس وی خلق کوی چرا مثال بطر منی اغاو می ولگو بیا نور تا گرزی تاسو با لسم پدی ما تفصیلی خبر کلی واچه نور شواغان خطرناک دا کم تیم پوری دا یولو سب جنوال تر دا مازی ماس فهم دری وجه پوری انتهایی خطرناکی تاسو ورته کولاو مخمانی گرزی کستا سو مخ ته ذره برابر نقصان ورسول درو وجو پوری سسو مخ کی سرواله رالی تورواله پکراله سسو د مخ سرمن بدرنګ کاری دا زه خاطر جان دا غیزی مواری ٹھیک دچی دا د تاسو کمه م پر ریډیو باندې چې ډیرو خلکو تاسو په دې خبره باندې دوکا کړی ډیرو خلکو تاسو نه پیسې په دې چل باندې والی ډیرو خلکو تاسو د احساس او تاسو د مخ ته سرمن سره لوبه ټوکې وکړي هر یو کس راځي بس چې روباسي اورورا میم زرما او د ټولر سزما او چې بیا لیست سره استعمال کینو موږ ته پر یاد مو یره خاطر وای تا خدا خبر ټیک کړي و زه هر چاته دا خبر بیا کوم چې ماته ډیرو خو نه داس خبر کړي دا چې خاطر وای دا خبر دا ټیک کړي دا صحیح دا خو مونږ نه یو پوه شو څو کو زور ته بیا مم دغه استعمال کا زه ګوره کله مم ما چاته نه وای چې صفات ول دا پروډکټ راوړه او فیر چې څومره خلکو ماته کال کړي کنه نه برامن یو خوره کوي ثابت کیو نه برامن یو روډ ثابت کی چر خاطر جان وای ته مونږ بلې خپل یاد کړي دا وغه مونږ ته ویلي چې صفات راوړه نه نه نه درځ خپل ایمان دی روړه چې کوم پروډکټ استعمال وغه استعمال وي خو چې څه کوم خبر کوم زه به خپل خبرې لس کاله پس زمواري مې ټیک تا زمنګ رایس فیس واش وټامین سی سیرم او زمنګ سن بلاک واه دومره خستا دومره بهترینه فارمولا چې دا با تاسو ته په انګلند کې ملاونی شي یو ځل استعمال کړئ ٹرائی وکړئ جی ٹرائی ٹرائی سیرا ٹرائی وکړئ جی که خایس نه وو که ښکلا نه وه که مخته ته تازه تازه نه ښکارېدو که ځان ته جینۍ جینۍ نه ښکارېدو که ځان ته خسته خسته نه ښکارېدو وروره یو ځل به دې استعمال کړي دکاندار دی واپس پیسې نه یلمه خاطر جان دروغ ویلی صرف یو ځل استعمال کړي سیوا نه یو ځل استعمال کړي ٹھیک دی جی اوس بس تاسو لږ فارمولا چا چا زده کړه ما ته دغه پروډکټ نمونه راولېږي دا کم کم چې ما یاد کړه دا بس سباله روالې روا بنلې روا بلې کې روا بنلې شي روا بلې کې روا بنلې خیر ها شانی ډی ټایم باز موږ پروګرام درغلي آر جی شانی زموږ ډې تکړه لستان را زړو کې د خیر زموږ आवाज او سلامونه مینه راغلي وعلیکم السلام ثانک یو ډېر مهرباني شکریا خوشاله اوسئ

0: اوکے جناب بخیر زما ډیر قابل احترام په مامنه ډیر چات ګره باجی خلک نوی باجی خلک ډیر خواګوی باجی خلک لخ خواګوی باجی خلک انتها ډیر چات خواګوی الله دې ساس ټول قدر کی زما چې سمره لیس نه دی غړیر خواګی خلک قدردان خلک دی ماته ګران خلک دی په مامنه د پاس اسمان عمره ګران خلک دی جیوی وہی پما زر مانا احسان نے جانا ٹول کلے پر ایک دی مال راضی نہ نو پر ایک زما ډیر قابل احترام پما من ډیر عزت کران وکاس اور امین افریدی زما پروگرام پو بش پڑا تو گمان زما پروگرام اوری غوری خی یو یو ټیکی ټی غوغ وگی خی دے ما تا سویل دی چې وکاس اور امین هغه کسان دی هغه رون دی زما چې په سخته کې مونږ لاس را کړی دی په سخته کې مونږ له حوصله را کړی دا مونږ له خپل مین را کړی دا او بیا یو ډیر ډیر جاته ضروری خبردار انتها ډیر جاته ضروری خبردار چې د دوی زما کم لسنر دوی لراشي جی کاغه د هر ځای نه راشي او زما نام اورته ولی چې خاطر به لسنر یو نو لازمی او ضروری به دوی خاطر کیږي جی زما د لسنر با په هر یو پروډکټ کې 20 20 او 30 30 روپۍ خاطر کیږي دکاندار ته 30 روپۍ پرې دا ډیر غټي پیسې دي لکه دکاندار پکې دسی نه چې دغه پکې 150 روپۍ ګټي دغه غریب هم پکې دغه مثال په تور باندې 30 یا 40 روپۍ ګټي ٹھیک ده هغه تاسو نه صرف هغه کوي وګټي یعنی مثال په تور باندې 10 روپۍ دنه په پروډکټ کې وګټي دغه تاسو اکه لالي مور بخې کړه کړم خو بیا کوم بدوي لا بور بخې ٹھیک ده یو لیسنر رالی د وکاس نه سودا وکړه یو لیسنر رالی د امین نه سودا وکړه نو زما لپاره ګوري لکه دا نور دکاندارن ډیر قابل احترام دي خو وکاس او امین ته څوک هم نه رسي ولی چې دا زما هغه رونه دي چې دا زما د لیسنر سره هغه مینه کوي کوم چې زه کومه دا زما د لیسنر هغه خیال ساتي کوم چې زه ساتمه ولی زه ساتمه په دې وجه باندې چې دا زما اوریدونکي لازمي نه دي چې تاسو زمونږ پروډکټ والی خو ضروري دا دي چې تاسو زمونږ پروګرام خوښوي زمونږ پروګرام اوري زمونږ پروګرام دعوت ورکوي دا زما لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده د وکاس دکان چې کوم دی هغه پندو بازار زمزم مارکیټ او دکان نمبر 4 صحیح جی دغلتا د چا دکان موجود دی دغلتا د وکاس دکان موجود دی دغه نه علاوه د امین افریدی چکم دکان دی اغه متنو دوبی مارکیټ سر سنگ امین را قصره ولې ګر دما نه یې رسوله دوبی مارکیټ دکان نمبر 4 اباسین 160 بالکل نږدې پنيز دی خوا په خوا منی امین افریدی کاسمیٹکس دی جی دکان نمبر 4 خا دکان نمبر 4 تاسو کول ورشه د خیره امین الته چکم دی داغه دکان موجود دی او ان شاء الله ریات ورته کده صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چې څومره هم پروډکټ دی الحمدللہ د الله تعالی په لوی کرم سره لوی فضل سره چې څومره می خويندې आवाज اوري څومره رونه आवाज اوري متنو دغه سره نږدې نږدې نور چې کوم علاقې دی الته چې تاسو ورشه جی نو دوبی مارکیټ دکان نمبر 4 خا سیم دکان دکان نمبر 4 اباسین 100 سره بالکل نږدې بنځدې خوا په خوا باندې امین افریدی دکان دی جتا سور شي او د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروډکټ سره موجود دي او بل د خوشاله خبردارا در تاسو که بار بار مچ دغه تور شي چې امین سره زمنګ کوپن شیټ وي سیدا کوپن بوکس بورڈ سره وی امین بستا سو کوپن هم جمع کړي دغه ټیک دا بل خبردارا متنو بازار کې چکم دي د مختلف قسمه کاسمیٹکس دکانونه دي دا نه وای مچ د نور چا سره وی او د نور چا سره باندې وی خو لازمی او ضروری خبردارا چې د امین سره زمنګ کم پروډکټ ملاویږي هغه بستا سو خاطرم کړي ساسو بخیال هم ساتي او زمنګ چکم پروډکټ دغه بل پر یاد سره درکې اوریجنل پروډکټ بل درکې سبا درکې جی د دې خبرې په خیال ساتي چې اوریجنل پروډکټ بل درکې ته دغه نه علاوه پندو بازار زمزم مارکیټ دکان نمبر 4 اباسی ماړو بیا ما اباسین ته قصه واړه ولا دکان نمبر 4 وکاس کاسمیٹکس سره زمنګ تمام تر تمام پروډکټ ملاویږي زمنګ یو کوپن شیټ شکم دی غبد وکاس سره پروت دی پندو د باغوانانو د دغه نه علاوه د نور کمې سیمې دي پټانی ګلز د اورمړو هغه بیا خپې چې زمنګ علاقه دی انکا اورمړو پندو غریب آباد کشپ اور خوشي زمنګ پروګرام اوریل تا الته زمنګ پروډکټ شکم دی د وکاس سره ملاویږي تاسو ټول خويندوند زما خواسه چې د وکاس دکان تاسو په ذهن کې یاد وساتئ چې د وکاس دکان کم ځای کې دی زمزم مارکیټ پندو بازار زمزم مارکیٹ دکان نمبر 4 وکاس کاسمیٹکس الحمدللہ ذخیرا زمنگا د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ موجود دی ذخیرا تمام تر تمام پروڈکٹ موجود دی تاسو ورشي جو د وکاس زمنگا پروڈکٹ تلاس کړئ دغه علاوه بدی سوابي کی چکم دی سرپراز کا زمنگا دین یازبین دی پنګ منړي ذات ګران دی ٹھیک دی جی د سرپراز کا سره په غریب آباد گوہٹی جمعہ سره نږدې غریب آباد جمعہ دی که گوہٹی جمعہ دی غریب آباد جمعہ دی زما په خیال سره هلته سرپراز کا سره زمنګ د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ چې کم دی موجود دی امین ته ډیر شدید ورانی خاط ته دومره ورانی کرا دومره ورانی خو لکه چې تا هیڅ سم نه خیر دې خبره ده دی غریب مړه قسم دی چې بیا مې غریب آباد تر او د انګلیا د بکاستی علاقې ته دا چې کوم د ځا الله دې خیر وکړي ځا ځا سرپراس کاکا په کوم ځای کې پروت یار زما آواز ورو ټلیفون کا الله مې دې نه خطا کوي پښې اډه کې چې کوم د شهزاد کاسمیټکس زمونږ پروډکټ ملاوي دغه نه علاوه خا د شملو کې هم ته چې تاسو راشي د خیر زه تاسو بار بار خبر کوم او دنیا د یار سره زار شه او دنیا همیش ویاران کله کله وینه ٹھیک دا نو دنیا بد یار د سره قربانې خان دا بد یار د سره زارې دي ته بد سینه ګوري چې مثال بدرون پلان کې او ډنګري او خطه بر نه نه نه نه دینه براوري لنډ خبره ته کوم اوریدونکو زما چې کوم لیسنر زمنګ پروګرام اوري دا ګوره دا دنیا کې دا اخ خلک چې کوم دا ډېر ځت کم دي خان بد خلک پکې ډېر دي او خ خلک پکې ډېر ځت کم دي د ثوابې د سیمې زمنګ بلها ډېر ځت خلک پروګرام اور دومره خلک زمنګ پروګرام اوري چې ها دي نشته دایمانی خبر کوم خان دلبر ریډیو 400 به دومره خلک نه وري سومره چی ثوابي دلبر ریډیو ثوابي چی سومره خلک وري کاغذ مونږ خوين دي کې زمونږ مېن دي کوم شران دي کچران دي مړک زیاده دا ک باجا بام خیل دي ک ټوپي دا ک دغه نه علاوه مړغه نومون بام مړ هغه نومونه مولا چې مونږ نه ګډوډ شي دغه زین دي چی دغه ته زمونږ आवाज هر ځای ته رسیږي هر ځای ته توډې رې شو مختلف قسمه علاقه دي چلته زمونږ आवाज رسی الحمدلله خیره ګن خلک دغه ته زمونږ आवाज وري خور سره موږ ته میسج او کال نه کوي ٹھیک دا پروگرام په خاموشي کې وري ګوره زه تاسو آسانه فارموله خیمه دنیا هیڅ پتا نه لګي دنیا ډېر جته کم نه زه هر چته ما په هر ټیم باندې الله تعالی تو بو باسا او د مسلمانۍ په لار باندې روانې دل پکار دي پرې شوملو کېم کې انسان دی او ډېر جته الله والا سړی دی الله والا خلک ډېر کم ملاوي کې خان ډېر کم ملاوي کې په بازار کې قاری عمران صاحب دا غنوم دی شوملو کېم شیر علی مارکیٹ دکان نمبر شپږم کې قاری عمران صاحب ناسه کوي زه هر خور ته مې هر ورور ته مې مشر ته مې ما چې ور شي کنه د ځان سره یو کاغذ وړه د ځان سره یو بالپین وړه قاری صاحب ته قاری صاحب په دې راته وظیفه ولیکا په جوک په کور کې مشکلات دي خورکیم د غیر رشتہ نه کیږي بلا قصې قداري د انسانانو په ژوند کې مشکلات دي تکالیف دي ټیک دا قاری صاحب ته په دې راته وظیفه ولیکا وې دعا امره تکو او د صفات پروډکټ دی مولا وړ وړ بچی دي دعا هم نه توکي او ان شاء الله زمونږ یو کوپن شیټ شکم دی هغه با قاری عمران صاحب له هم رسیند شوملو کې مو پیژنې شیر علی مارکیټو پیژنې او دکان نمبر شپږم مو پیژنې چې الته بکم شخصیت ناسي الته قاری عمران صاحب ناسي زما په خاطر دا ځانونو ټیم شوی دی اور ځانونو ټیم چې کوم دی هغه شوی دی جی نو د څه کار وکم بنات لیکو موز بکو په شریک باندې موز کو بیا ګوره سسن زما اکثر ګيله پیدا شي خان زه سسن د میسجونو زکه د موز د مخ کې شامل ما چې تاسو بیا خپل میسج زووري چې کله موز وکي په بهتر طریقې سره زما پروګرام له دوباره راشي پروګرام به ټیون کوي د خیره او زما आवाज به دوباره واوري کال کوي کال به شامل کما کوم میسج کوي میسج بس میسج بل شامل کوم ٹھیک دا نمبر ځان سره یادو ساتي 0316 622 2042 راځي چې مونږ کو به شریک باندې ذخیرا او بیا را شو خو صحیح دی جی
1: صفا مجتبا محبوبا مرحبا مصطفى مجتبا محبوبا مرحبا

0: back right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسول

کله چې سړی د قرآن په معنی پوهېږي د قرآن په معنی نو بیا چې ته په مونځ کې هم دا قرآن وایې نو تاله به خوند درکوي. په حرم شریف کې چې کله هلته یو قاری یاسر الدوسروی هغه به د ماسخوتن مونځ هغه ته حواله شوی و. هلته داسې اصولي چې پنځه ورځې پنځه قاریان پنځه مونځونه ورکوي، مطلب یو قاری ته پنځه مونځونه اواله شو د سحر نو دی به پنځه سحر راځي او پنځه ورځې به دې مونځونه ورکوي. نو هغه تر ماسخوتن مونځ اواله شوی و. او دا ځای هغه وي دا رکوع د ماسخوتن په مونځ کې وي. او چې دې ځای ته راورسېد یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. دومره اوجنل په دې رکات کې درې پیرې دا ځای وي ډېر زیات چې دی. نو چا کوم خلک ورپسې ولاړو نو د هغه د مونځ هغه اثر په هغوی باندې اومو. نو چې کوم خلک پوهېدل نو هغویم دا سوچ راغی یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، او به ویني دا کافران هر سړی به ویني ما قدمت یداه ویقول الکافر وای به کافران یا لیتنی کنت ترابا. نو الله وی چې بل تأتیهم بغتتن، ورپسې آیات کې وی چې قیامت او عذابونه به د دوی نه ناڅاپي چې دی هغه به په دوی راځي او بیا به چې دا طاقت پې نه وي چې د خپل ځان نه لرې کی. فلا یستطیعون، دې کې اشاره ده نه به د بل چا طاقت وي او نه به د دوی، ولا هم ینصرون، او نه به دوی ته مهلت ورکول شي. اوس توبه وباسئ که دوی عذر هم پیش کی. ینظرون بتاخیر العذاب، دوی ته به د عذاب درستو کېدو مهلت دا به نه ورکول کیږي چې لږې ورځې ته عذاب رستو کی یا مهلت. نو الله سوی الله فرمای ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک. الله فرمای دا جهنم یان دا کافران باواس کی ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالکی پرشتی دا بر جهنم سرداری او آیا اللہ تلاڑ شان زمون بارک اللہ فیصلہ کی. ینظرون بتاخیر العذاب، اللہ فرمائی دیتا با مہلت نور کول کی دا عذاب درست کی دو. نو یا مہلت دا مانا چی دی دنیا تا واپس کریشی خدا با بیانی یلتا. ولا هم ینظرون، او دیتا با مہلت نور کول کی گی دی با وی کاش چی من دنیا تلاڑ شو التا من اعمالو کو. اللہ وی بس اعمال معمال ستاسو ختم شو. او بیا ورپسې آیات کې پیغمبر ته تسلی ده چې د مکی کافرانو تا پورې ټوکې کولې، نو ته د صبر نه کار اخلا او د دې انجام چې د هغې انتظار کوه. د ټوکو کوونکو د پاره دمکی ده، ځکه چې په هر دور کې د کافرانو دا عادت دی چې دوی خپل انبیاو پورې ټوکې کړي دي، څنګه چې د دې زمانې د مسلمانانو دا عادت دی چې علماو پورې ټوکې کوي. دق شانتی دا آغا زمانی دا کافرانو دا عادتو چی اغیب انبیاءو پوری ٹوکی کولی. نو آخیر اللہ تعالی اغیب کم عذاب چی دے اغیب راوستائی پی مسلط کو. فحاق بهم، فحاق باللزین، حاق مانا دا حلاکت تا دلتا، دلتا تینا مراد راگی رول دی. اللہ وی سنگ راگیر کل منگا منهم ضمیر پیغمبرانو تراجی دے ما کانو یستازیون، دی کی چې دے دو مصداق دی. یو دار چې مضاف پټته ای عذاب ما کانو یستازیون، راگیر کو ټوکو کوون کولر عذاب د اغه استهزاء چې دی اغه پسی روانو. او یاد امانه مراد دل تخپل عذاب دی. او مطلب مخ کې تیر شو، الله فرمای ولقد استهزئ برسول من قبلک. مکی مکرمه کی اغی کے مخامخ چی اگوری، یو طرف تا غرد اغی تا جبل ابی قبیس ورتوی، بل چی دے اغی تا شعب بن ابی طالب ورتوی. دغ شعب بن ابی طالب چی دے پدی کے جناب محمد رسول اللہ سرد مسلمانانو دناری نو زنانو نمحاصر شویو،
کافران محاصره کړو، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رالا ورته وی اے د الله رسول، د الله نه سوال وکا مونږ سره چې ستوخی وي هغه ختم شوي، او ماشومان څومره ماشومان چې دی هغه د لوګې د لاسا د تندې د لاسا وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال وکړو، او هغه غر چې دی هغې ته شاولې اړمی دي، تقریبا چې دوه درې څلور میاشتې بعد ځینو دا غر به پته نه لګي کې هغوی روډونه جوړوي او پای کې هغوی سرنګان چې دی نو هغه اوباسي. دغه غر چې دی ته چې دی نو شعب بن ابي طالب ورته وي. هلته را سره یو ملګری میلاو شو، وی زما دیار لس کاله په مکه کې وشو، زه راځم دې غر ته ګورم، خو زه په دې نه پوهېږم چې دا د څه غر دی. نو ما وی تا سره ترجمان نشته، تا سره چې علما نامونږ چې دی خلکو ته بار بار وو بار بار وو د عالمانو لمنو نیسي، د علماو چې دی د دین زده کړه وکي، تا سره په حج کې عالم، تا سره په عمره کې عالم، تا سره په تبلیغ کې عالم، ستا په مدرسه کې عالم، ستا په جماعت کې عالم، ستا په جنازه کې عالم، ستا په نکاح کې عالم، ستا په فیصله کې عالم، نو ستا کار به سمی، ستا کار به برابری. او چې نه ته داسې ځای ته لړ شي، داسې ځای ته چې مطلب دا دی د حق په ځای باندې اغستا نه حق فیصله کوي، او داسې فیصله کوي چې مطلب دا دی تا ته یو سو یو بل ته بل سو یو بل ته بل سوی، نو بیا به ته څنګه مثال کامیابیږي، او ستا فیصله به څنګه سم کیږي، او مطلب دا دی چې ته به څنګه پوهیږي چې دا خبره مطلب دا دی چې دا حق ته او که دا حق نه ده. نو الله وی دی پیغمبرانو پوری دی خلکو ټوکی کړی دی، او دا ځکه الله تعالی دا خلک چې دی دا کافران دی هلاک کړی دی چې دی پسې ټوکی شوی دی، نو ټوکی دا اغی پسې شوی دی. نو الله فرمای ولقد استهزئ برسول من قبلک، او بیا ور پسې فرمای قل تورتوایا من یکلؤکم، په دې آیات کې الله بندگانو ته یعنی بندگان الله متوجی کوي، چاته آغ ذات ته چې آغ ناصر دی، آغ ذات ته چې حفاظت کوونکی ذات دی، هر انسان حفاظت ته محتاج دی، ځکه چې دی په داسې طریقه پیدا دی چې هر قسم آفتونه ده ته متوجی دی، لکه د انسانانو او د شیطانانو حشراتو مار لړم د انسان په بدن کې ډیر مرضونه دي چې د شپې د خوب نه مطلب داری هغه دی سحر را بیدار شي، د انتامونه بیا چې دی هغه یو ځای کولو ته محتاج دي، او دارنګ چې دی نو د انسان په هر کار کې الله ته محتاج دی. الله فرمای کل تو ورته وایا من یکلؤکم، یکلؤ دا د کلاءتن نه دی حفاظت ته وی، او حفاظت لفظ کې اشاره ده چې انسان په هر شي کې محتاج دی، انتهایی کمزور دی او څومره ډیر غافل دی. من الرحمن باللیل والنهار، د شپې او د ورځې، من الرحمن د رحمان، سوا الرحمن سوا د رحمان ذات نه، من عذاب الرحمن د رحمان ذات د عذاب نه دی سره دی غافل دی. رحمان لفظ راړ ځکه چې الله تعالی چې بندگانو حفاظت کوي دا داغه رحمانیت دی، او رحمت تقاضا دادا چې پاغه باندې اس زور نشته دی، د رحمت تقاضا دادا چې پاغه باندې اس زور نشته دی. بل هم عن ذکر ربهم، بل د ازراب د پاره دی، مقصد پکې توبیح دی، یعنی دا خلک د خپل رب یادول نه کوي، داغه نه بس چې دینو بیا دی ویریږي، سو هغه سره چې دینو محبت پسو ساتي چې دی د هغه نه یریږي نه، ها چې د الله نه یریږي نه، نو الله سره بدی محبت سو ساتي، لکه کما خزه چې د خپل خاون نه نیریږي، ها نو دا غي کار سمي الټي کنا پوي، او یو دا مهرباني وکي چې هر څوک اوري، هر څوک اوري، مينت درته کوم، زاري درته کوم، خدای او رسول روی درته نیسم، مونږ له خود دی خلکو په ټیلی پونونو او مطلب دار چې په میسیجونو پراتلو باندې مونږ چې دنو زمون غوګونه پاخو شو، خپل کورونه سم کئ د خدای د پاره، د رسول د پاره، که خواخ روانی انګور سره دی سم شي، او که انګور روانی نو خواخ سره دی سم شي،
او پکور کی مینا محبت پیدا کی رہتا تھا تب مخلوق پکم طرف باندھے روان دے دا خلق کم طرف تروان دے دا اللہ دا پار یو بل تڑون سپا کئی دا اللہ دا پار یو بل سر پکور کی مینا محبت پیدا کئی کہ یو زیاتے کئی نوی خیر دے بس یو زیاتے کئی نو خیر بل لپکار دادی چی دے وی ما تا دا اللہ دا رضا دا پار ماب کرے آغا کیسا بنے کے آغا یو کور کی وی یو جنائے وادشو انو خواخی ورتوی وی تی چی دے نو تو خورا وادشوی و تا تا دا پتا دا چستا سخر چی دے نو آغا وزیری وزیری آزم دے او آغا وی رختی آغا صدر دے او زو وزیری آزم یم او چی دے نو دا پلانے پکور کی چی دے دا وزیری داخلہ دے او دا پلانے چی دے انو دا وزیر قانون دے او دا پلانے چی دے دا پکی وزیر خوراک دے او اندرور ورتا یاد کلوی دا وزیر داخلہ دا اندرور خا پوی وزیر داخلہ دا وی خا وی دا وزیر داخلہ دا او دا پلانے وزیر اعظم دے او پلانے چی دے نو دا دے او پلانے دا دے وی ستا چی دے نو وی کم وزارت تے خوخ دے نو آغا جنائی ورطوی وی دا سکار دی چیزا ما یو وزارت تنی خوخو او زبا وی که خیری تاوستا پا پوزیشن که کینم نو یو بمران حکومت نکوی نو مقصد دا خبر می داده چی خپل کورو ندا جوڑ که دا اللہ دا پارا دا رسول دا پارا یو بل سر اختلاف مساتی پکور کی مونگ سنت پری خیری مونگ عرص پری خیری زکا زمونگ پکورو نو کی چیده آنو محبت نشتے مینہ نشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم سڑے چ کور ترا دن کی گی او دے سلام کئی نو دغ کور کے بیو شیاطین نی نو پتا سو ب پریان ناراضی ہا ار سحر چ سحر شی بس پیو لس خزو ب پریان نا خدای تو گوری دا پریان میریان ختم کئی پیر پیری سے کار چ تا خوال راضی پئی گی تو دم رو خیار ہے چ مطلب دار چ تو ای زبان اپوزیشن کی کینم تاسو بھرانو حکومت نہ گوئے نو پیری سے کہا دے چیغا تاخوال رازی پیرے خطا نے تختی نو خزو نو خو پیریان تختی او چی سہر شی نو پلسو با پیریان ناغلی واوڑی دے پیریان و میریان خپل وظائب کوئی پکور کی دا سورتو نوائی سور بقری اولنی آیاتونا آخرنی آیاتونا سور فلق و ناس او چی دنو سور کافرون و سور اخلاص دا وائی تاسو من پیرے بتا خوال ولی راضی بیا نو خبر مقصد میں دا دے چلگ پکور کی یو سڑے کور ترا دن کی سلام کوئی کور نہ اوزئی سلام کوئی دی سرب مین محبت پیدا کی یو بل تلار پری دی خیر دے کنے یو زیاتی او کو زمون کور نہ روان پسشی چ مطلب دار چے یو کس پ یو کار او کی اغب پ کس نی کڑے پغلتے بشوئے او مطلب دار چ ماس خوتن شی نو دل بخزا وقت کے کار شروع کی نو یو گرمی ماشے او یو دغ غٹ ماشے یو د سلور خ پو ماشے بل د دو خ پو ماشے اب دل غ کنی کنی نند مور دا او کل نند پلار دا او کل نند رور دا او کل او چ سنگ در تا ٹولر سوی دا خلو ول دا سے پر الٹا لا اسرا لان دی کا ول ت را لان دی کول چت دی پوش ٹول ب خوشال ساتی مون دانو چ خزی سر بزیاتے کی وے خیر دے وس اللہ بخیر کی ہاں پوش د خزی زان له حق ته د پلار زان له حق ته د مور زان له حق ته ټول سره به مزیدار چې دینو خپل پروگرام بسټ ساتي دانه چې خزی سره بزیاتې کې دانه چې مور پلار سره د غیب بیزتی کې د خزی په سر باندې رونو خويندو سره به جنگونه جګړې کې نه پارام کې نه بس تا وې زان له حق ته د غی زان له حق ته خو خبر مقصد مې داده پکور کې مینه محبت پیدا کې د لګ ژوند دی شپیت کالا او یا کالا تاوس تو ډیر غټ عمر کاری خدا اس عمر هم نری ها نو بس خیر دی اپوزیشن کې مکی نه او تاسو هم پکې یو یو وزارت والی هن بیا به کار ستاسو سمي ها وزارتونه والی خیر څوک وزیر اعظمي څوک پکې وزیر داخله څوک پکې وزیر قانون شي څوک پکې مواصلات شي څوک پکې مطلب داري بل شي ها څوک پکې وزیر خوراک شي څوک پکې چینه مطلب داري بل سی شی پکې نو وزارتونه خډیر دی کنه نو تم پکې یو چې نو ته پکې وزیر خدمت شزا بس تر ټولو خدمت شروع کا تو ګورج ستا پکور کی جنگ جګړه راځي مینا محبت راځي پوه شو
او دا یاد ساتي ګوره ها کور دمر وانوي رونم جدا کوي خويند مو جدا کوي مور پلار مو جدا کوي خزا خاون مو جدا کوي که خواخ داسې کوي ام زیاتی کوي او که مطلب داري چی خزا داسې کوي ام زیاتی کوي که اندرور داسې کوي ام زیاتی کوي پويږي داسې مکوي خپل کورونه سم کوي نه وظیفو ته ضرورت شته او نه مولیانو پسې مګرځئ او مچې د نو پیرانو پسې ګرځئ. الله دله داسې کتاب درکړی د قرآن چې دا ستا پیر هم دی، دا مرید هم دی، دا قرآن چې دی نو دا ستا تعویز هم دی، دا د صاف هم دی، دا د هر سحر څه دی. بس خو چې سحر شي یاره د قسم دی که هغه عربیانو کې ما لیدلي چې هغه یا سار تعویز پسې تلي یا هغه په ښځو پیریان ناغلي یا اصل کې دا پیرې د څه نه جوړېږي، دا د ټینشن نه جوړېږي. چې کله ټینشن ډیر شي کور کې جنگونه جګړې سیوا شي نو بیا پیریان هم ډیر شي پوهېږي. او ګورې دا هم نه ای پیریان مونږ منو په بعضې خلکو ای مونږ لیدلي دي چې داسې داسې پیږي چې ته به حیران شي ورته. خو خبره دا ده چې کله کورونو کې داسې حالت پیدا شي بیا کار خرابیږي. داسې بس کور کې مینه محبت سنت طریقې تبلیغ والا ته وګوره کنه هغې په سنتو چلیږي، علما چې دي نو هغې په سنتو چلیږي. الله تعالی هر څه برابر کړي. چرته تاسو دي دي چې مطلب دار لکه یو عالم به د زهر ګولې به خوړلي د څه د وجې د بچو د ټینشن د لاسه ته ټولو نه کمه تنخواه په پاکستان کې نه په ټول دنیا کې د ټولو نه کمه تنخواه د مولا ده، د ټولو نه زیات میلمانه د مولا دي. او بیا هم الله تعالی تیرې زه چې دا اوس دغه تلمه دا عمرې له آنو کله چې زه کاؤنټر ته لاړم فیه والا سره نو ماته هلته هغه کاؤنټر کې ځای په ځای جینکۍ ناست وي. نو ما چې سړی به پکې کم ځای خو سړی نه زما نمبر جینۍ ته راغی. نو چې زه مخامخ شوم نو ما پاسپورټ ته هم کتل او ماته هم داسې کته او بره کتل. نو ماته وایي چې ته عمرې له ځي ما او عمرې له ځم وی پی سي دله چته وي. نو ما دی لکه دی به زه څه جواب ورکوم چې ما له پی سي چرته وي؟ پی سي مونږ له چرته وي؟ نو ما ورته ما پیسې را سره وی کنه نو یې چرته وي درله؟ نو مای وی را سره نو یې چرته وي؟ نو مای پردی بوساړی مې خرڅې کړې اوس پہ روان یم. نو چرته وی راله پردی بوساړی مې خرڅې کړې؟ اوس خبره دار چې الله تعالی ولی مولیان له پیسې نه ورکوي، صرف عوام له ورکوي پوه شوې؟ او الحمدلله په خپلو پیسو مې کړې دي عمره. نو خبرې مقصد مې دا دی چې ګور الله تعالی به په تا باندې هر څه کوي. او دا ګورې ام یاد ساته دا پیسی حجونه دا عمرې ممرې دا ګورې په پیسو نه دي، دا چې الله تعالی دې او غواړي نو تبه الته ځي، چې الله دې او غواړي بس تبه ځي. زما خدای شته کسه اراده م وه او بس چې الله تعالی وغوښتل بس دا دې لاړم. پیر پرز مې پاسپورټ لکه د پاسپورټ د دفتر نه مې د پیر پرز پاسپورټ راواغست او مازیګر مې ورکو د نهې رس پکې تیره شو. د شپې په 12 بجې ما پسې چې سار پاسې د مومې کتل نو ټیکټ او ویزه دواړه راغلي، نه پکې پینګرو ته ضرورت، بس الله غوښتم. تاسو هم چې الله وغواړي خو ګرده یاد ساتئ د زړه عشق غواړي. ډېر خلک وایي یاره جو عمرې تم ډېر شوق دی، شوق دی خو داره چې د زړه عشق غواړي. درود شریف ډېر ډېر وایي. الله تعالی پیر پرز مې پاسپورټ لکه د پاسپورټ د دفتر نه مې د پیر پرس پاسپورټ راواغست او مازیګر مې ورکو د نهې رس پکې تیره شو. د شپې په 12 بجې ما پسې چې سار پاسې د مومې کتل نو ټیکټ او ویزه دواړه راغلي، نه پکې پینګرو ته ضرورت، بس الله غوښتم. تاسو هم چې الله وغواړي خو ګرده یاد ساتئ د زړه عشق غواړي. ډېر خلک وایي

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and Information Station, 94 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. نن د نهې ورځ ده او د 2023 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 8 ده. د اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. ثوابی جلبۍ سره تعلق لرونکي یاسین تېره ورځ بې درکه شوي دي چې له وجې د هغه خاندان سخت پریشانۍ ښکار دي. د ثوابی ګڼ شمېر ځایونو کې لمفي سکن وبا تیزې سره خورېږي چې له وجې کروندګر د سخت پریشانۍ او مشکلات ښکار شوي دي. الیکشن کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د خیبر پختونخوا حکومت ته د قانون سازۍ لپاره د 3 هفتو نور مهلت ورکړی دی. اسلام آباد های کورټ کې د پی ټی آی 20 لانګ مارچ خلاف درخواست سماعت شوې ده. فرمولې پولیسو او آیس پروشو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده چې پکې ملزم جوبل حالت کې گرفتار کړی شوی دی. بانو کې سرکاري سکولونو لزمه کې ورکوونکو مالکانو سکولونو ته تالی لګولې دي. پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کی اضافی نفس گوڈس ٹرانسپورٹرانو پر کرایانو کی 15% د اضافی اعلان کړی دی. امریکایی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چې ایران د جوهری وسلې ترلاسه کولو اجازت په هیڅ صورت کې هم ورنکړی شي. او پاکستانی ټیم هانګ کانګ ته په 2 رن شکست ورکړی دی. دا اوس خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. ثواب جلبۍ سره تعلق لرونکي یاسین تیره ورځ بې درکه شوی دی چې له وجې د هغه خاندان د سخت پریشانۍ ښکار شوی دی. د خاندان غړو ویلي دي چې یاسین اتوار په ورځ د مدرسې نه کور لپاره وتلی وو او بیا کور ته نه دی رارسېدلی او بې درکه شوی دی. هغوی د حکومت او ولس نه د امداد کولو اپیل کړی دی. بل خوارزړ تحصیل سره تعلق لرونکي احتشام نومې 45 کلن یو ځوان هم د اتوار په ورځ بې درکه شوی دی. ویلي شوی دی چې چوٹا لاہور کې یو مدرسې کې سبق ویلو او مدرسې نه کور لپاره راووتلې وو او بیا کور ته نه دی رسیدلې. د دې ترڅنګ د لونخوړ سره تعلق لرونکي یو طالب علم کم چې د نوخار په مدرسې کې سبق ویلو هغه هم د کور لپاره راووتلې وو او بیا بې درکه شوې دي. تر دې دمه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د سوابه ګڼ شمېر ځایونو کې لمپې سکن وبا تیزې سره خورېږي چې له وجې کروندګر د سخت مشکلاتو پریشان ښکار شوې دي. کروندګرو ویلي دي چې د دې وبا ویکسین د لملېټ ښکار دي چې له وجې ګڼ شمېر څاروي مړه شوي دي. هغوی د حکومت نه ګیله کړې ده چې دا یو خطرناکه بیماری ده او د دې لپاره د ویکسینو نشوالی د اندېښنې وړ دي. الیکشن کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د خیبر پختونخوا حکومت ته د قانون سازۍ لپاره د 3 هفتو نور مهلت ورکړی دی. الیکشن کمیشن کې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د کیس سماعت ممبر سن نثار دورانی په مشرۍ کې 4 کسیزه کمیشن وکړو. سپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن ته وویل چې د صوبې په وو ضلعو کې د حلقه بندیو عمل ځنډیږي. سپیشل سیکرٹری زیاته کړه چې د صوبایي حکومت غواړي په ټول خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات په یو وخت ترسره شي. په تیر سماعت کې د خیبر پختونخوا چیف سیکرٹری د قانون سازۍ لپاره د 3 هفتو وخت غوښتنه کړې وه. چارواکو تر مخه د صوبایي کابینې کمیټې غونډه د اګست په 1 نیټه شوې ده چې پکې صوبایي حکومت په نورو صوبو کې د بلدیاتي نظام د جایزې اخیستو هدایت جاری کړې دي. اسلام آباد های کورٹ کې د پی ټی آی 20 لانګ مارچ خلاف درخواست سماعت شوې ده. چیف جسټس سرفراز ډوګر دا درخواست سماعت کړې ده. د درخواست گزار وکیل عدالت ته ویلي دي چې د احتجاج له وجې کاروباري هلې ځلې او د ژوند معمول متاثر کېدو اندېښنه ده. چیف جسټس د دې مقدمې سماعت لپاره لارجر بین جوړولو فیصله کړې ده. عدالت د 4 واړو صوبو آی جیز او اډوکیټ جنرلز په ذاتي حیثیت کې د زیارت پورس طلب کړې دي. پینډ انتظامیه د سیکیورټی اندېښنو له وجې اډیاله جیل خاوشا نوی سیکیورټی پلان نافذ کړی دی. زرایو تر مخه په مختلف مقاماتو د پولیسو شپږ نورې ناکې جوړې کړې شوې دي. د جیل سیکیورټی لپاره په مجموعي توګه 425 پولیس اهلکاران تعینات کړې شوې دي. نوی سیکیورټی پلان د نن نه لاګو کړې شوې دي. فرمولې پولیسو او آیس فروشو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده چې پکې ملزم جوبل حالت کې گرفتار شوی دی. د ثوابی ډی پی او وقاص رفیق په خصوصي هدایاتو ټوله ضلع کې د جرائم پیشه ناصرو پر ضد کاروایان جاری دي. بلخوا د سوات مټه علاقه کې د سرچ آپریشن دوران شپږ غیر مقامی کسان سره د وسلې نیولې دي. سرچ آپریشن د ډی ایس پی مټه حبیب شاه په مشرۍ کې شوی وو. پولیسو تر مخه د گرفتار شوي کسانو نه 5 ټوپکې 2 تماچې او کارتوس پرمت شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر صحت خلیق الرحمن د پیښور نرسنګ کالج د طالب علمانو د مسلو نوټس اخیستی دی او د دوی د شکایتونو شفاف او غیر جانبداره تحقیقاتو هدایت یې کړی دی. صوبائی وزیر ویلی دی چې د طالب علمانو جایز حقونو په حواله به د دوی سره هیڅ قسمه ناانصافي نه کیږي. طالب علمانو تیره ورځ خپلو مطالباتو لپاره احتجاج هم کړی وو. بنو کې سرکاري سکولونو له ځمکې ورکوونکي مالکانو سکولونو ته تالی اچولی دی. د بنو ڈی ای او دفتر کې احتجاج دوران دې کسانو ویلی دی چې د کلاس فارمولا زمینو د برتې په بدل دوی خپل ځمکې حکومت له ورکړې وي. ولې حکومت په دغه معاهده اوسه پورې عمل درآمد ونه کړو او یو کس یې هم نه دی پرتې کړی چې له وجې هغوی سکولونو ته تالی اچولی دی. پاکستان په شمول درست نړۍ کې د خواندګۍ ورځ نمانځلی کیږي چې مقصد یې د تعلیم او د دې د اهمیت په حواله اولس کې شعور بیدارول دي. د دې ورځې په مناسبت خپل پیغامونو کې صدر اسف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې خواندګي د ملک ترقی او معاشرتي استحکام بنیاد دی. هر ماشوم له د معیاري تعلیم فراهمي قومي ذمہواری ده. پی ایم ڈی سی پاکستان میډیکل او ډینټل کالجونو نه افغان طالب علمانو وستلو احکامات جاری کړي شوي دي. میډیکل تعلیمي ادارو ته افغان طالب علمانو د وستلو لپاره فوري د انتظاماتو حکم ورکړي دي. کینګ ایڈوارډ میډیکل کالج لاهور شل افغان طالب علمانو لری کړی دی چې پکې اوه د فائنل ایئر طالب علمان وو. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کړې ده. نوټیفیکیشن تر مخه پټرولو قیمت کې بیګا د شپې 2.90 روپے فی لیټر اضافه شوې ده، چې د دې وروسته د پټرول یو لیټر قیمت 3.85 روپے او 0.5 پیسې یو لیټر مقرر شوې دی. ڈیزل و قیمت کے ہم 3.02 روپے اضافہ کرے شوی دا. دا پیٹرولیم مصنوعات و قیمتوں نا دنن لپار عملی کرے شوی دی. پیٹرولیم مصنوعات و نرخونو کی اضافی نفس گوڈس ٹرانسپورٹرانو پا کھرائیانو کے 15% دا اضافی اعلان کرے دی. ٹرانسپورٹ ایسوسییشن صدر ملک شہزاد ایوان دا روزانہ پا بنیاد تیل او ڈیزل نرخونو کے رد و بدل فیصلہ واپس اخستو مطالبہ کرے دا. وفاقی حکومت تیرہ شپہ پیٹرول 2.90 روپے او ڈیزل 3 روپے 2.5 پیسے لیٹر ګران کړی وو. بلخوا پیټرولو قیمت سره سمدستی د اوړو قیمتونو کې هم 100 روپے پورې اضافه شوې ده. نړیوال خبر شامل او امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې ایران به جوهري وسلې ترلاسه کولو اجازت په هیڅ صورت کې هم ورنه کړو. خپل بیان کې ټرمپ ویلي دي چې ایران خلاف جنگ کې د امریکایي ګټې وروستو به د تیلو او پیټرولو نرخونه هم راکم شي. بلخوا د ایران خارجه محکمې ترجمان اسماعیل بقائی ویلي دي چې ابنای هرمز د ایران کنټرول کې دي. پدې روټ ته سمندري جازونو د تګ را تګ لپاره عمان سره مذاکرات په آخري پړاو کې دي. خپل یو بیان کې اسماعیل بقائی خبرداري ورکړی دی کچاري IAEA د ایران جوهري معاملې په حواله سلامتی کونسل کې د یورپي ملکونو قرارداد منظور کړو، نو ایران به جوابي کاروي کوي. د لوبو د میدان خبر شامل او د زنانو ایشیا ټی 20 کپ کې د پاکستان دویمه کامیابی. دوبئی کې شوی میچ دوران پاکستانی ټیم هانګ کانګ ته په 2-0 شکست ورکړی او سیمی فائنل ته کوالیفای کړی ده. پاکستان اول بیٹنگ کړی وو او میچ ګټلو لپاره هانګ کانګ له یو سل سلور سل میخ ترنجونو هدف ورکړی وو. مخالف ټیم په یو او یا رنجونو اوټ شو. اخیره کې د موسم په اړه خبر شامل او د ملک زیات تر سیمو کې د ګرم او نمجن موسم پیشګوئی شوې ده. شمالي برخو کې به پاسمان وریځې خوري وي. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شواروز دوران به د ملک زیات تر علاقو کې موسم ګرم او نمجن وي. د خیبر پختونخوا زیاتر ضلعو کې به هم موسم اوچ وي. میدانی علاقو کې به ګرمي وي، ولی بالای ضلعو کې به پاسمان وریځې خوري وي. سواب او خوشا سیمو کې به نور سبا سحر 1:15 کم په 6 بجې راخیږي او ماښام 6:20 راپاسه په 6 بجې به پریوزي. دا اوته دي د مهم خبرونه. د نور خبرونو معلومات لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره اجازه غواړو. الله پامان.

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویل سکن او دا ایکنی دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ساسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نا د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

0: سے ہومیوپیتھک علاج تاسو تجویز کو اغي اوکي علاج او سوک چې مطلب دا دی خجیور نه وته تا بل ډوله ګولې خبیا بل در کوې دا ډاکټر سے پاګیس والا گیس والا خو جواب مکمل ڈیٹیل سره گیس
1: والا خو خمو په ڈیٹیل سره جواب درکوم موږ زر زر جواب پدی باندې درکو چې ګوري جی
0: دا تاسو سم چې تکړه وځه کله
1: هغه نه نه هیڅ خو به هر حال دا سیدا چې د کوز مو د گیس متعلق خو ته موږ ویل چې ګوره بعضی خلک داسې وي چې هغه زر زر خوراک کوي چې کله موږ زر زر خوراک کوو په عملو عملو خوراک کوو بیا په خوراک کې خبرې کوو نو د هغې سره هغه هوا دننه کېږي هم گیس جوړېږي قبض بده وي هم گیس جوړېږي ٹھیک شو جی د دې نه علاوه د معدې کمزوري وي هم گیس جوړېږي ٹھیک شو جی مختلف وجوهات کېدلی شي کنه قبض د وجه پکې شامل ده د دې نه علاوه کولمو کې سستي راشي د هغې وجه پکې شامل ده د دې نه علاوه د بازاري خوراکونه چې کوم دي د دې وجه پکې شامل ده فاسټ فوډ سپایسي فوډ چې کوم دي د دې وجه نه هم گیس جوړېږي کنه جی بهتره ده لپاره دار چې سبزي زیات استعمالوي اوبه زیات کم از کم لسته ګلاس اوبه خو روزانه سکی اوس کی دا لازمي ده او کوم څه جوړ نه دی پاره ٹھیک شو ما خام روټه دی په وخت باندې استعمال دی نه چې کم ټیم سملی او نیمه ګنټه مخکې روټه وخوري او بیا پسې مطلب دا روټه وخوري او بیا پسې موږ سم د سټیچ اوس کو او بیا پسې مطلب دا چې دا کچن نوز یو یاد درې نه پاسو یاد کټ نه پاسو بس سم لاستو کټ تور شو سملو د دې سره بیا معده خرابېږي د دې سره بیا کولمو افعالو کې کمزوري راځي د دې سره بیا مطلب د معدې په افعالو کې کمزوري راځي ظاهره خبره داره چې بیا موږ ته قبض جوړېږي معدې مشکل به جوړېږي نو په وخت باندې خوراک دي خوري خوراک دي لږ کم استعمالوي گیسي خوراک دې نه کوي خوراک پسې دې ګرځي را ګرځي خوراک دې خبرې ډېرې نه کوي خوراک باندې دې کم از کم شخون وخي جمدې دې نه تېرې د دې مطلب احتیاط سره بیا هم ټیک نه وو بیا به علاج کو د گیس علاج بالکل شته دی خو د معدې د گیس ګورې دا ګورې د قبض د د قبض د وجم کی بواسیر د وجم کی د اعصابو د کمزوری د وجم کی د دې په موجب معلومه د هرې بیماری په شابان د سنه سو وجه پرته ده نو هغه وجه به معلومه بیا به علاج کوو نو ان شاء الله تعالی مستقل به خکېږي او کدا سې کوي تاسو د گیس لپاره یو شربت استعمال هغه به کمې پوری استعمالوي استعمال نن به استعمال کې سبا بل سبا بل سبا میاش دوه درې بیا به د منی کار پرې دی بیا به څه کوي نو اصل وجه د مرض معلومه وي
0: صحیح ده ډاکټر صاحب سبا به تاسو موجود یې ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ډېر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه الله پمان دا موږ سره ډاکټر نور حسن خان یوسفزے مینوالو سبا به همدا ډاکټر صاحب سمرب ډیر بیماری دی همدا ډاکټر سے بناستوی سحر د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې خو ما تاسو ته وی چې دا سه کار کوي چې تاسو حیدر صاحب ته زمانہ نمونه ماخله تاسو ته مونږ یو روزی در کړی دی د 9 بجو پورې چې تاسو لاړې نو بیا نو ماخله ٹھیک شو 9 بجو پورې لاړې نو تاسو ته نمبر ملاویږي تاسو ته سپیشل کارډ ملاویږي تاسو ته کنسیشن کیږي تاسو مخکې کته کیږي بلکې دا خبره دادا چې مینوال تاسو زمونږ اوریدونکو یې تاسو زمونږ مینوال یې نو په دې وجه باندې 9 بجو پورې ځانو رسوي چې علاج هم په طریقه باندې وشي په آرام باندې وشي تکلیف تاسو ته ملو نشي په عذاب نشي نو په علاج پا صحیح طریقہ بانے ہو کے دا نمبر دے پدے بانے زانتا نمبر واخلے 0330-30-30-703 0330-30-30-703 بانے حیدر مومن ہسپیٹل کم دے کرے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال دے صحیح دے اتوار پور چھوٹی وی نور اوپن وی ڈاکٹر سے موجود وی ورشے اوزان تر نمبر واخلے صحیح دا مینوالو زما پزرا و ذہن شی اللہ مدخ پلے خلے لارے دارو کا خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ پامان لفیو

0: راځي تاسو زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو بیک ټو بیک لایو کول تاسو ته دایا دوي چی زمونږ چکم دغه بلډون چرکول بلیچ دی دایواز د رنگ په بدلیدو کې نه ګورې ښا پدې کې منګه ویټامین سی چکم سیرم دی هغه شامل کړی دی یعنی د مخ په سپینوالي کې ډیر لوی کردار ادا کوي د دې سره سره امونږ پدې کې درې خاص ایکټیو انګریډینټ شامل کړی دی لکه ارستولوچی لکه توجا د دې سره سره اولیم جی کوړه ویلې کېږي دا درې خاص ایکټیو انګریډینټ مونږ پدې کې شامل کړی دی آیا زمونږ دغه بلیچو کردار څه دی آیا د دې څه کار دی او د دې څه کردار دی دغه درته وایم خو ما سره یو لایف کول را روان دی ګورم چې زما سره د دې پروګرام یو بل لایف کول شکر جمعه ته بسول غواړي لټس سی لایف کولر اپ د شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: استلی مشی بخیر علی جی سو خبر کوي د کوم ځای نه
1: عرفان مومن فرام یکون
0: عرفان مومن فرام یکون عرفان څنګه خی برابرې طبیعت خدې
1: شکر دې سپاس سره خو دې نه سره باندې
0: مهرباني بالکل جو بالکل ټیک ټاک مو الحمدللہ بالکل ټیک ټاک ما آیا عرفان ته کوم ریډیو اوري 400 ریډیو اوري 100 ریډیو اوري کنه کوم ریډیو اوري پروگرام ځان لوري کنه یوازې اوري صحیح پروگرام اوري
1: نصر بس اوازور بس اواز ان من داړو کنه یوازې نه
0: صحیح صحیح بالکل لکه ماشاءالله سړې تکړه دی خو چې هلته چکم دی تاسو زمنګ پواز باندې چکم دی ځان داړه کړي دی مهرباني تھینک یو سوری مجی عرفان دا یو غون سره تعلق لرون کې زمنګ سره بلایندې عرفان زمنګ پروگرام تاسو د سومره ټیم نه اوري آی چرته مخ کې زما आवाज اوریدلې کنه نه دی دی اوریدلې
1: سر سره سم په تیر زمانه کلم پر تاسو आवाज په پیل دل اوریدم ماشاءالله
0: مهربانی چونکہ زما پروگرام د روزانه په بنیاد سره د 400 پر ریډیو باندې د ورځې د یول صبح جو نواله تر دول صبح جو پوری پروگرام نو اگر اثر بیا اورخه د خیره انتظار کو ما ډیره مهربانی ایز موږ په دې بلډونه کې تاسو یو کوم پروډکټ استعمالو عرفان
1: بلډونه کوم غاری پروډکټ استعمالو سر موږ ته مطمئنه ماشاءالله ډېر وخت استعمالو نو اوس نه موږ خپل کې استعمالو بل لپاره ویرامو
0: جی جی جی لکه تاسو چې کوم دې زمنګ په دغه خاصه کم یو لکه خاص کوم پروډکټ تاسو هغه کم یو استعمالو لکه چې هغه ته ډیر ځاتې مطمئنه زمنګ په دې بلډونه کې
1: بلډونه کې مو کوم ځانې کریم چې راغلي دي کنه
0: بلډونه زپرا دي کریم ماشاءالله زبردست زبردست ډیر زیات خوشاله شو عرفان چې کال دې را تر ملو کړل ان شاء الله موږ ته بدغه سی بار بار کال را ملو موږ سب بډي پروگرام کې شرکت کې ټیک ده کنه
1: ټیک ده سره والے نه
0: ان شاء الله چاته سلام دعا کول غواړي نو بالکل کولې شي عرفان وایي
1: بس ڈاکٹر صاحب تھوڑی سلام نے خان مومن تھا
0: جی جی
1: اور کوئی نہیں میں ڈاکٹر صاحب تھا سسپیشل
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: خیسته جنې یا خیسته الک کله جوړول غواړینو یاد لرې زمنګ د بلډونه د لبز مطلب دی خیسته الک خیسته جنې د بلډونه زعفران کریم حسین ځان خیسته الک او خیسته جنې جوړ کړي سیر پور سیر پو پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پیاوش پکی پخپل مخ کی چینجز وګوري جی چې کله تاسو زمونږ د بلډونه زعفران کریم ولګوي کنه تاسو به وای چې واقعي اصل کریم می چې کم دی د کمال کریم می چې کم دی ولګولو حقیقتي کریم می چې کم دی وګوتل راغلی دی جی لټ سی لایف کولر ګورو چې زمونږ سره د دې پروګرام یو ول لایف کولر سوګر جمعه ته بسول غواړي لټ سی لایف کولر عبد شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سمبل د پلوسی زمون سره پلاین د سمبل څنګه یې خې برابرې طبیعت ته خدي سمبل شکر الحمدللہ سمبل زما آواز دې په پیل ځل باندې اورېدو کنه چیرته مخکې دې زما آواز اورېدلې مہربانی بلډونا ګولډ وټامن سی کریم ها صحیح صحیح نو څنګه زموږ دغه بلډونا ګولډ وټامن سی کریم نه تاسو مطمئن یې کنه مطمئن تي پیغام نور چلو ورکړي کنه لا تر اوسه پورې چلو پیغام نه دی ورکړي انشاءاللہ نو ان شاء الله د کالران ځان سره برابر وم چې تاسو سلام دوه کول غواړئ نو بالکل کول شي جی
1: جی بھائی تاسو سپیشل سلام ډاکټر هیدر دی مومن تاسو سلام باسط بھائی تاسو سلام شاملا بھائی تاسو سلام د بلډونا ټول چې جواب اړه

0: چې دا کوم پروډکټ تاسو خوښتي نو څنګه د دین مطمئنه کې نه مطمئنه
1: ډیر زیات مطمئنه یو ډیر زیات مطمئنه یو ځکه چې د دې بلارونه پیغام مونږ نو خپل پټم ورکو نو څنګه به تیم
0: او ساسو چې دا کال چې کوم دی دا شپږم کال دی کنه
1: جی جی بالکل دا
0: شپږم کال دی شپږم
1: کال
2: دی شپږم سلام سلام بلډ بولل بشا کاکا دی او
0: جی جی
2: ټول بس ما تر په
0: امیر بہادر صاحب دا کال را ملا وخلو د پاره یو نړۍ یو جهان مننه راځي تو کلر نور ځان چې د لایف کول د غسن کوم دی بیا عبد شو السلام علیکم رحمت الله و برکاته نو بسوس خو ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست ډیر مهرباني ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو موږ ته کال را ملو کوم سره موږ ډونو کو اریشا اسی تاسو په دغه بل اډونه کې داسې کم یو فیورټ پروډکټ چې هغه تاسو ډیر زیات پمینه باندې استعمالوي ریګولر استعمالوي وای ځان بل اډونه
3: ریګولر شیمپو سملا
0: تاسو زمونږ لکه دغه بلډونه ریګولر شیمپو ور سره بلډونه چې کوم سن بلاک دی دا تاسو تاسو ډیر زیات فیورټ دی دا تاسو ریګولر استعمالوي ها ماشاءالله
3: زبردست
0: صحیح صحیح صحیح تاسو ته ډیر مطمئنه زمونږ دغه بلډونه پیغام نور خلکو له تاسو ورکوي کنه نه ورکوي ورلا ډیر مهرباني بالکل عمدہ خبر دا عمدہ خبر دا تاسو به زمونږ دغه پیغام اغه خلکو لور کوي کوم خلک چې زمونږ د आवाज نه خبر دي دغه پیغام بوله ور کوي ډیر زیات خوشاله شوم اریشا چې کال مورته را ملو کړو ان شاء الله مونږ ته دغه سی بار بار کال را ملو خو چې ته سلام دعا کول غواړي نو خو غواز کې ولې غشابه
3: السلام
0: علیکم السلام تھینک یو سو ویری

0: Susama, Diruja, to Granu Drunu, Fogu, Auridunku, Vakutu, the Mazbutia the Para, Belladonna, anti hair fall shampoo, Belladonna, anti hair loss tonico, Aga Jinakai, Yaga Lakan, Jahuda Kabarke Chera, Zaman Pushulu, Shulu, Victu Gurjigi, Zasukamaji, Ne. The Victu, the Gurzidu, the Dagamal, the Udrule, the Para, Belladonna, anti hair fall shampoo, how the Days Resera, among the Victu, the Para, Bagalidi, Chagita, Belladonna, anti hair loss tonic will like Gigi, Larshi, the Palayaki, Nizzi Cosmetics and Medical Store to Wortuai, Malabella, anti hair loss tonic, Rakaway, Zamung Padaka Belladonna, anti hair fall shampoo, and Isaruinzi, the Domino to the Para, the Gazak, but the Rikpul Victu, Gibridi, Abiao Guriji. د ویختو د وینځلو نه بعد تاسو دا ویخته به کوم دی مکمل تار تار مکمل سلکی سلکی هغه دانه دانه بشان پراته وی او د 72 غنټو پورې با تاسو ویخته مکمل نرم ویږي هغه جنګي هغه لکان چې هغه وی چې زما ویخته ډیر زیات کلک وی زما ویخته ډیر زیات سخت وی نو دا غي د پاره زمونږ د بلډون انټي هیر فال شیمپو په کوم کې چې منګه لیس ایکټیو انګریډینټ شامل کړی دي لکه ریډینسلو پرو کاپیلم په کې استعمال کړی دي نو بعد هغه کې با تاسو ته د ویختو چې کوم نرموالی دي 72 غنټو پورې بس تاسو د ویختو مکمل نرم او مکمل سلکی سلکی پراته ویږي راځي د دې پروګرام اخرې کالر یعنی لسم کالر شریکو مچی زما سره د دې پروګرام د اخرې خوش قسمت څوک راځي ماته بس ول غوړی لاټ سی لایو کالر عبد شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ستړي مشي په خیر علی جی سو خبرې کې د کم زینا
1: جی سیدرا خبر کوم دا چینه
0: او په خیر سیدرا څنګه خیر برابر طبیعت ته خیر سیدرا
1: شکر تاسو
0: خیر اوس خو زما ډیره گزاره شوی د سیدرا څنګه پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري
1: شکر الحمدلله اورم
0: خو ماشاءالله نو څنګه زموږ دا پروگرام زموږ دا خبرې در باندې څنګه لګي ها ماشاءالله ماشاءالله زما آواز په پیل ځل باندې اورېدو کنه چېرته مخکې دی اورېدلیو خبر
1: ہے
0: ولی تم آنے پہ جانے سے ولی تم
1: دراج

0: زنه ورته ډېر ډېر سلامونه ډېر ډېر سلامونه وایم. او بل دا خبره ده چې پروګرام هم روان کړی دی، خو تم بي خريشته وای چاله موکه نه ورکې بار بار درته وای اشاره کو چاله کو درېګل غوندې موکه راکې سلام هو پکې وکه منو تا هغې د پاره موکه مونږ له نه
1: راکې.
0: یو نیمه ګېنټه دی وشو چې تا پروګرام شروع کړی دی، یو نیمه ګېنټه کې تا ماله دونه موکه را نه کړه. نو مهرباني وکړه چې ته تا ته مایک هغه ځای پاتې شي نو بیا ته شروع شي، او کابل ته پاتې شي بیا هغه شروع وي، نو بېخي د موقع پکې څه چانس نه جوړېږي.
1: او دا لاسه کې دا خبره خو دې په زیاده ورېږي ستا دا خبره زه لږه شاندې کټ کوم که خیال دې کېږي اوس وي د آر جې اجمل شاه مومن.
0: آر جې اجمل شاه مومن ته هم خلک کالونه کوي بالکل معلوم.
1: او څه وایي ورته
0: بالکل دا خبر صحیح ملاوے گا من جزل تخبل دفتر کے منظو اسپتال کے نئے مجھے ملاؤ بشم چا سر
1: خیر سوابئی کی خوئی
0: سوابئی کی خوئم بالکل جس کم کسان نازی والے نا سلام دعا اور سر کوما خ دچو شربت پختنه ته کومه ولې
1: نه دا دوه نن دی افته کې لاست ویک چې تکله ثوابي ته تلې وینو په ثوابي کې څوک راغلی او تا ته به مزغو ویلو.
0: یاره بالکل زمون یو خوراکه راغره او پوه شي څوک ور سره وږي اوس پته نه لګي چې رو خاو
1: مو خوستا دا زبال
0: کرو لګه مزبو
1: پرته نو مې چې زما یار چې کوم سپری لګي
0: دا چې کوم چويس ته دا غنه ته
1: زه خبره مګنه
0: نه نه ته خو دې خبره مطمئن خو ته کنه
1: زه ته ډیر مطمئن يم زستا د هر چويس
0: نه یاره مهرباني میرا
1: الله مې دې نه غلطه وي چې را تقریبا 10-15 بیماران را ته پاتې دي نو ما ورته یاره بیک ټو بیک بګو کنه نو ته یقین اوساته بیا هم ور سره دغه اوریدونکو ډیر زیات
0: بالکل بالکل
1: بیک ټو بیک خو لګرو
0: ځان زمو دا غنه بغیر ډډ نه لګی دا کنه مونږ ویل بس پرې دا یار واز بیک ټو بیک وکوزا مونږ هم لاړ شو کور ته
1: لکه څنګه چې دغه
0: خو هغه ویل نه تاسو پروګرام شروع کړئ زه د لنیمه ګنټه کې راځم. نو
1: بالکل بالکل بالکل بل خبره دام د پکې چیرې مریضان چون کې هغه ته ډیر زیات سیوا شویم دی او هغه بدرنګ سات کې ان شاء الله روم رسی خو تر هغې پورې چې کوم دی تاسو اجمل شاه مومند واورئ او د هغه نه چې کوم دی د هغه زه به دننه نن پوښتنې کوم او بیا به د دننه کیسه یې واورو ځکه دننه یو کیسه راوړې ده او هغه کیسه به د دننه په خوږ اواز کې اورو ځکه چې دی وایي زه به د اسف خان او شیربانو کیسه چې کوم دی کوم خو هغه اسف خان او شیربانو به تصویر ته کو دی وایي چې زه به د اجمل خان او شیربانو
0: لکه داسوې شیربانو دې پکې یاد کړه شیروانو را تو وختي کال کړو کنه
1: سی ویلی
0: وختي را ترنګو کو چرته مې را زو غدل تم پروگرام بننوي خا و ته ما په خلل ته ناس تي مې ناس خو دې مونږ سره غړې دې خو نشم چې غو غړې ګم
1: زما ته پوسه نو نو چا غدل ته
0: ما نه کنه دا مې ورته چرته جا کور کې وسل ته ما ته دماغ کار کوي دا مې ورته نه ویل کنه نو ما ته وی شیر دغه دې مور دې مې خزه سید مې موبایل ځان سره کا اکثر لږ ما ځوي موبایل یو سينو هغه سره پاتې شي سایلنٹ وینو بیا رنگونه کو نمبر نه اٹین کوي څنګه چې مو خو 12 یو بجزو کور تا
1: بالکل جی
0: نو چې بیا ما اورته مې زه موبایل ځان سره کوم چې کالو کوم بیا گیټ کولاو کا پوي شي وې دا دې اوس مې بلاک کړې وې ډایرکټ کوم بلاک کړې پوي
1: داس
0: پرشتي بلاک کړو ما
1: دې کې خو په دې موبایل باندې کوډم لګولې نو موږ ته بس څنګه پته لګي چیرې او فقیر لالا پکې دغه رنگم را خوشې کو فقیر لالا وای چې کله تاسو دا نوم واورئ نو زه تاسو ایک دم وای ما ته پته ولګی چې لکه ګوریا خو دې خو سو نه وای زه پروګرام اورم او بابا قاعده چې کوم دی وای چې دا تا کوم نوم واغستون دام پروګرام اوري
0: ها
1: نو فقیر لالا الله دې را تجوندې لره ان شاء الله به ځان نډی کو اوس مم د سره خبره کوله د اکسلریټر بار کی
0: عمل عمل خبر
1: مطلب کم کس کمو بیمار
0: بیمار وس کار
1: نه کنه سوال
0: سخت ډیر سخت
1: بہرحال دعا برات دغه وريدون کیم کوي خو تاله د موبایل کوډ درځي
0: مال د موبایل زه دغه ته چته ولاړ نه من مال د موبایل څه کوډ راشي
1: او زه مچنن دا داز ته تا پرې د موتر راشي داز
0: نه نه بته دغه ته ودرېګ ما دا ډډ چ والد دا ډیره دا بس
1: ډډ ډیره
0: زرو ډډ زه که زرو مجه دوه ګنټې مو سال ته زورو نو کړه
1: او اوس یو لا ویډیو مخه

0: برای کیسه بری
1: کوم
0: داوسی ته لخته
1: هغه ویلو ويره وې دا وې زندگی وې بس دا لږه ونه ټیم د پاره دا پوي شو دې کې چې سمخه له دردي وې هغه خورا وې کم یو باډي بلډر یا کم چې کم
0: ورزش
1: نه نه ډایټ نه چې کم باډي بلډر یا کم ورزش والا وسه پوری ګرځي کنه
0: لاو ټول مړدي
1: نه نه وې دا نور مړدي نو هغه مو مړدي کنه دا خبره کوله خو ځان خو فټ ساتي کنه اوстаў ما کې فرق شته کنه
0: هیڅ فرق نشته
1: مو ولی نشته دي ته ناراسته ناراسته زه اوسم چوسم
0: کم نه زه ولاړ مو ته
1: نه نه پروت خو خبره خو نه ده زه خو دغه ته وسو درې کم نه
0: نه نه نه
1: پروت خبره به له ده زه
0: ته ډډوالې ته بيغه مو پروت
1: زه ډډه ما ولې ده نو بس ما ته ډډه زه دي کنه زه کوم ډډوالې
0: نه نه نه
1: دا کدا ته بدو کو ته ودرې دې شم دغلته بدبو کوټورته ولا
0: من له وچ ته زدا
1: ګانه نه نه نه
0: زدا ګانه پلی کوم ته 15 منټه دې ته تاو شخټېټ نو زه به منم چې
1: ستاسو نه ما دوه نه وجود کې دم نشته دې جو دا 15 منټه دغلته تاو ش
0: نه نه وجود کې خوري دم زګ نشته ګور نور کله به کوم دې ته مرنګو کتاب ول بس دا دې درلم نن مې ته مل زو اسلام آباد ته نو سې ویلې
1: نه نه نه مړه تا ته مویل مهلمانه یار مېل زه جیم ته زما بیا مانا غ پاتې کی
0: او تا چې راته ویل زنه زم یقینو که زما دې خو پیسې
1: نه مړه تا هلته منډه والی صرف خبرې ده پاره مارته چې اتوار پورې زم زو بس ورته وای چې راشي
0: نه نه تا خده چې ما ته ویل چې الکه ول ته کنفرم کا ګورې سې نه کنفرم کړې ته نو کزه تلې ونه غ بیا نه راتلو ما
1: ته یو کنه اسې تون مزلم کړې بیا براغلې نه ویل
0: بس دې کار دې چې ته راځې نو خیر دې مونږ ته چې کوم دې د اتوار پورې زو راشي چې سره کله رور می کنه نو ایزه بچ کم دے زان سره ټول سسٹم پورا راوړ منواسی نه زتا ته اس کارو خیمه تب بیا دا غنه ته پوس کی وغه بیا تا ته وینو د کی بوی منګم کنفیوز شو تبم کنفیوز شي
1: نه نه دا بالکل صحیح خبره وک اتوار پر زور شو بس چې سکارو یا خبر تا والکو
0: درته وینن خو ډاکټر صاحب نشته کنه نن دی پزړگی سدی ورله اور پسی چې سدی پدی زړگی سب چرته سب دی سره
1: کړی یار پزړگی می خو ته سنځ ته غزم جمله بس
0: تا سره ثبت کړی دی
1: ما سره بد کولې نشینو را باندې غربې زما په
0: خیر نه خیر اصل لکه چې تا غته نه ویلی نن چې تا لکه تا نه غته نه دی ویلی کنه او ستا په ذهن کې چې را د کار را سره ډیر بد کړي دی والله چې نن نسې ما سي پروګرام نه وري دا راته و چې نن سب سب دي کړي یا سدا سي دغه چې هغه نه وري دي او نه ورته پته ورته نه زور ته نه مزه بارل دا وري دن کې چې کم دی نه وري دی ټیم کې پروګرام زه شروع
1: سبدی سبدی نه دکړی نو زه سبد دا کمنو و سپوري ما سبد نه دکړی نه
0: نه مړ سن سبد
1: نه دکړی مړ دا سبدی را سن نه دکړی دین ټیم کې او پیرا را سن اسلام آباد کې بد کړیو ها او جا غتا تم پتا دا
0: لکه
1: څه او وګي وګي پریخ او مګر روټه را وای نه ها روټه را وړه وا
0: گیلا کم خدا گیلا اور تو ماخلا نہ جڑی گی چہرہ دا کار دے راسا ڈیر غلط کرے دے
1: نو اگر اسا غلط کار کرے ہو کنا خوراک
0: نہیں اصل کی عزت
1: زور دروازم بد کو ما
0: وای چی د عزت
1: پردم خو نه
0: د عزت شمچ بل د چا خدای کی هغه کله سو کومړه کوله په بوکوشي گسنګ نو تا لکه خپل هر هر بیس
1: نازي په وسم کو ما زور سره وسم بد کو ما خو بس پته نه لګی
0: نه پیږي بل مرغه خوانه ته بلاک شو کنه
1: نه خوانه مړه ما ځان د خپل بلاک کوم ها وا
0: اسی یو خبره ته کوم ما ته چې په ګاډي کې راکینستو لکه تا خو ما ته خبره نه کوله پتم راتن و نه دی خبر ل ټک دم نو ور کولو دا چې تا پلا ر پوی کړه نو ګور ما بر ته کم دی دا خبر
1: نه ما نه ځو صدا دا نه نه کې نه ما
0: نه خیر خو لګتا ما ته ما ته
1: ما به دل دی برابر ونه
0: دې چې خو تا ما ته ونه ویل ک نور کله خو ته لګاړي کې سر ناس نه مچ بس دم دی شروع شو
1: ما نه ما نه یرو دا ما ته خبر نه ښکارا کې دې نو ما ډیر دروغ دروغ نه ما غړ غړ دروغ دی سخت سخت گیر شو ما دا ما تیز دروغ نو خارا کی دا
0: اسی ګرانو خوګو درنو ریدونکو ستاسو په ذهن کې سره دي چیرې د بس درو ویلی. بهرحال نن به مونږ خبرې مو کو کنه سنا سره ټاپک بم د غوریدونکو سره ډیسکس کو چې آیا د ټاپک باره کې څه دی خیال دی. نن څه ټاپک دغه اوریدونکو ته وایو چیرې ستاسو کوم داسې ټاپک په ذهن کې دی چې پاغې دغه اوریدونکو سره خبرې وکړو. نو ستا په ذهن کې داسې څه شته؟
1: زما په ذهن کې یار زما په ذهن کې خو دا یو ټاپک دی چې د خپل مینوالو سره پې خبرو
0: وکړو.
1: څه خدا مړه زما په ذهن کې ټول د کاروبار ټاپکونه ته به داسې یو ټاپک وای چې په هغه د خندا وي.
0: نه د خندا خو به یو سیټ ګوزکه خندا به هم په کې راشي. خو که چرته بعضې نیم داسې که نه چې چرته داسې کېږي چېره یو انسان وای چې یاره زه مطلب دا دی پرونی ورځ چې کوم پرون ورځ تېره شوې ده هغه ورځ ماله بیا دوباره راتلی شي لکه په سبا باندې بیا ماته هغه ورځ میلاویدی شي نو زه به پکې څه کول غواړم لکه څه داسې کار به وي چې هغه هغې کې کول غواړي لکه څه ډومبی ته پوس زه تا نه دا کوم چې پرونی کومه ورځ تېره شوې ده که چېرته دغه ورځ تا ته یا دا تېر شوی عمر چې کوم تېر شوی دی دا عمر تا ته دوباره ملاویږي نو ته پکې څه کول غواړي؟
1: یاره تېر شوی عمر چې دی کنه او زما په زړه کې چې کوم ارمان دی او هغه بیا ماته ملاویږي نو آی کې ما دا غلی چې کاش زما مور او پلار ژوندي وي او ما سم خدمت کړی وي دا مې په زړه ډېر زیات ارمان. ما ورته شکر الحمدلله کړی دی خو بیا هم چې ژوندي وي نو ما به نورم نن سبا چې زه ګورم کنه نو هغه ټایم اوس نه دی کنه زه یم چې زه هغې زه ډېر زیات ما کړی وی خدمت مې کړی چې کاش ژوندي وي دا زما په زړه باندې ډېر غټ ارمان دی.
0: لکه که چېرته تېر شوی وخت دوباره راتلی نو په دې کې تا د الله نه دا سوال کوو چې یاره زما مور پلار دوباره ژوندي وي نو ما به خدمت ډېر زیات کړی
1: ډېر زیات.
0: نو دغه اورېدونکو سره به مونږ دا ټاپک وکړو چې یاره که چېرته یو وارې بیا دغه ستاسو تېر شوی ژوند د چا شل کاله عمر دی د چا پنځلس کاله عمر دی یا د چا پنځوس کاله عمر دی یا د چا اتیا کاله عمر دی آیا که چېرته دغه عمر تاسو ته دوباره ملاویدی شوی نو تاسو به پکې څه کولی؟ دغه به د اورېدونکو سره ټاپک کوو. بهرحال ګرانو خوږو درنو اورېدونکو یو وارې بیا مونږ چې کوم دی تاسو سره به دغه پروګرام بالکل جاری او ساری وي. ایف ایم 93 ریډیو دلبر 400 ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابئی میسجز طرف ته بزما په میسجز کې تاسو چې کوم میسجونه کړی دي تاسو چې کوم پیغامات را لېږلي دي هغه به پکې شاملوم او بیا به د پروګرام په دویمه برخه کې یعنی د یولسو بجو نه پس به مونږ تاسو سره د ټلیفون په لیکه باندې هم خبرې اترې کوو او د ټلیفون لیکه به تاسو ته اجمل شاه مومن صاحب وایي ځکه چې د سټوډیو دا کوم نمبر دی نو دا دته یاد دی تاسو په دغه نمبر باندې کال کولی شئ مس کال کولی شئ او میسج کولی شئ.
1: بالکل بالکل نمبر خورا ته یاد دی خو ته له خیال کوو چې د غلطو نه یم 0312 88 88 150
0: بالکل جی
1: 88 88 150 بالکل دا زموږ
0: 0312 بالکل 0312 88 88 150 150
1: پدې باندې بالکل تاسو کال کولای شئ او کال وکړئ چې کوم ټاپک موږ راوړې پدغه باندې موږ سره یو څو خبرې وکړي.
0: بالکل د ډاکټر صاحب دراتلو پورې تاسو موږ ته دا احساس راکړي چې آی آو موږ دغه پروګرام ته بالکل نیغ ناسیو بالکل موږ دغه پروګرام چې کوم دی دا اورو او دغه پروګرام نه چې کوم دی آیا خوندونه اخلو کنا زه چې کوم دی میسجونو طرف ته زما چې کوم دی بیا زما خوري
1: چې کوم دی چې کوم دی چې کوم دی
0: چې کوم دی په چې کوم دی چې کوم دی دراله
1: چې کوم دی چې کوم دی دراله لو چو پوي چې کوم دی
0: خو وای چې بای ز مرچی کټ کرم نو زما خدا خو چې کوم دی زما په خیال د ډاکټر پروګرام کې کړی دی. السلام علیکم بای تاسو ته یو خبره کوم جواب ملو شي کنا اخا بالکل دا خو چې کوم دی زما په خیال ماته دا میسیجز د وو بجو نه چا ته بجو پور زمون کوم پروګرام دی دا پاغي کې راغلی. بهرال اوسنی میسیجونه چې کوم دی زا غیله زما او دا غی په ها دا هم چې کوم دی زور دی ښه دا د دې ځای نه شروع کړو بای رنگ راته وکا کتا سو راشه کتا دی کی دا پکې اوس دا بیره خبر را لوي چیرې رنگ راته وک نو دا اوس وسو وی یار
1: رنگ ورته سره پار رنگ درته وکم
0: نو لکه مونږ چیرې تاسو مونږ ته کال کوي کنه
1: نه نه تاسو یې کال کوي نو مونږ ورته نشو کولای مونږ بچا چا ترنګونه کو
0: دای خبز دا یو پکې میسج راغلی وی چې بای سلامونه پروگرام خو ماشاء الله ډیر ښکلی روان کړی دی خو دا راته وایي چې د زعفراني کریمو د استعمال طریقه وی راته وښیه نو به د تاجمل شاه مومند وښی چېر
1: جی جی جی بالکل د زعفراني کریمو طریقه داسې ده که تاسو چرته زمونږه ویټامین سي فیس واش اخیستی وي یا ارګینک فیس واش تاسو اخیستی وي په دغې به پیله خپل مخ ووینځئ د شپې چې سټیم د کیږي د اوده کېدو نه مخکې به پرې خپل مخ ووینځئ هغې نه بعد به کریم په مخ باندې ولګوئ خو هلکه هلکه او داسې اوار به پرې کوئ هغې به وایي به پرې نه د پاسه به پرې پرېږدئ خو هلکه هلکه او بیا چې سهار راپاسېږي ما هغه فیس واش که تاسو ویټامین سي ځان له اخیستی وي او که تاسو ځان نه ارګینک اخیستی وي په بلډونا کې نو هغه به پرې په هغې باندې به بیا مخ ووینځئ د ورځې به کریم نه لګوئ صرف د شپې به لګوئ دای طریقه کار دی
0: بس امید لرم چې دغه چا میسج کړو وغي به د زعفراني کریمو طریقه کار چې کوم دی زمنګ د اجمل شاه مومن صاحب نه اوریدلې وی او با سلام بای پروگرام اورم ډیر خوله دی سلام بای بیجان فاطمه حیدر فرام جانکول نو فاطمه ډیر مننه خوشاله شي او جهان مننه بل میسج راغله چې سلام فضل بای شو اورو تاسو درې وانو تا
1: درې وانا نشته دوی دوا یو نشته درو ان شاء الله را به شي بیا درې وانا
0: دا اصل کې سٹارټ کې دی پرو میسج
1: ها ها ها سٹارټ کې میسجونه کړی دی ایڈوانس کې
0: پته نو چیرې مطلب
1: چې دریم بل ګروس تر راځي ها
0: پرین دریم را روان دی بس درنګ سات کې برور سي او اس نه راغلی یل تخت نه سي زمو په پروګرام
1: پته نه لګي ولا څه پته لګي که چا ته ناسي پوه شو چې په ځدی پروګرام نه نو کې ضروری اعلان
0: مومن
1: او کچر تراغلی وی نو ځان راور سوا زمونږ نه پاتې دا
0: بہرحال بلوچی سلام فضل مامو سنگ سمیرا د ملکنڈ ڈاکٹر بھائی اجمل بھائی تو سلام کو ما وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: سلام سائرا افریدی د باڑینا آفیاتا میں سلام وایا افیا کستا آواز اوری نو امید لرم چې وعلیکم السلام به ویلې وی سلام درې یارانو ته ز ستاسو ټول پروګرامونه اورم کشمالا د بنیر نا مامو ما یادوا کنا اے آی مامو ته سلام اے آی مامو
1: اے جے مطلب اے جے
0: دا خو اے جے دا خو اے آی لیکلی بہرحال اے جے لکه اجمل شاه
1: ها وا وا
0: اجمل شاه مومن ډیره مهرباني سلام فضل بھائی سلام هرا سلما ادیزو اجمل بھائی ته سلام ڈاکٹر بھائی
1: وعلیکم السلام
0: سلام ڈیرا مننا سلام علیکم السلام یو جہان مننا بلوچی دخو سشیر را لے گلے دے بہرحال زبد ہوئے مچی مشا نصیب دہاغی خلق خندا سوکچی بچی د پختنو جڑوی کلسوم یوسف زئی د باجانا بھائی تاسوتا تاسو دوانو ته سلامونه کوم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: ډیره مننه خوشاله شوم
1: زیا زمون سره سولیزونه پروگرام اوري او دروانو ته سلامونه وي
0: زیا
1: ډیره مهرباني زیا بھائی
0: ډیره مننه زیا دا قاری زیا کنه
1: ها جی جی بالکل قاری
0: ډیره مهرباني سلام فضل بھائی اجمل بھائی ڈاکٹر جان ہم اینڈ سیما فرام سوا بھائی وا جی وا فضل نیو انداز سم مزو کئی ډیره مننه خوشاله شي یو جهان مننه کله کله بچ کم دے دغه حکیم رازو انداز کیم رازو ستاسو سربا په نوی نوی اندازونو کې رازو به حال داسې ده چې دا اف ایم 93 ریډیو دلبر 400 اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی چې کم ده نو دا یو داسې پلیټ فارم دی چې دلته کې الحمدلله ډیر بهترین پروګرامونه به تاسو ته نشر کیږي. خو دغه دوه ګنټې پروګرام به کې مونږ د دې لپاره اغېسته یو چیرې ستاسو په خندا ستاسو په مخ باندې سلګړې را خندا راولو. دې سره سره چې کوم دی زمونږ دغه د درې واڼو د زندګۍ چې کوم احساسات دي نو دا د یو بل سره ډېر زیات شریک دي. او دا د درې یارانو پروګرام داسې وي چې دا هغه یاران خپلو کې کولی شي دا پروګرام چې هغې د هغې د یو بل د زړونو نه ډېر زیات منسلک وي, خبر وي, پوه وي. لکه فار اگزامپل اوس زما په زړه کې یو خبر راغله نو هغه خبره به اټومیټیکلی د اجمل شاه په زړه کې هم راځي. که د اجمل شاه په زړه کې یو خبر راغله نو هغه خبره به اټومیټیکلی د ډاکټر حیدر علی مومن په زړه کې هم راځي. ځکه که زه اوس دته وایم چېره مطلب دا دی پرون داسې کار شوی نو آلریډي به پرون داسې کار شوی, ځکه چې هغه زموږ ترمنځ شوی وي نو د ته پته وي. نو دا هغه پروګرام دی چې په دې کې مونږ د یو بل سره خندا خوندي او دې سره سره هسي مزاق ټوکې ټکالې دا مونږ تاسو سره کوو. خو بهرحال په دغه پروګرام کې زمونږ مقصد دا وي چې تاسو ته سناسه خوشحالي درکو, سناسه خندا ستاسو په مخونو باندې راولو. ځکه چې د شپې په دغه تور ساتونو کې, د شپې په دغه خاموش ساتونو کې مونږ خپل کورونه پریخي دي, مونږ خپل بچي پریخي دي او تاسو لرا شو. نو دا مطلب په تاسو باندې مونږ سه احسان نه کوو. د دې مطلب دا دی چې مونږ تاسو سره دومره مینه لرو. یا د اف ام 93 ریډیو دلبر چار صدا یا اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي دغه دومره پورې تاسو سره کلوز دي چې د دې د وجه نه مونږ وایو چې یاره دغه دوه ګنټې تاسو سره په خوشحالۍ باندې تیرې کو او ستاسو د زندګۍ نه هم خبر شو. ځکه چې زمونږ کوم مشر ډاکټر حیدر علی مومن صاحب دی نو هغه خو د دغه فیلډ سره د دغه مایک سره د تیر شپاړس اوولسو کالو نه منسلک دی, پوهه دی, آلریډي په دغه باندې چې کوم دی ستاسو سره مینه لري. نو مونږ هم ورسره پکې راګډ شو او مونږ ویل ځه مونږ به مور سره چې کوم دی دا د سفر چې کوم دی دا مخ په وړاندې بوزو. بهرحال ګرانو خوږو درنو اورېدونکو تاسو به مونږ نه خاطر نه درنوئ, تاسو به زمونږ نه خفګان نه کوئ. بهرحال پروګرام به همدغه شانتي دوامدار روان وي. بالکل به په دې کې څه قسمه خبره که پکې راځي نو بیا هم چې کوم دی تاسو به زمونږ سره هغه هم برداشت کوئ. بهرحال ګورم چې بل میسج چا کړی دی او د کوم ځای نه کړی دی او سویل غواړي. بای جلوایما سلام قبول کا شو سم نایس دا ډیره مننه جلوا خورې ډیره مننه خوشاله شي. السلام علیکم سویټ ډاکټر بای څنګه یې اجمل اینڈ فضل بای څنګه یې شو نایس بای اجمل بای نا سم ډیره خفه یما سبا ثوابی والے ما. نو اجمل بای خو د خفغان سره
1: نه زمانه ولې خفه ده خو سبا خو
0: نو پته لگی نه چې سوجه کې دی شي. بهرحال زبد ته دا وایم چې اجمل خو چې کوم دی د خفغان سړی نه دی, ځکه چې اجمل داسې یو انسان دی چې هغه په یو غوغوري نو په بل باندې وباسي, هغه په ذهن کې بالکل اشاره نه. بهرحال هاي هلو ویلکم ټو د شو مای سویټ بای څنګه یې تاسو شو اورما سم نایس دا یو سیسټر خاپیرا فرام بونیر پیر بابا ډیره مننه خوشاله اوسئ یو جهان مننه کوم تاسو. امید لرم چې تاسو به زمونږ دغه پروګرام مخ په وړاندې بوتلی او زمونږ سره چې کوم بوسو نو هغه اوسو
1: ختم شو دینا بعد سونگ وارو
0: یو کیسه تا دا اجمل خان او دا شیربانو کیسه وا. نو بارال ز دا غدل تک دما او غواړم چې تا کیسه په خوږ آواز د سر نه شروع کی او زر دغه کیسه ملم خان. بارال راضی جی تاسو هم زمونږ سره

0: تمنا او نسیمه دی وخت موږ نه مسیر علیږي چې دا دوانه د سې لګیو لګي د مړي دواله راغلی یو بل سجدنه دا کیسې شروع کړی نو بس ما مرتضا نور سوزګ جو فضل مسجد لو ورغلی نو ادمین چې لو بټوله تر نه ورانه خانی د ګلاباد زمنګ آواز وری وعلیکم سلام د ریډیو کینګ د ریډیو نا تاسو د زړونو کینګ ها دته ولیکيږي کینګ اف کی بی کینګ د ون اینڈ اونلی ډاکټر هیدر لی مومن لایو اور براہ راست اور ادل ادل لو یادر سره قتل مہیر جی رازمنګ د فضل مایک ان کو او د فضل مایک د خیر سره ان سلو فضل خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب خیر علی استڈی مشی ہر کلے د تو جی
0: اللہ دې قدر کا اور ادن کو ستاسو آواز اور ادن کو سلامونه وکي جی
1: اور ادن کو چ سمرم زمنګ غوری نو امید لرم جما خور د ډیر خو گنداس کی ویلکم وکړلو اور ډیر زبردست طریقے سره چکم دے منگا بالل بیا هم دا پروگرام
2: کې وزنګ اور ادن کو سوغه مونږ یو ګنټه پروگرام کورا باندې اوس بیا سلامونه کی دا څنګه جلدی یو ګنټه زمو پروگرام سی دا شو تما په خیر دی دا مایکونه بند کو څنګه
1: دا سیستم چکم دے دا ورس ورس باندې د لوس کېدو
2: دا ورس لوس کېدو دا غره مونږ یو ګنټه خبره وکړي
1: دا اتو بجونه وال اتو نه کدو ونه
2: دا ونه
1: دا ونه وال دا اتو دا اتو نه وال دا نه بجو پور دا الته کې پردې اوس پنیو چې تکړلی اوس چراله کده ما سر بوجره کې نه سنو په موبایل کې ګوتی والے په موبایل کې ورته یو کلیپ رااله اب موبایل کلیپ لکتیس کو چیرې کې ناراشه دا ډایټ خبرې کوي کنه نو دا چې پتم وره ما نو هغه ډیره خسته خبرې روانې کې چیرې چې سو کم ډایټ ګو چې شام ډایټ کړې دا شام سمره په دې ژوند کې نو هغه ایس ایس مال نه دی وایي پزولي وایي ډایټ کړې دا ځکه ما به علامه نه لګې چې چا ډایټ کړې هغه ژوندې پاتې شي وي او چې چا ډایټ کړې چا دا پردې اوس پنیو چې دګړې وایي زندگی یو پیره دا وایي کاو پیو او جیو بس مزے کرو دیکھ دم کھلے چنگے دل اڑا مور دل بس
0: دل سید کنا چ ز اکثر لگا ز اکثر داوے مکن چ لگا مون اکثر بیماراں تو داوے چو کستے او د شوگر بیمار دے او غد دوایاں مخری لگیا دے او ختی ز دوایاں استعمال ہی او د دوایاں باوجود اگر پریز ہم کہ اگر شوگر نٹی کی یونٹ مین چی اگر پانی دا دوایاں صحیح نہ راضی اگر نہ پکار جی بے دوایاں خوری کنا اگر بے پریز پکار پریز دے کئی نٹ مین چ اگر بچ پاتی چھو کوئی او کس دا دے چ اگر انسولینم لگو ما ز دوایاں مخرما او د اگی باوجود ز پریز ہم کوما زما پخ اللہ پخ پل زمان انتہائی ڈر زیاد غٹ ظلم کے لگی ا دے
1: او بیا میں مخاد اور رز نشتے
0: او بیا میں مخاد اور رز نشتے دے او دا اگی باوجود منگا وینو اکثر د سډیر د شوګر بیماران منګ وینو شګه د پریز به انتها ډیر زیات کی دوایان ډیر زیات به انتها استعمالی او د اغي باوجود چې د اغي شوګر د کمیدونم ناخلو نه یاخو اغي چې د مطلب د دوایانو باندې څه پیسې لګیا دي ورکه لګیا دي او یا چې د مطلب اغي ته پریز پکار دی یا چې د دوایانو خړل پکار دی سړې تمره به درې دوایان می استعمال انسولینم استعمال او بیا چې د پریزونم کینو زما په خلاډه رغټ ظلم په ځان باندې کی نو د شاند کی ز اجمل تم دا وایم چې د کلچ دا ورزش کی لگدار روان دی ایکسرسائز لزی جم ته ورزی او کچری جم ته دا روان دی جم کی دا ایکسرسائز هم کی او پریزونه مر سره کین زما په خیال دی وخت دین دل پریز نه دی په کار هغه یو زما په خیال یو سپورتس مین هغه دا خبره کولی چیر ز انتهائی ډیر زیات خوراک کوم خدا خوراک زور به ز جم کی وباسم لکه ز پریز بالکل نه کوم زکه چې ز غواړم چې د خوراکونو نم خوندواله مو د جم نم خوندواله مو هغه جم کی وچ دین ز به غاله مطلب چې کله ز ورزش کوم نو د سینما ګنټه زیات واخلم چې ما سمره مطلب خوراک نو داغي مطابق چې نو زغه جیم کې نور ټیم والما ورزش کوم نو زما چې کوم خوراک کړی وینو هغه غزور چې مالک مرا کړی غزما د وجود نوزي او زما سره ختم شنو اجمل ځان لا اسس وشین کړلو
1: ته په دعا سلام دوباره باندې ګوره د زړه دونه پوره چې کوم دې
2: دعا سلام غمو یو ګنټو کو نو یو ګنټو کې موږ دوه
0: دنه مکمل دنه مکمل دنه مکمل زموږ د اسپیټال پرویز چاچا دوی ماده سره جوړ دی مکمل هغه تر جوړ شو
1: پرویز چاچا را لنن بالکل میټر هاي کړی دی دیات کو خدے دون دروغ راتو ول ما تو بس نمبر می ورګړي سرجو بیغم وسا او پمیس گنن چټي ودا
0: اگر اغله نو
1: نه نه چټي ما تو سرجي مریضان می دي کینولم دي او نمبر می ورګړي دي غم کو ایسه په موبایل باندې جاز را ګوز کو یا خدای کو پمیس کی چې می جانزي تکار
2: ول نه ول چټي

0: اگر نن چھٹی ہوئے تو رز دا کرے لگا مطلب نما دے لگا زما زڑی ما تو سر وستا مل اگر اگری مریضان کوئی ما ولا نمبر مور گڑی اگا سیٹ نہ ناس نگا مگو چھ ما تے کٹ کو او دوبارہ مور تے ملاو پی پی جادرا گس کڑے واہ
1: بیا
0: جی بھی جان جی تے کال کو ما تے پرویز چاچا خوینن نہ راغلے اگا خوینن پ چھٹی دے میں دا اس کم کو تیرا سر ہو کا نو بہرحال تانم پرویز چاچا جوڑ سے دے کلا کلا چکم دے تم لوسکی کی بھی مطلب دا دے
1: والا والا دا بڑی خوشالی کی والا والا والا میں سیز را وڑ جی یاد بے ساتھی دے خیر سر خدا دا
0: گوس دے خرچی بدلی پما شو
1: بس بس بس بس دا
0: کیٹالس
1: دا چکم شیطانت دے دا چکم زما قربانی کڑی دا او اللہ رب عز وجل باندې بے خپل کم قربانی کڑی دا دا
0: پدی ہم گڈی ری خبری اس
1: نہ کاری نہ ہمشا
2: نہ کتا می در پسرا واغ سن والله کرا نسام والی گرے
1: دا دغه مخامخ کزان دغه دغه مخامخ کینه بالغ مګ د بالغ مګ د بالغ تون ته سګنه
2: کیږي ما دا بالغ څنګه نګدم
1: دا دا دا کار دی ملای ما ته دا ور د شنو کوم ملای ما ملکیګه ما مرما مرما
0: دا بغیر مرما
1: دا اوس ګوري مرما دا اوس ګوري اس اس دسم دسم وختي ګوري انساني کنه هغه دا وچیر والله زمستانه بغیر بالکل گزارنه کی دسم پکشته دا بالکل حقیقت خبردار یار دا مو من لا چو واقعی خبردار چی واضح واضح خلق بانی حسم نکی نہ دا درو دی نہ درو وائے ماں دا چا دا غم پچا حس نکی او مونگ سر ناست دا ون اینڈ اونلی اجمل شاہ کے ٹیلسٹ مونگ سر ناست جی او ڈیر انتہائی لکا پا سپین جامع کے دے چکم گلی نہ کری لی دینو آغا دا یادوری اور دے خا مونگ رازو اس دا دی پروگرام مین موضوع تا رازو مین موضوع زونگ دار چی فضل خان دا جون دا حل ازدلی دی کنن
0: موضوع خو مونگ دا زیغی وقت چر تا یو انسان تا درشو جون دوبارہ ملاوی گی
2: خبر پتی وڈیر کسان ہی جگہ نہ
1: ڈیر
2: کسان بدے وعدہ نے انکار کئی بدے کی چچا ودو نے
1: خبر خبر انسان دے کنا جون دے المر دام خدے سویلی مطلب دوبارہ راضی کنا دوبارہ ملاوی مطلب
0: خرچے تیر کڑے دے یا سو کو یار ما دا جون دسی تیر کڑے چ بسڑو خون مزه می دین دا غستی یا دا جون ما تیر کڑے دے غریبی کی می تیر کڑے ز دین نورم زیات محنت کول غواړم چې ز مالدار شما یا سرکاری نو غریب کار و یا دا یا اے ٹو زیڈ کنا چې سم وینو هغه خپل رائے چې کم دې مونږ ترا کولې شي یا یو سړی دی هغه یاره ما عشق نه دی کړې
1: او هو عشق ما ته بای کړې
2: ده په دې روان چې کم داجو دې دې کیش کو کم نه نه لگا
0: سړی دی دا چې بای کړې نه عشق نه باړو خبر دی
2: عشق نه دې
1: مې کې دې وځه پاسه پاسه ما
2: اواز کړو نه هو دې خدای
1: کړو روان دي
2: ولی
1: پاسه پاسه نه دږي
2: کوک مې خپل کې ور کړې
1: مې کوک دې مې کوک دې ملا سوي نه دږي پاسه من دغه باندې پاسه پاسه اواز پکې دغه روان دي او کنه
0: او
1: دا ډرکی آواز بغیر جی خدای
2: نه نه
0: د ګورو آواز بغیر اگې
1: کده لای کو آواز بغیر لای نه ولې بیل کار کته نه یو کنه
2: ولې سو به کل موش مګزنګ
1: به کل مو خوې به مزغوی رشته نه به مزغوی او نو
2: مو زمون زه گشته یو
1: کس د سې جون کچری دوباره د سر نکیږي نو تاسو باید د جون کې سکول غواړي کنه زبا خپل زانی دا وې مز خپل شروع کوم نن ز خپل زدا زانی دا وې مچی جون کچری دوباره شروع کیږي نو ټول نه پہلے نه خو یو زدا يم چیرې ما ډیر خ تعلیم کړې ده خو زم چیرې مونږ ډیر نورم ډیر خ تعلیم کړې وې ډیر زیات خ تعلیم مو کړې وې لکه د تعلیم چی دا کم زین کې مونږ ته کمې مې سیګ چې مطلب دینم نورم ډیر زیات اعلی کړې وې ډیر اعلی مو کړې وې ډیر لکه ډیر خواري مو نورم کړې وې دومره خواري مو کړې وې چی لکه د زبویم چیرې سوچ هم د چانوې دومره خواري مو کړې وې او بلدار چې زویم کو دا جون دوباره د سر نه کیدلې کنه نو زه دایم چیرې دا کم په سکول کې کوم حالات زموږ چیرې زمو نه زمو نن لاړم نن مسټس نه پټ شمون نن مدا وکړن مدا وکړل دی استادانو به شاکر سیف دی به خبر اکثر کوله وی دا چې په نهم ولسم کې تاسو وای یا تمو نهم ولسم کې تاسو وای غنه ګوره دا ورش پړسمه پوری پښتو کې برداشت پړسمه ویما تر د ایم ایس سی پوری تر د شپړسمه پوری در روان جون چې سمرم سبقونه تاسو وای نو په دې کې برتم د کتاوی ګرتاوی لکه څنګه چې وسړی لکه فرض کز دوم چې لکه اوس دغه شروع کړلو قران شریف شروع کو سپاره ویلو علی بیتی صحیح ویل کنه نو ته به ټوټل قران شریف جن ډیر اسان
0: علی بیتی نه دی خو ته ټول قران
1: هم دي کی دا ټول بیا چې په قران شریف کې کله پہلنی سپاره وی یا مطلب اخیری سپاره وی نو په دې ټول کې به دا ګرځي را ګرځي دی کې بندغه چلیږي به نو دا مطلب دا انسان ته ډیر ذات اسان ده خو دغه دغه وخت کې مونږ ته به کله دا خبره اغي وکړه کنه موبایل مړه دی سلګیا دی را
0: او دا خبره به مغی کوله چې کله تاسو زمونږ سټیج تر اورسې بیا دا یاد ساتي اکثر لا بس سټوډنټان شاته نه سو اغي به خبرې خپل کې بس بس کول کنه او دا واقعي خبره چې کله ز بیا پاغه سټیج کې کله په کرسی کې نه استم ایز ا ټیچر چې کله ما مشومان کول کنه جنو ما خبرې وی چې اغي به شاته څه کول او ما ته ډایرک پته لګی چې دا خبرو کړل
1: چې دا لو به خما کړی
0: دا لو به خما کړیم دی بل ما ته پته چې دی خپل کې دا څه خبرو کړل نو دا واقعي خبره چې دا بالکل ریښتونی خبرې وی او دې سره زه بالکل متفق یم
1: دا خبرې کو انګور
0: انګور دا انګور
2: اور اور انګور خور انګور خور
1: انګور کټه
0: انګور کټه
2: نه انګور خواګه دي
0: خدا را تو چې تا یو خبرو کو باقي کې د شارټ کټ کې ځان خلاص
2: کم یو
0: چیرې ز د مور بلر خدمت وکم
2: نه خو مارته د زړه نو ویره
0: کنه هغه د زړه نو اوس دا
2: بل خبره چې کوم وکړ دا زړه نو نه کړه
0: دا د زړه نو نه کړه دا د زړه نو وکړه
2: نه نه دا
0: دا
2: دا دا دا دیم نمبر می دا زړه نو وکړه
1: دوباره د شروع کېدو خبرې وي کنه نو زم چیر دا کم جون تیر شوی دا جون خو زه الله نه غواړم دام دته ویم دا مور لکه کم تیر شوی دا نه غواړو دا جون لکه کچری دغه سره شروع کیږي نو زموږ به حالات بیا هم دغه وی لکه هغه تعلیم نشي سړی کولی کم چې کول پکار دی مزدوری کی لگی
0: فار ایگزامپل ملاوی چیرا
1: تعلیم بہترین تعلیم
0: کرے
1: الحمد للہ روح بیام زدائم چیرا مونگ آگ پوئے بیام مطلب مونگ لکارو چمگا کڑے خو لگے دا سمر پور چمگ ترلا سکڑے تو بس کم حالات کم ترلا سکڑے جمع بخیل راروان نسل دانش ترلا سکول بدی کی دام دتویم لکے او سر تو مزدوری تکوا بل سر دین ہر چا ظلم سات پکی بل سر دین مطلب تب ٹیوشن کوا زان لفسن برابر وا زان لسکول تمزا مزدوریاں ہم کوا مطلب بڑی جوندی کوا ریڈیو تو پروگرامون لمزا پکی مڑا ڈیر ڈیر
2: ریڈیو کے پروگرامون کوا
0: عشق پتہ ہے
1: نہ نہیں اس کو مان دے کڑے خدے دے کرنے اس پہ کیوں نہیں ہے او کنا
0: دو کی کرے او کنا
1: نہ نہ دو کڑی ما ہو سر ما خو اس چر نہ دے کڑے او ما
0: دا دا دل پینگ دے کنا اصل کی دا
2: نو دا ما اس کم دے کے کڑے یارا
0: ولی نہ دا باندی سو اغا
2: غد یارا
0: بہرحال بیاہ چکم دے زم گواڑ مچ دگا اور دا ٹاپک چکم دے مونگ دا اور دن کو دا پار روڑے مونگ والڈی خپل خپل رائے پیش کرلا
1: نه تا نه پیش کرے صبر استا ترازم دا خل اول گور شروعات دی اور بجی
0: مونگ خپل رائے وقتی پیش کرے
1: اور دا دوبارہ دنا اور مخیر دے سبب دی دروغ دی بگی ویلی ز معلومات کوم یولس بجی زما سر دا سٹوڈیو بگڑے کو شولی او دی وقت گلم زما آواز اوری نو دا اگیم ڈیر ڈیر زیات مہربانی شکریہ دا کوم اور سرور سج دینو زدا ویل غوا مچ آیا کچری تاس تو جون دوبارہ ملاوی دے گل کو تے زما آواز اوری کو تا تے جون دوبارہ ملاوی دینو آیا پدی زلالت کے بتا جون تے رول وختل دوبارہ کنا نہ دی وختل
0: کم
2: زلالت جی کم زلالت شروع دے پدی کیا دا حقیقت
1: وای سی ویل رشتہ وای
2: دغه خبر نه کړ دا جون په بار کړه خبر کړه نه
0: ماسترټ کې
2: وای نه سي نګي
0: یقینو کې
2: جون نه نه نه کړه کم ذکر کړه وا جون جون بار کې خبر نه نه کړه
0: ک جون ما
1: د سی ویل د سی ویل
0: د ویل یاره ک جون ما د ملاوی دې ما به د مور بلار خدمت
1: مور ته د مور بلار خدمت نه کړه
2: کړه مې ده
1: نو څه کېده
2: کړه مې خو بس نشته
1: لکه دین مطلب دا چې نه ته د مور بلار خدمت نه کړه
2: ولې مې نه کړه
1: نو څه
2: څه لکه ډیر زیاد مې کړه و دا مې
1: سب دې کړه خو بس
0: ماته ولی ولی بس خو
1: سودرو بری کړه ورته باندې موږ شان ناس څنګه جوړته مال موټر سایکل والا مال سایکل والا
2: نن نن زم چوس مې ولا خدمت کړي
1: اوس بس هغه ټیم هتا ته دوپتا ته دوباره دوباره راتل کې ته ما ته دولت ما پس راځي نه
0: نه چې
1: سٹارټ سٹارټ کې ما شوم ته کوته ستوره کې
2: ما ته
1: په ما به کنه بری را بیږي همدا دا ما خبر
2: به دې جون نبی مطلب ته بل پل تا به بل بدل کا تا به بدل کا دې نو مطلب څه شو واپس بتا خشانے وغیرہ پہ کیا بس آؤ چپڑے میں ملی ہو
0: مرادی سر بگر گئے تصویر تصویر
2: اخبار
1: اخبار
2: میں شیخ وادی کے نا
1: اخبار
2: شیخ وادی کے اخبار کا تھا
1: او دانا اخبار دانا پوی دے بس دے انڈیا دے فلم دے سرا کدل بگی
2: اج لگے اخبار بھائی نے پوی دے
1: نا نا نا
2: والے بم
1: اگ دو بگے
2: شو خیر ما پکے غن کہ ما پکے اکسن لندا
1: دو بگے
0: دو بگے دا دا بم بگے دیر کہ تو خدا بم بگے تو جی ایک کا دو لگ از
1: زمونگا زمونگا جی سیو دے لو بخے اگ با ہر وقت اخبار رو لو کنے کلی کی بد سی کارو زمون کلی کی دکان نو کلی کی تے جی با اری سے بکل رال لے پی خور نہ کنے نو کلی تے جی با تو اخبار نو خلق بدت ڈیر پ انتظار نہ سنیو کسو اگا جی سنگ با اخبار خبر جیب کی دنو اگر ٹیسٹر ہی خود ہے ٹیسٹر میں دے بجلی میں جیسی بچے کہے گا نا نماؤں تا ٹولیو الملتابانی یہ رازی و زلدی درزی کی و خفای و ناراستے و دسے واغا سے و سزر دار سے ملکہ ماں تا خود ترسی مال دے بجلو مستری خوش رہتا نہیں مارے رہتا ہے ماں تا وہ ڈاکٹر سے اللہ سے رہتا ہے ماں تا وہ ڈاکٹر سے بجلو مستری ماں کرو چرتا دلے میں لیدلے میں ماں نہیں ماں دالا ماں تا دے بجلو نہ نہ نہ مات دالا مات دی دی دی مات مت مستا دالا مات دی مات وی سنگ وی مات ل خدای دغه نه مخامخ دی جی پټ شو کو یار د مونډر سخ بور مو اخیری ټیم مونډر سخ ته سخ د رشی مو کنه او یګینو کدا غو دی ما ورته سی ویری مات یو ک مات او ولا ټیسټر کو مینه ودا ټیسټر کو زره کنه پولیس والے میں سلامت ناستے
0: خبر
1: چرتا بجلو ملو کار میں لکڑے نا زین بل خواتا لاڑے مات بجلو کار دینے لکڑے مالی مقام
0: اسلام آباد کی
1: رو رو میں اسلام آباد کی شکار شو
2: ہمارا خاطر کا
1: گولو دسے واؤ رہا
2: کہنا
1: واؤ نہ نہ دی ٹوڑ تو ہم کنے سم نو گلو نہ زما
2: نہ نہ گلو نہ ٹوڑ دی بس
0: دا ذکر شو زے خ صفا الفاظ کیو وچ ز
2: مکوان کر اللہ قدر سر کرے ثواب ایت اللہ
0: زپ نی مہراز باندا
2: ذکر قسم دے کر
0: سلام بس نہ چے وچ تے پڑی ران کے کرتا
2: هلکه پریده مړه
1: هلکه دا خبره ښکاره کوي چې دا بله خبره ښکاره کوي
2: لکه
1: دا چې په ګند کې ګنده شوی و
2: پیګنده والله چې ته را ورته دا کار دې کنه
1: نو تا ته ولې ما اوس بور ویل تا ته
2: دې کنه دې دې خدای اوس بغرته نه
3: دې
2: دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې

0: ¡Ay! سو ګرانو درنو خوګو مینوالو تاسو مونږ ته لایف کالز او میسجز مونږه ملولې شي بلکې لایف کال ته کولې شي خبر مونږ دا کولې شي یو خو تاسو دلبر ریډیو صاحب یو ری تاسو دلبر ریډیو 400 لایو وري او د سټوډیو غړي کې مونږ سره ټایم مو منټا او یو لږ بجی الګ یو ګنټه ټیم ډیر زر لاړل نن نه یار کنه تاسو بل در تو فضل چې لکه تسره تو خبر خو شو د ماته مطلب دغه ده کنه نو ته دې په باره کې څه ویل غواړی
1: اصل کې زه په دې باره کې هم دا ویل غواړم دا تاسو کوم بلیم په ما باندې لګولی کنه زه وایم چې را دا کړه ماته دوباره دا ژوند ملاویږي دا ټول اے ټو زد چې کوم دی بس مکمل ځان نه ختم ول غواړم چیرې دې چاله پیسې نه ور کوي دې مطلب دا دې بارګیننګ کوي شومپړک دې وبارل زمم چې دا په کارم د ژوندۍ سره که چرته وګورم موږ نو ساره ولا سیمه را روانه
0: یستا استاد ته یو خبر کوم دی بازه بازه حالات ته زو ګورم کنه نو استاد بازه بازه حالات دومره زبردست دومره زبردست کنه چې ته سوچوم نشې کولې دام ته ویم غواړم
2: او زم کنه نه کړې
0: زه دومره اوسم دا ویم چې لکه واقعي خبردار بازه بازه خلک خپل قدر باندې بالکل پوئېږي نه دام ته ویم نو بازه بازه خلکو سره هم د څه پکارم د چې څنګه تکې نو دا پکارم د او یو نه یو کس په دې څه پکارم دام ته ویم جی او کن چهره
1: ټول زخینه دي پکار
0: ټول سخیان شنو کې دې چا بيخي لوال پیر کړی نو د سینه په کار سیستم د سی
1: جون چې کوم دې ک چرته دا دوباره ملاویږي نو په کار دا چیرې مونږ سومره هم ډیر داسې خلک شته چې هغه حقدار دي ډیر داسې خلک شته چې هغه باز نیمځه کې مونږ سکیپ کړی نو په کار دا چې مونږ خدمت د خلکو کو دې سره سره چې کوم دې نورم خدمت کو الحمدلله زموږ د لاسونو الله پاک بلا خلکو ته خېګړې ورسولې ډېری خېګړې ورسېدې حقدار تم پکې ورسېدې اوس هم الحمدلله زموږ د لاسونو هغه خلکو ته بلا ډېر خېګړې رسی خو کچرته دا ژوند بیا دوباره کېدې نو زه مچیو په ټریپل بمونږ د خېګړې خلکو سره ان شاء الله دوباره هم کو دوباره هم کو بیا بیا به کو جی
0: ان شاء الله ان شاء الله د خیر سره بل مې څه خبر دا کول چې یو خو اگست میاشت ختم شوی ستمبر شروع شوی دی نو د ستمبر د میاشتې شروع کېدو سره د موسم کې لږ چینجز راغلي دي کنه
2: کم باران چې
0: نو یقیني خبر دا خبر خو بالکل ټیک ده ما ته خپل هم تروټ انفیکشن ډېر زیات دی مرمۍ ډېر انتهایي ډېر زیات خوږ ده او دومره خوږ ده چې بالکل هغه تبه را باندې بالکل راوستې ده نو دا پروګرام مزید چې تاسو سره فضل او اجمل پر سره پروګرام جاری وساتي
2: خوب پروگرام
1: نو دا سیدا چې دا پروگرام اصل کې ځان لنه دی کنه ګوره دا دریو یاران
2: ځان لنه دی
1: لکه په دې کې دری یاران لازمی پکار دي اصل کې اوس که یو ځان ل پروگرام شروع شي نو هغه دا هغه په هغه تور طریقہ پر ډول باندې چې کوم دی هغه ځان ته هغه سیس چې کوم دی بالکل جوړ کینو بیا به ور رواني اوس مطلب کومه یو ګنټي پروگرام کو نو هغه ګوره ما الډی چې کوم دی د یوې ګنټي پروگرام ما په دوه پړاوونو باندې الډی ځان ته مشتمل کړی
2: ها
1: نو دا شان کوم زه دوه ګنټي پروگرام کومه مزه باغی د پر خپل مواد ځان سره راوړم زه په
2: ځان سره دوه ګنټو د پر مواد نه راوړی
1: نه دا خو هسی مزه کی ته مواد
2: نه هسی
1: دغه پټ مواد می ته راوړی
2: هسی مزه مواد درته زخ کارم دا
1: ته ټول دغه مواد ته کی ګوره سنشتا شیطانت تا کیشتا خندا تا کیشتا
2: بالکل
1: بل څه شی دی ساده توپ تا کیشتا چې خلک بيده ته کیو ځان ته ګوري نو
2: ځان ته نه ګورم
1: صحیح شو خدا سي بل خبره چې کوم ده سي خبره چاته کې نشته دی
2: زه د دوه کو کورونه بربادو
1: د دوه کورونه بربادولو کې ستاده ټوله نغټ لاس دی
2: مزاج
1: باندې
0: میسج
1: دلار شا میسج تبلار شما دی وی چیر زه د کار سټ کوم نو بارل بای سلام مامو راتو.

0: کولو موبایل کورو ډیره مننه خوشاله شي خورکی او جهان مننه وای چې فضل او اجمل خپل منځ کې سدي
1: دا رونه دي دا یاران دي دا دوستان دي
0: بل داسې ده چې ما خو تیر شوي پروګرام کې ویلو چې اکثر لکه ګور

0: دوی سره نه سلام قبول کا ډیره مهرباني دغه اخیره میسج چې ما ته بلکې میسج خو اخیره نو اجمل ته میسج او خایا کنا ورته وې خا سید جی ان شاء الله خیر مرده خا ډیره مهرباني تاسو زفرانی کریم استعمالوم خو مخ میری زبردست شوی دی خا پیسواش و سلام مشورم استعمالوم تاسو خپل نیم چې کوم دی پدې کې نه دی مینشن کړی نو بهرحال ستاسو میسج به چې کوم دی زه ورته وښیم او انشاءالله پروګرام به همدغه شان دي دوامدار روان وي. تاسو موږ د کالم کولی شئ د 0312-88-88-150 باندې تاسو موږ د کال کولی شئ.
1: زموږ د سټوډیو د لایف کال نمبر همدغه دی 0312-88-88-150 زموږ د سټوډیو د لایف کال نمبر. سید اجمل شاه موږ سره موجود دی او سید اجمل شاه نه علاوه چې د نو فضل همرا سره دی جی او ډیر خوندور خوندور خلک زموږ آواز اوري د آواز اوریدلو ډیر ډیر زیاته مهرباني. سوابه کی د دلبر ریډیو د سوابه د سټوډیو نه زموږ آواز کټو او اوس د خیر سره بالکل لټ سلو یعنی د خیر سره
0: راغلی سوابه کی چې کوم زموږ ډیوټي افیسر دی کدی ټیم کې پکې زما په خیال
1: بالکل
0: حارث لګیا دی نو مهرباني وکړه تاسو حارث خان او دې سره سره چې کوم دی عاقب جدونو او دې سره سره طاهر جان دی باندې ډیر زیات کمپلینټس را روان دي. مهرباني وکړئ ځکه چې دا خبره تاسو ته ما په ګروپ کې هم کولای شو خو ستاسو ډیوټۍ نه زه بالکل هم چې کوم دی بالکل 0% چې کوم دی مطمئن مه کېدی شي کېدی شي چې ان شاء الله بله میاشت کې زه دوباره بیا هلته درشم نو زما خواګرونه دي چې کوم دی ډیوټي ډیر زبردست طریقے سے وکړي ځکه که تاسو یاد وي نو تاسو باقاعده موږ دوه کسان بالکل پریخي نه په 93 کې چې کوم زمونږ ډیوټي افیسرز دي عصمت سهار صاحب او دې سره چې کوم یو ماشوم علماء راوسته و دغه عصمت سهار چې کوم ډیوټي کړی ده په 93 کې نو هغه قابل دید ده قابل داد ده او تاسو چې کوم دی مهرباني وکړئ نو زمونږ پروګرام نه بلکې دا په هر پروګرام کې تاسو سره دا لوبه راځي نور بده ته زه په ګروپ کې بیا بل میسج وکړم. ډیره مننه
1: ډیره ډیره زیاته مننه. او سویرا د عمر آباد نو چې بای تاسو ولې داسې خاموش خاموش نو زه خاموش خاموش بدی وجبانی یم چې زما یو مری ډیر زیات خوګ ده انتهائی ډیر زیات انفیکشن دی راته مری می ډیر زیات خوګیږي هغه شان کی خبرې نشم کولې څنګه چې کول پکار دی خو بهرحال بیا هم زموږ کوشش ده چې سن سره خبرې شروع کو. اجمل زره ته وی چې اوس پورې د سیسټ چې مته بغتان ورښوي او انتهائی ترنه نه پورې ته چې د نوای په سډیر انتهائی خفای
2: داسه وړډیر زیات وی غلګو خو ما نظر او خیر دی کې دې
1: صدا سیس چې ته چیرې مان اورک دیو اغه به زګر زم مخترن نه پوری ما پیدا نه کړلو
2: ډیر داس سیس قران له اورک چې اغه به زګر زم ما اوسه پور پیدا نه کو بل به ځان لو عالم داس خبر نه
1: نه بس جون سیزون د سیوی چې غا مطلب دار چې غا ډیر ضروری وی کنه
2: نه نه داس خو زم ما دې جون کې دې ضروری سیز نه دی راغله اوسه پور
1: لکه د خاص سیز نشته
2: نه نه نه خاص سیز نشته
0: نو دا
1: او ست نه ورخښې وې دوسه برجر تک نه دی ورخښې
2: نه د څه خو سیز نه ډېر ورخ دی ما نه ورخښې وې خو به مې کتلې مې خدي پټ کړې
1: یو خدای دا خو ډوډۍ راغله ټکله دا ولا غره ها
0: غلې ته مو ګینډې واچې
1: مرم خوب دا مڑا یار خندا خبر پہ کمت ہوئی کہ یار یار خفگان خبر کوئی نہیں تھا کہ رشتہ مرم لوگ ٹکٹ ٹک شی جی
0: د خفګار خبر زر غنور به خرابي
1: خدا سه او غم
0: الق چې کم دی اوچی
1: اوچیږي زما زما الخ همیشه تل جن اوچی
0: او ستا الق چې اوچی نو بیا یو کار بل دی
1: ډیر باندې چل کی
0: بیا در باندې چل کی او داس چل در باندې کی
2: نه دا مرې دی میاش کی
1: دی ما دا خبر شته وختي کول تاسو خبر نه
2: واه ما دا زه وختي میسجونه کوي
0: میاش کی
1: سنور میسجونه راته کوي موسم بدل شلو موسم موسم بدل شلو که تاسو
0: منه منه منه شروع شو
1: منه
0: او دا پورتو کې دا منه وي منه شروع شو
1: او جمع
0: دې په سی به جمع
1: شو او په خې وي کنه
0: نه په خې په کې خیر نه او جمع چې ختم شنو بیا خلک په خې غونډه کوي نو کې دې شي هغه دا په خې وي خو بار المنه شو
1: یله کنه ټولو سي دې دا نه دي دا سه ایجاز سه و د سه او جبه جبه ټوخي کړم دا سره به شروع کړ په او بیا به دا تا مریض به وګتل کنه او په ټوخي کې به هم خندل چې ګیره سو ګره باندې پوه نه چې مال په ټوخي دې پته لګي مال زیر خو دې نیول او دا غر مې کوو ګره ټوخي دې خیال کوا نظر ددایم چې موسم بدل شوی دی د اگست یعنی میاش ختم شو لسه ستمبر شروع شلو او د ستمبر په دغه میاشت کې موسم چنجیدو سره انتهایی تبا ټوخه نزله زکام دا به انتها ډېر زیات شوي دي او د خلکو چې کوم هغه بالکل سیستم دی نو هغې له بالکل ګډوډ کړی دی. تاسو چېرې څوک هم داسې وي چې هغې ته د انفیکشن مسله وي نو فی الحال خزور ته چې دینو سه ټوټکه وغیره ځکه نه شم ورکړی زه ګورم چې خپل ځان مس ټوټکې اپلای کړم نو بیا به تاسو مونږ وایو اوس پورې فضل چېرته تر اوسه پورې ته چېرته هسپتال کې داخل شوی که نه داخل شوی زما د خولې نه ګوره اکثر دا خبره زده وځي
0: نه نه صحیح خبره زه بالکل د هسپتال کې خو داخل
1: شوی نه داخل کړی چې مطلب تا په کې مطلب هفته نیمه تېره کړي یو چېرته
0: شکر شکر داسې څه قسمه
1: الله دې
0: ساتیم
1: ټول زما خبره مقدر ګورې زغې ګورې
0: ستا خو دا خوله بالکل هم دی چې زه باندې
2: دا خوله نه دې په زور ور داخلي ولې دې نو داخل کړې
1: داخل کرے
0: بہرحال اسپتال کی صرف اور صرف پیوش پہ میں کڑے دا غم کور والا سرا چکلا مشوم کې دونو هغه دا
2: هغه دا داخل ته خو دا
1: نه نه د بل مریض سره ما چرته شپې کړې
0: دا بل مریض سره بل کړې شپنه د بل شیم کړې دي
1: ها ها چا سره
0: قدر ګل کاکا سره الله دې
1: او او او
0: هغه سره چې کوم دې درې سلو شپې په ما ما شو باندې ځان خړلې بل ته پراتو بار لا غم کړې دي او نور الحمدلله چا سره مشپې نه دي ګری په دال کې
1: هسپتال کې الله تعالی دې موتی او ساتلې کی امين ثم امين کائنات او وجيه د بنیر کې زموږ आवाज اوري د بنیر سمرم خلق زمان آواز ہو رہی بنیر کی پا جوڑ بازارگی کی دا پیر بابا روڈ لنک روڈ چورتو لے گی دا دا شوکت دکان دے وغسر دا بیلڈون از من سمر پروڈکس دا ٹوٹو سر ملاوی تا منہ ونسی موجی دیر مو خفق رو پرہیز کوئی کنا چی مرائی مو ٹکشی منہ دا کو معمولی معمولی خبری سی ندا چی مطلب بیر زمان مرائی اس دیر زیادہ خوگ دا یاد آدھے آگا دے او تمنا او نسیمو وی چی سبانا او بلورز دیر خاص ورز دنو کویدن نی دا کسل او بس سنگ چل لے یار کویدن میدن نی دا کسل چل لے
0: سبانا بلورز بس گندے ستاسو دا بڑ دے
2: سبانا بلورز زیارت رز دا کنا ودون ورزی
0: دا ودون ورزم دا بل دا جمعش پا دا کنا مطلب بختور اشپا ورزی کنا کیدیش سبانا بل سبا دا جمع ورز دا
1: خواه سبانا خود زیارت جمعی دا سبانا دا بود ورز دا کنا
2: زیارت ہفتے
0: ہمارا
1: بڑے
0: خلکی چې کم دې مناوي چې چانه پاتې شي هغه کې ګونه راوړي بس مناوي کې کیدې شي دې اوس کې
1: دا خبر هم صحیح ده بالکل
0: ایڈوانس کې دلو
1: بالکل دا خبر صحیح ده سبان بل لسم تاریخ دی او خو خبر کې دې چې دینه غلط شي وي دینه غلط شي دی وي کې چې مطلب یې لسم تاریخ باندې دې ورډې ده کنه دینه غلط شي وي او ګورو چې دا د میاشت ده کنه بل میاشت ده ماته بده نشته دي نو چې کوم چرته دا میاشت ده بل میاشت ده دوه میاشتو بیا تیر میاشت نه دا میاشت نه چې دا میاشت کو بل میاشت ده پته نه لګي ماته خپل باندې بده نه لګي کوم میاشت ده او کنه الی ګډ وړي ما یار
0: یار الله تا ته ریسټ ضرورت ده بیډ ریسټ درته لیکل وړي چې ته بالکل لار شي اسلام آباد ته
1: او هو هو
0: ګټه یو هفته چټي د لدر کو بس
1: ما ما ما
0: چې مونږ هم نه پسیو سایت ته شو
1: او چې خبرېږي نو مزه ها دار دوی چې استاد سره مزجون مزجون نو یار مزه نه ته باندې د دومره خوږی خبرې وکې کنه
0: یار مزه دې کار کوم چې زم ته د پښتون در ضرور ده پښتون دا غږ نه جوړو مړ هغه وایي چې سبونه نه کوړل نو راځو ته په دې بل طرف ته
2: دوخه دواړه طرف ته خاخې وای
0: نو د ملامت زړی مې ودا
2: نه نه نه نه
0: دا چې کوم دې ډیر زیات خوښ و بارل یو مې چې راغله وی چې یاره فضل بھائی تو چنن دے شیرونه ونه ویلی
1: ریما حیدر وی چنا د برتھ ڈے چکم میاشتن اغبل دا یعنی اغه نہم تاریخ دی ولسم میاشت جی نو
0: دې دا خیال جوړ لسم تاریخ
1: بیچ ته غلط شوی دي تمنا او نسیم دي غلط شوی دي چاته بده کی چې ګنیرا غدي خو زه پته بولېږي کنه چې کومه میاشتا یا کوم تاریخ دی زه خو ما چې اور د سنډی کارت راوالم سنډی کارت مې کوم دی کوم سنډی کارت سنډی کارت خو کوم دی سټ کې مشه دې ګاډي نو دغه
3: سټ کې څنګه
1: دې لګي مې څنګه دې ګاډي لرلو
0: زی بهرال کوم مې جوړ زما د مور په شان جيبه چورې کوم دې ته په کلاس دن نه کو بارل
1: سويره دوه منابا دوی چې د برډه کوم میاشت نو هغه بل میاشت دا روانه میاشت بالکل زبردست خبر دې وکړل دی وی چې روانه میاشت کې نه هم تاریخ دې لسم میاشت نو په دې کې بچ دینو دا د برډه سلیبریشن چې دنه دا به وي او ان شاء الله زب بچ دینو د وښتو کالو بشم د خیر سره 27 ایئرز جوړته ویل کیږي دی چې د دې بشم نو ان شاء الله او دا خلاص کې غته د جوکل دا ویل چې دا مشر دی او دا پلان کې دی
0: وا وا وا
1: هغه چیچل والا خبر بګونه کی ګوره
0: نه بوډا دی
1: ها او
0: چیچل
1: دا خبر مره دا خبر مره مګ جون کې وری دی
0: وګوره
1: دسې حالات ته مونږ ربزل جلال او
0: زه قدر وکړه دې چا قدر کړې او ما خبر را درا جی
1: واه
0: دا ته ویلې ده کنه ولې
1: او دسې دا بے قدر وکړه دې چا قدر کړې هېدر لراشي چې په قدر پوي شي دسې وایې ده الګ شیر مخکله شیر جوړ وګړې ها
0: او شاته دې دمه کړې دې په ډیره بهترینه جوړ کړل
1: ها وګوره بے قدر وکړه دې چا قدر کړې هیدر لراش په قدر پوي شي
0: پرینا
1: زله د خیر کتاب سره سم ژوند دي مزونم شامل کو دارته دونه وي تانه سو صبر ورکشي وي دغه نه ورکشي وي دنه صبر
0: ما نه هو ډاکټر صاحب ترنن تاریخ پورې چې کوم ده هیڅ سم نه ورکشي وي شو الحمدلله البته اجمل شام ول جره ما نه سن دي ورکشي وي ما مو جمال
2: ما نه وړي ورکشي وي ما نه نه دي
0: د ما شوم تو بغه خبري بیري چې مطلب اوس ما نه یو پیره په زندګي کې صرف او صرف شپې ته روپې ورکشي وي او پاغه شپې ته روپې بیا ما ډېر خطا والم خړلو نو بس هغه ورکشي نور ما نه سن دي ورکشي وي هم مور راته لار شو وړي راوړ په دې باندې هغه نه په لار کې هغه مګوم زه کې دې چې زمونږ واځ اوري مغیره نو وره خپل مې اس کې 30 بیا کړم وي او واپس 30 یو دې کې مالې قرض راغړي او ته دې مې زما دا روزانه چې کور نه سار سکول ته ځو ما دا سکول کې غره نو مې روزانه سکول ته ځم مال مور روزانه سکول ته 1 روپۍ راغلي اره 1 روپۍ باندې تاسو لږ کوم نو په شپې ته ور
2: تورو دغه وخت
0: تاسو به دې زه ختم کوم نو دا یو اوس ما ته یاد دي نور مان الحمدلله دا چې سنه دی ورښوی ا وای چې زما د پرهرونو میلمانه دي ستا یادونه قدر نه دي نو خواږه دي او زمونږ زړه چې د بل رضا ته ګوري پسینو کې که زمونږ دي زمونږ نه دي هر خلک د مینو رهبران شو چې د مینې د مسلک خبر نه دي او په دنیا په دې خار کې با سړی سړی تا ګوري په دې خار کې با سړی سړی تا ګوري د دې خار بلا سړی سړی خوار دي او د یارانو خلې بس باندې خوږی شي که حالات هغه سي زهر دي تراخ دي لویو لویو حادثو ته مخامخ يم ستا وړي وړي خبرې مې پزړې دي
1: وا وا وا
0: او چې په خکولو په ستلې هغه روک دي چې په خکولو په ستلې هغه روک دي چې د خکولو چا منلې هغه مړ دي او په ساده ساده کتو د سړې زړوړي په ساده ساده کتو د سړي زړوړي دا واړه واړه په مخي ډېر پاخري او د صابر غوندي به سره لیونی د صابر غوندي به سره لیونی لا د ولفت په زنجیرونو ټول تل ډېر خدي بارل دا یو سو شیرنم چاره لګلی دام پکې شامل شو ډېر مننه خوشاله اوسې پروگرام درې یاران به تاسو ټیک د اوسه زنه واخله تر
2: د 12 بجو
0: پورې اورې او د پروگرام په وخت کې زمو سره صرف او صرف 20 منټه ټایم پاتې دي او دا کې به زمونږ استادو د کالس په دغه باندې لار شو چیرې کالس کې مونږ به خپلوانه استل په دې پروگرام کې نو کالس ته بمزو تاسو مونږ د کال کول شي په 0312 88 88 150 زمونږ د سټوډیو نمبر دی په دغه نمبر باندې تاسو بالکل مونږ ته لایف کال کول شي خو زه دا حیران یم چې د هسپتال په نمبر باندې تاسو ولې مونږ ته کال کوئ په دې نمبر تاسو کال
1: یعنی کال زمره ملاوي د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 88 150 زمونږ د سټوډیو د لایف کال نمبر یعنی صفر دری یو دوا سلور زل اتا یو پینزا صفر د سٹوڈیو د لائف کال نمبر اگر چونگ سا د لائف کال لاری سو گرار باندی سول واری لیٹس سی فرسٹ لکی کالر آف دری آران او دا کی گور چی مونگ سا سو پلائن مانی دی سول واری جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
4: جی وعلیکم السلام
1: ستڑی مسو ستڑی مسے پخیرہ لے پخیرہ لے ہر کلے تو آئیو مونگ سر سو پلان مانی دے کم دنے کال لامل اکڑی جی خائستہ افغان تا ہر کلے آئیو دا چار سدی سخا ویلکم ستڑی مسیو شر اغلازہ تو آئیو چطور استی خوب استی
4: جنجر استی
1: جان جوڑس
0: خائستہ افغان چکم دے ڈاڈر سے دا شاعری ډیره ښایسته کوي ډیر ښکلې غزل وړاندې کوي ډیر ښکلې ما غبل ورځ یو پروګرام ته دی کال کړو او ما شاعری واورېد نو ډیر بهترین طریقې سره چې کوم دی د شعر او د غزل انتخاب کوي نو که چېرته یو غزل یو بهترین غزل یې راوړی وغیرہ ته شامل کړو د پروگرام خون به یو په دو شي
1: شیرونو خو شاملې خایست افغان خو د شیرونو د شاملولو سره سره ګور زما زړه ډیر زیات نرم دی ابل ورته چې د تکلا غو پروگرام کې راغلی وی کنه خایست افغان نوم دی واغستو کنه نو ګور د څه خلکو چې اغي فیل کولو اغه احساس ته کېدل چې ګور خایست افغان چې کله دا غزل ویل نو اغه نه بعد اغه زما چې کوم انداز او زما چې کوم اغه سوچ نو اغه کې ایک دم بدلون ور کې ډیر زیات را لیکن اوغه اغه چا انتهایی
0: زما په خیال غش دی بس یاغه پروگرام مونږ ټول په شیرونو باندې هم تیر
1: او ماغه پروگرام کړ شیرونو مونږ شروع کړو ماغه پروگرام مونږ ټول په شیرونو باندې به وکړو بارل خایست افغان هر کله ته وایسته هفته مو څنګه تیر شولا
4: ولا په خیر خوشاله تیر شو هله لرم چې تاسو به هم خیر
1: شکر شکر د الله ډیر لوی کرم تاسو به خیر غواړو الله درته ژوندې لره خوشاله راته اوسې اوسه پورې د ژوند څه داسې سیزونه شته چې هغه تا نه ورک شوي وي تور بس انتهایي ډېر زیاته خفه او د ته نه میلاویږي
4: ولا د چې خو ډېر سیزونه هم دي او که زه ووایم که نه که د تاسو که خبره کوئ چې تاسو سره په ژوند کې څه لاسته راغلي او هغه درنه تللېږي که نه نو داسې ده چې ځکه خبره وکړه تاسو خبره وکړه چې تاسو وایئ چې ما ته ژوند بېرته میلاو شي نو زه هم چې زه تعلیم وکړمه که نه نو خو سر داسې ده چې زه خو وایم باید چې ما ته هم دغسې میلاو شي زه به هم تعلیم کوم ځکه چې مکتب ته مه خلک نه پرېږدي او ډېر زیاتې ستونزې دي د دې له کبله نو ما ویل چې تعلیم مې حاصل کړی وای
1: شل کالو سو مری خو شاپ نه سپورت نشته نه دی یو جنید په خوشل کالو مړ غټو مړ دی جنې خوشل کالو پسې د بالکل لکه مته بغه زړه ګرګس ویل کمه ته بغه خو بالکل لکه په خط خو یینو یقینو کله کته دا وی چې جنې شل کالو ما په دې پریدان کې ګور دامه مور شپاله سو کالو جنې کې دی ول سو کالو جنې کې کتر چې مته بغه ما شومانم شوی دی لکه دا مور زمنګ ذاتی په مندانو کې نه شي نه کې کتر چې مته بغه واده شوی دی په شلو کالو کې دا وی دو درې بچیم شوی ور دا مور
4: دا خو دا خو انسان چې کوم دی دا په خپل ځان د بوډا وایي دا بوډا کېږي په عمر ما یا په هغه باندې خو نه
1: نه نه انسان خو ځان ته کله بوډا نه وایي زه بوډا یم موږ له ډېر بوډاګان راځي هغه هغه اوس هم هغه حرکتونه او د هغې هغه انداز ټول چې دنو مطلب هغه د ځوانانو کوي خو انسان ته خو پته لګېږي که نه چې مطلب یاره سړی چې دنو مطلب هغه اوبو کې نه دی کوم اوبو کې چې مخکې وه هغه خوند او رنګ اوس نشته دی ګورې ښه او د ژوند داسې بعضې بعضې حالات داسې رام شي ګوره انسان ته په خپله باندې فیلنګ کېږي ګوره فضله هغه خوند نشته ګوره دا واورې اجملیه هغه خوند نشته دی اورې چې د شبقدر په بازار کې به روان وي دا ټوپونه به دیواله ګورې هغه خوند ورې بالکل نشته دی
4: خبره داسې ده که نه قربان چې انسان تاسو خبره کوئ نو تاسو عمر یا د فضل بایي یا د اجمل بایي ټیک د هغوی عمر به ډېر وي خو البته شل کال خو چې ښه عمر هم نه ده ما خو لا اوس په خبر باندې پوه شروع
1: کړه ولې د اجمل له ښځې دا شل کال عمر ده تقریبا زما خو پنځه دقیقې په بچي دي دا نو زه ته دا ویم چې ګوره ته ځان ته ماشومه مه وایه که ته اوس مطلب دا که شلو کالو ګوره چې جنۍ شل کاله یاد کړي که نه لکه د سمیره رئیس به د هغې کم از کم عمر چې دوه دېرش کاله وي ګوره دا مور
2: بالکل هغه پینتیس کې پینتیس کې
1: ته څه وایې چې د هغې عمر به څومره پنځه دېرش کاله عمر
0: خیال دې څنګه ډایرکټ کمنټ پہ پاس کوي
1: وو که نه اوس ګوره
2: پینتیس سال دی پینتیس پینتیس
1: ماشوم
4: نه دکتر صاحب خبر داسی نه کنم چې شل کال خو چې شه عمر هم نه ده خو زه په دومره وایم کنم چې زما دوه کاله کېږي چې ما شناتي کار جوړ کړی ده
1: نو
0: خوب افغانستان
1: نه دی لکه د افغانستان نه ده که نه د دې ته مجبه سړی یار
4: د دې ځای
2: په نوم مو د افغانستان په هیواد کې موږ چې شوار افغانستان والا زبان یو شان تیرې
0: خلک ته لکه تا خسي شو صحیح شو مهرباني مهرباني زه واځه شم په دې
2: د کوټې والا او د افغانستان والا د دې زبان یو شان
0: تذکرہ جوڑا
1: کر شما فارسیوان هستی که نه پشت زبان هستی
4: نه تذکره خو ټیک ده خو لکه دوی وایي چې تذکره چې دا موږ کله وایو که نه موږ خلک افغانستان ته اشاره کوي که نه
2: خبر پوئی بر بر
1: تسکری سوری افغانو خاص افغانو چې د افغانو کې خلکو ډارې کوي د افغانستان لګینې موږ پښتانه ټول افغانان یو تاسو د کمی یې کنه تاسو د کمی یې کنه
4: منه
1: او
4: تر کوم مطلب
1: نه لکه افغانستان کې د کمی یې کړه کوم ځای نه جلال آباد یې خخخ او جلال آباد تاسو جلال آباد او لکه مور د جلال آباد د کنه د کابل لاغه جلال آباد زمزمہ مونږ زمزمی په انتظار باندې
0: قربان
1: جلال آباد او جلال آباد تاسو جلال آباد او لکه مور د جلال آباد د کابل لاغه

0: తెలియది జమా పుష్పం పేదాధేకడక మాబదర్తవేల్ కనాశనా పుఖ్తనే కులీది మాబదర్తవేల్ కనాశనా పుఖ్తనే కులీది మాబదర్తవేల్ కనాశనా పుఖ్తనే కులీది సర్వాంది సాదరిలరు సర్గుకి హయాలరు సర్వాంది సాదరిలరు సర్గుకి హయాలరు సంపరి వలినయో ఖలకౌ మఖునా దిక్కతలేది మా బదర్త వేల్ కనాశనా పుఖ్తనే కులీది లికి హస్మత్ కలాచి జన్ కులే అప ఖ్యాల్ కి దావలి స్థాయి మే ఉర్వార్ కులే నిసుమర దామయనో కితాబు నా దిక్కత లీది
1: ډیر زبردست
2: خلی زمزم دی وکړلا او ډیر الله زمزم او خپل باندې شاعری کې کنه خپل شاعری نه کې
1: نه ډاکټر صاحب خپل باندې شاعری نه کوم تاسو څنګه چلنه ګور او زما خپل شیرونه دی اوریدلی کنه دی اوریدلی نه ډاکټر زما نه دی اوریدلی هاي هاي که زما خپل شیرونه دی اوریدو خاص کر په دې خیرو مرچ کوم شیرونه ما جوړ کړی دي کنه کاغه دی اوریدنه لیونی بدیږي ګور دا موره دا سره کوم دا خو ته ویل نه غواړم زکه زه نه غواړم چې ته لیونی کوم ګور دا موره
2: حساس خلق
1: دی ډیر زیات لیونی کیږي
3: بس په دغه باندې فیصله کو زما دا
1: زمزمی سوری دغی دا خست افغان ډیر ډیر زیات مهرباني د کال کول استاد ډیر شکریا ادا کوم غزل د سروي غزل لته ویل غواړم غزل لته وایا
0: ډاکټر
1: څنګه غزل خراسر بل حل نشته تا دا کار نن تم چې نن بالکل لکه سماج دین پر دې غزل راوالی او غزل نیمیات کی او بیا غیب شوی هم تو
0: بویم
1: وایا
0: ما خو ذهن خپل
1: وسر به شکایت ولا
0: خو زما زړه در پسې تل تر پرده کوي او یوازې زه خو محبت سودای نه کړم اشنا نن مې ته هم لیدې چې کرښې دې په ځمه کوي او ګرانې پښتو هم په هغوی باندې مې ومنلې تا پسې چا چې الاګانې لاټه کوي ګرانې پښتو هم په هغوی باندې مې ومنلې
1: اختیار دی اسرائیل سره دی
0: او خپل چاړې جوړ مشال په بو کې لیدا خپل چاړې جوړ مشال په بو کې لیدا سرګې نشو لګول خپیز کایسته
1: واه واه واه ډیر لا دې ډیر زبردست ډیر خپل دې ډیر ډیر ساته مروانی خایست افغان د کال کول ډیر مننه کوم زو باور لرم چې تاسو به نیکسټ ټایم موږ ان شاء الله کال لا ملو
0: انتظار
1: کوم دی پروگرام تا. او دا ګور دا اجملې نه راځي ګور دا پوی ګور دا نه راځي اکثر چې د نمو ګورته چې لکه پروگرام نه راځه نه دا نه راځي

0: پروگرام نه راتل ګوره دا مې مورخه کنه کدی نه راتل وای
1: دې کور ودان
0: ډېر زیات داریږي ډېر اصل کې دې شپې بالکل راوتلې نشي کنه د شپې دې ته راوتل ډېر مشکل ښکاری کنه ڈاکٹر خبر روزانہ روزانہ خاص افغان ډیر ډیر زیات منو کوم تاسو مونږه زغمی او بلکې خاص کر مونږ ته انتظار کوو نو تاسو ډیر ډیر شکریہ ها ډاکټر سیستاس
1: هم مننه کوم ډیر زیات خوشاله شوم کال موټین کو
0: ډیر ډیر زیات مهرباني ته پروګرام به د اخر کې برتزې او غزل و ما غزل به اوري به ان شاء الله ریډیو بندو د خیر سره ها ان شاء
1: الله
0: ثانک یو سو ویری مچ مونږ سره خاص افغان فضل مونږ سره خاص افغان چې د په لائن باندې او خاص افغان وي چیرې زمونږ ورته تاسو ډیر انتظار فضل ګور دا مونږ ترسي لګي چې ورې مونږ صرف راځو بس سره مونږ لګي نه نه
2: بالکل
0: بالکل تاسو خبر چې ریډیو ته اوس ډیره دنیا ناست
2: دنیا اصل کې ډاکټر صاحب
0: دنیا ناست له خو زمونږ ډیر خاموش لیسنر دي
2: دا میسیجونه چې کله ما دي کې ډیر داسې میسیجونه راغلي چې هغه وي زمونږ میسیج چې کوم دا مې شامل وا او د سره سره خلکو دا مې چې را مونږ خاموشي سر پروګرام او بل پیشنټ چې کله هسپتال ته راځي مونږ د پته لګي چې هغه کی ریډیو دا بلا خلک چې کوم دا پروګرامونه اوري
0: زما زما د
2: اجازه واخلم
0: نه نه نه نه
2: زما د تګ نه
0: زما د زما زما د جل وحلو ارمانو تند نماتی زماد تگی نظرونو تند نماتی گی دجل و اہل و ارمانونو تند نماتی گی چاچ دخپل جانان پلا پکی بس کلی وی واہ واہ واہ واہ تراک لگی با نن لگی برا کا لگی برا کا نلا چاچ دخپل جانان پلا پکی بس کلی وی یہ دہاغ چر پا جامونو تند نماتی گی
2: را پیدا دی کو لگ پورا
0: ای ہائے ہائے چاچ دخپل جانان پلا پکی وبس کلی وی دہغ چر پ جامن تند نماتی یا خف خف یم چستا غگ می اور دل نوی سنگ وی
3: خف خف یم چستا غگ می اور دل نوی
0: خف خف یم چستا غگ می اور دل نوی تو ہے
3: خف خف خف یم چستا غگ می اور دل نوی
0: ہاں زما زما د تگی نظرونو تند نه ماتیږي د جل وهلو ارمانونو تند نه ماتیږي چاچ د خپل جانان په لپ کې وبس کلی وی د هغه چر په جامونو تند نه ماتیږي یا خف خف يم چې ستا غږ می اوریدل نه وی خف خف يم چې ستا غږ می اوریدل نه وی زما په نورو اوازونو تند نه ماتیږي سحر چتلا ویلی سوچ خدای را کړې نه
2: سحر چتلا ویلی سوچ خدای را کړې نه
0: سحر چتلا ویلی سوچ خدای
3: را کړې نه
0: سحر چتلا ویلی سوچ خدای را کړې نه په یو شپه کې د عمرونو تند نه ماتي سحر چتلا ویلی سوچ خدای را کړې نه
2: په یو شپه کې
0: په یو شپه کې د عمرونو تند نه ماتي د بلتون دو لحظې د دو صدو عذاب غنما د بلتون دو لحظې د دو صدو عذاب غنما بیا می دیدن کې په کلونو تند نه ماتي او ته چې د ګلو باغ ته تلی ته چې د ګلو باغ ته تلې د هغه نه پس
2: ته چې د ګلو باغ ته تلې د هغه نه پس
0: یا ته چې د ګلو باغ ته تلې د هغه نه پس د بوراګانو په گلونو تند نہ ماتیگی تے چہ دا گل باغ تے تلے دہغ نہ پس دا بورا گان پ گلونو تند نہ ماتیگی چاتے ویل شاید زما د جون خبری کوي چاتے ویل شاید زما د جون خبری کوي چاتے ویل شاید زما د جون خبری کوي زما پ نورو کتابون تند نماتیگی تر سوچی خلاپ آباسین کی غو پکڑی نوی تر سوچی خلاپ آباسین کی غو پکڑی نوی نو ده شاید پا بارانون تند نماتیگی ده جل و حل و ارمانون تند نماتیگی ده هغچر پا جامون تند نماتیگی زما پا نور و آوازون تند نماتیگی پا یو شپکی ده عمرون تند نماتیگی پا یو شپکی ده عمرون تند نماتیگی بیامی دیدن که پا کلون تند نماتیگی ده بوراگان پا گلون تند نماتیگی زما په نور کتابونو تندنه ماتي ته خپل غزل وای فضل
2: وای چې بالکل ډاکټر صاحب بهترین او زما په خیال کتاب دې مرا پیدا کو یک کتاب نه هم دغه شی دې هم د ټول لا پیدا کو خو مړ استرګي په وسال کړم او کوی سیزم مړ استرګي په وسال کړم او کوی سیزم تصویر دې ځان سره سنبال کړم او کوی سیزم نن یو کونډه به وسې دې حد ته ور اوستلا نن یو کند بے وسی دے حت راوستلا ویل بچی عدد پا سوال کم او کوئی سیزم زمونگ دا کور پا کچا تاخ کستا زاڑ خطونا زمونگ دا کور پا کچا تاخ کستا زاڑ خطونا دے زمانے تا مثال کلم او کوئی سیزم مال رکیب ستا دا سادر یو ٹکڑا را کڑی مال رکیب ستا دا سادر یو ٹکڑا را کڑی حیرانیم جول ترین رومال کڑم او که اوی سیزم مال رکیب ستا دا سادر یو تکڑا را کڑی حیرانیم جول ترین رومال کڑم او که اوی سیزم
0: دبازی بل شیرونو گره پا مینانو دیر زد خلگی تبیو ہوئی گا
2: مال رکیب ستا دا سادر یو تکڑا را کڑی حیرانیم جول ترین رومال کڑم او که اوی سیزم لای تروسا د غریب برخه و نه منلی لای تروسا د غریب برخه و نه منلی چې دا دشمن خلق حلال کړم او که وای سیزم او د زړګي کور ته مې هر غم په نیمه شپه را درومي
0: د زړګي
3: کور ته مې هر غم په نیمه شپه را درومي
2: عجزه بل ورته مشال کړم او که
3: وای سیزم
0: چې په دې پوری کنډوړې د یوازې نه وه د بلا خلکو امیدونه ورسره تللي دي زما د چم د کونډې زوی چې به راشي که نه مور به دې ویل د دعا غرونه ورسره تللي دي
2: انشاءالله
0: مور به دې ویل د دعا غرونه ور سره تللی دي مور به دی ویل د دعا غرونه ور سره تللی دي
2: غرد د زلفو په مخ خور خنه دي
0: په زړه بیماری مال زور خنه دي
2: او زما په غم ما سره سم جاړي
0: بس دغه عدد زما د مور خنه دي او
2: دلو الله پامه
0: زما سمرم اوریدون کی دی اغه تجمل زیت د خیر ده
3: او دلو الله پامه اندل
0: اجمل خو دې روان شي سبو وایم ته خو زما مونږ چویم کې سب

زمانه دا سورګ د چا غواز دوباره زما غوتو لکلم نشرات للې زما غوګونو لکلم نشرات للې د ځان ډیر خیال ساته دل ویلا پما